0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід вести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад – це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – в 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: пустиянха. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищої еліти заробітків на війні, немає, що показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже вже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуйте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsini. Заплануй донацію вже сьогодні.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода східна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода Восхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією «кондомініуму», тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко. Справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
5: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
1: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензією «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
6: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півостровом. Нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій. Тобто води і українців, а навіки російський, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українці вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Не ігнорувати сигнали тривоги протягом цих вихідних закликають українців у Міноборони. Там зазначають, що росіяни в агонії і нічого, крім терору та паніки, вони не переслідують. Особлива увага жителям Києва. Президент Володимир Зеленський напередодні також повідомив про дані розвідки, що російські окупанти готують новий масований удар по українських містах та громадах. Крім того, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко теж закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями. Нагадаю, востаннє Росія здійснила масштабну атаку на Україну в ніч проти 24 травня. Основний удар тоді припав на Київ та Київську область. Окупанти випустили 90 ракет різних типів, зокрема балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 600 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони України збили 55 ракет і 549 дронів. Для столиці цей обстріл став рекордним за кількістю пошкоджених об'єктів від початку повномасштабної війни. Загалом постраждали близько 300 об'єктів, серед яких житлові багатоповерхівки, музеї, державні установи, освітні та культурні заклади, торгівельні центри, а також станція метро Лук'янівська. Внаслідок атаки 3 людей загинули і ще майже 90 дістали поранення різного ступеня тяжкості. У Кремлі забрехалися про російський дрон у Румунії. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нічого не знає про падіння російського дрона на житловий будинок у румунському Галаці. Він припустив, що це міг бути український безпілотник. Спочатку, за даними ТАСС, російської агенції, речник Кремля Дмитрій Пісков підтвердив, що Путін в курсі інциденту з безпілотником у Румунії. Згодом сам Путін на запитання журналістів заявив, що нічого про цю подію не знає і додав, що йому щойно доповіли про ситуацію. Далі російський диктатор припустив, що у Румунії найімовірніше мав місце інцидент саме з українським дроном. За його словами, ніхто не може стверджувати про походження безпілотника до експертизи уламків. Путін також додав, що Росія готова провести об'єктивне розслідування, якщо їй передадуть уламки безпілотника, який впав у Румунії. Нагадаю, напередодні стало відомо, що в ніч на 29 травня під час чергової російської атаки на Україну дрон «Герань-2» перетнув кордон і влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац. У будинку спалахнула пожежа, на 10-му поверсі 2 людей дістали травми. Тип дрона підтвердило Міністерство національної оборони Румунії. Падіння викликало широку міжнародну реакцію, зокрема НАТО, ЄС, Україна і Сполучені Штати вимагають суворої відповіді. І ультиматум із 4 пунктів висунув Ірану президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своїй соцмережі True Social він зазначив, що виконання цього ультиматуму є умовою для повного зняття безпрецедентної морської блокади і відкриття Ормузької протоки. Американський лідер наголосив, що за умови остаточної відмови Тегерана від ядерних амбіцій Ормузьку протоку буде негайно відкрито для необмеженого судноплавства в обох напрямках без жодних зборів. Першою та ключовою умовою ультиматуму є остаточна згода Тегерана з тим, що країна ніколи не матиме ядерної зброї або бомби. Цей пункт є базовим для відновлення безпеки в регіоні і припинення дій військових обмежень з боку Сполучених Штатів. Іран зобов'язаний негайно завершити процес усунення та підриву усіх водяних мін, які залишились в протоці після попереднього загострення. Безпека цивільного судноплавства та вільний прохід торговельних суден є головним критерієм зняття обмежень. Сполучені Штати разом із Китаєм, Іраном та МАГАТЕ спільно викопають і остаточно ліквідують збагачений матеріал. Йдеться про об'єкти, які були поховані під завалами внаслідок американського бомбардування іранської інфраструктури 11 місяців тому. Ну а четвертим пунктом домовленостей передбачено повне призупинення будь-якого обміну коштами між сторонами. Фінансове замороження діятиме до подальшого спеціального повідомлення Білого Дому. Раніше Трамп заявив, що невигідна для Вашингтона угода з Тегераном стане тією межею, після якої американська армія знову відновить військові атаки проти Ірану. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі ранковому 2 години проведу. Субота, 30 травня на календарі. І що відбувається? Чули ви в новинах, Міноборони закликало українців не ігнорувати повітряні тривоги цими вихідними. Дуже гучно нинішньої ночі було в російському Таганрозі. Не тільки там, докладно про це поговоримо. Ну, а диктатор Путін чомусь повторив, війна іде до завершення, але відмовився називати строки. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лежан, нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом з фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Ви це добре пам'ятаєте. Долучайтеся, будь ласка, до цього проекту, до цього збору. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а також нагадаю вам про сьогоднішнє вранішнє голосування. Стосується воно ситуації інциденту у Румунії. Пам'ятаємо, що російський безпілотник впав в Румунії на житловий будинок зі свіжого. Також ви знаєте, пам'ятаєте, що президент цієї країни тепер каже, безпілотник, який влучив у багатоповерхівку, підбила українська ППО. Чому звучать такі заяви і чому так дивно в Румунії пояснювали спочатку, чому не збивали цей самий безпілотник, ми будемо говорити в нашому ефірі. Голосування стосується цієї ситуації. Тож, російський дрон на Румунію – це варіант номер один – перевірка НАТО перед розширенням війни. Другий варіант – залякування Європейського Союзу, щоб нам не допомагали. Ну і третій варіант – Російська Федерація запускає тисячі дронів, може і випадковість. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua, а ближче до завершення 9-ї години, ближче до 10-ї, повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ну, а розпочинаємо ми, як завжди, з війни, ситуації на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни.

0: Моніторингові ресурси пишуть, що чутні були вибухи в різних районах міста, зокрема поблизу Таганрозької затоки, порту і авіаційного заводу. З'явилася інформація про можливу пожежу на території порту і, зокрема, повідомлялося про займання танкера, резервуара із паливом та адміністративної будівлі. Скажіть, будь ласка, що нам про ці свіжі удари розуміти?
1: Ну, розуміти те, що ми продовжуємо нищити російську нафтову промисловість, вони, ну, це одне з основних джерел, де росіяни заробляють гроші, продаючи свої нафтопродукти. І ці гроші, особливо зараз, коли ціна на нафту, ну, тимчасово піднялась за $100 вже, то для того, щоб отримати сверхприбутки, потім ці гроші росіяни так роблять, і потім ці гроші вочевидь спрямовувати на безпосередньо виробництво ракет, ну, на власне збройні сили. Тому новини про те, що ми атакуємо нафтопереробні заводи, порти, де перевозиться ця нафта зараз, про танкер, де розмова, що він горить, це означає, що ми системно це робимо. Робимо це системно. Наскільки важливий саме цей удар сьогоднішній, ну, це як частина того, що ми чули і про інші наші удари, починаючи від півночі, від Ленінградської області, закінчуючи Чорним морем, іншими містами, де знаходиться російська нафтова, ну, елемент російської нафтової промисловості, ну, це системно. Тобто ці новини ми чуємо, ну, якщо не кожен день, то в гіршому випадку через 2 дні на третій. Тому я впевнений, що це новина сьогодні, на понеділок, на вівторок буде інша новина, щось інше знову буде горіти. Це суттєво впливає на можливості росіян, там оцінюється від 30 до 40% взагалі всі ці промислові потужності росіян вже знищено, тому далі буде. Там вже починаються проблеми з паливом, з бензином. Росіян це впливає на лінію фронту, в тому числі, як саме, ну, як частина того, що ми робимо. Як атаки по логістичним шляхам, ну, все. Не можна видернути один якийсь удар, одну якусь дію і запитати, наскільки саме ця дія впливає. Вона впливає в комплексі з іншими діями. Тому це добре новини. Я впевнений, що в понеділок, вторг, а може в неділю побачимо ще щось, як ви кажете, приємні
0: новини. Ну, я думаю, продовжуючи ці приємні новини, от згадувала вже Краснодарський край Російської Федерації, не можемо не сказати про дуже важливий удар, коли спецпризначенці Служби безпеки України вдарили по центру ФСБ Росії у Краснодарському краї, вивели з ладу ключові об'єкти радіоелектронної розвідки. Також скажіть буквально кілька слів про цей удар, ще раз повторю, надзвичайно важливий.
1: Да, це є асиметрична відповідь. Тобто, коли ми не можемо змагатися, ну, з росіянами по чисельності, ну, військових, безпосередньо солдатів, то треба проводити удари по найбільш болючим для них місцям, по центрам керування, по центрам зберігання, по зв'язку обов'язково, по протиповітряній обороні. Тому, ну, от, не маючи перевагу в чисельності, ми можемо досягати успіху. Що ми робимо? Якщо подивитися на те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, проводячи такі асиметричні відповіді. Тому наскільки це важливо, це одна із частин. Я розумію, що ми маємо обговорювати щоденні наші удари, але ми очікуємо, що буде якийсь такий удар, і саме він переломить хід війни. Ні, хід війни вже переломлений по великому рахунку. От ця системна дія, вона призводить до того, що лінія фронту стабілізувалася, і по аналізу навіть американських дослідження війни, не кажучи вже про нашу мапу Deep State, росіяни втрачають більше території на ОБЗ, ніж їм вдається тимчасово захопити. Це оцей результат. А все це складове. Нафтопереробні, системи зв'язку, системи протиповітряної оборони, логістика і так далі.
0: І ще один дуже важливий удар. Я кажу про Ямало-Ненецький автономний округ Російської Федерації. Напередодні вперше тут оголошували ракетну небезпеку. Цікаво, що знаходиться округ на відстані понад 2000 кілометрів від кордону із Україною. У п'ятницю були повідомлення, що дрони вразили Волгоградський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію Ярославль-3. Все це підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України. Тож, дальні удари українські можливості розширюються. 3 крапки ставлю, вам надаю слово.

0: це важливий момент, тому що на російських пропагандистських каналах піднімається там питання, що якщо наші дрони можуть атакувати на середній відстані, то чи варто там тримати якісь підприємства чи якісь склади, то треба їх перевозити ну, трохи далі, там за сотні кілометрів, за тисячі кілометрів, щоб вони були невразливі для наших дронів, для наших ракет. Ну, такі удари, вони в тому числі показують тим самим росіянам, що відстань, ну тут дійсно, трошки це нагадує, відстань не має значення в даному випадку, бо дрони наші літають дві і є анонсовані дрони, які можуть долати 3000. Тобто, куди би ви не переносили склади там, чи якісь підприємства, ну, за 3000 кілометрів мати склад, наприклад, чи за 2000 кілометрів від лінії бойового зіткнення, ну, сенсу в цьому складі вже немає. Чи в цьому виробництві. Поки ти довезеш до, безпосередньо до лінії фронту, до війни, то вже може бути не потрібно.
1: Ну і власне зараз будемо говорити про ту неприємність, той інцидент, який стався в Румунії напередодні. Ми пам'ятаємо, що на територію цієї країни залетів російський дрон, ба більше упав на багатоповерхівку. Чесно кажучи, спостерігала вчора цілий день, цілий вечір, як коментували це із боку Румунії, як коментували із боку Європейського Союзу, як НАТО намагалося відреагувати на усе це. І поки що свіжа інформація, коли президент Румунії заявив, що російський дрон, який влучив багатоповерхівку в румунському місті Галац, був підбитий українською ППО. І внаслідок цього змінив траєкторію. Пам'ятаємо, вже встиг він поспілкуватися телефоном із президентом України Зеленським. Також говорили про цей інцидент. То у вас я хочу запитати, а що про той російський дрон на території Румунії? Розуміємо, що про цей інцидент думати? Чому румуни так миляво пояснювали учора, чому вони не збили цей дрон? Ну, чесно, я читала і просто гірко посміхалася із тих їхніх коментарів. Ну і третя оця історія зі звинуваченням України. Складається враження, що вони просто не хочуть зараз напряму воювати із Російською Федерацією, підставлятися, так би мовити, не хочуть, але підставляють Україну натомість. От що відбувається з вашої точки зору?
0: Ну, от я ваше враження повністю поділяю те, що ви тільки що сказали. Казати, що це український дрон, який підбило, і він такий долетів підбитий. Скільки ж він підбитий летів, щоб долетіти до туди? І як спрацювало? Ну, ми пройдете. Ми багато розмовляли з нашими партнерами з Румунії, ну, на наших західних кордонах про те, що ми хочемо, щоб вони нам допомогли засобам протиповітряної оборони, щоб вони збивали повітряні цілі, які рухаються в межах досяжності їхніх засобів протиповітряної оборони над нашою територією, над нашими західними землями. І причому навіть давали їм гарантію про те, що якщо уламок десь упаде і завдасть якусь шкоду, ми не будемо мати до них претензій. Тобто, таким чином ми звільнили б частину наших засобів ППО і перекинули б в інші місця, де, ну, в центр України, чи навіть на захід, на схід, для того, щоб відбивати атаки росіян. Ну, вони на це не погодились. Прилітали вже по Польщі, зараз прилетіли в Румунії, ракета прилітала, дрони прилітали. І така реакція, ну, а що, якщо б вони відреагували так, як воно є, то було б що? Що Росія атакувала дроном країну НАТО. І згідно ну, той самий 5 статті статуту НАТО, згідно взагалі міжнародних правил, вони мали би робити якусь відповідь. Швидше за все, мали би робити військову відповідь. Вони цього дуже бояться. Це про те, яка там позиція Європи, як вони готуються чи не готуються до війни з Російською Федерацією, чи вони будуть там посилювати свої збройні сили. Ну, така реакція, якщо навіть прилетить, якщо прилетить ракета, а вона рано чи пізно прилетить, то це теж буде винна Україна. Тому реакція очевидь. І реакція, вона, ну, навряд чи вона правильна, скажімо так, з боку Румунії. Путін з його заявами про те, що треба дослідити, передати в Росію уламки, щоб вони зробили чесну експертизу, ну, це виглядає дуже смішно. Тому він, бачивши таку реакцію, він розуміє, Путін, що Європа по великому рахунку не готова давати йому відсіч, так як готова на сьогоднішній день принаймні давати ми. Тому можна спробувати робити якісь дії не тільки, ну, не в Румунії, а в інших містах, те, що вони планували поширити цю війну на вже на європейські, ну, на європейські, на країни НАТО. Тому соромно, знаєте, за румунів, чесно кажучи, за таку позицію, ну, дуже соромно. Ви боїтесь відреагувати, ви продовжуєте звинувачувати во всьому війна України. Тут на нас напали, ми відбуваємось п'ятий рік, відбуваємося дуже вдало. Дякуємо за допомогу, але щоб не відбувалося, винувати не Російська Федерація, яка є агресором, 141 країна визнала, що вони агресори, а винувати ми, що ми захищаємося. От якщо б ми не захищалися, а підписали б капітуляцію, то і війни б не було. Ну, от приблизно така логіка у цих людей. Це дуже погана логіка, ні до чого доброго це не призведе. Ми це чудово розуміємо, вони теж, я впевнений, десь глибоко в душі це розуміють, але бояться зробити для себе висновок, що треба розуміти, що йде війна, і треба готуватися до війни, не загальне до війни, а війни з Російською Федерацією. Що Російська Федерація, ну, хай беруть примір Чехії, що це не більш загроза в Європі, що треба готуватися до війни, не просто до війни, якоїсь війни, а готуватися до війни з Російською Федерацією. Це найбільш небезпечні країни на європейському континенті. Крапка. Ну, а Румунія, ну, бачите, яка реакція, ну, нічого.
1: Інше переживали, це переживемо. Мене найбільше насправді бентежить, що така млява позиція Румунії, НАТО, грає на руку Путіна. І я не розумію, чому там не звертають на це належну увагу. Я хочу з вами також встигнути, бодай коротко, поговорити про те, що на фронті відбувається. Тому що з Росії лунають повідомлення, що Кремль поставив дедлайн армії російській захопити Степногірськ до кінця червня. Це Запорізька область, наскільки ми пам'ятаємо. Інші дані подаються українською стороною. За минулу добу ліквідували українці 1430 російських окупантів. За добу 230, майже 230 боєзіткнень, надзвичайно багато. Хоча минулої доби там 260 плюс було, 262 чи 263. Ну, а аналітичний проект Deep State підтвердив інформацію Генштабу про успіхи сил оборони на Олександрівському напрямку на межі Донеччини, Дніпропетровщини і Запорізької області. Пишуть про те, що звільнили українські військові території поблизу Новоселівки, а також зараз проводять зачистку від російських військ у районах Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатьковського та Зеленого Гаю. Розкажіть, будь ласка, що зараз на фронті, на що звертаємо увагу, і оці успіхи на Олександрівському напрямку, як можемо прокоментувати?
0: Ми звертаємо увагу на, ну, перше, 1430 знищених російських військовослужбовців. Що це означає? Це означає, що, ну, про це казав командуючий Сирський, що коли втрати росіян за добу більше тисячі, ну, це, по-перше, вони стільки не можуть долучити в різний спосіб до своїх збройних сил, а по-друге, вони не можуть поповнити ті втрати, які вони понесли, ще й тому, що вибиваються, ну, от, як є підрозділ, в нього є певний штатний розклад. І для того, щоб, якщо навіть просто третина цього підрозділу була знищена, батальйон, там, рота чи бригада, якщо була знищена якась частина, то для того, щоб поповнити, треба поповнити саме ті, які були знищені. Тобто, згідно штатного розкладу. Там механічно неможливо. Ну, наприклад, рота, там 30 було знищено, рота 100, ну, наприклад, рота 100 така, і от, ну, зазвичай, і 30 знищено, просто 30 взяли, додали, знову це рота. Ні, треба додати саме тих 30, які були знищені, саме того штатного розкладу, згідно штатного розкладу, щоб вона стала повноцінним бойовим підрозділом. А для цього треба вже не 30, а перебрати, ну, там 100, ще 200 людей, щоб знайти саме такі. Тому пан Сирський казав неодноразово, що втрати більше тисячі, ну, не тільки знекровлюють, а деорганізують, вибивають російські підрозділи не просто механічно, а вибивають тому, що вони не можуть поновити саме ті посади, які були, ну, от, наприклад, що посади, це вже не зовсім зрозуміло, не вибили зв'язістів, зв'язковців. То можна взяти, наприклад, там музиканта поставити, чи там повара поставити, чи піхотинця поставити. Треба зв'язковця, зв'язківця або військового знайти, інакше воно не буде функціонувати. От в чому є складнощі. 227 вчора було бойових зіткнень, знов-таки посилаючись на командуючого Сирського, в нас приблизно 50 на 50, тобто половину бойових зіткнень – це наші контрудари, ну, і половина – це російські. Хотілося б, ну, це він казав це неодноразово, навіть були дні, коли ми, наші контрудари перебільшували по кількості російські штурмові дії. От всі 227, цікаво, чому не дає Сирський каже, а генеральний штаб не дає інформацію, скільки було наших контрударів. Тоді б ми б з вами цю інформацію, люди, які дивляться за цими новинами, всі ми за цим дивимося, всі ми на війні, трошечки по-інше б сприймалися. Я впевнений, що не менше сотні було наших контрударів при цих 227 бойових зіткнень. І це важливо. Тому і ми відбиваємо більше території, ніж втрачаємо. А з точки зору, ну, військової науки, про це казав і генерал Станіла Марк Лютер, що якщо на лінії бойового зіткнення, на лінії фронту відбувається приблизно однакова кількість ударів і контрударів двох воюючих країн, незалежно від того, яка війна і в який час, то це означає тільки одне. Ну, з військової логіки, з звичайної логіки, що лінія фронту стабілізована. Тобто, якщо кількість ударів і контрударів двох воюючих країн на лінії було зіткнення однакова, лінія фронту стабілізована. А давайте пригадаємо, що казало наше, знову-таки, військове керівництво, реагуючи на оці розмови росіян дедлайни, знову вони якісь ставлять про те, що там навесні взимку вони все вирішать, навесні, зараз влітку вони всі питання вирішать, там суттєво просунутись. І що нам треба робити? Нам треба в першу чергу стабілізувати лінію фронту, а далі подивимося, наскільки ми здатні робити контрудари чи контрнаступи. На сьогоднішній день лінія фронту стабілізована. Ніякого просування, суттєвого принаймні, росіян немає. Та можна десь схопитися за якусь ділянку локацію. Да, там вони просунулися. В іншому місті ми просунулися. Лінія фронту, вона не є стабільна, вона флуктує. Тобто там вони просунулися, там ми просунулися. Це означає по всій 1245 кілометрів, це означає, що лінія фронту стабілізована. Тобто це був перший крок, на якому звертало увагу наше військове керівництво, що для того, щоб переломити війну, а про це йде вже багато розмов про те, що хід війни переломлюється на нашу користь. Треба спочатку стабілізувати. От спочатку зроблено. Лінія фронту стабілізована.
1: Лінію фронту стабілізувати. І також обов'язково, пане Олексію, поговоримо з вами про загрози, майбутні удари від Російської Федерації. Чули в новинах, читали наші слухачі і наші глядачі, що Міноборони закликало українців не ігнорувати повітряні тривоги цими вихідними. Раніше, пам'ятаємо, президент Зеленський повідомляв, є інформація від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару. Знову таки, не лякаємо, інформуємо. Лякаємо, але розуміємо, що при сигналах повітряної тривоги обов'язково спускаємося в укриття нинішніми вихідними, зокрема. Про це трохи розкажіть.
0: Це відчі. Якщо не виходить нічого зробити на лінії фронту, починаються удари по цивільних об'єктах всередині країни і починається дуже активний інформаційний пропагандистський тиск на нашу країну, на країни Європи. Наскільки це небезпечно? Готуються. То ви правильно кажете, що треба не нехтувати повітряними тривогами. Нам не прийде всім повітряні тривоги, не слухати. Кожен мають повітряні тривоги. Очевидно, кожен раз йти в укриття, ну, люди вже, знаєте, адаптувалися, звикли, вже багато хто із нас ігнорує. Ну, давайте чесно. Але от зараз, коли вони готують чергову масовану атаку, от на ці вихідні там давали 48 годин, там Пісков розповідав, що речні Путіна, що радник, чи хто там в нього помічник, чи не хоче там ще припускати, що хто він там в нього. Що вони хотіли всіх налякати, вони дали там 48 годин, щоб виїхали посольство, ніхто нікуди не виїхав. Але небезпека є. Тим більше, якщо каже розвідка, а яка це розвідка? Це ж не космічна розвідка, бо космічна розвідка нам допомагає вже побачити, коли там виходять на позицію літаки чи літять ракети. Це агентурна розвідка. Тобто в нас там працюють наші розвідники і працюють, судячи з усього, на доволі високому рівні, раз вони знають про підготовку таке.
1: Ну так, попереджають нас, ми про це пам'ятаємо, ми за це дякуємо і будемо пильними, уважними, обережними, будемо берегти своє життя і життя своїх рідних. Пане Олексію, даруйте, перебила вас зараз. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці, говорив зі мною. Робимо паузу, почуємося після свіжого випуску новин. Зараз слухаємо президента Зеленського, звернення записане напередодні ввечері.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні українці, українки, сьогодні кілька важливих речей. Перше, ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24 на 7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні з захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати, хто повністю виконує домовленості. Програма «Пьорл» має працювати, це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для «Петріотів». І достатнє постачання залежить від Америки. Сподіваємось, що Україну будуть чути. Була сьогодні доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибігі. Всі наші дипломатичні представники повинні зосередитись. Результати потрібні. Фактично, кожен день ми комунікуємо з тими партнерами, які можуть підтримати нас. Вчора дійсно хороше рішення зі Швецією, сьогодні є рішення Японії, зокрема про Pearl. Ми готуємо ще нові рішення в Європі, щоб була наша власна європейська антибалістика. Наступними тижнями заплановані важливі зустрічі та перемовини щодо цього. Щойно я говорив з президентом Румунії, російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії у ніч на цей день. Люди постраждали. Ми вважаємо найшвидшого одужання. Ми домовились з президентом, з Нікушором, що Україна підтримує Румунію в цій ситуації. І наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба. Підтримуючи одне одного, зараз ми робимо сильніше наші спільні позиції. Це дуже важливо. Була також тривала нарада з військовими, головнокомандувач Збройних сил Сирський та начальник Генштабу Гнатов. Обороняємось активно і важливо, що продовжуємо досягати наших цілей, передусім російської логістики та російської нафтової галузі. Все, що ускладнює для Росії введення війни, допомагає наближати мир. Пам'ятаємо, що нам потрібно, захищаємо Україну. Слава Україні!
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
5: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснюється дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Kyivstar – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Цієї ночі ворог вкотре завдав масованого удару дронами по Шосткінській громаді Сумської області. Частину ворожих безпілотників вдалося знищити силам оборони. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, внаслідок дронової атаки по громаді є влучання, а саме є руйнування та пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення і транспорт. Як зазначив Григоров, на місцях працюють усі необхідні служби. Людям надається необхідна допомога. Масштаби завданих пошкоджень ще уточнюють. Росіяни систематично здійснюють атаки на північні області, і Сумщина не виняток. Крім ескалації на фронті, ворог не припиняє завдавати шкоди і цивільному населенню регіону. Неспокійно цієї ночі було і у Росії. Як пишуть тамтешні телеграм-канали, в одному із міст під удар дронів потрапив танкер, а в іншому, ймовірно, атаковано нафтобазу. Приблизно з першої години ночі місцеві пабліки Таганрога Ростовської області писали, що їхнє місто зазнає атаки. Інформація про загрозу дронів була протягом всієї ночі і щонайменше до п'ятої ранку. Була інформація, що вибухи лунали в районі Таганрозької затоки і авіазаводу. Вранці губернатор регіону Юрій Слюсар підтвердив атаку і повідомив, що внаслідок атаки безпілотників сталося займання резервуара з паливом і адміністративної будівлі. Крім того, росіяни скаржились, що під ударом невідомих дронів опинилося ще й місто Армавір Краснодарського краю. Аналітики писали, що атакована нафтобаза «Південна нафтова компанія». Ну і крім того, вночі гучні вибухи було чути у тимчасово окупованому Криму. Аналітики припустили, що у Феодосії було атаковано нафтобазу. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
9: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
10: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Нагадаю вам про ранкове голосування. Сьогодні воно стосується ситуації інциденту, яка трапилася із російським дроном, який залетів на територію Румунії, влучив в житловий будинок. Ми запитуємо у вас, російський дрон на Румунію – це варіант номер один – перевірка НАТО перед розширенням війни. Другий варіант – залякування ЄС, щоб нам не допомагали. І третій варіант – Росія запускає тисячі дронів, може й випадковість. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ну, а якщо хочете підтримати нас, також заходьте на наш сайт, вже названий мною radio.nv.ua. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Тож, заходьте на сайт, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Заздалегідь вам дуже дякую за це. Ну, а зараз будемо говорити про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні!
11: Героям слава, добрий ранок.
1: Розпочнемо ми якраз із російського дрона у Румунії, із свіжого і дуже неприємного для України. Президент тамтешній каже, що російський дрон, який влучив у багатоповерхівку в румунському місті Галац, був підбитий українською ППО, внаслідок чого змінив траєкторію. Чесно кажучи, не така була дискусія і не така була розмова учора, коли все це сталося, бо в Румунії було було помітно, що спочатку перелякалися, а потім пояснювали, чому не збивали цей дрон. Було видно, що він залетів на територію Румунії, і якось дуже бліді були ці пояснення, чесно кажучи, від румунських військових. Ну, а зараз звучать ось такі заяви. Хоча вже після прильоту російського дрону Румунія закрила консульство Російської Федерації, оголосила генконсула персоною нон-грата. Поясніть, будь ласка, що відбувається? Чому така реакція на реакцію? І чи буде продовження від НАТО?
11: Ну, вочевидь, що, скажімо так, дійсно хотілося б більш жорсткої реакції, але тут багато факторів, які зійшлися, і закриття консульства і висилка фактично генконсула – це один із нових елементів, які знайшлися в реакції західних країн, бо після провокації проти Польщі, коли десятки дронів перетнули кордон, власне кажучи, ну, бути впевненим, що це не провокація, а дійсно випадковість, ну, досить складно. І от тут мені здається, що з одного боку, за дипломатичними каналами, я думаю, Росії повідомили про можливі наслідки, бо вчора несподівано, абсолютно несподівано, Путін вийшов з терміновою заявою, де почав виправдовуватись, а до цього була, ну, фактично заява Медведєва, як зухвала дуже, де він казав, що це тільки початок. І я думаю, що якраз Росії дали зрозуміти, що її погроз вже не бояться і готові до якихось достатньо серйозних наслідків, що, ну, фактично змусила Путіна вилізти із норки і фактично щось там віщати. Але, як на мене, знаєте, найкращою відповіддю зараз на цю історію, але тут має, скажімо так, свою активність проявити і Україна, було б відновлення проєкту, дискусії, от як хочете, щодо закриття західними ППО неба над Західною Україною. Фактично це, як аргумент, зменшить можливість ескалації, оскільки менше дронів будуть залітати чи ракет залітати в простір країн Європейського Союзу та НАТО. Перше. Друге. Військові отримують неоцінений бойовий досвід. І це, мені здається, теж важливо. А третє. І мені здається, це найголовніше станом на зараз. От в цій ситуації країни Європейського Союзу продемонструють, що готові до ескалації з Росією, що готові до прямого зіткнення. І якщо вони це зроблять от настільки відверто, я переконаний, що Путін не наважиться на будь-які воєнні операції проти країн Балтії, тієї ж, бо є декілька факторів, які його зупинять. І перше – це той факт, що на два фронти Росія війну не витягне, і це буде катастрофою. А другий момент – це китайський фактор, бо я переконаний, знову ж таки, що Китай не дозволить Росії втягнутися в ще одну тривалу війну з Європою, бо тоді постраждає в першу чергу Китай і його торгівля. Бо, по-перше, давайте згадаємо, от той, та провокація проти Польщі, яка була, призвела до закриття польсько-білоруського кордону, і через який йде більше 10% китайського імпорту. І китайський міністр закордонних справ був змушений літати до Варшави, щоб залагоджувати це питання. А другий момент, тоді Європа буде, ну, в принципі, вводити обмеження на китайські товари, от тут і зараз, і Китай постраждає, ну, набагато сильніше, ніж отримає якихось прибутків від допомоги Росії. От з цієї точки зору, мені здається, ситуацію можна було б розвивати саме в такому напрямі.
1: Саме в такому напрямку. Напередодні в Міністерстві закордонних справ Румунії заявили, що інцидент у Галаці є приводом задіяти 4-ту статтю НАТО. Говорили про те, що це інструмент, яким Румунія може скористатися. Так застосують, не застосують, як ви вважаєте? Вчора в мене, чесно кажучи, був момент, коли здавалося, що так можуть це зробити, але станом на цю годину, ні, я вважаю, що прогавили таку можливість поставити Путіна на місце.
11: Ну, теоретично вони ще можуть зробити це, наприклад, за результатами аналізу уламків дрону, що це 100% російський дрон, ну і так далі, і так далі. Ще може протягом доби-двох Румунія активувати 4-ту статтю НАТО. І мені здається, це було би непогано з цієї точки зору, що це була б демонстрація Росії про те, що ці речі неприпустимі. Але тут питання, я так розумію, не тільки в Румунії. В Румунії може бути, це питання може бути і в союзниках, які в результаті якихось консультацій можуть, і, скажімо так, не підтримати цей напрям, в тому числі, наприклад, зараз цікаво, чи піде на це Туреччина, бо Чорне море – це, скажімо так, її зона, в тому числі, відповідальності, але, з іншого боку, Туреччина може її підтримати. І от тут питання тільки до закритих, знаєте, закритого такого розкладу сил в Альянсі станом на зараз.
1: Щодо звинувачень України, знаєте, от я кажу слово звинувачення, і навіть тут я, сидячи в студії, не сприймаю це як пряме звинувачення України. От в мене складається враження, що в Румунії зараз кажуть, ой, ну, війна, ми так не хочемо сваритися із Російською Федерацією, напряму з нею воювати, давайте знайдемо крайнього, крайньою буде Україна. Україна, будь ласка, підтримайте нас в цьому, ну, ви ж все одно воюєте, і ми, як можемо, вам допомагаємо, ну, давайте скажемо, що це ви. Ну, приблизно така історія. Можливо, я помиляюся. А що ви думаєте з цього приводу?
11: Ні, ну, я, в принципі, не думаю, що це виглядає навіть як обвинувачення, бо Румунія дійсно, як країна, вона дуже підтримує Україну, причому послідовно. І якщо з Польщею у нас є певні хвилі, то Румунія навіть і транзитні потоки вона перенаправила через свою територію і так далі. Тут, скоріше, небажання якось загострювати ситуацію і неготовність самої країни до загострення ситуації. Але, з іншого боку, от, знову ж таки, навіть ця риторика про те, що це дрон, який міг бути збитий, ну так, це цілком робоча версія, насправді. Але для того, щоб цього не відбувалося, треба от якраз, можливо, обговорювати питання про закриття неба над Західною Україною, і тоді це зараз можна подавати як деескалацію, а не як загрозу ескалації, оскільки в такому випадку, повторюся, от і дрони, і ракети, вони російські будуть менше мати менше шансів залетіти на територію тієї чи іншої країни. І я, з іншого боку, ми бачимо ситуацію з погрозами посольствам європейських країн з боку Росії, і те, що європейські країни, вони фактично вже взагалі не реагують на російські погрози, і це такий теж непоганий момент, який показує, що головний експортний товар Росії, він перестає бути, ну, скажімо так, він перестає діяти, бо Росія, головний експортний товар, це страх і погрози, і поки Путін був у владі, він постійно це, скажімо так, транслював. І зараз це перестає мати вплив.
1: Ну, дійсно, погрози посольствам завершилися нічим, але маємо зараз попередження від української влади, від українських військових про наступні, на превеликий жаль, російські удари. Міноборони закликало українців не ігнорувати повітряні тривоги цими вихідними. Звісно, знаємо, пам'ятаємо, любимо свій Київ і розуміємо, що День Києва, і цим, напевно, спробують скористатися рашисти, щоб такого дня вигатяшити по українській столиці, на превеликий жаль, ще раз кажу. Президент Зеленський говорив, є інформація від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару. Ми поінформовані і ми будемо берегти себе, спускатися в бомбосховище, коли звучатимуть сигнали повітряної тривоги, але в політичному сенсі, скажіть, будь ласка, що така підготовка до ударів може означати, так? Як Путін зараз намагається із цим гратися і досі гратися, на превеликий жаль, і псувати нам нервову систему.
11: Знаєте, от мені все це нагадує ситуацію з терористом, який захопив заручників, висунув свої вимоги, і коли вимоги не, скажімо так, не виконують, він починає заручників вбивати і обвинувачує тих, хто вимоги не виконують, що це саме вони винні в тому, що гинуть люди. І от мені здається, аналогія є прямою. Путін просто бере в заручники цивільних і б'є по Києву. Хоча з іншого боку, ну, ми з вами, як люди, які, наприклад, живуть в Києві, розуміємо, що удари по Києву тривають з 24 лютого 22 року, коли рашисти стояли під Києвом, і тут були і гради, і смерчі, і так далі. Потім, коли їх відігнали, ну, з жовтня 22 року по Києву б'ють ракетами і дронами, і ці удари є регулярними. Були, давайте згадаємо ситуації, коли по декілька разів на тиждень ці удари були. Тому, от, власне кажучи, головне в цих погрозах, що нічого нового Росія не може запропонувати. Вона витягує от якісь, упаковує старі страхи в нову обгортку і подає. А насправді піти на ескалацію, серйозну ескалацію, що Путін лякав і Захід, вона зараз не може. Ну, власне кажучи, є декілька можливостей, але я думаю, для Путіна вони несуть більше ризиків, ніж навіть для України. Ну, наприклад, мобілізація в Росії. По-перше, це дуже тривалий процес, загальна мобілізація. А по-друге, я думаю, що Путін боїться цієї історії більше, ніж всі інші. От напад на одну з країн Європи. Це теж, ну, дуже така історія з закінченням для Москви, який може бути, ну, скажімо так, дуже поганим. Ядерна зброя, яку, в принципі, є не просто червоною, а такою бордовою лінією, причому її провели не тільки країни Заходу, а Китай і Індія для Росії. І от все це говорить про те, що Путін хотів би піти на ескалацію, але не може, бо проти України він задіяв все. А от є тут зараз інша історія, що Україна та ескалацію війни може зробити, бо все більше дронів залітають далі і б'ють по різних підприємствах Росії в глибині, а якщо підтягнуться от ракетна програма, то, в принципі, якраз для Росії війна вийде на новий рівень. І ми бачимо, що і в Росії населення з подивом дізнається, що, в принципі, війна може повернутися і російську територію. І от з цієї точки зору, я думаю, що це, скоріше, такі путінські намагання знову ж таки залікати, взяти на іспук і змусити виконати їх бажання, хотілки. І, наприклад, піти на мирну угоду, яка буде мати елементи капітуляції України.
1: Угу. Ну, а з іншого боку, чомусь від Путіна знову прозвучали слова про те, що Україні війна в Україні йде з завершення, виходячи з аналізу на полі бою. РІА Новості, пропагандистське медіа російське, цитує російського диктатора, чого Путін знову про це заговорив. Раніше Пісков після того параду ніякого пояснював, що нібито слова про завершення війни проти України пояснюються напрацюваннями в мирному процесі і посередницькими зусиллями Сполучених Штатів, і конкретних строків, до речі, не називав. Те саме зараз від Путіна. Він каже, що війна йде до завершення, строків не називає. Чому він знов це повторює? Чому знову звучать його такі слова?
11: А тому що, я думаю, є велика кількість питань від дорогих росіян, що відбувається, і чому Київ за три дні перетворився в таку довготривалу кошмарну війну, в тому числі для Росії, і чому от українські дрони прилітають по Росії, і Путіну треба щось відповідати. Ну, і з іншого боку, це теж, знаєте, такий сигнал, що Путін неадекватно оцінює ситуацію і його неадекватно інформують. Бо крім заяви Путіна, є і заяви, наприклад, начальника Генерального штабу Росії, який доповідає своєму верховному головнокомандуючу, і доповідає, що величезна кількість українських міст, містечок, сел, які навіть не в сірій зоні, а вони знаходяться під повним контролем України, а Путін доповідає, що їх вже захопили рашисти. І, власне кажучи, все це говорить про і неадекватну інформацію, яку дають Путіну. Я, наприклад, пам'ятаю, коли була війна проти Грузії, і це була, знову ж таки, така, знаєте, напівофіційна інформація, що Путіну доповідали 4 рази, що Цхінвал взятий, хоча він не був взятий. І я думаю, що десь приблизно така ж історія із Україною. На папері у Путіна все добре, вони наступають, вони захопили там вже велику кількість міст і ось прорвуть фронт. Можливо, і це те, що от ця картинка, яка є у нього в голові.
1: Ну і хочу встигнути бодай коротко поговорити з вами про той інцидент, який виник із Польщею. Стало відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» з пил спеціальних операцій почесного найменування на честь героїв УПА. Вже коментували цю історію в Міністерстві закордонних справ України. Кажуть, послухайте, ми не хочемо конфліктувати. Давайте домовлятися. Ми вже стали на оцю правильну дорогу домовляння, переосмислення історії, пошуку компромісів, пошуку спільних точок, а не того, що нас може розсварити. Але насправді, які політичні наслідки може мати цей інцидент, може мати ця історія, що воно для нас, про що воно для нас і чим може завершитися?
11: Ну, власне кажучи, для нас це історія про нашу національну ідентичність і про нашу історію, яка може не подобатись і деяким нашим сусідам. Але, ну, власне кажучи, тут не може бути грою в одні ворота і, скажімо так, і з польської сторони щодо України було багато неприємних, м'яко кажучи, моментів. І якщо ми говоримо про назви, вулицю, комеморацію, то це має бути попільний процес, і тут не може бути диктату. Що стосується пана Навроцького, тут, знаєте, є таке питання, як профдеформація, бо він же був керівником Інституту національної пам'яті, де все достатньо чітко трактується, і він бачить от всю цю історію в чорно-білих тонах. Але, мені здається, Дональд Туск, він дуже так правильно сказав, мовляв, що якщо ми будемо сваритися щодо минулого, то майбутнє виграє хтось інший. І от, власне кажучи, це, мені здається, такі мудрі слова, які треба взяти до уваги. В Європі є приклади країн, які мали, знаєте, столітні війни, які мали претензії один до одного, як Франція, наприклад, Німеччина, але змогли подолати от цей розбрат. І, власне кажучи, Україні і Польщі теж треба пройти цей шлях. На жаль, що попередні зусилля були змарновані, і в тому числі через позицію польських правих, які часто цю тему виносили на
1: робили з нею якісь передвиборчі гасла, на превеликий жаль. Пане Олександр, я погоджуюсь з вами, що ця історія має торкатися не лише України, а й Польщі також. Там також мають розуміти, що не треба зараз сваритися, особливо під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Дуже вам дякую за коментарі. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, спілкувався зі мною. Йдемо в наступну ефірну годину.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
4: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
13: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
8: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
14: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
15: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Центр спецоперації «Альфа» СБУ безпілотниками уразив 16-й центр радіоелектронної розвідки ФСБ Росії, розташований у Темрюцькому районі Краснодарського краю. Як повідомили в СБУ, цей пункт управління ворог використовував для наведення ракети-безпілотників поряд території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників. В результаті атаки дронів СБУ було виведено з ладу ключові об'єкти центру. У спецслужбі наголосили, що такі операції мають стратегічне значення, вони послаблюють можливості Росії контролювати повітряний простір, координувати роботу засобів протиповітряної оборони і наводити удари по Україні. Ураження центрів радіоелектронної розвідки відкриває нові можливості для українських дронів і ускладнює Росії захист військових об'єктів у глибокому тилу. Удар по 16-му центру ФСБ – це вже не перший випадок, коли українські сили дотягуються до ключових об'єктів противника далеко в тилу. Цього ж місяця оператори першого окремого центру сил безпілотних систем разом із СБУ знищили центр підготовки російських пілотів дронів у складі так званої Російської академії ракетних і артилерійських наук. І чергову порцію маячні щодо війни в Україні видав російський диктатор Владимир Путін. Під час прес-конференції він заявив, що армія окупантів нібито наступає на фронті щодня. За словами Путіна, російські війська наступають, цитую, кожного божого дня, але так звана спецоперація наближається до завершення. Водночас терміни цього завершення диктатор назвати не зміг. Він заявив, що називати конкретні терміни в умовах бойових дій неможливо і просто необачно. Нагадаю, нещодавно розвідка Естонії заявила, що у російського диктатора залишається дедалі менше часу, щоб нав'язати Україні свої умови у війні. Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, а всередині Росії посилюються економічні та соціальні проблеми. Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Росія не може досягти початкових цілей у війні з Україною, тому країна-агресорка знижує планку і висуває нові вимоги. Водночас британська газета Financial Times нещодавно написала, що командування РФ пообіцяло Путіну захопити Донбас до осені. Вони доповідають йому, що українська армія нібито виснажена, фронт руйнується і сил в Україні стає менше. І нові подробиці інциденту з російським дроном у Румунії повідомив тамтешній президент Нікуш Ордан. Напередодні він відвідав людей, які постраждали внаслідок влучення російського дрона у будинок у місті Галац. За словами президента Румунії, дрон, який впав у Галаці, був частиною групи 43 російських безпілотників. Вони були запущені зі сходу і перетнули повітряний простір України, рухаючись приблизно за 20-30 кілометрів на північ від річки Дунай. Коли безпілотники пролітали над територією України, частину з них вдалося збити, але один дрон, який наймовірніше був підбитий над українським містом Рені, змінив свою траєкторію і попрямував у бік румунського Галац. Це каже Нікуш Ордан. Він зазначив, що безпілотник зазнав кінетичного ураження, що і стало причиною відхилення від маршруту та подальшого падіння. Щодо запитів Румунії до НАТО на постачання засобів протидії дронам, Нікуш Ордан заявив, що це складне технічне питання. Глава нашої держави Володимир Зеленський після розмови з румунським колегою зазначив, що Україна підтримає Румунію у цій ситуації. За його словами, команди обох держав працюють над тим, щоб посилити захист неба. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку усім, хто щойно до нас приєднався. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також проведу разом із вами. Що відбувається, друзі? Міноборони закликало українців не ігнорувати повітряні тривоги нинішніми вихідними. Президент Румунії заявив, російський дрон, який атакував Галац, міг бути підбитий українською ППО. Ну, а диктатор Путін пригрозив Вірменії українським сценарієм через її євроінтеграційні прагнення. Будемо з усім розбиратися, про все це говорити. бути в нашому ефірі. А я нагадаю вам про вранішнє голосування. Якраз стосується воно російського дрону на території Румунії. Це варіант номер один – перевірка НАТО перед розширенням війни. Другий варіант – залякування Європейського Союзу, щоб нам не допомагали. Ну і третій варіант – Росія запускає тисячі дронів, може і випадковість. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. А говорити зараз будемо про небо України. І не тільки Україну, ось про Румунію також поговоримо. На прямий зв'язок зі студією виходить Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів, власників літаків АОПа «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, доброго ранку, слава Україні!
3: Героям слава! Вітаю вас, пані Юлія, і всіх глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
2: Про Румунію, і румунське небо, як там, як туди залетів російських дрон і що з того сталося, обов'язково з вами будемо говорити. Усе ж таки хочу розпочати із хороших новин. Стосуються вони Ростовщини, Таганрог був атакований, також стосується Краснодарського краю Російської Федерації, Армавір був атакований, ці місця і ці міста зазнали атаки безпілотників. Сподіваємося, що добрих українських дронів. Чекаємо на підтвердження від Генерального штабу Збройних сил України. Ну, а поки констатуємо, що місцеві пишуть про пожежу на території порту і нафтокомпаній. І ще один удар, надзвичайно важливий для нас, Ямало-Ненецький автономний округ Російської Федерації. 2000 кілометрів від кордону.

0: Не прилітали, прилітають і прилітати будуть. Вони роблять все для того, щоб, зокрема, зробити таку зону, безпольотну зону для авіації, для цивільної авіації, як мінімум, Російської Федерації. Зокрема, зробити таким чином, щоб уразити елементи дальньої, далекої і дальньої логістики по забезпеченню фронта в необхідні там паливомастильні матеріали, інші речі, інші вантажі, які мають туди перевозитись, тобто знищити на місцях виробництва або на шляхах довозки. Це дуже суттєва робота, і ми от зараз побачили, у нас є декілька днів тому, приклад тому, як почали Збройні Сили України виносити тили, наприклад, в Запорізькій області, ближче до моря, і як Z-Public і інші почали кричати, що а що ж тепер буде? А тепер всі вантажівки, які рухалися з вантажем десь Мелітополь, Маріуполь, ну, рухатись не будуть. І тепер чомусь виявилося, хоча я вчора коментував, як там Женечка Балецький говорив, що тепер спальним тяжко, не спальним тяжко, а без нього складно. І тепер очі бачили, що купували, їж теж повилазьте. В Запорізькій області, Богу дякувати, спальним все нормально, а от на тимчасово окупованих територіях його практично нема. Це є теж робота добрих українських дронів. Ви знаєте, я все ж таки розповсюджую цей термін, що українські дрони, які перетинають кордон Російською Федерацією, відразу отримують вищий рівень, і вони стають добрими українськими дронами, які роблять насправді добрі діла. От ми тішимось з вами на наших програмах, що і розповідаємо глядачам і слухачам про добрі справи, які створені і зроблені добрими українськими дронами.
1: 100%. Я сподіваюся, в нас вийде сьогодні більш докладно поговорити про створення Україною безпольотної зони десь завширшки в 1500 кілометрів у глиб території Росії. Тому що це про що взагалі? Про те, що завдяки українським далекобійним дронам Росія не має безпечних тилів. Пам'ятаємо, як бідкалися з цього приводу на Росії.
0: Ви знаєте, насправді це дуже така серйозна тематика, тому що на сьогоднішній день Російська Федерація, попри низку тих, що вони об'являють свою систему КОВІОР і ті всі решта, вони не в стані забезпечити безпеку виконання польотів цивільної авіації, зокрема пасажирської авіації. В свою чергу вони не в стані забезпечити роботу, наприклад, диспетчерів. Я от зараз підглянув свої записи. Є таке місто Ростов, а в місті Ростові є вулиця Шолохова, 302, де знаходиться центр аеронавігації Південь Російської Федерації. То там щось їм прилетіло в стіну, зробився там великий отвір, але один цікавий нюанс в тому, що людей, які працювали, а це, власне, диспетчера, які керують польотами, керують повітряними суднами в повітряному просторі, зокрема, в даному випадку Російської Федерації, не виводили. Це є просто жахлива тема, що росіяни не забезпечують безпеку виконання польотів цивільної авіації, а ми, Україна, прийняли рішення зробити безпольотну зону на відстані не менше 1500 кілометрів. Що робити росіянам? Ну, хтось би запитав, а що ж їм робити? Не літати?
1: Не літати.
0: Не літати, а їздити потягами, хоча з того, що мені відомо, я вважаю, що і потягами вони довго їздити не будуть, і то вже без жартів. Я не знаю, що віслюків використовувати, коней, оленей різноманітних. Щодо забезпечення і, от, власне, тої безпольотної зони, зараз у них є обмеження виконання польотів, вони з першого числа забороняють польоти одної з частин цивільної авіації, приватної авіації, московська зона і решта. Крім того всього, ввели серйозні обмеження на виконання польотів вже, ну, великої авіації на південь своєї країни, да, і для того, щоб залетіти, наприклад, в Чечню, в Грозний, їм треба, вони взлітають в східному напрямку, прямують вниз через

0: Каспійське море аж заходять на посадку, і це все. Тобто на сьогоднішній день вони, увага, не в стані забезпечити безпеку польотів своєї авіації, а Україна робить все для того, я думаю, що ще ми будемо бачити серйозні кроки щодо створення зони заборони польоти, тобто безпольотної зони для мінімум цивільної авіації Російської Федерації, тому що ми цивілізована країна і робимо все для того, щоб пасажири, а різноманітні люди різноманітних країн знаходяться на бортах тих літаків, щоб вони не постраждали. Тому що якщо прилетить, наприклад, в таку будівлю, як в Ростові, в Москві, де сидять фахівці і керують рухом повітряних суден, можемо собі уявити, не дай Боже, там щось трапилось з ними, да? Скільки сотень літаків лишиться без керування, а це можливі катастрофи. А ми цивілізована країна, тому робимо все для того, щоб літаки, які перевозять, зокрема, пасажирів, не літали. А зрештою, ну, літаків, щоб там теж не літали, це вже другий, третій, четвертий крок, тобто продовження операції «Павутиння», воно ж буває різне. І я вважаю, що наслідки цієї великої операції – це буде безпольотне створення безпольотної зони мінімум на 1500 кілометрів від кордонів України по цілій західній частині Російської Федерації. Будемо уважно дивитися за розвитком цих подій.
1: 100%. Ну, а зараз поговоримо про російський дрон на території Румунії. Пам'ятаємо про цей інцидент. Дійсно, залетів дрон, дійсно впав на житловий будинок, там є постраждалий. І якось вас якраз хотіла розпитати про першу реакцію румунської сторони. Там повітряні сили Румунії дуже мляво пояснювали, а чому вони його не збили. Аргументів було два: немає чим і не встигли. Це якщо спрощено, це я так сприйняла цю інформацію. А потім чомусь президент Румунії заявив, що російський дрон, який атакував Галац, міг бути підбитий українською ППО, і стрілки перевели таким чином на Україну. Скажіть, будь ласка, теоретично таке могло статися? І взагалі, от ваша версія, що сталося в небі над Румунією? І це вони зараз росіян виправдовують, чи самих себе за бездіяльність і за те, що четвертий ту статтю НАТО застосовувати бояться. Що відбувається?
0: Ну, ми бачимо, як працює політика, як працюють певні вислови політиків, щоб все було оптичне, щоб не було жодних там шероховатостей, за щось можна було би зачепитися. А що насправді відбулося? В тому, що з'явився БПЛА на території Румунії, винувата не українська ППО, а винуват Путін. Це є то, що не було сказано президентом Румунії. Друга справа. В цьому житті, знаєте, є такий український прислів, простіше всього обдурити самого себе. Або можна обдурити виключно самого себе. Не треба, щоб нам ніхто розповідав, що авіація Румунії не змогла зробити, не встигла. Вони з 22-го року, таку відкрию європейську таємницю, з 22-го року при нальотах на Україні вздовж кордонів Західної Європи піднімаються в повітря літаки НАТО. Вони завжди знаходяться в повітрі, починаючи з 22-го року. Тобто, якщо літаки піднялися, якщо літаки знаходяться на чергуванні, це означає, а вони знаходяться в безпосередній близькості до кордонів, державних кордонів, то працювати по тих цілях вони мали можливість. Але, скоріш за все, було прийнято рішення, ми бачимо з млявих пояснень певних військових очільників, що ніби там щось трапилось, і ніби вони прийняли рішення, хай він там сам впаде. Щоби що? Щоби знищити чиєсь майно і, боронь Боже, вбити когось або покалічити. А це головне – боягузість, примінення сили викликати посла Російської Федерації, надавати йому по чолі, по потилиці, зробити ноту протесту. Це вже є серйозний крок. А в даному випадку, після виступу, аналізуючи слова президента Румунії, ми можемо стверджувати, що винна українське ППО, вона ж його пошкодило, ймовірніше всього, тому що інакше, як би він залетів би на територію Румунії? Без різниці.
1: Спочатку, даруйте, я вас переб'ю, спочатку вони реагували, і там консульство Російської Федерації закрило, оголосили генконсула персоною нон-грата, а потім почалися такі дивні коментарі і звинувачення України.
0: Ну, знаєте, пам'ятаєте, коли прилетіла російська ракета на територію Польщі? Спочатку почали вони всі такі збуджені ходили, і ми тут зараз покажемо, а потім коротенький телефонний дзвінок, і ніби вже ракета не російська, а вже, ну, як завжди, українська ракета, а може і не ракета, ну, з військовими почестями поховали постраждалих, виплатили компенсацію, і тема була закрита. Тут подібне. Вони роблять все для того, щоб не дати по чолі Російської Федерації, не голосно сказати, а ваші дрони, чому ви прийняли рішення, не розуміючи, що ви не в стані обмежити або запобігти перетинанню державного кордону Румунії вашими дронами, робите нальоти на безпосередньо на місто, яке знаходиться пару кілометрів від кордонів. Чому твердо, з твердими текстикулами росіянам це не заявити? А починається між краплиночками, чому і це дає підстави деяким російським політикам потім казати, та треба розвалити жешів, ту базу їхню, і ж орєшникам. І що вони нам зроблять? Оце, знаєте, це на запитання будь-якої людини, да, або країни, гіпотетичне запитання, що ми вам, що ви нам зробите? Ми вам зробимо, ми вам дамо. Це вальнемо, заборонимо, обмежимо і це. Мала би бути така відповідь. А в нас, а ми чуємо, знаєте, такі воно, не там чоловічий рід або жіночий, а таке воно, таке посереднє, не розуміло, хто це. Ой, ви знаєте, це ж українське ППО винувато. В українське ППО зберігає життя і майно українців, і всіх інших іноземних громадян, які знаходяться на території України. Це робота нашого ППО. Ви покажіть роботу свого ППО, яка має оберігати і захищати своїх громадян, і людей, іноземців, які знаходяться на ваших територіях. Що? Слабо? От слабо. Виявилося, що слабо. І це вже не політика, а це таке воно. Воно, отакий середній рід, не зрозуміло що, аморфне тіло.
1: Ну так, на превеликий жаль, будемо стежити, що там відбуватиметься, які ще коментарі звучатимуть від Румунії, як НАТО реагуватиме, тому що поки висловлюють занепокоєння, звісно, нас це вже трошки дратує і давно причому дратує. Ну побачимо. Я хочу про хороше поговорити, про гріпени для України. Дійсно, шведські винищувачі з'являться, мають з'явитися в Україні. Йдеться поки що про 16 цих літаків, я так розумію, вони багато цільові. Винищувачі у версії C-D. Йдеться про щонайменше кілька бойових літаків. Ну, це точно. Президент Зеленський вже обіцяв, що і надалі купуватимемо і плануємо десь їх 150 купити. От поясніть, будь ласка, що ті версії означають, оті C-D, які зараз нам обіцяють, як розширяться можливості українських повітряних сил, коли в нас з'являться гріпени. Була вже нагода нам з вами трохи про це поговорити, коли теоретично йшлося про те, що Швеція нам готова надавати гріпени. А от зараз, здається, до практики дійшло.
0: Я трошки вас поправлю. Швеція готова, а Україна декларувала, що ми вже все маємо. А я, власне, з вами на каналі, це було в минулому році, говорили, що ми маємо всі попити холодної води, тому що головний центральний контракт не підписаний. І на сьогоднішній день, між іншим, хто уважно слухав прес-конференцію президента Швеції, він сказав, що має бути підписаний головний контракт, і там тому що це є правда. На говорити, що окей, ми вже це маємо, коли протокол про наміри написано, ну, відкривається бізнесова книжка будь-яка і читається, що йде перед головним контрактом. Контрактом, де все прописано, що купується, в якій кількості, терміни доставки, додаткові речі, навчання пілотів, навчання техніків, і в яких об'ємах, яка кількість, хто про це проплачує, коли це буде початок, коли буде завершено. Це є в головному контракті. І, власне, президент Швеції каже, от буде підписаний головний контракт, і згідно того всього буде. Тому ми зараз маємо орієнтуватися на заяву президента Швеції, який сказав, що передасть, ну, скоріш за все, бо ймовірніше за все, певну частину літаків на неоплатній основі, ті, які були в користуванні, і, власне, про них йде розмова, що їх там певна кількість буде, а це модифікація, трошки старші літаки, але модифікація має можливість їх використовувати для навчання пілотів, вони двохмісні, і там є, ну, це учбово-бойові, так, утінок, учбово-бойові літаки, крім того всього, що дадуть ці літаки, які вони мають переваги перед подібним озброєнням, яке є на сьогоднішній день в Україні, наприклад, F-16, це є літаки рівня не гірше, ніж і F-16, а я вважаю, краще, чим, тому що в рази дешевше, в рази менше вартість льотної години, а це досить серйозна річ. А крім того всього, носії сучасної зброї світової, да, головних виробників, а зокрема носії в тому числі і шведських взірців озброєння. Тому що на сьогоднішній день будь-які поставки запасних частин, ремонти F-16 – це є тема дуже заполітизована. Дуже заполітизована. І хочу зазначити, я вчора давав відповідь, що, наприклад, вартість модернізації літака F-16 до самого сучасного рівня блок 70-72, є вже дані минулого року, деякі держави заплатили, увага, від 110 до 120 мільйонів доларів за модернізацію. А тут Гріпен кажуть, найкраще виконання, самий сучасний, новенький літак коштує не більше, ніж 60 мільйонів. Розуміємо, скільки буде коштувати модернізація решта до серйозного рівня. Це серйозне питання оптимізації вартості війни. То, до чого ми врешті-решт дійшли. Ми можемо гатити мільйонами, мільярдними ракетами, але маємо трішечки, але маємо їх тільки для себе. А коли буде вартість зброї в рази дешевша, це означає, що якісно і кількісно будуть виноситись об'єкти на території Російської Федерації. Зокрема, ми зараз говоримо про можливість і наявність, і бажання передати Україні далекобійні ракети класу повітря-повітря, які дозволять врешті-решт виконати і зробити серйозну справу, а це відігнати мінімум на 100-150 кілометрів, відігнати носіїв КАБів, тому що деякі журналісти кажуть, от ми вирішимо питання з КАБами, ми будемо їх знищувати. Знаєте, не треба витрачати дорогостоючу зброю, нищити КАБи, треба робити все для того, щоб нищити носіїв КАБів. Якщо носій КАБа не буде мати можливість приблизитись до лінії фронта на 100-150 кілометрів ближче, то про які КАБи можна говорити, якщо КАБ, давайте так гіпотетично, від 70 там, до 120 кілометрів летить. Куди він прилетить? Якщо росіяни будуть вийти, ті, яких називають, вони позивні «пітухи» мають. Ну, і там ще є інше слово. На один тип літаків – це «пітухи», а інше – це «по-плохому» їх називають. Два позивних в них є. Так от і одні, і другі взагалі не будуть мати можливість наблизитись до лінії фронту. Оце головна задача. А потім, знаєте, як в статуті сухопутних військ написано, що таке сухопутні війська в наступі. Це 30-35 кілометрів пересування, тобто просування вглиб території ворога, але це можна зробити виключно за наявності переваги в повітрі. І я вважаю, і «Гріпени» в певному кількості, які будуть знаходитись в повітряних силах України, це один з засобів, які дозволять підготувати майбутню нашу перемогу. Це є дуже складний, непростий шлях, але він вже розпочався. А люди, які з маєчками бігали, пам'ятаєте, з написом F-16, питання, а що ж зараз ви мовчите? Так, F-16 є, але це дуже дорога зброя, або через яку вдається Сполученим Штатам Америки впливати на українську сторону, а ми дамо запасні частини, не дамо, дамо нові ракети, не дамо, а чи є у вас карти, чи нема карти, а які карти, гральні, топографічні. І ви розумієте, а коли буде виробництво зброї нормальної країни, європейської, яка до нас відноситься дуже з повагою, і, знаєте, тоді в нас спокійно розв'язані руки, ми маємо робити то, щоб якомога швидше наближати перемогу, власне, використовуючи цю сучасну, новочасну зброю.
1: Пане Геннадію, дуже вам дякую за те, що прояснили ситуацію. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів-власників літаків АОПа України, український авіатор, говорив зараз зі мною. Друзі, робимо невеличку паузу, почуємося після свіжого випуску новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни вчергове здійснили дронову атаку на Полтавський район. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження і відомо, що постраждали люди. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, було зафіксовано падіння уламків і влучання дронів на кількох локаціях Полтавського району. Пошкоджено приватні будинки, будівлю, амбулаторії, господарчі будівлі, авто та лінії електропередач. Пожежі, які сталися внаслідок атаки, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Очільник обласної військової адміністрації додав, що наразі відомо про двох травмованих. Медики надали їм всю необхідну допомогу. І ліміт на продаж бензину запровадили у тимчасово окупованому Криму. Як заявив так званий глава Криму Сергій Аксьонов, від сьогодні 95-й бензин продають не більше 20 літрів в одні руки раз на добу. Також Аксьонов закликав кримчан не купувати бензин про запас і заправляти транспортні засоби у звичайному режимі. Раніше окупаційна влада Криму повідомила про перебої з пальним у Севастополі. Зокрема, на деяких заправках зник 92-й і 95-й бензин. За словами так званого губернатора анексованого Севастополя, наразі на АЗС є лише дизель, причому не на всіх станціях. Водночас місцеві пабліки писали, що проблеми з бензином та дизелем фіксуються по всій території тимчасово окупованого півострова. Причиною тому стали регулярні атаки на російські НПЗ і збільшення ударів по так званому сухопутному коридору в Крим. Обмеження на продаж бензину у Севастополі почалися ще 22 травня. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують
5: творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
7: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Нагадаю вам про наше вранішнє голосування. Стосується воно сьогодні російського дрона на території Румунії, того дрона, який впав на багатоповерхівку у Румунії. Тож, російський дрон на Румунію – це варіант номер один – перевірка НАТО перед розширенням війни. Другий варіант – залякування Європейського Союзу, щоб нам не допомагали. Ну і третій варіант – Російська Федерація запускає тисячі дронів, може і випадковість. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті. radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї години повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ну, а якщо хочете нас підтримати безпосередньо, також заходьте на нашу сторінку radio.nv.ua. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Заходите на сторінку, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Дякую вам дуже за це заздалегідь. Ну, а зараз будемо говорити про те, що там на Росії відбувається. Політолог Петро Олещук виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Петре, доброго ранку, слава Україні!
8: Героям слава, доброго ранку!
1: Розпочнемо не безпосередньо із Росії, розпочнемо із Румунії і того інциденту, який стався там на території цієї країни. Пам'ятаємо, що російський дрон у п'ятницю влучив у житловий будинок у Румунії. Зі свіжого президент країни каже, це підбитий українською ППО дрон. Унаслідок цього він змінив траєкторію. Маємо реакцію і диктатора Путіна. Спочатку він вдавав, що нічого не знає, а потім сказав, що це український дрон. Маємо істерику від Медведєва. От про все це зараз будемо з вами говорити. Скажіть, по-перше, які шанси, що це вже не випадковість, а цілеспрямована провокація і початок перевірок рашистів, як відповідатиме НАТО?
8: Ну, я думаю, що відсотків 90. Я думаю, це всім очевидно, окрім безпосередньо країн НАТО, які поки що роблять, знаєте, таку ситуацію, я в домікі.
1: Висловлюють занепокоєння, так?
8: Да. У випадку Росії нічого такого випадкового немає. Там, взагалі, от ви розказали про цю логіку, я її вчора спеціально вивчав окремо, навіть з цього приводу відео зробив. Там, знаєте, була достатньо цікава логіка розгортання подій. Значить, спочатку офіційна заява Румунії, зокрема президент Румунії з цього приводу виступав і однозначно ідентифікував дрон як російський. Тобто тут якби ніяких двозначностей цього разу немає, все достатньо чітко. Більше того, президент Румунії заявив, що вони знають чітко маршрут, яким він летів. І, коротше, вся інформація з цього приводу є. І, відповідно, одразу були певні дипломатичні наслідки, закриття консульства в Констанці Румунії, російського консульства. Ну і навіть румуни нібито хотіли задіяти 4 статтю НАТО. Вона не передбачає військової відповіді, але передбачає консультації країн-членів Альянсу у випадку наявності спільної загрози. А потім відбуваються цікаві події. Значить, спочатку Медведєв виступає із достатньо такою специфічною заявою в своєму стилі, що там це лише початок, готуйтесь, європейці, там все, там вам кінець. Коротше кажучи, де-факто бере на себе відповідальність. Потім щось відбувається, і російські ЗМІ оголошують про те, що терміново з заявою виступить Путін. Всі чекають на цю заяву. Виходить Путін, як завжди, кхе-кхе-кха-кха. І, по суті, вся заява звелася до того, що а це не наш дрон, а ми не знаємо, а може це український дрон. Ну, коротше кажучи, такі дуже і дуже неоковирні спроби зняти з себе відповідальність. Ще крім того, він розказує, що він нічого не знав, йому ніхто не доповідав. Коротше кажучи, там півдня пройшло, він нічого не знає, що його дрон потрапив в будинок в країні НАТО. І після цього виходить президент Румунії і каже, а ви знаєте, ми тут подумали... Так, дрон був російський, але він потрапив в будинок не тому, що росіяни хотіли, а тому, що його підбили українське ППО на Дрені. Це місто Одеської області. Значить, якщо подивитися по карті, то там відстань, ну, щонайменше кілометрів 25. Я не знаю, як дрон могли так підбити, щоб він потім ще 25 кілометрів пролетів і точно потрапив в будинок. Коротше кажучи, в нас, знаєте, таке відчуття, що із росіянами, із румунами хтось поговорив. Знаєте, хтось, у кого якраз десь ввечері минулого дня в Вашингтоні почався день. Це, знаєте, мені абсолютно нагадує тотальне дежавю історії із нібито українською ракетою ППО в Польщі в 2022 році. Я думаю, що всі пам'ятають цю історію, знову ж таки. Ракета впала в Польщі, вбила двох людей. Поляки там спочатку чітко казали, так, російська ракета, збираємо НАТО, четверта стаття і так далі. Потім з ними поговорили з Вашингтона, і поляки одразу, ви знаєте, ми подумали, це українська ракета ППО. Коротше кажучи, американські, хоча там в Америці змінюються адміністратори, і нібито деескалатори пішли із влади, але тим не менше логіка повністю така сама, як була в 2022 році. Тобто, очевидно, що вони поспілкувалися з однією з іншою сторонами і переконали всіх зробити вигляд, що це нібито не було ніякого умислу, нібито це отам українці підступно підбили дрон, що він потім ще 25 кілометрів пролетів і влучив будинок.
1: Угу. Додамо пояснення від румунів, чому дрон не збили, не було чим і не було коли, дуже швидко він прилетів. Ну, я так дуже іронізувала з цього приводу, чесно кажучи, коли читала ці заяви. Ну, і, власне, так, зараз кажуть НАТО, давайте посилювати ППО Румунії, ви ж бачите, що відбувається. Ну, і про це зараз спілкуються з країнами Альянсу. Ну, а насправді у вас питаю, Путіну гідно не відповіли, наскільки я зрозуміла, і все це посилює російського диктатора? Що він відчуває, як вважаєте?
8: Ви знаєте, от він якийсь вчора був переляканий, знаєте, от, ну як завжди, він страшний переляк. Тобто, коротше кажучи, я зробив для себе висновки, що американців насправді є інструменти, як тиснути на Путіна, як йому пояснювати, що робити, що не робити. Але у випадку масованих обстрілів України вони чомусь їх не хочуть задіяти. Чому? Ну, давайте з вами поміркуємо. Я можу лише робити припущення, що ця кампанія, яку Путін анонсував щодо обстрілів України, вона просто узгоджена з американцями щодо тиску України до прийняття цих самих умов завершення війни, викладених у цих всіх численних планах Ушакова-Віткафа. Ну, це окрема тема. І, до речі, там такий цікавий нюанс, ви сказали, чому не збили. Це теж брехня. Я думаю, що відповідь вона очевидна і вона всім зрозуміла. Тобто раніше румуни і інші представники країн НАТО, вони просто, у них така тактика. Вони спостерігають за російськими дронами, які влітають в їхній повітряний простір. Тому що у них розрахунок такий, що він там покружляє, пролетить їхню територію і потім повернеться в Україну. Російські дрони і ці самі шахеди, вони так роблять регулярно. Ракети, до речі, теж. Тобто це стандартна вже тактика обстрілів території України, коли вони запускають, наприклад, шахеди, ракети через територію Румунії і Молдови, в такий спосіб виводять їх за межі дії українських систем ППО і можуть достатньо ефективно їх заганяти вже буквально на самий захід України. І просто, ну, зрозуміло, що, як то кажуть, і зрештою ця тактика не чіпати російські шахеди, вона зрештою зіграла з румунами злий жарт. Вони ж не будуть про це казати, що ми просто хотіли, як то кажуть, як завжди сподівалися, що ми просто підставимо українців, а воно вийшло, що підставили себе. Не будуть чи вони такого казати? Не будуть. Тому вигадують оті самі українські системи ППО, які підбивають шахеди, і вони потім летять 25 кілометрів.
1: Ну, так.
8: І це, до речі, причина, знову ж таки, от президент Румунії ж заявив, що це був російський шахет. Він же не міг потім сказати, як сказав Путін, що це був український дрон. Тому довелося викручуватися. От нічого кращого не вигадали.
1: Нічого кращого не вигадало. То ця ситуація зараз замре на якийсь час, що трохи поговорять та й забудуть, приблизно так розвиватимуться події.
8: Про це то забудуть, але інша річ, що це занадто велику створює спокусу для росіян не далі їх випробувати на міцність. Ну це ж велике задоволення, да, там. Дивіться, вони ж якби вони ж терористи. Для них розстрілювати будинки, цивільні об'єкти – це велике задоволення. НАТО вони в будь-якому випадку ненавидять. Вони вважають, що НАТО – це основне джерело їхніх бід, проблем, особливо зараз. Тобто навіть якщо там хтось особливо цьому самому бункерному діду його бункер не буде доповідати, вони все одно спробують випробувати це знову. Можливо, не в Румунії, можливо, в іншій точці. Але, ну от просто, от знаєте, оця американська стратегія замовчувати от подібні проблеми, робити вигляд, що нічого не відбувається, оскільки там у них є якісь домовленості з другом Владимиром, вона їх до добра не доведе. От я їм це гарантую 100%. От всі великі військові конфлікти, вони якраз так і починалися. Коли ти ігноруєш проблему, робиш вигляд, що її немає, а потім вона переростає в занадто великі виклики.
1: До речі, про доповіді бункерному діду. Путін раптом чомусь знову заявив про завершення війни. Ситуація на полі бою складається таким чином, що це дає нам підстави говорити про те, що СВО наближається до завершення. Наші війська успішно наступають по всім напрямкам, кожен божий день, сказав Путін. І це попри те, що росіяни втрачають території, потерпають від різанини логістики. Багато про це сьогодні говорили, зокрема, в нашому ефірі. Поясніть, будь ласка, чому знову звучать такі заяви, що війна наближається до завершення від самого Путіна? Ну і, власне, про ці доповіді йому складається нав'язливе враження, що Путіну просто брешуть.
8: Ну і брешуть, і слава Богу, розумієте, я абсолютно з цього приводу щасливий, тому що мене складається таке враження, знаєте, ці всі історії, які останнім часом виходили в інформаційному просторі, про те, що там Путін дуже сильно боїться замаху, Путін фактично ізолювався від усього світу, там не вилазить з цього бункера, тому що боїться, що на нього хтось нападе. От для нас це добре, тому що верховний головнокомандувач ворога, який не має об'єктивної інформації, не має реалістичного бачення ситуації на фронті, він буде чинити помилки. Чим більше, тим більше. Це, знаєте, от як є відомий фільм «Бункер» про Гітлера. От він достатньо показовий в цьому плані, як він там вимагає наступати підрозділи, яких не існує, вимагає від всіх вибити ворога ціною якихось надзвичайних зусиль, яких просто немає, і таким чином лише прискорює крах. Так що, в принципі, ця ситуація мені абсолютно подобається. Чим більше Путін несе якоїсь відвертої маячні, тим краще. Україна робить свою справу. Нам, знову ж таки, тут багато відповідних дій від ударів середньої дальності по російській логістиці безпосередньо на фронті. Далекобійні удари теж продовжуються. Тобто там, наприклад, буквально минулої ночі СБУ завдали достатньо серйозних дошкульних ударів, наприклад, по російській нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3», газовому терміналі в порту «Темрюк». Тобто географія ударів по російській нафтовій газовій інфраструктурі розширюється. І оскільки це робиться системно, воно все одно матиме відповідний далекосяжний ефект. Тобто Україна робить достатньо системно ті речі, які має робити в цій ситуації. І якщо Путін, наприклад, вважає, що все у нього прекрасно, ну і слава Богу.
1: Це добре, це нам на руку. Маємо також заяву Каї Калас, пам'ятаємо, звісно, висока представниця ЄС із питань зовнішньої безпекової політики. Вона говорила про можливу мобілізацію Росії і для атаки на країни НАТО. Розрахунок Путіна може полягати в тому, щоб піти на ескалацію з країнами НАТО, що в свою чергу може бути пов'язаний з перспективою нової мобілізації в Росії, сказала Кая в інтерв'ю The Wall Wall Street Journal. Якщо ви просто проведете мобілізацію для війни із Україною, ви надішлете сигнал, що ви насправді не перемагаєте в цій війні. Тому настає момент, коли їм потрібна ескалація, щоб виправдати мобілізацію, і це дуже небезпечний момент, заявила Калас. Хотіла вас питати, наскільки це реально і як може розвиватися в часі, але дивлячись на те, що в Румунії відбулося, сама собі відповіла, та реально, напевно, для Путіна з його хворою головою все реально. А що ви думаєте з цього приводу?
8: Ну, тим більше, він вже всіх, як то кажуть, перемагає. Це, до речі, от, знаєте, це може бути в тому числі і пояснення для Путіна. Ну, наприклад, там генерали бачать проблеми, які, наприклад, є на фронті, і їм потрібно більше людей, більше оцього самого м'яса для м'ясних штурмів. А як їм пояснити Путіну про те, що він же ж скрізь перемагає, і вони скрізь наступають, а м'яса не вистачає? Значить, як це все сказати? А от, наприклад, йому запропонувати, а давай от ми ще розширимо фронт на країни Балтії, от покажемо цим підступним натівцям силу російської зброї, і таким чином от всіх переможемо швидше. Я думаю, що Путіну така ідея цілком може навіть сподобатися, і дійсно він на підставі цього може санкціонувати розширення мобілізації. Так що, в принципі, ідея видається достатньо сприятливою. Більше того, я от постійно про це говорю, там вже зараз настає певна часова рамка, в якій це має відбутися. Тому що там наближається чемпіонат світу з футболу. А як відомо, якісь будь-які нові російські агресії, вони завжди прив'язані до великих спортивних подій. Як правило, це Олімпіада, але опційно, чому б це не був, наприклад, і чемпіонат світу з футболу. Наприклад, от всі війни, які вони починали, починаючи від грузинської, потім анексія Криму, повномасштабне вторгнення в Україну, це завжди було прив'язано до Олімпіад. Зараз, наприклад, може бути прив'язано до чемпіонату світу з футболу. Ну і тим більше літо, це теж у них такий період активізації. Так що, в принципі, чому ні?
1: Чому ні? Ставимо знаки. Напевно, риторичне питання зараз, на яке тільки Путін може відповісти. Я не знаю. В мене не складається враження, насправді, що він діє хаотично. Це, знаєте, в хворої людини, психічно хворої, ну, завжди є своя логіка. Пояснити здорова людина її абсолютно не може. Можна грати в піддавки, казати, і тебе вилічать, і мене вилічать, да? І щось на цьому намагатися зіграти. А можна просто зрозуміти, що це хвора людина, якось її ізолювати, блокувати, і таким чином діяти далі, так, і жити далі. Ну, от, власне, поки що, на превеликий жаль, на мою думку, не розуміє світ, не розуміє у повній Європа, не розуміють країни НАТО, що саме так треба діяти з Путіним, ізолювати його і не намагатися з ним побудувати якийсь діалог. Ну, тому що діалог не будується, якщо люди не дивляться один одному в очі. Діалог не будується, якщо люди не чують один одного. Діалог не будується, якщо в них різні цінності, різні засади, різні розуміння ситуації. Чому цього країни Альянсу не розуміють? От для мене досі невідомо, чесно кажучи.
8: Ну, ви розумієте, воно ж завжди так. В історії завжди так. Ви розумієте, люди завжди схильні відкидати на майбутнє щось неприємне. Не допускати ідеї про те, що це неприємне може трапитись. В історії так бувало неодноразово. Більше, що росіяни, вони достатньо успішно цією темою маніпулюють. Вони періодично вкидають ідею, що давайте, значить, от, знаєте, це якась наш конфлікт з Україною, він вас не стосується. От скільки разів вони вже повторили, ні, ніякої загрози для Європи немає. Ви що там? Ви божевільні? Ні, яка там загроза Європи? Ви що? Ні, це тільки з Україною, все там більше. Далі Україна ніяких планів у нас немає. Більше того, вони спонсорують величезну мережу агентів, які цю ідею повторюють постійно. Так що дійсно. Цілком логічно, що ця ідея має своїх прихильників серед там європейців, європейських політиків, які не хочуть бачити реального. Ну от нехай би от просто, знаєте, от я європейцям просто би порадив. Зараз це не настільки складно, зараз штучний інтелект дозволяє бачити, читати будь-які продукти будь-якої мови. От просто подивитися російський інформаційний продукт, російське телебачення. Яка там величезна ненависть до всього західного, до всього європейського. Там же просто ці ненависті величезна, величезна маса. І от як вони думають, ця ненависть вона продукується заради того, щоб встановлювати якісь добросусідські стосунки, торгувати нафтою, там, міняти нафту, наприклад, на які-небудь там твори мистецтва. Чи заради того, щоб влаштувати якусь величезну бійню? Ну, от очевидно, що російський інформаційний продукт програмує росіян на величезну бійню. І це достатньо легко встановити, якщо його подивитися. Але, судячи з усього, європейці просто бажають закривати на це все очі. І, до речі, от це ж це спрямовано проти них переважно. А там набагато більше от ненависті до Європи, ніж навіть до якихось прямих нинішніх ворогів. Тому що от Європа російськими ідеологами розглядається не просто як ворог, а як ідейний ворог, як екзистенційний ворог.
1: Ну так, це ну, як і... гачок на майбутнє, знаєте, справа майбутнього.
8: Ну, так.
1: От,
8: так,
1: так це виглядає. А, пане Петре, я хочу повідомити результати сьогоднішнього, вранішнього голосування. Ми питали в наших слухачів, що означає той інцидент із російським дроном у Румунії, який стався. Варіант номер 3, третя позиція. РФ запускає тисячі дронів, може і випадковість, 27% наших слухачів. І це третя позиція. Варіант номер 1 на другому місці, перевірка НАТО перед розширенням війни, 28% наших слухачів, які голосували, так вважають. І варіант номер 2 насправді переміг для мене особисто несподівано. Залякування ЄС, щоб нам не допомагали, вважають 45% тих, хто сьогодні вранці проголосував. А як би ви прокоментували результати сьогоднішнього вранішнього голосування? От про що це для наших слухачів і для нас?
8: І, ну, в принципі, результати цілком навіть очікувані. Я просто хотів би сказати, що, наприклад, перше, друге абсолютно один одному не заважає і не суперечить.
1: Угу. Ну, я думала, більше занадто, бути... чесно кажучи, проголосують за той варіант, що перед розширенням війни зараз перевіряють, промацують позиції росіяни.
8: Ні, ну, я повторюсь, одне іншому, в принципі, не заважає. Зараз позалякують, потім побачать, що, якби, промацуються нормально, треба спробувати. Для них же ж будь-яка слабкість – це виклик.
1: Да,
8: навіть якщо, наприклад, немає якихось відповідних планів конкретних, то якщо, наприклад, все йде прекрасно, то чому б не випробувати ще серйозніше? Чому б не розширити, наприклад, масштаб провокацій? Чому б не направити замість одного шахеда 10 шахедів? Ну цікаво ж? Цікаво.
1: Цікаво. І ще одну тему, бодай коротко хочу з вами обговорити. Путін повернувся з Астани і знову пригрозив Вірменії українським сценарієм через її прагнення до євроінтеграції. Паралелі проводив ситуацію в Вірменії і Україною. Заявляв, що криза в Україні нібито почалася із спроб Києва рухатися в бік інтеграції. Що такі лякалки зараз для Вірменії означають? Про вибори їхні пам'ятаємо, так? А тим не менше, це дійсно реальні загрози зараз із боку Російської Федерації, із боку диктатора Путіна?
8: Ні, загрози означають, що ніяких реальних аргументів в них немає. Вони, звичайно, спробують вплинути на результати виборів там зараз. Є інформація, що вони нібито оголошують тотальну мобілізацію серед вірмен, які проживають на території Росії, щоб їх відправити на вибори, щоб вони там голосували правильно. Але насправді якихось реальних аргументів в них немає, тому що зараз вони відповідним чином не можуть, враховуючи там всі ці обставини, війна проти України, необхідність підтримування тиску на Європу, ну якось ще виділити додаткові ресурси саме на Вірменський фронт вони явно не можуть. Тому вони використовують залякування. Тобто, коли вони відчувають, що у них є ресурси, вони не лякають, вони діють. Якщо вони лякають, знаєте, от ключі, ой, тримайте мене семеро, зараз їх порву, ну, очевидно, що тоді у них саме силових аргументів на даний момент саме тут немає.
1: Ще один, до речі, аргумент для розуміння логіки, хворої логіки Путіна і хворої логіки того, що відбувається зараз на Росії. Пане Петре, я вам дуже дякую. Дякую за коментарі сьогодні і завжди. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політолог Петро Олещук спілкувався зі мною. Друзі, буду на сьогодні з вами прощатися. Наступного тижня почуємося і побачимося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
10: Для довідки.
11: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Масштабний канал морської контрабанди, через який росіяни намагалися доправити в Одесу ударний дрон для проведення терактів, ліквідували Служба безпеки України, Головне управління розвідка та Військово-морські сили. Спецоперація з викриття зловмисників тривала понад рік. За даними слідства, канал постачання організував одеський підприємець, який наразі перебуває за кордоном і веде нелегальний бізнес у тимчасово окупованій Абхазії. В обмін на дозвіл від російських спецслужб займатися контрабандою на Кавказі, він погодився виконати завдання ФСБ – доправити до Одеси ударний безпілотник на оптоволоконному управлінні з вибухівкою. Маршрут нелегальних постачань пролягав через акваторію Чорного моря, бойові засоби ураження та безпілотні системи російського виробництва фігуранти ховали серед великих партій тютюну. Вирубів. У районі острова Зміїний контрабандний товар перевантажували з основного цивільного судна на маломірні катери, щоб приховано доправити вантаж до Одеського узбережжя. Для безперешкодного проходження суден організатор залучив 3 спільників в Одесі та місцевого прикордонника. Правоохоронці поетапно задокументували дії фігурантів і затримали 4 зловмисників на Гарячому в районі Одеського порту. Усім затриманим оголошено про підозру, організатору схеми готується заочна підозра. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Румунія офіційно звернеться до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони. Рішення ухвалили після того, як російський безпілотник впав на житловий будинок у місті Галац. Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Тою. За її словами, російський дрон увійшов у повітряний простір Румунії в ніч на п'ятницю, 29 травня, і врізався у дах багатоквартирного будинку в Галаці поблизу кордону з Україною. Внаслідок інциденту сталася пожежа, двоє людей дістали незначні поранення. За даними Міноборони Румунії, безпілотник перетнув український повітряний простір, де Росія атакувала цивільні об'єкти. Глава румунського МЗС назвала подію неприйнятним і відвертим порушенням повітряного простору країни. Вона зазначила, що головнокомандувач НАТО Алексус Грінкевич підтримав попередні пропозиції Бухареста щодо переміщення військової техніки, і тепер Румунія просить прискорити ці постачання. Застосувати статтю 4 договору НАТО про термінові консультації країна наразі не планує. Як зазначила Оана Тою, Румунія має підтвердження того, що це саме російський безпілотник. Під час інциденту у повітря піднімали два винищувачі F-16, але дрон не збили, оскільки загроза виникла над населеним пунктом. Альянс наразі очікує можливості оптимізації румунських систем протиповітряної оборони. Крім військових запитів, Бухарест вдався до суворих дипломатичних кроків. МЗС викликало посла Росії в Бухаресті. Румунія закриває Генеральне консульство Росії у місті Констанца, а Генерального консула Росії буде вислано з країни. Речниця МЗС РФ Марія Захарова вже встигла пригрозити Бухаресту відповіддю, а заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв цинічно заявив, що країнам ЄС потрібно замовкнути з цього питання. Водночас в ЄС висловили обурення інцидентом. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що агресія Росії перетнула ще одну межу. Ну і на сам кінець про те, коли ж в Україні потеплішає. Фінал весни змушує українців знову діставати теплі речі, але червень швидко виправить цю ситуацію і поверне тепло, хоча опадів місцями не уникнути, принаймні так кажуть синоптики. Вони пояснили, що зараз над нами перебуває поле зниженого атмосферного тиску, тому останні дні травня принесли українцям прохолодну і дощову погоду. В день стовпчики термометрів підніматимуться лише до 12-19 градусів вище нуля, ну а вже з 1 червня очікується потепління. В день обіцяють до плюс 24. У наступні два дні, 2 і 3 червня, майже всюди припиняться дощі, а повітря в день прогріється до 26 градусів тепла. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми починаємо підсумовувати тиждень, а вже ж доволі гучною, як мені здається, було влучання російського безпілотника в багатоквартирний будинок в Румунії. Ми вже чули в новинах, що Бухарест з цього приводу буде звертатися до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони. Тим часом західна преса пише про те, що Європа може готуватися до того, що в найближчі 12 місяців Росія буде вчиняти якісь там провокації, ескалації в країнах НАТО. Ну, мені здається, що вона вже вчиняє, але головне питання, чи буде якась відповідь взагалі. До нашого ефіру вже долучився Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Олександре, я вас вітаю, доброго дня.
13: Доброго дня, пані Власт, вітаю.
12: А ви як оцінюєте ось цю подію з влучанням російського безпілотника на території Румунії? Чи це випадковість, чи це вже початок цих ескалацій і провокацій, про які нас уже доволі давно попереджають різні оглядачі і в тому числі преса?
13: Ну, знаєте, якщо ви бачили такий британський серіал 80-х років «Yes, Minister», так міністр, так прем'єр-міністр. І там прем'єр-міністру один з аналітиків пояснював, що Радянський Союз використовуватиме тактику салямі. Коли він буде робити маленькі кроки і буде паралізована воля інших країн, допоки вони не досягнуть своєї цілі. За великим рахунком, Росія вже вчиняє акти, які можна було би вважати веденням війни, прихованої війни. Поки що, звичайно, вони не готові на відкриту. Це акти диверсійні і вбивства на території країн-членів НАТО і ЄС. Це і періодичні зальоти ракет і дронів навмисно в повітряний простір НАТО. Ну, спочатку вони летіли на Україну, ось, а зараз ми бачимо більше і більше дронів, які, ну, все ж таки падають на території країн-членів НАТО. Сенс цьому абсолютно зрозумілий, що Росія не здатна досягнути успіху на полях в Україні. Наші сили і наші удари по російській критичній інфраструктурі, а зараз от за останні кілька місяців і нарощування так званих mid-strike, тобто ударів в оперативну глибину, від, починаючи від 50 там, до 200-300 кілометрів, вони починають змінювати ситуацію на полі бою. І, звичайно, що Путін цим не задоволений, він не може досягнути своїх цілей в Україні. А тим часом американці не спромоглися натиснути на Україну, щоб ми погодилися на так званий мир. І європейці продовжують, можемо їх критикувати, але повільно підтримувати нас фінансово і різними видами зброї.

0: мов, що Трамп не один раз сказав, що чи навряд він прийде на допомогу. Зараз під час іранської кампанії американці витратили шалену кількість засобів і протиповітряної оборони, і ракетних засобів. І звичайно, що зараз у американців буде ще менше бажання втручатися в конфлікт в Європі і з можливістю ядерної ескалації. Тому, в принципі, я думаю, що Путін бачить вікно можливості, що можна зробити такі речі, які можуть виглядати як атака, як безпосередньо навмисно напад на одну з країн-членів НАТО, але таким чином, щоб не було повноцінної такої відповіді. Ну і наостанок скажу, що з приходом цих дронів великої кількості, звичайно, що це передусім наша була реакція на відсутність належної підтримки з боку України, партнерів, вони не давали нам велику кількість. Ну, ви пам'ятаєте всі ці саги про артилерію, потім танки, потім авіацію. Ну, я вже не кажу там про ракетні системи. Ось ми розробили ракети і більшою мірою дрони, які змінюють взагалі підходи до ядерного стримування. Бо чи буде, наприклад, ядерна відповідь НАТО, якщо, умовно кажучи, кількасот дронів російських потраплять по воєнних об'єктах одні з нордичних чи балтійських країн, чи тієї самої Румунії. Чи навряд, бо про це не замислилося стратегії натівські в цілому, а зараз особливо, коли Сполучені Штати є не такими надійними партнерами для союзниками для своїх європейських союзників. От тому, звичайно, що це може виглядати як намагання Путіна ескалювати для того, щоб врешті-решт отримати бажане і в Україні, і нову роль в Європі.
1: А от дивіться, була заява від Румунії про те, що ну, Бухарест очікує на переміщення якогось там військового обладнання, протиповітряної оборони систем до своєї країни. Ну, доволі дилетантське питання, але все ж таки поставлю. Чи означає це, що Україна тепер буде якоюсь мірою конкурувати за те обладнання, військове в тому числі, яке, можливо, мало піти до України, але оскільки тепер все більше держав, які поруч знаходяться, теж відчувають загрозу від Росії, і тепер європейські союзники змушені будуть якось розподіляти все це обладнання?
0: Частково ви праві, бо не дарма президент України звернувся з листом до президента Сполучених Штатів і до Конгресу в тому, що ми досягли успіхів в протидії дроновим атакам, і тут у нас дійсно є гарні успіхи, великий відсоток ми збиваємо, але, на жаль, звичайно, 100% ніхто не може гарантувати. А якщо казати про ракетні загрози, передусім балістику, то без американських систем, без цих протиракет Patriot, це, ну, надзвичайно складно зробити. І враховуючи те, що американці використали шалений запас, збиваючи ці поодинокі шахеди дуже дорогими протиракетами на Близькому Сході, звичайно, що вони передусім будуть поповнювати свої запаси, потім своїх союзників ключових, як Ізраїль, і, звичайно, там на Близькому Сході, а потім вже по такому залишковому принципу комусь іншому. Але якщо ми кажемо про інші засоби, ну, по-перше, тут і Україна може бути допоміжною, якщо ми відгукнулися на клік допомоги на Близькому Сході з своїми протидронними системами, то, звичайно, що ми можемо це зробити для критично важливого партнера Румунії, бо, звичайно, це один з хабів входження міжнародної допомоги в Україну, я маю зі безпекою, безумовно. Ось, ну, і, звичайно, що ми щось можемо зробити. Інше питання, наскільки це буде швидко зроблено, і тут ж не лише в тому, щоб виробити ці дрони, а фактично створити певні екосистеми, щоб ті ж самі румунські військові могли би оперувати так, як саме і ми. Ну, але з іншого боку, ви знаєте, ця криза, яка збільшується в Європі, вона є і позитивною для нас. Оскільки ми вже казали, ну, починаючи там з другого року широкомасштабного вторгнення, давайте створювати загальне ППО і ПРО на європейському континенті, включаючи Україну. Ми насичені певними системами, у нас є системи ситуаційної бізнесності, які дозволяють нам реагувати. Звичайно, що ми залежимо від американців по інформації, ну, цих раннього запуску. Ось, але в інших частинах у нас є доволі великі спроможності. І було б логічно, щоб вся Європа була під'єднана, і ми бачили. І звичайно, що ми зверталися до наших партнерів.

0: партнерів збиваєте ракети, дрони над українською територією. Ну, принаймні, половини України по Дніпру, там західніше по Дніпру. Ось, ну, європейці тут вагаються, є велика кількість резонів для них цього не робити, хоча це було б логічно, і вони б більш захищали і нас, і 100% би захищали себе, вони просто не давали б тим дронам долітати до своїх кордонів. Тому ця криза, вона може бути для нас корисною. Вже не кажучи про те, що усвідомлення європейцями, що американці чи навряд прийдуть на допомогу, збільшує шанси України на повноправну участь в колективній європейській безпеці, аніж зараз, ну, або, скажімо так, рік тому, всі наші заклики, давайте нас приймати в НАТО, ми є, ну, активом, а не пасивом в безпекових розкладах в Європі. Ось, якщо американці, точніше, європейці усвідомлять, що американців немає вже в Європі, то тоді і буде зацікавленість європейців нас не лише допомагати нам, розповідати, що вони будуть це робити роками після завершення війни, а вже включати в таку структуру, де ми будемо повноправним членом і де на нас розповсюджуються в тому числі положення про колективну безпеку. Ми ще не тут, але мені здається, ми рухаємося в той бік, і росіяни своїми провокаціями допомагають цьому.
1: Олександре, з того, що відомо, я розумію, що це там інформація з обмеженим доступом, але все-таки, якщо проаналізувати ту інформацію, яка є в публічному просторі, наскільки зараз складна склалася ситуація стосовно наявності і дефіциту ракет до Петріот, бо була остання така дуже серйозна атака на Київ, і вже тоді багато хто констатував, що просто не було чим збивати ці ракети, які зрештою прилетіли по місцях, куди вони прилетіли. І ми зараз стежимо ледь не щодня, були вже попередження і від української влади, і від інших розвідок про те, що і Росія це сама відкрито попереджала, що вони будуть продовжувати завдавати ударів, і багато хто прогнозує складне літо у зв'язку з цим, і водночас констатують, що в Україні склалася надзвичайно складна ситуація із ракетами до Петріот, і просто не буде чим збивати російську балістику, і це такий останній, ну, може не останній, але Москва перед собою бачить цим літом певний шанс переламати ситуацію на свою користь, оскільки не вийшло на фронті, то вийде закидати Україну ракетами і дронами в той час, коли в Україні не буде чим збивати.
0: Ну, звичайно, що це є результат війни на виснаження, і, на жаль, це ще за часів адміністрації Байдена, вони вирішили, що краще не ескалювати, от нехай значить, ми будемо підтримувати Україну певними засобами, нехай Росія зрозуміє, що вона не може просуватися, і тоді все завершиться якимось там новою конфігурацією. Звичайно, байденовська адміністрація не збиралася визнавати незаконні окупації і анексії українських територій, але вони просто розрахували, що Україна не здатна перемогти в цій війні, і найкраще це залишити якомога більше території під владою українських, ну, української влади. І так далі. Ви абсолютно праві, що є, ну, по статистиці ми відкриті, ми бачимо, що є збільшення трохи результативності російських ударів. Це може бути пов'язано як зі зменшенням запасів протиракет в Україні, так і, звичайно, росіяни ж вдосконалюються, вони і, по-перше, і свої ракетні засоби вдосконалюють, а також оці комбіновані атаки, щоб вони приносили певний результат. Я не знаю, а я, якщо б навіть і знав, звичайно, я б цього не сказав, наскільки критична чи не критична у нас немає цих протиракет, чи коли вони можуть завершитися. Але абсолютно очевидно, що Путін вирішив, ну, зробити акцент і в тому числі на Києві. Звичайно, що у них є, ну, доволі вигідна ситуація, бо впродовж кількох років вони методично знищували енергогенерацію, передачу, і вони розуміють, що взимку може бути катастрофічна ситуація в Україні з цим, і таким чином вони хочуть переламати нашу волю до спротиву. Ось, але хотілося б наших глядачів і слухачів закликати, ну, фактично, тримати цю марафонську дистанцію, я розумію, це складно казати, але особливо нам в Києві, знаєте, ми більше захищення, ніж в Сумах, там, в Харкові, Дніпрі і там інших містах. Ось, але є приклади, як втримався Лондон після стратегічних бомбардувань Німеччини, і, до речі, потім відповів стратегічними бомбардуваннями самій Німеччині. У нас збільшується кількість таких засобів. Звичайно, я хотів би, щоб не лише нафтопереробні інфраструктура, але і інша критична інфраструктура для виробництва зброї та цивільної економіки, яка підтримує цю війну, щоб вона зазнавала ударів, і найголовніше – Москва. Бо насправді, ви ж знаєте, що Садове кільце – це є одна Росія, а поза Садовим кільцем – це щось абсолютно інше. І всі ці кацапи, які сидять в Москві, вони відчули війну лише тоді, коли почалися прилітати дрони, заважати їм літати в Саудівську Аравію, там Емірати і в Туреччину відпочивати, ну а також обмеження інтернету. Тому, звичайно, що Москва має стати пріоритетом, враховуючи, що Путін і наносив удари з самого першого дня по Києву, ось, а зараз каже, що це буде пріоритетом. Тобто ми маємо показати тим, хто приймає рішення, тим, хто мовчазно підтримує цей, ну, фактично склавшийся фашистський режим, що війна в них, і вони нічого не можуть зробити. Ну, за великим рахунком, розмір Росії є найбільшою слабкістю. Ну, ми ж не в часи Наполеона, коли потрібно на лошадях скакати там до Санкт-Петербургу або до Москви, поки її там Кутузов не спалив. Фактично вони не здатні захистити критичну свою інфраструктуру. У нас є можливість нарощувати темпи її знищення, що буде тиснути на Путіна і в політичному плані. Ну і найголовніше, я про це постійно кажу, що цей етап війни завершиться тоді, коли Росія буде нездатна продовжувати її, і це може бути або економічні негаразди. І зрозуміло, що якщо вони не можуть отримувати нафтодолари для того, щоб підтримувати, ну, залучення росіян до війська, і щоб цивільна економіка працювала, такі речі можуть спричинити певні, скажімо так, я не кажу про протести, але певні проблемні питання в політичній, соціальній сфері в Російської Федерації, підтримка Путіна може зменшитися. Ну і зрозуміло, що те, що ми знищуємо техніку і живу силу, ну, власне, на фронті, а зараз і в оперативній глибині, буде ускладнювати йому генерування сили засобів. І це важливо, особливо перед день виборів, ну, так званих виборів в Державну Думу в вересні, бо він не може зараз оголосити загальну мобілізацію. Звичайно, що вони можуть намагатися це приховано робити і витрачатимуть на це мільйони цих рублів для кожного контрактника, так, щоб заохочити. Ось, але це не та сама історія, коли можна просто-напросто за безцінь зібрати велику, скажімо так, масу м'яса і кинути її на Україну. От, власне, тут і це є безсилля і злість Путіна, що він не може досягнути того, що він хоче, не так складаються зовнішньополітичні карти для нього. Ось, і є спротив українського суспільства, ну і, звичайно, найголовніше, сил оборони України.
1: Але повертаючись все-таки до браку і дефіциту ракет до Петріотів, попри те, що Україна нарощує власну спроможність завдавати ударів в тил Росії, все-таки Україна відчуває цей дефіцит і ніщо їх не може замінити, наскільки я розумію, цьому дуже багато уваги, часу і в своїх там зверненнях, ми чуємо, приділяє Зеленський. І він от нещодавно заявив про те, що Україна навіть розіслала листи до адміністрації Трампа, до Сенату, до Конгресу, якось, ну, по-перше, з подяками, а по-друге, все-таки з проханням якось допомогти з цими ракетами. Так просто не хочуть чи об'єктивно не можуть? Чи, ну, і якщо це не зроблять американці, то чи правильно я розумію, більше нема сенсу ні від кого їх чекати, тому що їх більше ніде немає?
0: Ну, хочуть, можуть, це дуже філософське питання, оскільки, ну, ми ж вже пересвідчилися, що адміністрація Трампа, ну, вважає, що Україна, не те, що Україна, Європа не є настільки важливою, нехай вони поряться, у них велике населення, економіка, і нехай вони самі стримують Росію. Ну, і ми бачили оці такі спорадичні дії Трампа по зменшенню обороноздатності європейських союзників, коли витягнули спочатку із Румунії контингент, потім там Німеччина, Польща. Ось. Тому, в принципі, ця адміністрація вороже ставиться до Європейського Союзу, передусім веде війну фактично політично проти цього об'єднання. Ось, і звичайно, що є інше питання, як вже сказав, вони витратили велику кількість засобів на Близькому Сході. Вони нарощують виробництво протиракети, і там останні цифри, які я бачив, там щось 600 чи 650 на рік. Ну, тобто, наче нормально, але ну, враховуючи ту кількість, яка потрібна Україні для того, щоб бодай там оптимально захищати себе, це означає, що вони фактично мають працювати здебільшого на Україну. І це критично важливо. Я розумію, що у нас зараз війна на Близькому Сході, там чергова перемога Трампа вже на 60 днів, якісь там перемир'я. Ну, звичайно, що там чи навряд найближчим часом все владнається. Переоцінив себе свої сили, а найголовніше свої стратегії виробив абсолютно неправильно Трамп і його адміністрація. Ось у кого ще можна взяти? Японці виробляють протиракети для Петріотів, але там невеличкі обсяги, здається, щось 50 чи 60 ракет на рік. І, на жаль, ну, Японія, як і Південна Корея, яка дуже багато чим володіє, вони не постачають озброєння Україні, ну, утримуючи так би мовити, нейтралітет. Ми дякуємо японцям, що вони дають гроші і іншу нелетальну допомогу, ось, але вони не дають саме зброю. Тому, звичайно, тут є така проблема. І плюс, звичайно, буде збільшуватися потреба у інших європейських країн. Звичайно, можна думати про інші системи, але, скажімо так, в них інші характеристики. І ну, тут складно по характеристикам замінити самі патріоти.
1: Чи стежите ви за навчаннями Росії і Білорусі, які були спільні? Чи можна якісь уже попередні зробити висновки? Бо багато хто вважав, що це буде така ну, остання чи попередня репетиція перед якимось там фінальним етапом ескалації в країнах НАТО?
0: Ну, передусім, звичайно, що є загроза знов-таки нам, оскільки ну, складно тримати понад 1000 кілометрів лінії бойових дій, і звичайно, що Білорусь може вкотре стати соагресором з Російською Федерацією і дозволити там використовувати не лише свою територію, а свої війська. Хоча я тут є більшим скептиком, бо я не думаю, що настільки Лукашенко є глупим, щоб не розуміти, наскільки це похитне підтримку його в країні, особливо коли перші труни приїдуть. Це не та сама історія, як з росіянами. У нас з білорусами не було таких історичних протиріч, незважаючи на російську пропаганду в Білорусі. Я не думаю, що білорусів до рівня скаків фашистських довели, що вони готові підтримувати вторгнення в Україну. Ось, але інше питання, що Білорусь може бути використана проти балтійських країн. Тут абсолютно зрозуміло, якщо на мапу подивитися. Ось, і для певної провокації, ескалації, знов-таки, не для того, щоб була така ж сама широкомасштабна війна між Росією, Білорусією і Балтійськими республіками, і тою ж самою Польщею, якщо ми кажемо про Суватський коридор. А для того, щоб створити кризу, і результатом якої кризи було би фактично такий констатація факту смерті НАТО і необхідності якимось чином врахувати так звані легітимні безпекові інтереси Російської Федерації. Тому я думаю, що це передусім з цієї точки зору Лукашенко погоджується. Але знаєте, з іншого боку, це проста історія, коли диктатор думає, що він все контролює і що нічого не може без його волі відбутися. І так часто було в історії, коли таких маленьких підручних диктаторів їх використовували. Ось, звичайно, що не можна виключати можливість того, що буде проведено щось, де воля Лукашенка не втручатися в російсько-українську війну буде врахована. Тому це теж не можна виключати.
1: Але чи правильно я розумію, що це в них зараз тривають навчання? Ну, вони принаймні стартували, було оголошено всередині травня, навчання із бойового застосування ядерної зброї?
0: Ну, Лукашенко погрожував цим, да, безумовно, ця історія, ну, і ми ж бачимо тепер в ретроспективі оце захоплення влади, вкотре Лукашенком, потім зміна Конституції, звідки прибрали цей без'ядерний статус, потім розміщення перших систем і так далі. Хоча ви знаєте, ну насправді Росії з точки зору воєнної ці системи не потрібні, оскільки є Калінінград, і звичайно, що є те ж саме Мурманськ, де ядерний стратегічний кулак Російської Федерації. Просто Білорусь це додаткова така загроза. Ну, єдина перевага росіян мати ядерну зброю на території Білорусі, це те, що можна приховано щось значить, постачати, і у випадку конфлікту з НАТО зрозуміло, що Балтійське море буде закритим, тобто фактично цей Калінінградський анклав стане таким островом посередині НАТО. Ось тому це в цьому є сенс. Але сенсу в Білорусі як такого немає, окрім гри символічної, як би мовити. Ну, я не думаю, що, чесно кажучи, що в планах російських і політичного, і військового керівництва давати кнопку Лукашенко. Тут абсолютно зрозуміло, що Путін не збирається відмовлятися від монопольного, суверенного рішення застосування ядерної зброї. Ось, але ну, погрожувати, збільшувати градус напруги в НАТО, показувати, що з ними може відбутися, на тлі того, що НАТО не готова. Абсолютно очевидно. І не з точки зору безпосередньої війни, такої, як у нас там на Сході, умовно кажучи, з дронами, з великою кілзоною і так далі. Але навіть з точки зору цих далекобійних ударів дронами і ракетами, бо зрозуміло, що ті самі Балтійські республіки, у них відсутня стратегічна глибина, така кількість інфраструктури і складність її, яка будувалася в Україні ще з радянських часів, ну, власне, з такою ідеєю, що можливий наступний конфлікт, і це має витримати удари так, з умовного супротивника. Тобто Балтійські республіки в цьому сенсі є надзвичайно вразливими. Ну, і спільними діями Білорусі і Росії вони просто показують оцю загрозу і хочуть, звичайно, досягнути своїх політичних цілей. І одна із ключових політичних цілей, як і в будь-якій війні, це зламати волю до спротиву суспільства. Як вони намагаються цими ударами по цивільній інфраструктурі в Україні зробити, і слава Богу, що немає, скажімо так, негодування українських громадян по відношенню до власних сил оборони і власного політичного керівництва, що люди розуміють, що ця війна – це не те, що щось не так зробила ця влада, це війна – це абсолютно неспровокована агресія Росії з своїми імперськими, неімперськими, іншими цілями. Ось, але в Європі
1: дякую,
0: інша
1: Олександр.
0: Ситуація, особливо в південній частині, там Іспанія і та ж сама Ірландія, яка пацифійська є, і ви знаєте, що вони допомагають росіянам ну, фактично сировиною для оборонки і не хочуть змінювати цю ситуацію. Тобто, в принципі, можна підірвати волю до спротиву інших країн, які є важливими союзниками, і які б мали би підтримати своїх союзників на східному фланзі.
1: Це вже інша тема, але теж важлива. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Спільне виробництво безпілотників для сил оборони запускають Україна і Канада. Як повідомили у Міноборони, проект передбачає запуск виробництва українських розвідувальних безпілотників у Канаді. Вироблені дрони будуть спрямовані силам оборони України. Відповідну домовленість підписали представники оборонних відомств двох країн. В межах домовленості створюється нове спільне підприємство. Проект, який реалізовуватиметься за підтримки урядів двох країн, має пришвидшити постачання силам оборони України обладнання для проведення розвідки і планування операцій. У Міноборони зазначають, що спільне виробництво створює можливості і для Канади. Йдеться про розширення виробничих потужностей в галузі критичних технологій і доступ до ефективних рішень сучасної війни. І гроші на програму «Пюрл» для України вперше надала Японія. Як зазначено на сайті тамтешнього Міністерства закордонних справ, Токіо спрямувало понад 14,5 мільйонів доларів на закупівлю нелетального обладнання. Деталі того, що саме закуплять для України, буде погоджено з НАТО. У міністерстві додали, що Японія продовжить надавати підтримку Україні у досягненні справедливого і міцного миру і має намір і надалі зміцнювати співпрацю між Японією та НАТО. На допомогу вже відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга. У соцмережі X він висловив подяку за внесок і зазначив, що принципова та послідовна підтримка Японії є потужним сигналом солідарності. Нагадаю, ініціатива НАТО «Пюрл» дозволяє постачати Україні боєприпаси, техніку та інші засоби американського виробництва. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз, як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забушко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.com. UA. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми проаналізуємо, систематизуємо все, що відбулося на цьому тижні у Верховній Раді. Насправді там відбулося не так багато подій, але вони були важливими, деякі яскравими. По-перше, Верховна Рада ратифікувала на цьому тижні угоду про позику 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом. Це гроші, які надають європейські партнери для того, щоб Україна змогла продовжувати жити, покривати дефіцит державного бюджету, забезпечувати стабільність, підтримувати військо. Але взамін на ці гроші, які там будуть надходити траншами, Україна взяла зобов'язання ухвалити низку різних законів. І деякі з них, ну, це можливо певне оціночне судження, але ну так вже є, деякі з них все-таки ми трактуємо і бачимо по тих коментарях, які отримуємо від депутатів, вони є болючими, непопулярними і такими, які депутати не готові підтримувати, ну, в тому вигляді, в якому вони є. Зараз ми все це проговоримо. До нашого ефіру вже долучилася народна депутатка від «Голосу» Юлія Сірко. Мої вітання, доброго дня.
11: Добрий день, Власа.
1: Ми з Юлею вже не вперше на цьому тижні обговорюємо цю тему. Ще раз спробуємо під кінець все систематизувати. Юля, розкажіть, будь ласка, нашій аудиторії, що з такого непопулярного і болючого взамін на ці гроші народні депутати змушені будуть ухвалити? І чи змушені?
11: Ну, перш за все, добре, що ми ратифікували цю угоду. Давайте чесно скажемо, що без 90 мільярдів платників податків наших європейських друзів нам би було дуже тяжко перейти, ну, і покрити і військові витрати, і соціальні виплати, і взагалі простояти 2 роки для того, щоб країна могла з одної сторони воювати, а з другої сторони виконувати всі свої зобов'язання перед українцями і громадянами. Тому ми їм дуже дякуємо. Це велика справа, особливо враховуючи, що американці, ну, якби так би мовити, дистанціювалися від нас, і я думаю, що сподіватися на їх допомогу все, ну, вже не приходиться. Тому ми дуже дякуємо європейцям. Дійсно, ці гроші йдуть в пакеті з вимогами. Насправді нічого там грандіозно нового немає. Всі ці вимоги, вони є також в інших пакетах допомоги, які були прив'язані і підписані ще раніше урядом. Це і кредити Світового банку, і МВФ, і багато інших. Насправді зараз непогана координація між різними донорськими і міжнародними організаціями, тобто вони фактично звіряють годинники, тому нічого радикально нового не з'являється в тих вимогах, які підписує Україна. Ну і давайте скажемо чесно, багато з тих вимог, які є в цих пакетах допомоги, вони перш за все потрібні Україні більше, ніж міжнародним партнерам. Це і боротьба з корупцією, це і наведення ладу з адмініструванням податків, ну і там цілий перелік. Що викликає, більш того, в тій угоді і меморандумі, ратифікованими Верховною Радою, там немає посилання на законопроекти. Тобто там немає, там написано, Рада має ухвалити законопроект номер, там, не знаю, 13333. Uh-huh. Там є вимоги загальні, наприклад, оподаткування посилок, так? Тобто навести лад з оподаткуванням посилок або там прибрати пільгове оподаткування посилок, які заходять в Україну. Ну, ми прекрасно розуміємо, що ну, там, в Європі немає пільгового отримання посилок з інших країн, з Америки, з Китаю. Тобто вони на кожну посилку, яка заходить в Європейський Союз, є якесь мито. Питання, і знову-таки в наших вимогах не написано, що це повинен бути податок, що це повинно бути ПДВ, чи це повинно бути мито, чи повинен бути якийсь інший постав податок. Там написано загально, прибрати пільгове оподаткування посилок. І версії, ну і ми всі можемо дискутувати, який найкращий спосіб це зробити. Я абсолютно переконана, що найкращий спосіб це зробити, це є фіксоване оподаткування посилок в залежності від його розміру ваги. І придумувати...
1: А можна уточнення тут, Юля? Так. А дозвольте тут уточнення, щоб ми одразу так. з тими посилками закрили гештальт. Скажіть, угу. От я вже чула неодноразово від вас і від ваших колег про те, що ми проти голосувати за те, що пропонується зараз. Ми розуміємо, що треба з посилками щось робити, але ми хочемо, щоб це була фіксована там вартість за кожну посилку. Поясніть, будь ласка, а що пропонується зараз?
11: Зараз пропонується ввести ПДВ, тобто податок на додану вартість для посилок, це 20%, і ще додатково 10% мита. Тобто на кожну посилку, яка буде заходити в Україну, незалежно від того, чи вона вартує 5 євро, ну вартість в того, що всередині посилки вартує 5 євро, чи там 350 євро, ну українець заплатить 30% зверху. І це, ну, якби, давайте так, це неможливо буде адмініструвати, тому що ми прекрасно розуміємо, що можна завжди написати, що вартість посилки не 5 євро, а 2 євро.
1: Коли ви говорите, що це неможливо буде адмініструвати, ви маєте на увазі, що це неможливо буде перевірити, що людина поклала в цю посилку і скільки воно
11: коштує?
1: Ні, її
11: можна перевірити, тому що всі посилки проходять скани, там абсолютно чітко видно, що знаходиться в посилці, але питання в тому, що на кожну посилку, от зараз перевіряється із 90 мільйонів посилок, які заходять в Україну щорічно, перевіряється 1%. Тобто 1%. Уявіть собі, що вам треба буде перевірити не 1%, а 100%. Тобто у вас всю спроможність митниці, поштових операторів, держави треба збільшити на 99%, тобто на 100%. Зараз це обходиться в круту копійку адміністрування цього всього. А далі збір цих адміністрування і виявлення, яка вартість, утримання цієї посилки. Десь ж посилка ця повинна лежати до тих пір, поки громадянин скаже, ні, я вважаю, що вартість це там правильно 5 євро, а не так, як ви мені кажете, 25 євро. Треба надати документи, і митниця повинна це все перевірити, підписати, ну і так далі. Тобто це існуючі сьогодні процедури і взагалі процедури, які дозволяють оцінити вартість посилки всередині і оподаткувати її, вони дуже довгі, дуже складні і дуже витратні з точки зору державного адміністрування. І з точки зору поштових операторів також. Тому що ця посилка десь повинна лежати 3 тижні, поки ви будете вести дебати з митницею, скільки вона вартує.
1: Ну так, це виглядає дуже довго. Тоді поясніть мені ось що. Якщо от ви сказали, я волію, щоб так у нас так було, як в Європі, там, де кожна посилка має якусь фіксовану вартість. Заплатив і отримуєш. Чому ми ж ніби йдемо в Європу, адаптуємо своє законодавство до європейського, але пропозиції якісь геть відрізняються від тих, які є в Європі. Звідки взагалі виникла оця ідея накласти ПДВ і мито на посилки? Чому це не так, як в Європі тоді?
11: Ну, тому що, дивіться, у нас є люди, які чомусь вірять, що ПДВ – це єдиний податок, який ефективно збирається. Та? І вони не розуміють до кінця, що, наприклад, ПДВ, ну, коли обсяг продажу 1 мільйон, та? І в тебе там є великий бізнес і все, це одна система адміністрування, а адміністрування ПДВ в роздріб з громадянами – це зовсім інша. Система, ну тобто це величезний, у нас такого немає, да? Нам треба поміняти всю систему податкової адміністрування для того, щоб стягувати нещасних, вибачте, може я так скажу, ну 6 мільярдів податків за ці посилки. Я абсолютно переконана, що написати програмне забезпечення, побудувати склади, зробити процедури адміністрування, все буде коштувати не менше. Ну і що ми виграємо? Дивіться, основна ідея всіх міжнародних партнерів Це не те, щоб у нас зробити наше життя неможливим, да, щоб ми дочекали ці посилки по 3-4 місяці. Ні. Ідея збирати, адмініструвати податки таким чином, щоб мати більшу доходну частину. Тому що давайте чесно скажемо, в Україні дуже багато податків. Це і туристичний збір, і це і земельний податок. Ну, тобто список податків великий, але реально, ефективно збирається і адмініструється, я не знаю, можливо, 10% від цих податків. Тобто у нас така кількість нереалізованого потенціалу збору податків існуючих, що введення додаткових податків виглядає абсурдом. Тобто у нас ми не збираємо нормально, ефективно податки, які вже введені. Ну, просто не збираємо. І якби тому, що державна машина не може перелаштувати якби знайти спосіб адміністрування нормальних цих податків. Тому треба почати з того, що збирати ті податки і закрити ті дірки, де витікають ці податки, а не вводити нові податки. Тому давайте, ну, скажемо чесно, МВФу все рівно, звідки візьмуться в нашому бюджеті гроші? Від посилок, від туристичного збору чи від податку на землю? Ну, їм треба, щоб ми виплачували кредити. Кредити і відсотки – це все, що їм треба.
1: Але оскільки Україна вже пообіцяла прибрати пільги для посилок, то в тому чи іншому вигляді, можливо, не в тому, як пропонується зараз, можливо, в тому, як пропонуєте, от ви щойно описали, але це буде ухвалено, і це буде змінено, і пільги для посилок приберуть, ну, щоб продовжувати отримувати.
11: Та, абсолютно правильно, це буде якийсь додатковий дохід в бюджет, але знову-таки давайте подивимося різні практики європейські, виберемо найбільш ефективну, яка підходить нашій системі оподаткування, адміністрування, і я думаю, що ми без проблем проголосуємо за це, якщо це буде справедливо і для громадян, і для бюджету.
1: Це ми знову повертаємося до того, що має зробити Україна, щоб отримувати це фінансування від партнерів. Посилки і також ви сказали ПДВ для ФОПів, наскільки я розумію, це не горить, була домовленість, або поправте мене, принаймні в уряді казали, що є домовленість відкласти це рішення на рік, здається.
11: Ну, це прописано в тих 90 мільярдів, яких Україна буде отримувати. Значить, ми повинні ввести фактично, ну, там написано не ввести ПДВ для ФОПів, а теж таки змінити пільгове оподаткування і навести лад в адмініструванні ПДВ для ФОПів. На даний момент, щоб ми розуміли, у нас 2 мільйона 100 тисяч ФОПів в Україні. Із них ПДВ платить 3 тисячі, здається, 700. Ну, тобто це 0,1-0,2%. ФОПів платить на даний момент ПДВ. Тобто нам знову-таки треба фактично наростити державну машину для того, щоб адмініструвати це ПДВ. Ну, уявіть собі, в скільки разів, щоб адмініструвати 2 мільйона 100 ФОПів. Чи це реально? Ні, це нереально. Але, можливо, нам треба знайти мотиватори для ФОПів, щоб вони переходили на сплату в ПДВ. І я вам скажу, коли вони перейдуть на сплату ПДВ? Коли адміністрування ПДВ буде складатися в натисканні одної кнопки. І тоді люди подивляться собі, ну, насправді, якщо ви подивитеся вхідне-вихідне ПДВ, то для багатьох ФОПів, ну, вони не будуть платити радикально більше. Ну, трошки будуть більше платити. Але сам процес адміністрування ПДВ настільки дорогий, що люди просто не можуть собі дозволити. Якщо ви невеликий підприємець, у якого кав'ярня, ви не можете тримати бухгалтера за 40 тисяч гривень і зводити дебет з кредитом ПДВ, якщо ви неправильно зареєстрували, там абсолютно драконівські штрафи за неправильно виставлену накладну або невраховану і сплату ПДВ. Ну, тобто підприємці просто, ну, це буде хаос, безлад і величезні штрафи. Оце люди бояться. Вони не бояться сплатити на, не знаю, на 1% більше чи на 2% більше. Вони бояться того, що адміністрування ПДВ буде більше, ніж те ПДВ, яке вони будуть сплачувати. У нас насправді абсолютний безлад з ПДВ, навіть в тих, хто платить. Та блокують податкові накладні, люди не можуть отримати, не можуть їх розблокувати, вони йдуть в суд, вони судяться по 6 місяців, тому що якийсь там корупціонер сидить і вирішив, що він хоче заробити 20% від вартості ПДВ. Ну і, на жаль, так дуже часто, особливо в регіонах. Якщо в Києві ще плюс-мінус тут якось порядок наведений, то в регіонах це просто безлад, корупція безкінечна, і людям реально не дають жити з цим ПДВ.
1: Угу, цікаво. Ну і крім того, для того, щоб Україна отримувала ці траншами поступово ці 90 мільярдів, Україна теж має імплементувати, скажімо так, план більш відомий за неофіційною назвою 10 пунктів Качки-Кос, який передбачає в тому числі і ухвалення антикорупційної стратегії, бо ви щойно згадали про корупціонерів, і перезавантаження Державного бюро розслідувань, і розширення юрисдикції НАБУ і САП. Там 10 пунктів, їх дуже багато, і змінити процедуру відбору звільнення генерального прокурора, щоб він перестав бути політично залежною фігурою. Чи правильно я розуміла, це всі вимоги теж йдуть в ці 90 мільярдів, чи ні?
11: Ну, вони синхронізовані, там написана загальна фраза щодо виконання, щодо перезавантаження органів, названих вами, плюс антикорупційної стратегії. Ну, тобто вони повторюють, може, в іншій формі, але, дивіться, ця вимога нікуди не дінеться. Тому що, давайте скажемо чесно, без того, щоб перезавантажити ці органи і почати імплементувати антикорупційні процедури і дати можливість працювати САП і НАБУ, ми не сунемося. У нас знову-таки це все спуститься на рівень десь в регіонах одного хабарника або 50 хабарників, які будуть робити життя бізнесменів неможливим, тому що їм дуже хочеться заробити. Так? Ну і якби воно одне з одним пов'язано. Для того, щоб навести лад в адміністрування ПДВ, паралельний процес – це вичищення корупції в податковій інспекції. Воно іде, ну, воно одне без одного працювати не буде. Тому ці вимоги нікуди не дінуться, але, на жаль, я не бачу в Верховній Раді там великої політичної волі це все імплементувати. Я не знаю, чесно кажучи, якщо там з посилками плюс-мінус, я думаю, що буде конструктив, і ми зможемо досягти якогось консенсусу, то при тому, що там, не знаю, скільки, 50 чи 55 членів Верховної Ради знаходяться під слідством НАБУ і САП, як вони будуть голосувати за розширення повноважень НАБУ і САП, мені важко уявити.
1: Та, ну ми вже чули заяву від «Слуг народу» раніше, що депутати бояться голосувати за закони, бо є НАБУ і САП, вони їх бояться. Добре, а чому ви кажете, що немає політичної волі? Лише через те, що низка депутатів, ну це 50-60, це ж не вся Верховна Рада під слідством НАБУ і САП, чи тут інші якісь причини?
11: Ну, ми ще насправді не бачили, ми бачили, вірніше, антикорупційну стратегію, яка вичищена до стерильного стану в Кабінеті міністрів. І, власне, це вам все говорить про те, наскільки будуть імплементовані, ну, наскільки є політична воля. Якби була політична воля, давно би вже в Верховну Раду зайшла нормальна антикорупційна стратегія, зайшли б пропозиції щодо перезавантаження органів державної влади і були б хоча б дискусії. А те, що на рівні Кабінету міністрів все фактично стерилізовано до нуля, і в такому вигляді, так, в такому вигляді воно пройде, але воно не відповідає тому, що зобов'язалася прийняти Україну.
1: Якщо Україна буде просувати те, що вона не зобов'язувалася просувати, коли отримувала ці гроші, чи є опція забрати ці гроші, повернути або не дати?
11: Є опція не дати ці гроші. Забрати – ні. Повернути ні. Ті механізми, які там прописані, вони, ну, якби, ну, їх можна читати по-різному. Звичайно, ми бачимо, що навіть ситуацію відносин Євросоюзу з Угорщиною, коли Орбан чудив там різне, коли він був ще при владі, ми бачили, що Євросоюз не зміг забрати ті гроші, які вони вже йому видали, але вони не давали йому кошти далі. Тобто, я думаю, що такий самий механізм буде і з Україною, якщо вже влада в Україні зовсім піде, як це сказати, піде не тою дорогою, то вони просто не будуть видавати кошти, які є в цьому пакеті допомоги, але забрати назад або там платити якісь відсотки, думаю, що ні.
1: Дуже цікаво, ми будемо стежити обов'язково. Юлія Сірко, народна депутатка, фракція «Голос», була на радіо НВ. Ми говорили про 90 мільярдів євро позики, які отримає Україна, але взамін зобов'язується здійснювати реформи і ухвалювати закони. Деякі складні, непопулярні. Ми бачимо, що триває дискусія в парламенті. Ми, а вже ж будемо за цим стежити. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
12: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
10: Реклама на Радіо НВ.
6: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
15: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: Контракт 18-24 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На фантазії російського диктатора Владимира Путіна про фронт відповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, на фронті гинуть десятки тисяч окупантів на місяць. Це більше, ніж набирають живих у цей конвейер безумства і смерті, каже Коваленко. За його словами, Путін є божевільним, який вірить в уявні звіти Герасимова. Нагадаю, очільник Кремля на прес-конференції заявив, що російські війська наступають щодня, а так звана спецоперація наближається до завершення. Назвати конкретні терміни він не зміг, сказав лише, що це необачно. Раніше повідомлялось, що темпи наступу Росії цього року різко впали, при цьому командування продовжує доповідати Путіну про успіхи. За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, співвідношення втрат між російською та українською арміями становить приблизно 3,5 до 1 на користь України. Схему з вимаганням хабаря у мільйон доларів під час закупівлі безпілотників для Держприкордонслужби викрили Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Гроші вимагали від компанії, яка вже виграла тендер на 825 мільйонів гривень. За даними слідства, посадовець Держприкордонслужби та власник компанії-виробника безпілотників, яка не виграла тендер, після оголошення результатів зажадали від компанії-переможця тендеру мільйон доларів за безпроблемне підписання контракту. Цю суму вони планували поділити між собою та посадовцями прикордонної служби. Аби переконати керівника компанії-переможця заплатити, йому організували розмову з представником Держприкордонслужби. Той запевняв, що вимога про хабар нібито погоджена з керівництвом відомства. Власнику компанії-конкурента та посадовцю Держприкордонслужби вже повідомили про підозру у хабарництві. У Києві НАБУ провело обшуки у кількох підрозділах відомства. У Держприкордонслужбі заявили, що співпрацюють зі слідством і самі зацікавлені в об'єктивному розслідуванні. Там наголосили, що сама процедура тендеру була проведена законно, переможцем визнали фірму з найнижчою ціновою пропозицією, а затриманий військовослужбовець не мав можливості впливати на хід торгів. У відомстві додали, що слідству передали всю необхідну інформацію, зокрема і матеріали з переговорних процедур під час тендера. Угорщина хоче, щоб Україна виконала 11 умов щодо угорської меншини Закарпаття, які були запропоновані ще за часів колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це заявив чинний глава угорського уряду Петер Мадяр. На прес-конференції у Брюсселі він зазначив, що ці пункти безпосередньо стосуються мовних та культурних питань. Мадяр наголосив, що для Угорщини важливо мати гарантії, що 100 тисяч угорців, які живуть в Україні, зможуть використовувати свою рідну мову у школі, культурній діяльності та державному управлінні. Угорський прем'єр зазначив, що сторони вже пройшли кілька раундів технічних перемовин, і Будапешт підтримує активні контакти з українською стороною. Угорський уряд розраховує, що Україна погодиться на умови і внесе необхідні зміни до свого законодавства. Наступним кроком після завершення технічних зустрічей має стати двостороння зустріч міністрів закордонних справ. Петер Мадяр заявив, що був би дуже радий після цих технічних зустрічей зустрітися з главою нашої держави Володимиром Зеленським в угорськомовних районах України і відкрити справді новий розділ у відносинах двох країн. Раніше очільник угорського уряду запропонував організувати переговори у Береговому на Закарпатті, щоб особисто обговорити з українським лідером питання забезпечення мовних та інших прав угорської меншини в регіоні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Тридцятий день травня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Маємо чотири великих теми до обговорення, а я, як зазвичай, називаюся Олег Білецький. Отже, про що йтиметься? Сили оборони пішли у новий наступ на Олександрівському напрямку, про це стало відомо напередодні. Аналітики Deep State пишуть про щонайменше 46 квадратних кілометрів відбитих територій. Цим за мить розпочнемо. Потім поговоримо про напругу на лінії Київ-Варшава. Кароль Навроцький закликає брати у Володимира Зеленського найвищу державну нагороду Польщі – Орден Білого Орла. Про причини і наслідки поговоримо за 25 хвилин. Наступна година, там ще дві теми. Парламентаризм по-українськи, про нього згадаємо. За понад 6 років через Верховну Раду пройшло майже 15 тисяч законопроєктів і постанов, і приблизно кожен третій з них був ухвалений. Як оцінювати таку ефективність? Наступну годину відкриємо дослівно цим питанням. Ну і на фінал зовнішня політика. Росія хоче завести до Вірменії 100 тисяч виборців, які голосуватимуть проти Нікола Пашиняна, чинного прем'єра, пише Reuters. Що на це скажуть у Вірменії, а що у Вашингтоні? Це теж важливе питання, і ми його озвучимо наприкінці нашої зустрічі. Вона тільки-но розпочинається, і тут я представлю мого і вашого першого гостя. Це Денис Попович, військовий аналітик. Денисе, мої вітання, доброго дня.
19: Доброго дня.
18: Отже, Олександрівський напрямок, там Збройні Сили України мають успіх. Я вже сказав про 46 квадратних кілометрів звільненої території. Тут я посилаюся на аналітичний проєкт Deep State. Вони фактично, скажімо так, в цій своїй аналітиці спираються на інформацію від Генерального штабу Збройних Сил України. Що ви скажете про цей поступ і завдяки чому це стало можливим?
19: Це доволі така давня операція, вона не сталася моментально. послідовні дії наших сил оборони, і вони призвели до звільнення такої території. Вона порівняно невелика, 46 квадратних кілометрів, хоча це звільнена територія, вона ще більше нівелює успіхів у лапках російської армії. В будь-якому разі це тактичне просування, контрнаступ. Зараз багато кажуть, що це контрнаступ. Ні, не це контрнаступ, на жаль, це поки що не контрнаступ, це контратаки. Наслідок контратак наших сил.
18: Разом з тим, чи можемо ми говорити про те, що це такий претекст до подальших дій, до відбиття ворога саме там на південному сході України, Олександрівський напрямок?
19: Ну, претекстом подальших дій, от, я так сподіваюся, більш масштабних наших дій, для звільнення наших територій на півдні, зокрема на півдні, я вважаю оці от послідовні дії щодо знищення логістики. На логістичних шляхах, на так званій трасі Новоросія, як росіяни їх називають, це траса від російського кордону до Маріуполя, далі до Мелітополя, повз Бердянськ і далі до тимчасово окупованого Криму. От ці от послідовні удари, ми зараз бачимо все більше і більше відео вантажівок, бензовозів, які палають на цих трасах. От, на мій погляд, це і є претекст до подальших дій щодо наступів на півдні. Зокрема, на півдні. Коли ми кажемо про захисні наші дії на сході, Покровський напрямок, Слов'янський напрямок,

0: їх трактувати. Але чи правильно я розумію, що в принципі зараз, окрім як вивести на дорогу попів, іншої протидії вони так направду там не мають, так?
1: Так, на сьогодні в них мало. Окрім попів, в них мало варіантів. Вони не були до цього готові.
0: Давайте поговоримо про те, що відбувалося на території Росії упродовж цієї ночі. Таганрог – це Ростовська область, і Армавір – це Краснодарський край. Ну, відносно там в близькій відлегості від українських кордонів обидва цих пункти знаходяться. Обидва цих міста зазнали атаки безпілотників. Місцеві пабліки пишуть про пожежу на території порту і нафтокомпанії. І за даними моніторингових ресурсів, вибухи було чути в різних районах міста, зокрема поблизу Таганрозької затоки. Це про Ростовську область, якщо говорити. Чим цікаві нам і ті агломерації, і конкретно ті об'єкти, які були заатаковані?
1: Об'єкти нафтової інфраструктури. Передусім продовжимо цю чудову практику. Плюс там було військове підприємство, знищено, наскільки я розумію, літак Ту-142. Це потенційно новий літак, який призначений для знищення, для полювання на атомні підводні човни. Ну, нема атомних підводних човнів, так, у нас. І, наскільки я розумію, цей літак конкретно не використовувався, літаки цього типу не використовувався конкретно проти України, хоча він чимось схожий на Ту-95, і його експлуатація мало чим відрізняється в цьому сенсі. Але це не означає, що це військова ціль. Мінус один літак теж.
0: Ну, теж непогано,
1: крім того, перед включенням я ще побачив свіже повідомлення про те, що був атакований танкер тіньового флоту силами безпілотних систем. Тобто це теж цю скарбничку ми кладемо.
0: Ту-142 літак, ви вже про це сказали, я просто ще раз хотів би наголосити, там навіть про два літака попередньо повідомляється на аеродромі, це військове летовище в місті Таганрог. Та? Те, що росіяни роблять зараз останнім часом, висилаючи дрони, ну, південь був за підмасованою такою атакою минулої ночі, і попередньої теж ночі, і ось ця історія з дроном, який врізався в будинок, в житловий будинок на території Румунії. Як ви бачите цю ситуацію, тому що була вже комунікація на найвищому рівні обох президентів, і Румунія не виключає, що то міг бути, що цей дрон міг полетіти по такій траєкторії через те, що було намагання збити його саме українською ППО.
1: В будь-якому разі причиною цього, як би цей дрон не опинився на території Румунії, причиною цього є дії Російської Федерації. Це 100%, бо якби не дії Російської Федерації, не було б цього дрона. Там не довелося його збивати і не було б, в принципі, його появи. Тому це ще один сигнал для Альянсу, що треба їм бути більш активними. Так, вони, Румунія казала про те, що є підстави для порушень 4 статті Уставу Альянсу. У мене досі питання, чому цей дрон не був збитий пілотами румунських ФПС, бо підіймалися літаки в повітря. Якби вони його збили, то вони мали дозвіл на це, і не було б цього випадку сумного дуже в цьому місті. Але, наскільки я знаю, це ж не перший випадок, коли дрони потрапляють на територію Румунії, взагалі на територію держав, які відносяться до Альянсу. Хоча на мій погляд, там якоїсь більш різкої реакції з боку Альянсу не буде.
0: Ну, бачите, ця розмова, про яку я говорив президента Зеленського з його румунським відповідником Нікошуром Даном, після неї румунський лідер говорить про те, що домовились прискорити співпрацю між Києвом та Бухарестом у галузі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів, які можна швидко розгорнути. Тобто, з того, що я розумію, це радше історія про так звані антидрони чи там дрони-перехоплювачі, тобто в цей бік зараз дивляться, так?
1: Ну так, дрони-перехоплювачі – це найбільш ефективна історія. Плюс мобільні вогневі групи – це те, що можна зробити відразу. Бо все ж таки літак – це літак. Він дорожчий, там, поки він долетить і так далі. Ну, ми знаємо досвід Польщі по знищенню дронів у вересні минулого року. Літак, там, ракета, яка коштує мільйон авіаційна, мільйон доларів, проти дрона, який коштує 50-70 тисяч доларів, це безумовно. З точки зору економіки війни це вкрай невигідно. Ну і плюс ще одну дію з боку Румунії можна відзначити в цьому сенсі. Наскільки я чув, російське консульство буде розпущено на території цієї країни.
0: Ну, але це дипломатична реакція. Я не знаю, чи точніше, я знаю так направду. Я думаю, і ви знаєте, що росіяни

0: таких рухів не считують. Ну, тобто, мова, класична мова для них не є мовою. Тобто, там треба діяти конкретно силою. Та? Тобто, в принципі, ми не можемо... Там, я просто доведу цю тезу, та, що ми не можемо зараз розраховувати на те, що росіяни після того, як це консульство буде розпущене, що вони, от знаєте, змінять свій підхід. Я про це лише говорю.
1: Ні-ні-ні, ми на це, на жаль, не можемо розраховувати. В цій ситуації дипломатичні кроки і вербальні кроки, які є традиційними, значить, в таких, ну, традиційними для Європи, в таких випадках вони вже давно не діють. Потрібні силові кроки, але зараз я знову ж таки хочу повторитися, я не бачу можливості для більш різких рухів з боку Альянсу і з боку Євросоюзу проти Росії.
0: А, до речі, як до цього належить ставитись? Тому що можна говорити про те, що це просто десь там, знаєте, околиці, і от воно залетіло, околиці країни НАТО, околиці Альянсу, ну, буває, та? Можна на це натомість дивитися, як на, знаєте, певний діагноз, я не хочу слово патологія тут вживати, але на певний діагноз щодо оборонності Альянсу і здатності боронити всі свої терени, так направду, від краю до краю.
1: Тут, знаєте, радше питання не до нас з вами, не до мене, не до вас. Це вже питання більшою мірою до представників Альянсу. Як їм треба на це реагувати, як взагалі вони на це готові реагувати? Те, що вони зараз не мають такого ступеню готовності на рівні українського, щоб реагувати на ці дрони, я про це казав неодноразово. Зараз жодна країна, член Альянсу, не має тих рецептів, які має Україна, для того, щоб відбувати потужні дронові атаки. Один-два дрони, окей, вони піднімуть літаки. І, може, їх заб'ють. 10 дронів вони заб'ють. А 1000 дронів вони заб'ють, ні, питання на сьогодні від'ємне.
0: До речі, щодо атак, ввечері з'являлася інформація про те, що росіяни можуть готувати масований обстріл, черговий масований обстріл, і багато хто припускав, що ця ніч могла би якраз ознаменуватися ось цими ударами. Ну, менше з тим, ці удари були, але, наприклад, в Києві ніч минула спокійно, так? Що ви скажете про, по-перше, нашу готовність, і чи можемо ми на якісь, ну, скажімо так, зовнішні фактори орієнтуватися, розуміючи, буде, не буде, буде в якій перспективі і так далі. Тобто звідки береться ось ця експертиза?
1: Ну, це розвідувальні дані, це дані про пересування літаків, про перевозування літаків, передислокацію, про спорядження цих літаків ракетами, про спорядження іскандерів балістичними ракетами, про виготовлення дронів і так далі. Вчора ввечері він скидався на те, що масована атака може бути, почалися пуски дронів, почалися пуски крилатих ракет, пам'ятаємо, вони там літали Київською областю. Балістика була запущена, ну, одна ракета, щоправда. Крім того, ну, були удари в тому числі і по південному регіону, зокрема по Одеській області. Ну, багато що вчора вказувало на готовність до атаки. Більше того, були попередження конкретні від розвідки, що атака відбудеться. Але вона не відбулася, хоча ми не будемо розслідатися. Я думаю, що питання часу, коли це станеться.
0: Тобто, до речі, от якщо ми говоримо про готовність, про переміщення цих літаків, це, ну, можна десь там порівняти, я не знаю, чи ви з цим погодитесь, але з зарядженою зброєю. Але те, що вона не вистрілила, наприклад, вчора ввечері, ну, то це не означає, що на цей курок не можна буде натиснути будь-якої секунди. Тобто, ситуація є такою, що, в принципі, все переміщено, підготовлено, і тільки питання, коли росіяни натиснуть цю там умовну фігуральну кнопку, так?
1: Так, абсолютно. Ситуація така, що все готово, практично все. І питання лише в тому, коли вони розрядять цю готовність.
0: Угу. Ну, я думаю, це важливо теж розуміти людям, які нас чують, тому що, ну, є певна категорія, яка легковажить, яка, знаєте, ставиться до цього тільки і виключно як до інформаційних потоків. Ну, казали вчора, а сьогодні не кажуть, то це означає, що нібито небезпека минула. Так не є. Небезпека не минула, і треба це розуміти. Знову перенесемося на територію Росії, тільки, правда, подалі. Ямало-Ненецький автономний округ, там напередодні вперше оголошували ракетну небезпеку. Цей округ знаходиться на відстані 2000 кілометрів від кордону з Україною. Ну і напередодні сили оборони, українські сили оборони уразили дронами Волгоградський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію Ярославль-3. Це так само інформація від Генштабу Збройних сил України. Далекий засяг. Наскільки ми активно зараз його використовуємо?
1: То, коли ми кажемо про Ямал, там є цікавий об'єкт, так званий Ямальський хрест. Це перетин в одній географічній точці знаходиться перетин 17 важливих газопроводів високого тиску, якщо його уразити, ну так от кажуть, от багато таких і думок, така, знаєте, голка Кащеєва, якщо його уразити як слід, критично уразити, то може впасти тиск усі газотранспортної системи Російської Федерації, величезні збитки і, ну, суттєве, скажімо так, зниження газопостачання для багатьох російських регіонів. І про це Ямайський хрест дуже багато кажуть. Хоча є інша думка, яка полягає в тому, що так, там не так все і просто. Тобто його дуже важко буде уразити через те, що там є певна глибина залягання і так далі. Але той факт, що ми почали цим об'єктом цікавитися, він вже дуже тішить. Ну, можливо, ми колись почуємо про те, що наші ракети вразили цей вузол. І подивимося на результати, насправді, які, наскільки вони будуть руйнівними для російської значить, енергетичної промисловості. Стосовно Волгограда, це... Практика продовжується знищення і ударів по нафтогазовій системі Росії. Тобто це все сюди ж. Це те саме, що ми кажемо постійно в останні кілька місяців.
0: Ну, до речі, якщо ми говоримо про удари впродовж останніх кількох місяців, то теж треба розуміти динаміку, так? І, очевидно, там інформаційним приводом є удар по тій чи іншій, по тому чи іншому об'єктові, по тій чи іншій рафінерії, якщо хочете. Але далі треба розуміти, що росіяни пробують відновлюватися. І ми так, направду, в терах, знаєте, про це часто не говоримо, ну, бо, якби, ключове для нас це момент ураження і той факт, що це дійсно завдає збитків росіянам і російській економіці. Але чи ви розумієте, приблизний відсоток того, що уражене, і того, що відновлене, і як швидко вони встані це відновлювати? Чи тут, знаєте, кожен випадок окремий?
1: Ну, розумієте, то питання трошки не для мене, не до мене, то питання для спеціалістів цієї галузі. Тобто, наскільки Російська Федерація має таке обладнання, як швидко вона може його відновити, і скільки часу вона на це витрачає? Я чув, ну, конкретно, для того, щоб побудувати великий нафтовий резервуар на кшталт тих, що були знищені в ТОПСЕ. Ну, до речі, ТОПСЕ зазнало ще п'ятого удару на цьому тижні. Тобто ці удари є послідовними, системними, і вони повторюються, добуваються.
0: Це я думаю, до речі, теж в питанні щодо відновлення. Та? Тобто, та, якщо до цього були ураження і зараз за який час знову, ну, то можемо припустити, що таким чином ми не даємо їм відновитися.
1: Ну так, ну я знову ж таки хочу продовжити свою думку. Я не є, я не можу вам сказати, от скільки коштує це обладнання, кожне конкретне, як довго його відновлювати, і чи є в Російської Федерації запаси для цього відновлення, бо воно значною мірою підсанкційне, тобто його ще дуже важко перетранспортувати для до Росії. Але один єдиний факт, я чув, для того, щоб побудувати новий нафтовий резервуар на кшталт тих, що були знищені ТОПСЕ, там 50 тисяч тонн нафти і так далі, потрібно 2 роки. Тобто це не просто там бочка металева, так, яка відкривається, закривається, туди що заливають, і вона так стоїть. Це така доволі складна інженерна споруда, і не так легко її побудувати. Тобто для цього потрібно 2 роки. Один нафтовий резервуар великої ємності.
0: Є інформація від Служби безпеки України, ураження важливого об'єкту радіоелектронної розвідки ФСБ. Йдеться, знову ж таки, про Краснодарський край, я вже згадував про ці території. За даними спецслужби, об'єкт розташований у Тємрюцькому районі Краснодарського краю. Росіяни використовували його для наведення ракет і дронів по території України і також для перехоплення сигналів іноземних супутникових систем. Радіоелектроніка їхня і те, як вони її використовують, наскільки це, ну, ясно, що це є в полі нашої уваги, але наскільки це є в полі нашої досяжності, я би, може, так сформулював?
1: Ну, так само, як і будь-який інший об'єкт, який ми можемо вразити. У радіусі дії наших дронів, засобів ураження, він може бути цілком досяжним, хоча тут нужно розуміти, що це за об'єкт. Мобільний він, стаціонарний, якщо він мобільний, то це питання розвідки, його треба виявити, його треба зафіксувати, по ньому треба вдарити. Ну, це більшою мірою до системи ППО відноситься.
0: Система ППО, до речі, це таке слабке місце росіян, зокрема, на окупованих територіях в Криму. Раніше повідомлялося про те, що нібито вони намагаються, знаєте, перекрити, тобто перекинути з інших районів, розтягнути ось цю таку ковдру, наскільки її, в принципі, можна розтягнути. Що зараз у них із протиповітряною обороною, чи мають вони потенціал для того, щоб, знаєте, там мобільно перекидати, переставляти з одної області до іншої, там, чи з одного напрямку, якщо хочете, на інший?
1: Треба мати що переставляти, розумієте? Якщо ми їх знищимо швидше, ніж вони їх відновлюють, то наступить день, коли нема чого буде переставляти. Розумієте? Ми зараз системно знищимо ППО на тимчасово окупованих територіях. До чого це призвело? Це призвело до того, що небо над тимчасово окупованим Кримом стало проникним абсолютно. Кожного дня тут там літають дрони. Вони не здатні перекрити тимчасово окуповані території через те, що ми послідовно вибили ППО, і зараз ми бачимо удари вже по логістиці. Ну, це наслідок того, в тому числі, що їхнє ППО зараз не працює так, як їм хотілося. Знищили комплекс один, так, там, чи РЛС, чи пускову установку, там, чи значить, окрему РЛС і так далі. Чи зенітно-ракетний комплекс вивели з ладу повністю. Вони прикинули інше звідкись. В тому місці, звідки вони перекинули, нема, його вже не залишилося, цього ЗРК. Вдарили ми туди, в те місце, звідки той ЗРК був. Ну, от так воно працює. Потім ми знищили той ЗРК, що перекинули на тимчасово окуповану територію, їм треба шукати щось інше. І так ми знекровлюємо їхню ППО і робимо це швидше, ніж вони здатні відновити цю систему.
0: Якщо говорити про ось це перекидання і розгортання, я розумію, що там ми не маємо чітких термінів, але приблизно, що це означає на практиці перекинути? Яким чином це перевозять? Яким чином це розгортають? Як довго це триває? Тобто це ж не є, знаєте, як гра в п'ятнашках, коли ти просто переміщаєш усі квадратики. Це, певно, складніша історія, так?
1: Для кожного комплексу свій час розгортання і згортання. Тут треба зупинятися на кожному з них.
0: Добре, те, що вони мають на окупованих територіях, ну, Крим передовсім, чи тут ми не маємо достатньо інформації, що саме там стоїть?
1: Ні, ну, цю інформацію ми не маємо. На нашому рівні це неможливо дізнатися. Це розвідувальна інформація, і з точки зору Російської Федерації, з боку Російської Федерації, вона має бути закритою.
0: Я повернуся до вчорашньої атаки, але дещо з іншої перспективи, тому що ми тут згадали про Румунію. Є реакція Міністерства закордонних справ Туреччини. Вони висловлюють занепокоєння щодо ескалації конфлікту. Це цитата зараз. Після того, як турецьке вантажне судно зазнало атаки російських дронів в Одеській області. Це ж не перший такий прецедент. Яким чином це могло статися? Тобто це, там, вибачте, криворукість, чи вони дійсно легко важать тим, що скаже Туреччина? Ну, бо одна справа країни НАТО, Туреччина належить до НАТО, очевидно. Але інша історія, Туреччина має інший вектор, іншу там геополітичну свою окрему стратегію, і, певно, росіяни мають бути цього свідомими.
1: Ну, я знаю про факт ураження цього судна, але невідомі обставини його ураження. Тобто, або це навмисний удар, тоді виникає питання, справді, а вони ще не розуміли, що це турецьке судно? Або це справді може бути якийсь випадковий удар? Чи то через відхилення РЕБ, чи то по інших якихось, за інших якихось причин. Важко аналізувати, не маємо всієї інформації.
0: Я вам дякую, Денисе, за те, дякую, що знайшли час, так, за розмову. Нагадаю, Денис Попович, військовий аналітик, з нами на прямому зв'язку щойно. Я думаю, що ми будемо повертатися до цих тем, зокрема, до цієї ситуації в Румунії, тому що, дійсно, якщо дивитися на це не тільки з точки зору військової, але і дипломатичної, то тут є, знаєте, поле для аналізу досить обширне, і, повірте мені, ми вам цю перспективу теж представимо. До речі, шановне панство, в разі, якщо ви вважаєте, що подібний підхід, подібні розмови є потрібними, а те, що ми робимо, є важливим для країни і для вас особисто, то можете підтримати нас своїм донатом. Запрошую на сторінку radio.nv.ua. Там все просто, ви побачите спеціальну форму або формулу. Там можна задонатити комфортно, підйомно для вас суму. Ну і від нас, звичайно, є цей заклик підтримати команду Радіо НВ, яка вже понад 4 роки працює для вас у режимі прямого етеру. Ще раз гостинно запрошую, radio.nv.ua. Коротка мить. Далі інформаційний сервіс, його підготував і представить Віктор Баутін.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія атакувала нафтогазову інфраструктуру одразу в кількох регіонах України. Найбільше постраждали Харківщина та Сумщина. Про це повідомляє «Нафтогаз». Там зазначають, що на одному з об'єктів на Сумщині ворог завдав 2 ударів з різницею у кілька годин. Як наслідок, сталися пожежі і є суттєві пошкодження. Росія майже безперервно б'є по нафтогазовій інфраструктурі у Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Ситуація в усіх цих регіонах залишається складною, кажуть у «Нафтогазі». Раніше росіяни понад добу масовано атакували підприємства паливно-енергетичного комплексу, і це вже став звичний для ворога тактичний підхід. І про плани приїхати до Києва розповів колишній спецпосланець президента Сполучених Штатів Кіт Келлог. На Чорноморському безпековому форумі він сказав, що хотів би зараз бути з українцями, але, на жаль, це неможливо. За словами Келлога, він планує бути у Києві наприкінці літа. Крім того, колишній спецпосланець Трампа подякував українцям за їхню роботу та підтримку партнерства зі Сполученими Штатами. Нагадаю, нещодавно Кіт Келлог заявив, що Москва зазнає поразки у війні, а не здобуде перемогу, і закликав Росію сісти за стіл переговорів. Він нагадав, що від 2014 року Україна втратила лише близько відсотка своєї землі. Раніше Келлог пропонував створити нову оборонну систему на заміну НАТО. Він охарактеризував альянс як боягузливий через його позицію щодо Ірану, а серед потенційно надійних партнерів окремо виділив Україну, назвавши її ефективним союзником. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
14: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
15: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
16: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Міністерство закордонних справ у Києві коментує різку реакцію польських політиків і посадовців на рішення президента Володимира Зеленського щодо присвоєння українському військовому підрозділу назви героїв УПА. Про це напередодні ввечері заявив речник українського закордонного відомства Георгій Тихий. Він висловив жаль, що цей скандал стався всупереч ширшому тренду на вирішення проблемних питань українсько-польських відносин, який спостерігався протягом попередніх півтора року. Це я цитую фактично зараз Георгія Тихого. Зокрема, і про це ми поговоримо далі. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, виходить з нами на прямий зв'язок. Тарасе, мої вітання, доброго дня.
18: Доброго дня, вітаю українців.
0: Дякую за те, що з нами. Слухайте, я напередодні мав досить непросту дискусію, мушу вам сказати, в етері польського канал Zero. В цій дискусії брав участь, зокрема, представник і Інституту національної пам'яті, фактично очільник Кароль Полейовський, представники різних політичних сил, зокрема партії ПІС, Павел Яблонський, колишній амбасадор Польщі в Києві, Ян Пєкло. І дискусія була дуже непростою. З того, що я зробив, точніше, з того, який я зробив висновок з цієї дискусії, я мушу одразу сказати, що українська перспектива не є до кінця зрозумілою в Польщі. Я маю на увазі перспектива трактування подій Другої світової війни, значення Української повстанської армії і Степана Бандери, зокрема. І проблема теж полягає на тому, що далеко не всі готові просто чути цю перспективу. Тепер є ось ця історія з орденом Білого Орла, якого Навроцький хоче забрати у Володимира Зеленського, хоча присвоювався він з того, що я розумію, українському народові. Та? А Зеленський був там уособленням в тій історії, коли Анджей Дуда цей орден видавав. Що ви скажете загально, от, в цілому, про цю ситуацію?
18: Ну, я тут, Олег, згадаю вашу останню фразу, де ви сказали про те, що, очевидно, це український народ отримував цю нагороду, тому що президент є представником українського народу, і це абсолютно тоді була ця ситуація зрозумілою і правильною, але не хочуть розуміти окремі політичні еліти те, що відбувається в нас, і те, що ми називаємо суверенним правом називати свій пантеон героїв. Не тільки ви, я теж маю вже третій день такої дискусії з поляками, і це по телефону переважно більшості, і це, скажімо, не в ефірах поки, але ситуація є така, що для поляків це є болюче питання, але болюче в якому плані? Складається враження, що коли тебе щось болить, ти йдеш, це лікуєш. Тобто ти докладаєш певних зусиль для того, щоб цю рану вилікувати і більше до неї не повертатись. Але, як на мене, більше це є в певній мірі штучна ситуація, яка вигідна окремим політикам, особливо з партії ПІС, до якої належить президент Навроцький, витягувати ось ці такі історичні болі для того, щоб собі підтримувати певний рейтинг. Ви зверніть увагу, якою була реакція прем'єр-міністра Дональда Туска. абсолютно протилежною, абсолютно здоровою, абсолютно правильною, як на мене, коли мова йде, що давайте минуле залишимо в минулому. Україна доклала багато кроків до того, і це правда, щоб показати свою серйозність і готовність вибачатися. Тут лише питання, я завжди ставлю, скільки разів ви хочете, щоб ми вибачились, щоб це питання було знято повністю? От скільки це разів має бути? 10, 20, 100 разів, 1000 разів хочете, щоб кожен день вибачались? Ну, розумієте, тобто це риторичне питання, але воно має певний сенс і апеляція до того, що представники іншої сторони, я не кажу про всіх, окремі політичні еліти, вибачте, їм в кайф піднімати цю тематику і таким чином на цьому будувати свої рейтинги. Що, власне, і зробив президент Навроцький. Тому, очевидно, з цим треба працювати. Очевидно, закриватися від цього не потрібно. Але це також і свідчить про певну зрілість, політичну зрілість окремих еліт в Польщі. Тому що... І якщо говорити і про Волинську трагедію, якщо говорити про такі болючі сторінки нашої взаємної сусідського життя, то і на стороні Польщі можна знайти дуже багато негативних позицій, які були в нашій історії. То ми ніколи не домовимось. В цій історії завжди хтось має бути мудріший. І от Україна в цьому випадку займає абсолютно мудру позицію, я вважаю. Тобто, без оглядки на те, що відбувається зовні, Україна реалізовує свою історичну суверенне право вшановувати тих героїв, які доклалися до незалежної України. Тобто, хтось говорить про регіональність популярності, скажімо, про регіональних героїв, таких як, наприклад, хтось вважає Степана Бандеру регіональним героєм, хтось вважає його загальноукраїнським. Немає значення. У нас це є українець, який своє життя присвятив боротьбі за незалежність. Очевидно, коли він стикався з ворогами з цієї чи іншої сторони, чи з Заходу, чи Сходу, він відстоював свою позицію. Тому, очевидно, те, що відбувається сьогодні в Польщі, це політичний контекст. Адже йде абсолютно таке відкрите змагання між партією ПіС та платформа обивательська Дональда Туска щодо майбутніх виборів, які мають відбутися рівно через рік. Зараз якраз відбувся так званий референдум у Кракові щодо недовіри меру міста. І він є в певній мірі показовим. Там взяло участь в референдумі майже заледве 30% громадян. Ну і, звісно, з великим відривом переміг опозиційний кандидат до діючого мера. Чи можна це вважати великим результатом? З точки зору інформаційної кампанії, так. Тобто це буде показано як перша така велика гучна поразка там влади на регіональних виборах. І все це буде підводитися до наступних виборів через рік. Тому питання історичного минулого не зникне. Питання історичної пам'яті в Польщі буде все частіше і частіше підніматися. Ми маємо бути до цього готові. Що нам робити? Очевидно, дискутувати, очевидно, брати, так як ви, Олег, берете участь в дискусії, публічній дискусії з польськими істориками, експертами. Це потрібно робити далі. І, умовно, апелювати до розуму, апелювати до зрілості. Тому що те, що сьогодні відбувається, це незріла позиція. Мене абсолютно здивувала позиція президента, першого президента, який, власне, був ініціатором такого протесту, так, Леха Валенцу маю на увазі. Це пішло потім з діючим президентом. Це є спланована така акція, яка має суто політичний підґрунт. Є велике число тих поляків, які не зважають на історію, які розуміють, що і вони теж не були святі в тій історії. Тому нам залишається лише апелювати до якоїсь розумної дискусії і жодним чином не переходити на емоції. Я думаю, що це є найбільш зріла позиція сьогодні.
0: Ну, так, це очевидно, якщо ми говоримо про, скажімо так, про конкуренцію аргументами, про намагання зрозуміти іншу сторону. Зрозуміти не означає стати стати на їхню позицію. Я говорю і про позицію польську, і про позицію українську. Просто має бути буде елементарне розуміння того, чому так, і чому одна сторона дивиться на там події Другої світової війни в один спосіб, а інша сторона дивиться в інший спосіб. І ну тут хіба до цього треба прагнути. Це те, про що ви говорите. Але разом з тим, в рамках цієї політичної боротьби наслідки можуть бути відчутними і теж для України. Принаймні, напередодні я це досить ясно почув в тій дискусії. Та, коли, наприклад, Павел Яблонський з партії ПІС, який був присутній в студії, закликав заборонити в'їзд до Польщі Андрієві Садовому, меру Львова, бо йому не подобається те, що Андрій Садовий, те, як Андрій Садовий, як мер Львова, коментує ці події і, власне, рішення Кароля Навроцького. Або, наприклад, інша теза, яку я теж напередодні почув, про те, що Україна не ставиться цивілізовано до подій Другої світової війни, цивілізовано не шанує польські жертви, і тому Україні нема місця в Європі. Що з цим робити?
18: Ви знаєте, тут аргумент абсолютно простий є. А давайте порахуємо, кого найбільше забрала Друга світова війна. Скільки українців загинуло, скільки поляків загинуло. Тобто, якщо ми опускаємо дискусію до рівня звичайної математики, то, звісно, поляки тут не матимуть аргументу на свою користь. Тому що найбільше втрат в Другій світовій війні зазнали саме українці. Так, тобто українці – це найбільша нація, яка втратила своїх співвітчизників під час Другої світової війни. І зрештою, те, що відбувалося на теренах Польщі, очевидно, визволення Польщі теж до цього доклалися теж українці. Адже коли німецькі війська відступали, то в Червоній армії були, очевидно, українці теж. Тому, розумієте, знову ж таки, ми говоримо про поверхневу абсолютно дискусію, яку нам намагаються нав'язати польські політики. Очевидно, що не дійде до заборони в'їзду меру Львова до Польщі. Це би було абсолютно дико. Але ми розуміємо, що в цій дискусії виграє завжди третій. Виграє Москва. І в цьому випадку і коментар Міністерства закордонних справ нашої держави абсолютно вірний, я вважаю. Тому що Москва завжди користала з того, коли українці і поляки між собою чубились. Це було видно і під час Волинської трагедії. Я вже говорю про причини, чому сталася Волинська трагедія, тому що дії поляків в тому самому Львові перед Волинською трагедією, воно могло і спровокувати таку реакцію. Я її абсолютно не вигороджую, я її не кажу, що це було правильно. Але Україна сьогодні зробила кроки, і то семимильними кроками вона пропонувала свою відкритість, чому і свідчила, власне, ексгумація, дозволення ексгумації тих могил, тих місць, де могли бути масові поховання поляків на цих теренах. Тому, ви знаєте, я вам скажу, там, де люди хочуть знайти компроміс і порозуміння, вони шукають його. І вони, очевидно, і історія не є основою пошуку такого компромісу, а основою завжди є погляд в майбутнє. Тобто, як ми будуємо наші стосунки так, щоб кожен з нас став максимально сильніший перед викликами, які ми сьогодні досвідчуємо. Оглядання через плече – це є практика, яку сьогодні показує лише Росія. Тобто, повернення до історичного минулого, апеляція до історичних героїв, які є умовно, але які є певним базисом надбудови національного усвідомлення, очевидно, призводить до того, що піднімаються такі болючі питання. Україна теж бере частково участь в реалізації такої політики, але це політика, але це цементування політики пам'яті. Тому що і поховання Андрія Мельника, його дружини, поховання і інших українських націоналістів чи лідерів – це є питання абсолютно суверенне. Право кожної держави вшановувати своїх героїв. І ми не можемо вказувати полякам, кого вони мають величати і вшановувати. І поляки не можуть нам вказувати, кого ми на своїй території хочемо вшановувати. А от все решта тоді це залишається лише польською риторикою. Очевидно, є еліти, які на це не зважають. І ви їх знаєте, Олег, і я теж знаю, з ними комунікую. Тобто для них політика, особливо політика минулого, це вже пройдений етап. Це вже пройдено. Вони дивляться в майбутнє. Вони думають, як, ну, банально, знаєте, сказати, заробити гроші на якихось бізнес-проєктах. Як з українцями спільно будувати спільну систему оборони. А оця сепарація, вона, очевидно, на жаль, і ця політика, на жаль, вона може прямо бити по наших українцях, які проживають в Польщі сьогодні. Це може призвести до сплеску агресії до українців, до будь-якого віку, до дітей, до студентів, до дорослих, які проживають. Тобто політики не усвідомлюють, польські політики не усвідомлюють, і мене дивить, що президент цього не усвідомлює. Не усвідомлює того, що ми називаємо певне бачення в майбутнє. Тому що, кидаючи фрази такі, очевидно, це підбурює гарячі голови якось реагувати. Якось, хоча в Польщі діє певний закон захисту від такої агресії, особливо по відношенню до українців, але все одно це підбурює гарячі голови до якихось певних дій. Я сам неодноразово був учасником, жертвою, можна сказати, такої агресії, але порозуміння завжди знаходили якимись розумними аргументами. Але тим не менше, тобто це є певний такий загальнонаціональний тренд. Він абсолютно ні до чого доброго не призводить. Шкода, що польські політики такої молодої генерації чомусь цього вони не розуміють. Хоча Україна робила максимально, і попередній президент Петро Порошенко, і діючий президент Володимир Зеленський робили максимально відкриті кроки для того, щоб показати, що Україна не ховається за могилами чи за стелами пам'ятників, а вона навпаки дозволяє полякам вшановувати пам'ять своїх героїв навіть на нашій території.
0: Ну, в принципі, я думаю, найкращим цього підтвердженням є місто Львів. І якщо би хтось мав охоту, мав бажання відвідати, наприклад, цвинтар Орлят, львівських Орлят у Львові, і прочитав, що написано на цих могилах, то я думаю, це було би найкращим підтвердженням тої останньої тези, Тараси, про яку ви тут щойно озвучили. Хоча я би, знаєте, на це ширше навіть дивився, тому що це вкладається в лекало російської пропаганди і в те, що росіяни намагаються ширити в публічному просторі українському. Бо там одна із історія, те, чи війде, там фігурально висловлюючись, Україна з Бандерою до Європи, чи не увійде. Але це питання ось цього тиску, та політичного тиску на Україну. Це вкладається в ширший контекст, коли, наприклад, підтримка, фінансова підтримка для України, кредитування і тих там 90 мільярдів євро, які будуть передані Україні, вони теж вкладаються в контекст ось цього тиску, і вкладаються вони саме російськими акторами. Ми тут в редакції дослідили, до речі, останні дописи в соціальних мережах. Я вам скажу, що це там шалене охоплення. За останніх кілька днів понад 167 тисяч сукупних переглядів отримала публікація. Це скоординована публікація, яка ширилася соціальними мережами, про те, що нібито кредитна угода з ЄС є механізмом зовнішнього контролю. Це така, ніби, знаєте, боргова залежність, боргова така порука нібито економічний такий зашморг на шиї для українців. Те, що я зараз говорю, воно десь там перегукується, знаєте, із тим, про що говорили свого часу в ефірах про російських телеканалів, там партія ОПЗЖ, опозиційний блок і так далі. Але це шириться зараз, в 2026 році, наприкінці травня 2026 року. Що ви скажете про ці тези і наскільки вони життєздатні, що з цим робити? Тому що на дворі навіть на 2019 рік, а ця історія культивується.
18: Ну, очевидно, скажімо, оця така рука, яка виходить з могили і тримає всіх нас за ногу і не пускає дивитися в майбутнє поляків і українців, вона призводить до того, що ця рука, це вона рука фактично зманіпульована і створена самим Кремлем. Кремлю вигідно, коли між собою українці та поляки сваряться, очевидно, використовувати аргументи: «Ой, а ми заблокуємо українцям доступ до європейських фондів, до Європейського Союзу». Була би причина, щоб це озвучити, і причину вони будуть мати. Я маю на увазі поляки, історичний контекст, очевидно, будуть піднімати. І це не вперше. Наприклад, Болгарія таку саму історію має з Північною Македонією. Так, тобто Кіпр, Греція – це один той самий контекст, коли історичні аспекти, вони, історичні варіанти, вони фактично впливають на сьогодення. Це от, знову ж таки, це оглядання через плече, коли держава, не маючи реальних аргументів проти свого по відношенню до сусіда, не маючи більш нічого, витягає історичний контекст. Тому що поляки чітко розуміють, що і в аграрному секторі Україна набагато сильніша може бути, і в інших, і особливо в безпековому секторі теж Україна випереджає в окремих сегментах Польщу значно. Але це не враховується як певний момент успіху для двох, так, тому що від цього виграють дві країни. Натомість піднімається питання, те, яке вигідно підняти саме з точки зору історичного контексту. Ну, очевидно, чи може бути Бандера каменем розбрату, якщо це будуть брати в рух проросійські політики, то очевидно, що так. Тобто це може зайти абсолютно до диких якихось історій, коли буде вимога виключити Бандеру з пантеону героїв пам'яті нашої держави. Тільки тоді це буде вхідним китком до Європейського Союзу. Я, звичайно, що моделюю ситуацію, але зважаючи на ті гарячі голови, які сьогодні є в Польщі, очевидно, це питання може підніматися знову. Що з цим робити? Знову ж таки, змінити це можна лише в два способи. Перший – це є постійний діалог і зміна політичних еліт. Тобто, коли при владі є політичні еліти, для яких майбутнє важливіше, ніж тупотіння ногами саме на одному місці і з оглядкою в минуле, очевидно, тоді цього прогресу не буде. Туск, чому яскравий, є приклад. Да, тобто для нього історія, це є очевидно для істориків, але для його опонентів, очевидно, історія – це є можливість заробити додаткові політичні бали. Особливо ми маємо пам'ятати, що ці політичні бали партія «Право і справедливість» здобуває саме на сході Польщі. Тобто які були максимально долучені до таких от, скажімо, змагань саме з українцями, позитивних і негативних в тому числі. Тому оці історичні контексти, на жаль, сьогодні вони відіграють ключову роль, але вони відіграють ключову роль саме через незрілість політичних еліт. І це я можу сказати відкрито. Тобто незрілі політичні еліти, очевидно, вони піднімаються питання, тому що інших аргументів немає, щоб вести нормальну дискусію. Україна з цього випадку робить максимально відкриті кроки, і відповідно тут, щоб якось і згаданий вами цвинтар Орлят у Львові, це цьому яскравий приклад, коли народи, молоді покоління народів шукають порозуміння, тому що чітко зрозуміло, що якщо не буде порозуміння, то не буде майбутнього.
0: Я вам дякую, Тарасе, за цю розмову. Нагадаю, експерт аналітичного центру Solid Info Тарас Семенюк з нами наживо. Дозволю собі зробити теж такий загальний висновок з цієї історії, хоча вона надалі розвивається. Ключовою, як на мене, проблемою, і я маю право на це враження, як людина, яка напередодні бачила перед собою і голову Польського інституту національної пам'яті, і представника канцелярії польського президента, і представників різних політичних сил, звичайно, через екран, через відеозв'язок, але це була публічна історія. Так от, головною проблемою, як на мене, є те, що жодна зі сторін наразі не готова чути контраргументів. І хоча ми, як радіо, я особисто роблю все для того, щоб та польська перспектива, ви знаєте, була присутня тут в нашому інформаційному просторі, хоча це і не симпатично може бути для нас з вами, хоча і часто ви мені пишете про те, от навіщо ти це показуєш, воно нам не подобається. Ні, треба це чути. І головною, як на мене, проблемою на даному етапі є відсутність, брак готовності чути одне одного. От так і постановимо, в наступній годині продовжимо.
19: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
20: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: –
1: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
21: Реклама на Радіо НВ.
22: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Для довідки.
24: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Не ігнорувати сигнали тривоги протягом цих вихідних закликають українців у Міноборони. Там зазначають, що росіяни в агонії і нічого, крім терору та паніки, вони не переслідують. Особлива увага жителям Києва. Президент Володимир Зеленський напередодні також повідомив про дані розвідки, що російські окупанти готують новий масований удар по українських містах та громадах. Крім того, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко теж закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями. Нагадаю, востаннє Росія здійснила масштабну атаку на Україну в ніч проти 24 травня. Основний удар тоді припав на Київ та Київську область. Окупанти випустили 90 ракет різних типів, зокрема балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 600 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 55 ракет і 549 дронів. Для столиці цей обстріл став рекордним за кількістю пошкоджених об'єктів від початку повномасштабної війни. Загалом постраждали близько 300 об'єктів, серед яких житлові багатоповерхівки, музеї, державні установи, освітні та культурні заклади, торгівельні центри, а також станція метро Лук'янівська. Внаслідок атаки 3 людей загинули і ще майже 90 дістали поранення різного ступеня тяжкості. У Кремлі забрехалися про російський дрон у Румунії. Російський диктатор Владимир Путін заявив, що нічого не знає про падіння російського дрона на житловий будинок у румунському Галаці. Він припустив, що це міг бути український безпілотник. При цьому спочатку речник Кремля Дмитрій Пісков вже підтвердив, що Путін в курсі інциденту з безпілотником у Румунії, а згодом сам Путін на запитання журналістів заявив, що нічого про цю подію не знає і додав, що йому щойно доповіли про ситуацію. Далі російський диктатор припустив, що у Румунії наймовірніше мав місце інцидент саме з українським дроном. За його словами, ніхто не може стверджувати про походження безпілотника до експертизи уламків. Путін також додав, що Росія готова провести об'єктивне розслідування, якщо їй передадуть уламки безпілотника, який впав у Румунії. Нагадаю, напередодні стало відомо, що в ніч на 29 травня під час чергової російської атаки на Україну дрон «Герань-2» перетнув кордон і влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац. У будинку спалахнула пожежа на 10-му поверсі, двоє людей дістали травми. Тип дрона підтвердило Міністерство національної оборони Румунії. Падіння викликало широку міжнародну реакцію. НАТО, ЄС, Україна і Сполучені Штати вимагають суворої відповіді. І ультиматум із 4 пунктів висунув Ірану президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своїй соцмережі True Social він зазначив, що виконання цього ультиматуму є умовою для повного зняття безпрецедентної морської блокади та відкриття Ормузької протоки. Американський лідер наголосив, що за умови остаточної відмови Тегерана від ядерних амбіцій, Ормузьку протоку буде негайно відкрито для необмеженого судноплавства в обох напрямках без жодних зборів. Першою та ключовою умовою ультиматуму є остаточна згода Тегерана з тим, що країна ніколи не матиме ядерної зброї або бомби. Цей пункт є базовим для відновлення безпеки в регіоні і припинення дії військових обмежень з боку Сполучених Штатів. Іран зобов'язаний негайно завершити процес усунення та підриву всіх водяних мін, які залишились у протоці після попереднього загострення. Безпека цивільного судноплавства та вільний прохід торговельних суден є головним критерієм зняття обмежень. Сполучені Штати разом із Китаєм, Іраном та МАГАТЕ спільно викопають і остаточно ліквідують збагачений матеріал. Йдеться про об'єкти, які були поховані під завалами внаслідок американського бомбардування іранської інфраструктури 11 місяців тому. Ну і четвертим пунктом домовленостей передбачено повне призупинення будь-якого обміну коштами між сторонами. Фінансове замороження діятиме до подальшого спеціального повідомлення Білого Дому. Раніше Трамп заявив, що невигідна для Вашингтона угода з Тегераном стане тією межею, після якої американська армія знову відновить військові атаки проти Ірану. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Абсолютно точно, це Радіо НВ, яке ви слухаєте, чуєте і, можливо, навіть бачите, якщо зайшли до нас на YouTube. Якщо ви раптом не там з якихось причин, ну то гостинно запрошую. Там і пряма трансляція, відеотрансляція, і так само наші попередні етери, наші аналітичні студії, все те, що тут відбувалося до цього. Дві великих теми впродовж найближчої години. Поговоримо про парламентаризм по-українськи. За понад 6 років через Верховну Раду пройшло майже 15 тисяч законопроєктів і постанов, і приблизно кожен третій з них був ухвалений. Як оцінювати таку ефективність? За коротку мить про це поговоримо. Ну і за 25 хвилин перенесімося на Кавказ. Росія хоче завести до Вірменії 100 тисяч виборців, які голосуватимуть проти Нікола Пашиняна, пише агенція Reuters. Що на це у Єревані? А що на це у Вашингтоні? Теж важливе питання. Його озвучимо наприкінці нашої зустрічі. Зараз на зв'язок виходить Ірина Корженкова, це аналітикиня руху «Чесно». Поговоримо про діяльність українського парламенту. Мої вітання. Доброго дня.
3: Доброго дня.
0: У вас на порталі чесно.org з'явилася аналітична стаття, публікація «Законодавчий конвеєр Ради». Називається вона «Хто найбільше працює в парламенті і що роками лежить у Володимира Зеленського». Тобто з того, що я розумію, це щось, що проголосоване, але не отримало свого підпису. Може, давайте поговоримо про, скажімо так, мотивацію проаналізувати ось цю ефективність парламенту з точки зору цифр, та, тобто законодавчий ініціативи, які потім стали або не стали законами?
3: Ну, мотивація насамперед цікаво, власне, що ж відбувається в парламенті, тому що останнім часом ми дуже часто чуємо, що, мовляв, погано працюють. Ми на порозі кризи. Дехто взагалі каже, що ми входимо в затяжну парламентську кризу. Ну і ми вирішили мовою цифр поговорити, розібратися і подивитися, як вже ж працюють профільні комітети, адже це ядро парламенту, і від їхньої роботи, скажімо, напряму залежить вся законодавча діяльність і робота Верховної Ради. Адже саме в комітетах опрацьовуються, напрацьовуються і розглядаються зареєстровані законопроекти, і вже відповідно звідти вони потрапляють в сесійну залу. Тому, щоб з цим розібратися, ми проаналізували, і як ви дійсно вірно сказали, що за 6,5 років це 15 тисяч законопроєктів, проєктів постанов, і приблизно кожен третій з них був ухвалений. Ну, сумарно, якщо мовою цифр, це 1800 законів та майже 3 тисячі постанов. Погодьтеся, ну, виглядає досить так непогано. Тому, власне, ми і прийшли до того, щоб подивитися, які ж комітети найпрацьовитіші, а хто працює трошечки повільніше. Ну і тут, власне, знову ж таки, ніяких, напевно, що сюрпризів немає. Ми побачили, що комітет євроінтеграційний найбільш прохідний, ну, це очевидно, тому що в нас зараз ідуть євроінтеграційні процеси, це важливі процеси, там розглядається низка законопроєктів, які в результаті голосуються, ну, вже підписуються, це інша мова, ми з вами, я думаю, поговоримо трошки пізніше про те, як в нас взагалі відбувається цей процес між Грушевського і Банковою, і чому застрягають законопроєкти, але разом з тим, непогано, скажімо, працюють комітети, великі цифри і такі непогані відсотки прохідності. Щоб не загружати ефір цифрами, я запрошую до нас на сайт, подивіться, у нас там зрозуміла інфографія.

0: Вона різна, це різні законопроєкти. І тому, можливо, в одному комітеті це відбувається швидше, в іншому повільніше. Як із цим?
1: Звісно, є законопроекти, які здаються легшими, є законопроекти більш важчі. От податкові законопроекти, вони однозначно будуть важчими і довше будуть розглядатися, чим законопроекти, скажімо, соціальні. Ну, це також зрозуміло, ми навіть можемо це спостерігати, як розглядаються в сесійній залі вже опрацьовані законопроекти, і ми бачимо, що, наприклад, наші зобов'язання по МВФу, це зараз в основному податкові зобов'язання, оподаткування посилок, електронних платформ, що вони розглядаються довго, до них багато правок. Тобто це важкі законопроекти і очевидно, що на них треба більше часу для розгляду, тому вони і, можливо, якось затягуються. Ну, звичайно, тут варто зазначити, що змінилася специфіка зареєстрованих законопроєктів. Якщо в, наприклад, 2020 році масово вносилися зміни в зв'язку із пандемією COVID-19, ми розуміємо, що був медичний комітет, соціальний комітет, вони були більш завантажені. Далі була ось ця земельна реформа, ухвалення земельного законодавства, тут уже включився аграрний комітет. Ну, тому час, він диктує, скажімо так, те, що нині актуально. І якщо після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році пріоритети кардинально змінилися, різко зросло навантаження на оборонний комітет, на правоохоронний комітет, і тому і активізувався, наприклад, той самий комітет з правової політики, наші євроінтеграційні зміни, це також зовсім інші пріоритети, знову ж таки, цей правовий комітет, євроінтеграційний комітет. Тому варто сказати, що все залежить від того, в який час працює Рада. І завантаження, напевно, від цього і залежить. Тут два таких складових фактори – це про що законопроект і період, коли він приймається. Якщо він складніший, однозначно він буде опрацьовуватись довше. Якщо він більш легший, буде опрацьовуватися скоріше. Ну, тут ще є момент політичної волі. Ми не хочемо і не можемо, на жаль, про це не згадувати. Ну і, власне, час, коли він приймається, що є нині актуальним і на що більше моделюється сил.
0: Чи ви досліджували ефективність до початку повномасштабної війни і після? І чи, в принципі, є така потреба? Та? Тому що розуміємо, що це дві різних реалії для країни. Ну і, певно, для законодавчого органу це теж мало не обійтися. Законодавчий орган не мав обійтися стороною, так сформулюю.
1: Так, ми дивилися активність взагалі з 2019 року і вже по нинішній 2026 рік активність падає, варто зазначити. Ну, тут знову ж таки не таємниця, що найактивніший рік був знову ж таки 20-й, тому що тоді робота комітетів була така супер в турборежимі, дуже багато треба було напрацювати законодавства знову ж таки ковідного, змін, і поступово ця активність, на жаль, почала падати, і зараз ми бачимо таку рекордно низьку активність. Тобто розглядається не так багато законопроєктів, як, наприклад, на початку роботи 9-го скликання Верховної Ради. З чим це пояснюється? Ну, напевно, з тим, що от, якщо ми говоримо про якісь євроінтеграційні закони, вони вже більш важкі, тому що ми розуміємо, що далі буде ще важче. Це закони, які потребують більшого часу на опрацювання, ну і, звичайно, темпи їх опрацювання знижуються. Тому зараз, власне, падає ось ця статистика активності комітетів Верховної Ради.
0: Євроінтеграційний комітет, і бачите, бо тут ще теж цікаво, тому що це фактично відділено від зовнішньої політики у нас. Є одне, є інше. Я зараз це не критикую, таке рішення, будь ласка, вони так працюють. Але чи можна говорити, що саме пакет євроінтеграційних законів – це щось, що розглядається зараз фактично, і відповідно основна динаміка припадає там на 2025-2026 роки, а не, наприклад, на початок каденції, початок скликання?
1: Ну, ми розуміємо, що ми свій шлях в євроінтеграцію такий більш уже серйозний розпочали в 2022 році. І тому, звичайно, що зараз воно все набирає обертів, але євроінтеграційні закони – це не тільки ті закони,

0: закони, які потрапляють в комітет євроінтеграції, цей правовий. Комітет багато що розглядає, адже це реформа судів, це правоохоронний комітет, реформа правоохоронних органів. От буквально вчора була година запитань до уряду, де прем'єрка Юлія Свериденко анонсувала, що внесеться все ж таки в цьому році законопроект про реформу ДБР. Це також такий важливий реформаційний буде законопроект, і, власне, його буде розглядати правоохоронний комітет. Тому можна сказати, що якщо ми говоримо про євроінтеграційний комітет, про комітет зовнішньої політики, вони не розглядають виключно закони у сфері євроінтеграції. Вони, звісно ж таки, дають свої рекомендації, але часто вони є непрофільним комітетом, тобто не головним. От, наприклад, комітет зовнішньої політики, вони займаються більше ратифікацією якихось зовнішніх угод, меморандумів, розробкою. Минулого тижня сесійного ми спостерігали про меморандум, це Європейського Союзу на 90 мільйонів євро. Це також робота, в тому числі, і комітету із зовнішньої політики. Тобто, якщо ми говоримо про євроінтеграційний процес в цілому, це такий механізм, який складається з роботи всіх комітетів. Тобто, будь-який комітет може бути головним в тому чи іншому євроінтеграційному процесі, адже це процес із дуже багатьох складових, який, ну, він рухається. Як він рухається, це вже інше питання. От, власне, обіцяють в червні відкрити кластер. Якщо ми говоримо про нашу допомогу, яку нам дають в рамках Ukraine Facility, в рамках Міжнародного валютного фонду, Світового банку, тут вже зовсім інша історія. Тут законопроекти чомусь рухаються набагато і набагато повільніше. І, власне, вони не через те рухаються повільно, що вони на якомусь етапі, перепрошую, але застрягають в комітетах. Ні, вони просто не вносяться вчасно. Вони вчасно не ініціюються. І це, власне, теж така велика проблема.
1: Якщо говорити про те, наскільки узалежнена активність комітету з євроінтеграції і прийняття пакету євроінтеграційних законів, узалежнено з відкриттям ось цих кластерів. Тобто, до чого я зараз веду, і чи дійсно це так працює, чи дійсно це має таку аргументацію, коли євроінтеграційні закони ухвалюються по мірі того, як відкриватимуться кластери, бо вони не відкриті, і по мірі того, як відбуватиметься ось це просування. Взаємне просування, та Брюссель-Київ.
0: Так, вони мають ухвалюватися, звісно ж, по мірі просування, але напрацьовуватися значно і значно раніше. Адже це тривалий процес, і закон напрацювати, розробити до такої стадії, щоб його внести вже на розгляд комітету, потребується час для цього. Це не буде зроблено тільки, от знаєте, відкрили кластер, а ми вже реєструємо закон. Ні, він має бути напрацьований до того, адже це законодавство, з яким ми з вами маємо жити, по якому мають прийматися підзаконні нормативно-правові акти. Тут важливо, щоб воно було робоче, щоб воно було діюче. Тому за один день, навіть за один тиждень це зробити просто буде нереально. І повертаючись до вашого запитання, по мірі просування, як буде йти наша, скажімо так, дорожня карта Брюссель-Київ чи Київ-Брюссель, залежить від того, як будуть реєструватися законопроекти, але, знову ж таки, чернетки їхні мають вже бути напрацьовані, мають бути погоджені на урядовому рівні значно-значно раніше.
1: У п'ятірці лідерів, тут я цитую ваш матеріал, щодо завантаженості, є також комітети соціальної політики, там 1145 опрацьованих ініціатив, правовий комітет понад 1000 і регламентний. Ну, про регламентний давайте окремо поговоримо, він має, мені видається, таку специфічну функцію, але як ви поясните ось цю активність комітету соціальної політики, зокрема, чи це зараз дійсно є, знаєте, теж такою реалією війни і тому є в п'ятірці?
0: Звичайно, тому що Комітет соціальної політики займається в тому числі ветеранською політикою. Це досить важлива нині складова державної політики. Вона розробляється в нас, бачите, З нуля, можна так сказати, тому що війна диктує нові прецеденти, диктує нові виклики. І от, власне, як ці виклики опрацьовуються і лягають в закони, за це відповідає Комітет соціальної політики. Окрім того, окрім ветеранів, це комітет, який займається з цими всіма, скажімо, політиками серед верств населення, які найменш захищені, які найбільш, перепрошую, потребують захисту держави. Це пенсіонери, люди з інвалідністю, діти-сироти, тобто це все те, чим займається Комітет соціальної політики. Це важливо і, певно, тому в них така велика завантаженість, адже ми розуміємо, що соціальна сфера у воюючій країні, вона, на жаль, дещо слабка і вона потребує захисту.
1: Щодо функції правового комітету, наскільки це теж кореспондується із військовими потребами, та тому що з того, що я розумію, ну право теж адаптується до реалій війни, і це стосується, зрештою, і питань там ветеранів, повернення з зони бойових дій з війни, але так само і, ну, скажімо так, правил або засад життя, те, що називається, в тилу.
0: Так, правовий комітет – це комітет, віддані якого робота всіх силових структур. Це поліція, це прокуратура, це СБУ, ДБР, НАБУ, а також питання внесення змін в кримінальне законодавство і взагалі в зміни в правоохоронну систему. Наприклад, комітет підготував скандальний законопроект, яким влітку минулого року обмежили незалежності НАБУ і САП, що з такого цікавого з роботи цього комітету, скажімо. Також зараз правоохоронний комітет розглядає погодження і роботу із зброєю, теж такий важливий нюанс, легалізацію зброї, тому в правоохоронного комітету загалом багато буде роботи, і тому він і стабільно тримається в п'ятірці лідерів.
1: Щодо регламентного комітету, чи доречно, в принципі, вимірювати його ефективність, чи це все ж таки, знаєте, от є, там, уявімо собі, комп'ютер, і в ньому є там якісь драйвери, які забезпечують роботу всього решти, щоб там відкривалися папки, файли і так далі, браузери там, уявімо, ну, все в такому стилі. Це такий комітет, чи теж його належить оцінювати з точки зору ефективності?
0: Ні, звичайно, потрібно оцінювати з точки зору ефективності, адже це комітет, який безпосередньо відповідає за роботу парламентарів. Наприклад, припинення депутатських повноважень. Ось тільки цього тижня у нас один депутат припинив повноваження, і, власне, це все робота регламентного комітету. Тому це не просто якась механічна робота, мовляв, хтось написав заяву на звільнення, нового депутата прийняли. Ні, це робота, окрім кадрової, ще і, власне, все голосування, вся робота сесійна і позасесійна Верховної Ради, адже регламентний комітет тим чи іншим шляхом слідкує за тим, хто як працює.
1: Примітно, і ви теж про це пишете в цій аналітичній статті, що найактивнішою робота більшості комітетів була не в 22-му році, як комусь могло би видатись, це від себе, очевидно, додаю, а в році 2020-му. Тоді парламент серед іншого масово вносив законодавчі зміни у зв'язку з пандемією, тобто COVID-19, ну і питання ухвалення земельного законодавства. Чи ви бачите тут в цьому певну закономірність, тому що дійсно, скажімо так, наше життя, наші реалії істотніше змінилися в 22-му, аніж в 19-му. І цим продиктоване моє питання.
0: Дивіться, тут насамперед треба говорити про те, що це парламент, який тільки прийшов у 19-му році. Звичайно, тільки хтось береться до роботи, його активність значно і значно вища. А тут уявімо, ще й тільки прийшли новий парламент, нові обличчя, треба ж показати роботу. І тут пандемія. Пандемія диктує нові виклики, нам треба абсолютно адаптуватися до цього, нам треба якось жити, нам треба перебудувати наше законодавство. Ну, звичайно, всі активно вмикаються і починають з цим працювати і це напрацьовувати. Тому 20-й рік він і був таким активним. Плюс земельна реформа, там теж дуже багато треба було всього напрацювати, опрацювати, доробити, тому що ми знаємо, що Україна – це аграрна держава, і земля – це досить важливо, а нормативно-правові акти, які стосуються землі, це ще більш важливо. Тому і така активність продиктована тим, що в 2020 році було дуже багато різних законопроєктів, напрацьовувалися, вони проходили, вони голосувалися, і вони були, ну, скажімо, не такі важкі, не такі важливі, тому що всі законопроекти важливі, але якщо ми з чимось поміряємо, порівнюємо, то, звичайно, євроінтеграційні і наші військові законопроекти, які нам дозволяють вести активну війну, скажімо, оборонятися, вони більш важчі і, звичайно, потребують більшого часу на опрацювання, тому в 2022 році дещо значно знижилась ось ця прохідність і розгляд законопроєктів в комітетах.
1: Етап підпису президентом. Ви пишете про те, що найчастіше там, те, що називається, застрягають закони. Чи ви аналізували певну логіку? Чому так є, по-перше? І чи це стосується якогось конкретного законодавчого напрямку, чи це просто там рандомна історія? В кожному конкретному випадку є своя мотивація у президента підписувати, не підписувати, чи просто залишати, як кажуть, на столі до кращих часів?
0: Насправді дуже важко прослідкувати логіку, тому що вона, ну, на даний момент зовсім не зрозуміла. Наприклад, на кінець квітня 26-го року 53 було підвищених закона. Тобто частину, можливо, теоретично президент просто не міг встигнути підписати, тому що в квітні приймалися нові закони і, ну, можливо, ще він не встиг їх опрацювати, зробити, описати. Але з новоприйнятих це було 8 26-го року, а решта 45 законів – це документи, які залишилися ще з 25-го року, з 24-го, 23-го і так. Навіть є один законопроект, який висить ще з 2019 року. До речі, ми писали про це. Це йдеться про закон щодо електронних форм комунікації громадян з державою. І він уже, за словами авторів, втратив актуальність. Тобто, Рада напрацювала, з 2019 року пролежав десь на Банковій цей законопроект і просто уже перестав бути актуальним. Ну, якщо ми говоримо про якусь логіку, от, наприклад, серед підвішених є закон про скасування переведення годинників на літній час. І разом з тим є закон про містобудівну реформу авторства Олени Шуляк. Я нагадаю, це такий був дуже скандальний законопроект. Він уже понад 3 роки як проголосований, але в президента він застряг на підписі. Але разом з тим є петиція, яка набрала рекордні 42 тисячі голосів у дуже короткі терміни про те, щоб президент не підписував законопроект. Але разом з тим він його не заветував і не підписав. Тобто він абсолютно в такому підвищеному стані перебуває. Ну і ми проаналізували, що найбільше випадків завислих законів у Комітеті з питань правоохоронної діяльності, нацбезпеки, оборони, а також з питань держвлади, звідки, власне, ось ця містобудівна реформа до нас прийшла. Тобто важко оцінити якусь логіку, що от конкретно саме ці закони не підписуються. Ні, вони є з усіх комітетів, можна сказати, майже з усіх. І тому не можна виокремити якусь одну конкретну тематику, специфіку, чому так.
1: Я вам дякую за ваш час і, звичайно, за це дослідження, яке ми тут обговорили. Ірина Корженкова, нагадаю, аналітикиня руху «Чесно» з нами наживо. Коротка мить, далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави B.1 та B.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу C1.1 та C1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, C3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Цієї ночі ворог вкотре завдав масованого удару дронами по Шосткінській громаді Сумської області. Частину ворожих безпілотників вдалося знищити силам оборони. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, внаслідок дронової атаки по громаді є влучання, а саме є руйнування та пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення і транспорт. Як зазначив Григоров, на місцях працюють усі необхідні служби. Людям надається необхідна допомога. Масштаби завданих пошкоджень ще уточнюють. Росіяни систематично здійснюють атаки на північні області, і Сумщина не виняток. Крім ескалації на фронті, ворог не припиняє завдавати шкоди і цивільному населенню регіону. Неспокійно цієї ночі було і у Росії. Як пишуть тамтешні телеграм-канали, в одному з міст під удар дронів потрапив танкер, а в іншому, ймовірно, атаковано нафтобазу. Приблизно з першої години ночі місцеві пабліки Таганрога Ростовської області писали, що їхнє місто зазнає атаки. Інформація про загрозу дронів була протягом всієї ночі і щонайменше до 5 ранку. Була інформація, що вибухи лунали в районі Таганрозької затоки і авіазаводу. Вранці губернатор регіону Юрій Слюсар повідомив, що внаслідок атаки безпілотників сталося займання резервуара з паливом і адміністративної будівлі. Крім того, росіяни скаржились, що під ударом невідомих дронів опинилося ще й місто Армавір Краснодарського краю. Аналітики писали, що атакована нафтобаза «Південна нафтова компанія». Крім того, вночі гучні вибухи було чути і у тимчасово окупованому Криму. Аналітики припустили, що у Феодосії було атаковано нафтобазу. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
11: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 190 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315 місто Київ, Берестейський проспект 107А.
10: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забушко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
12: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Про вибори у Вірменії поговоримо надалі. Дональд Трамп, американський президент, публічно підтримав Нікола Пашиняна перед парламентськими виборами в його країні, назвав його чудовим лідером і другом. І зазначив, що США та Вірменія незабаром розпочнуть реалізацію маршруту Трампа для міжнародного миру і процвітання, який трансформує Південний Кавказ і допоможе американським енергетичним компаніям отримати доступ до регіону. Я нагадаю, що парламентські вибори в Вірменії відбудеться 7 червня, тобто, фактично от-от, за тиждень. Про це поговоримо далі. Поліна П'ятниця, молодша дослідниця з регіону Південного Кавказу, аналітичного центру Адастра, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
13: Добрий день, пане Олеже.
1: Дякую за те, що зголосилися. Підтримка Дональда Трампа. Пряма, незаангажована, абсолютно, знаєте, така, як то кажуть, простою дорогою проторена. Як вплине на Нікола Пашиняна, на його перспективу під час цих виборів?
13: Мені здається, що ця підтримка, вона буде мати безпосередній вплив на його передвиборчий рейтинг. Ми можемо зараз подивитися опитування. Нещодавно буквально вийшло опитування від Міжнародного республіканського інституту, в яких зазначається про те, що зараз буквально 30% людей, вони вже 100% готові голосувати за Пашиняна. Ми можемо спостерігати дуже цікаву картину Вірменії, а недовіру до політичної еліти, недовіру, в принципі, до влади. Тому що, якщо ми знов-таки повернемося до опитування, подивимося, яка кількість людей довіряє різноманітним політикам. Тому ж самому Пашиняну. Довіряє 100%, 27%, а не довіряє жодному політику близько 40%. Тож це дуже цікавий кейс, і він безпосередньо також впливає на цю перевиборчу гонку. Стосовно взаємодії, активної взаємодії, яка почалась нещодавно між Штатами та Вірменією, мені здається, що це додасть певні політичні плюсики до Пашиняна, до його рейтингу, тому що зараз в нас реалізовується політика в Вірменії, скажімо так, такої помірної диверсифікації зовнішніх зв'язків. Я думаю, що багато з нас бачили, навіть якщо не дуже хотіли бачити, історичні заяви з боку, мені здається, усього політичного естеблішменту Росії, тому що лунали заяви і від Галузіна, і від Володіна, і від Шойгу, і від Захарової, і від Путіна про те, що Вірменії зараз варто зробити вибір і зрозуміти там і прокомунікувати там з народом, з партнерами міжнародними, стосовно того, в якому вектору розвитку, якого вектору розвитку ви будете дотримуватися. Ви будете вже повноцінно схилятися до інтеграції в Європейський Союз, або все ще залишаєтеся з нами. Тому що я хочу нагадати, що незважаючи на те, що контакти в рамках ОДКБ були заморожені, але Вірменія залишається все ще членом, і так само Євразійський економічний союз. Це дві інституції, які безпосередньо є ключовими механізмами для регулювання взаємовідносин між Росією та колишніми країнами Радянського Союзу. Тож, якщо в ОДКБ там співпраця не така активна, і, в принципі, ця тема вона трішки так вщухла, а ось членство саме в Євразійському економічному союзі, вона зараз набирає активних обертів. Чому? Тому що є оцей союз євроазійський і так само Європейський Союз. Вони є, по суті, обидва митні союзи, які регулюють власну торгівельну політику, які регулюють власні цінності, пріоритети розвитку і подібні аспекти. І зрозуміло, що членство в Європейському Союзі буде протирічити членству в Союзі, в якому зараз знаходиться Вірменія. І зараз дуже активно, протягом буквально цього тижня, прям дуже-дуже багато заяв, і буквально вчора було засідання Вищої Євразійської економічної ради, до якої, до речі, не доєднався Пашинян. Він зіслався на те, що зараз країна готується до виборів, як ви зазначили, які пройдуть 7 червня, що зараз не на часі доєднуватися, то немає можливості, немає ресурсу доєднуватися до подібних заходів. Тож зараз лунає ось така дискусія, і в принципі ми можемо побачити із опитувань, із загальнополітичної ситуації, те, що по суті йде боротьба між Пашиняном, який намагається реалізовувати прагматичну політику. І не можу сказати, що він там 100% прозахідний політик, проєвропейський політик або 100% проросійський. Він намагається все-таки ось цей прагматизм інтегрувати до зовнішньої політики та до певних аспектів внутрішньої політики. Тому що, повертаючись знов-таки до опитувань, багато громадян, вони зазначають про те, що так, ми підтримуємо інтеграцію з Європейським Союзом, буквально 75% громадян, вони готові, вони хочуть вступити до Європейського Союзу, але вони кажуть про те, що ми хочемо інтегруватися до західної спільноти, але в той самий момент ми дуже сильно хочемо розвивати стосунки з Росією. Це можна, скажімо так, прояснити, зрозуміти з багатьох факторів. Дуже сильна є економічна залежність, дуже багато впливів Росії, російського на Вірменію, і розірвати ось так в один момент зв'язки неможливо. І саме тому ось ця політика прагматизму певного, знаєте, намагання, можливо, як кажуть, сидіти на двох стільцях, вона є зараз правильною і коректною, але також я хочу зазначити про те, що зміниться трошки погляд загальному наставлення до Росії. Росія зараз, вона сприймається не як 100% партнер, там старший брат, який там допоможе нас захистити у випадку якоїсь кризи, вона сприймається як партнер, з яким треба вибудовувати стосунки, але першочергово треба ставити все ж таки власні зовнішні інтереси на перший план. Здається, зрозумілим, здається, без сумнівів, що це має усвідомлювати кожен, але в контексті, в якому вибудовувалися стосунки між цими двома країнами, це справді щось в новизну. І буквально нещодавно члени партії Пашиняна, вони зазначили про те, що ми більше не сприймаємо країни, і будь-які країни, і Росію, і, до прикладу, Францію, з якою також зараз вибудовується активний діалог. Ми не сприймаємо ці країни як, знаєте, рятувальний круг або когось, хто має нас 100% врятувати. Ми самі можемо себе врятувати, будемо робити кроки для того, щоб 100% забезпечити собі можливість не залежати безпосередньо від якогось міжнародного партнера. Тож, дуже цікаві події, і знов-таки, повертаючись до цієї політики і до цих заяв і подібних речей, насправді, як я вже сказала, йде боротьба між Пашиняном, який більш про прагматизм, і так само ярко яскраво вираженими опозиційними проросійськими кандидатами. До прикладу, той самий Самвел Карапетян, він зараз має, ну, можна сказати, найвищі рейтинги, це не найвищі, якщо ми там порівнюємо з Пашиняном, але серед опозиції, то так, зараз він, його партія має близько 6% підтримки, наче небагато, але все одно це щось може нам продемонструвати. Самвел Карапетян – це російський олігарх, бізнесмен, який зробив собі дуже гарні статки в Росії і потім вирішив повернутися до Вірменії, аргументуючи про те, що він хоче вибудовувати яскраве майбутнє своєї країни, попіклуватися про неї. І він так попіклувався, що зараз він знаходиться під домашнім арештом, тому що його влітку минулого року було засуджено і заарештовано за те, що він намагався... Він просував наративи, які, на думку влади Вірменії, уособлювали собою прагнення до зміни влади і підриву політичної стабільності. І, в принципі, зараз він знаходиться під арештом, але нічого не забороняє йому бути лідером партії «Сильна Вірменія», яка зараз йде, нехай з великим відтримом, але все одно позаду громадянського договору. І, в принципі, в чому основна, скажімо так, юридична колізія? Вона звучається в тому, що Самвела Карапетяна подвійне громадянство. Він не може бути, він може балотуватися до прем'єр-міністра, або він не може балотуватися до як депутат, тому що вірменське законодавство це забороняє. Але в нього є його племінник Нарек Карапетян, він дуже активно веде свою політичну діяльність, він дуже активно роздає і інтерв'ю, і влаштовує мітинги, тож він зараз замість нього і допомагає поширювати ось ці наративи і ідеї, в принципі, сильної Вірменії. Але, знов таки, як зазначають і багато аналітиків, і просто люди, які зараз безпосередньо проживають в Вірменії, виборці, вони кажуть про те, що ми не бачимо наче якоїсь чіткої стратегії цієї партії, ми не розуміємо, що саме вони будуть реалізовувати, тому що зараз сильна Вірменія грає на, знаєте, в політичних страхах дуже активно циркулює питання Карабаху, дуже активно розганяються наративи про те, що 300 тисяч азербайджанців вже побудували собі садочки і вони повернуться до Вірменії. Це зрозуміло, що це повноцінна спекуляція. Це робиться заради того, щоб показати, що ось ви бачите, політика Пашиняна, вона не є якісною, вона не є безпечною для вас. Ось проголосувавши за нього знову, ви затягнете Вірменію в якусь підвладдя Азербайджану і Туреччини, повна маячня, але добре, вони це реалізують на якусь аудиторію, це, в принципі, працює. Тому опозиційний блок, він зараз здебільшого влаштований проросійсько, вони мають певну прихильність, не дивлячись на те, що вони там зазначають, що ні, ми жодної прихильності не маємо, але це можна побачити, почути з їх риторики. І ось буквально нещодавно, на минулому тижні, друга людина в списках партії «Сильна Вірменія», ні, не «Сильна Вірменія», «Процвітаюча Вірменія», Адранік Таванян, він був арештований за те, що викрили його співпрацю між ним і російськими службами. Як це відбувалося? За доволі велику суму, там 620 тисяч доларів, він передавав секретну інформацію з зборів парламенту Вірменії до одного з директорів там геополітичного центру Русія Кавказ. Тобто він там сам зливав інформацію, яка є конфіденційною, яку не мають зливати, тому його було нещодавно викрито, ув'язнено, і, в принципі, це вже нам дає змогу зрозуміти, до якої гілки, до якої сторони належить наша вірменська опозиція. Але будемо спостерігати, як будуть програватися події саме в день виборів, тому що також нещодавно звучали заяви від Захарової про те, що уряд Вірменії, він так легко натягнув, повідомив про те, що громадяни РФ, вони не дуже будуть раді їх бачити в складі наглядової комісії від країни СНГ на виборах. Там Захарова зазначила про те, що ми подали там списки, де були три кандидати, три депутати від Держдуми, але там Вірменія проігнорували і там зазначили про те, що це не бажано, щоб вони були спостерігачами на виборах. Це також сигнал, це також нам про щось говорить. І також буквально нещодавно Reuters зазначив про те, що є плани на збір 100 тисяч вірмен з різних округів Росії і для того, щоб привести їх до Вірменії, щоб вони голосували. Там вони підрахували і на цю кампанію, на цю ідею планується витратити близько 50 мільйонів, так, щоб підбити голоси за опозицію саме. Але Я не думаю, що можна цим фактом нехтувати. Я думаю, що все-таки намагання вплинути на вибори вони будуть. Якісь, знаєте, ну не диверсії, там просто змоги дестабілізувати ситуацію в виборчий день. Вони 100% будуть. Не знаю, чи прийдуть ці 100 тисяч вірмен, яких намагалися мобілізувати по всій Росії, але я думаю, що спроби будуть 100%. І також зі 100% вірогідністю мені здається, що якщо все ж таки здобуде перемогу партія чинного прем'єр-міністра, то будуть певні вуличні сутички, тому що той самий Роберт Кочаріан, екс-президент, він же зазначив про те, що там 100% ми вийдемо, ми будемо вимагати правдивих виборів, тому що за їх логікою правдиві вибори – це вибори, в яких перемагає їх партія і загальному цей проросійський наратив.
1: Ну, до речі, цікаво, бачите, ви говорите про ось цей сценарій, і його не виключають на Заході. Агенція Reuters про це пише, вони посилаються на свої джерела, щоб привести тих 100 тисяч і голосувати. Я десь там дозволю собі, знаєте, провести паралелі з виборами в Молдові, бо ситуація плюс-мінус є подібною. Там вони намагалися. Тобто росіяни намагалися використовувати виборчі округи на території Російської Федерації і таким чином впливати на вибори. Тут, бачите, дещо інша історія, просто фізично привести тих людей до Вірменії. Але інша діаспора, так, діаспора, яка проживає по всьому світові, і величезна, це, або в множині треба говорити, величезні діаспори вірменські і за океаном, і на європейському континенті. Візьмімо, до прикладу, Францію та Париж, там величезна кількість людей вірменського етнічного походження проживають, вони теж мають і французьке вже громадянство натуралізовані, але чи вони могли би вплинути на хід цих виборів з іншого боку? Та? Тобто розуміємо, якщо росіяни намагатимуться це зробити як певний такий організований сценарій, ну то можливо тут якраз просто народна воля, вона зможе протистояти цьому?
13: Ми можемо, в принципі, розглядати такий варіант. Ми можемо спостерігати про те, що співпраця між Вірменією та Францією, вона зміцнюється з кожним роком. І знов-таки нещодавні опитування Міжнародного республіканського інституту, вони зазначили про те, що в топ-3 країни, які громадяни-вірмени вважають своїми, знаєте, найкращими, найближчими міжнародними партнерами, на першому місці є саме Франція, на другому місці є Росія і на третьому є Європейський Союз. Але, до речі, дуже примітно те, що Росія там набирає 34%, а Європейський Союз 35%, тобто там відрив не дуже великий, але також примітно. З приводу діаспори в ті самі, до прикладу, Франції, я думаю, що вона може мати вплив, але мені здається, що той мобілізаційний ресурс, який вона могла використати, вони вже стали.
1: Так, на жаль, ми маємо певні технічні проблеми.
13: Просто в контексті залучення.
1: Давайте спробуємо відновити зв'язок. У нас тут буквально кілька хвилин залишається, але от хочеться до кінця почути цю тезу, те, про що говорить Поліна П'ятниця щодо закордонних чинників, щодо того, наскільки ось ця діаспора, величезна діаспора по всьому світі, зокрема у Франції, я провів цей приклад, може впливати на хід парламентських виборів у Вірменії, у Єревані. Є на зв'язку Поліна П'ятниця. Добре нас чуєте, так? А ми вас не
13: так,
1: чуємо.
13: Так, я добре вас чую. Скажіть, будь ласка, недобре чую.
1: Прошу продовжити. Та тепер я вас чую. Прошу.
13: Чудово, певні проблеми технічні виникли. Я казала про те, що мені здається, що увесь ресурс, який могли використати діаспори на різних рівнях. На рівнях там поширення певного інформаційного наративу, корисного і того, який буде мати позитивну думку, позитивний там ресурс в контексті виборів Пашиняна. Вони вже це зробили. Не думаю, що це можна порівняти, наприклад, при французької діаспори з впливом російської. Я не думаю, що вона буде настільки помітною. Мені здається, що все ж таки дії, які вже могли б зробити, вони вже зробили. Тож такого кіпішу або чогось непередбачуваного, мені здається, що навряд чи можна буде очікувати.
1: Погрози Владимира Путіна. Напередодні, перебуваючи в Казахстані, в Астані, він говорив про так званий український сценарій для Вірменії через її прагнення до євроінтеграції. Говорив про те, що криза в Україні почалася зі спроб Києва рухатися в бік євроінтеграції. Ну і, мовляв, відомо, Єрван чекає подібний сценарій. Чи це може впливати? Я не питаю, для чого це Путін говорить, очевидно, та? Але чи це може впливати на настрої тих, хто голосуватиме в Вірменії?
13: Я думаю, що це може впливати, але насправді мені здається, чи свідомо, чи не свідомо, російський уряд робить певну помилку і влаштовуючи торгівельні війни з Вірменією. Ми всі знаємо, що було заборонено і ввіз коньяку, і продаж води Джемурк, і так само ввіз овочів, фруктів, хоча зараз розпочинається сезон, і це не дуже приємно. Якщо ми кажемо за цифри, за статистику, то в 2024 році це 82-83% вірменського коньяку пішли до Вірменії, чи вірменського коньяку пішли до Росії. Якщо ми кажемо за квіти, які також заборонили ввозити, то близько 90-95% квітів з Вірменії, вони також йдуть до Росії. Тобто вони намагаються зараз маніпулювати оціми торгівельними воєнами. Також нещодавно вперше, мені здається, пролунала теза про те, що і безпосередньо громадяни, трудові мігранти, вони стикнуться з певними наслідками реалізації проєвропейської політики Пашиняна. Тому що якщо нещодавно в нас були ці заборони там ввозу помідорів, огірків, квітів, в коньяку і подібних речей. У нас були дуже активні погрози про те, що Вірменія не цінує ті знижки, які їй надає Росія в контексті там газу. Так? Та ж сама Захарова зазначила про те, що якщо буде продовжуватися така політика, ми можемо денонсувати нашу угоду про льготне постачання. Тому що зараз Вірменія отримує газ за ціною приблизно $177 за 1000 кубічних метрів, а Європейський Союз він отримує за країни ЄС, за 633, якщо не помиляюсь. І Росія каже про те, що якщо ви маєте такі амбіції до інтеграції в Європейський Союз, то тоді ви будете її отримати, в принципі, за цими цінами Європейського Союзу. Ви не будете мати певних льгот. Тому була спекуляція на цій темі, і ось нещодавно заява про те, що казала, що якщо знов-таки буде розірвана зв'язок з Євразійським економічним союзом, то тоді так само ми матимемо можливість, будемо змушені зупинити певні преференції для трудових мігрантів. Наприклад, зараз, якщо будь-який громадян Вірменії вирішує поїхати до Росії, працювати там, йому не треба отримувати патент, там, дозвіл на роботу, йому не треба отримувати запрошення. Це все відбувається в такому трошки спрощеному форматі. А потім вчора значив про те, що от треба буде це здобувати. Мені здається, що це буде навпаки гуртувати громадян Вірменії навколо ідеї того, що Росія є загрозою. Я не думаю, що дійсно це може справити враження того, що ой, ми там можемо втратити неймовірний ресурс. Навпаки, за рахунок ось цих ідей буде розуміння того, що певно щось йде не так, що певно ми десь щось вже таки чули, і певно нам не треба підтримувати, скажімо так, провладні кола, які готові просувати і надалі наративи Росії. Тож мені здається, що ось ці чинники, вони вплинуть, і вони вплинуть не на підтримку російської опозиції, вони вплинуть на підтримку Пашиняна, знаєте, згуртують довкола плата, як то кажуть.
1: Ну, такий трохи ефект Барбари Стрейзенс, з того, що я розумію. Але, можливо, це якраз і непоганий сценарій, тобто фактично люди зможуть побачити реальність такою, якою вона є. Я вам вдячний за розмову і сподіваюся на те, що в перспективі теж будемо говорити вже за підсумками з цього волевиявлення, тому що там тиждень фактично лишається. Поліна П'ятниця, молодша дослідниця з регіону Південного Кавказу, аналітичний центр Адастра з нами на зв'язку. Тут подякую теж аудиторії за те, що були з нами. Бережіться, лишайтеся на НВ, почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
14: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
15: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити?
10: Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
16: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «КЛО».
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Припинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкрити рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
20: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни вчергове здійснили дронову атаку на Полтавський район. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження і відомо, що постраждали люди. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, було зафіксовано падіння уламків і влучання дронів на кількох локаціях Полтавського району. Пошкоджено приватні будинки, будівлю амбулаторії, господарчі будівлі, авто та лінії електропередач. Пожежі, які сталися внаслідок атаки, оперативно ліквідували підрозділи ДСН. Очільник обласної військової адміністрації додав, що наразі відомо про 2 травмованих. Медики надали їм всю необхідну допомогу. І ліміт на продаж бензину запровадили у тимчасово окупованому Криму. Як заявив так званий глава Криму Сергій Аксьонов, від сьогодні 95-й бензин продають не більше 20 літрів в одні руки раз на добу. Також Аксьонов закликав кримчан не купувати бензин про запас і заправляти транспортні засоби у звичайному режимі. Раніше окупаційна влада Криму повідомила про перебої з пальним у Севастополі. Зокрема, на деяких заправках зник 92-й і 95-й бензин. За словами так званого губернатора анексованого Севастополя, наразі на АЗС є лише дизель, причому не на всіх станціях. Водночас місцеві пабліки писали, що проблеми з бензином та дизелем фіксуються по всій території тимчасово окупованого півострова. Причиною тому стали регулярні атаки на російські НПЗ і збільшення ударів по так званому сухопутному коридору в Крим. Обмеження на продаж бензину у Севастополі почалися ще 22 травня. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
22: Вітаю тебе, Сергію, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
21: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь у Закарпатті, де ви можете просто тримати за руку вашого дідуся і не давати його кукусі кудись поїхати.
22: А я вкотре нагадую вам, що Радіо НВ відкрило щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для країни, щось важливе для вас, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі в описі до цього відео. Дякую всім.
21: Ну і давай з позитиву розпочнемо. У мене є там ще кілька злих речей там про український парламент, які не дуже спроможні.
22: Так, я прочитав твою колонку, я навіть здогадуюся про що.
21: Да, але причому і про посилки, і про порно. Це прямо останнє привіт. Є певні фракції, які європейські називаються, які жодного голосу не дали за легалізацію порно. Жодного. Але повернемось до цього пізніше.
22: Це яка європейська солідарність?
21: Європейська солідарність.
22: Консервативні цінності?
21: Дуже консервативні, да. Прям.
22: Слухай, я пам'ятаю, раз ти це вже згадав, пам'ятаєш, ми колись отримували безвіз з Європою, з Євросоюзом, коли Петро Порошенко був президентом, і там напередодні отримання треба було проголосувати за пакет законів, останній, який відкривав би нам дорогу до цього безвізу, який дуже зручний, зрозуміло. І там був закон про те, щоб прирівняти там ЛГБТ і в правах до там, коротше, до усіх. І не проголосували багато європейських, проєвропейських партій, які також сповідують християнські цінності. Ну, тоді ще була Самопоміч, пам'ятаєш?
21: Ну, я Самопоміч пам'ятаю.
22: Бо зрозуміло в них електорат там на Західній Україні Галичина. І решта. Ну, і потім була велика розборка, як же так, ми все ж таки за Євросоюз, ми за євроінтеграцію чи ні. А я там робив різкий такий допис про те, що ПП перемогли геїв, так? І що ми не... І потім нарешті це все проголосували, і ми отримали цей безвіз, і не треба тепер днями стояти в чергах і збирати якісь довідки, що ти нажирав в посольствах. Тобто така річ вже була, як то кажуть.
21: Да, але і зараз, якщо, наприклад, якийсь депутат Європейської солідарності надішле дікпік своїй дружині, то його можна і її посадити.
22: Да, обох причому.
21: Обох, да, за розповсюдження порнографії. Коротше, раз ми розпочали, не проголосували закон, який, ну, прям всі вже казали, ну, очевидно, закінчення якоїсь радянської епохи, коли у вас одночасно є дівчата з OnlyFans, які платять податки, а за ними бігають силовики і доять їх на гроші. І за кілька тижнів...
22: Доять,
21: я розумію, що може звучати, але реально це доїльна машина для поліції переважно. Там трошки СБУ долучається, але переважно для поліції.
22: Ти маєш на увазі порностудії кришують?
21: Та навіть не тільки порностудія, а знову ж таки, просто дівчат, які OnlyFans. Чи якщо хочуть до тебе придовбатися, залізуть в телефон, побачать там голе фото, все, порнографія. Ну і купа-купа таких речей, які в сучасному столітті виглядають повним нонсенсом. Але головне, це оця корупційна доїльна історія, коли там 95% людей зареєстровані на порнхабі, але ми, у нас порнографія заборонена. І вже просто здоровий глузд має перемогти, це треба легалізувати, щоб не було можливості для цих корупційних ризиків і проблем для дівчат. Але ні, в парламенті не знайшлося голосів. В парламенті цього тижня на там правку про посилки не знайшлися голоси, причому також напередодні збираються бізнес-асоціації за, уряд за, експерти, економісти, всі абсолютно за, депутати не голосують.
22: Ну, а
21: не...
22: що депутати в своїй реальності якісь паралельні існують? Це ж потрібно не просто для того, щоб оподаткування посилок було. Це і рівні умови конкуренції, а не коли китайський імпорт має привілеї, да, і заходить без оподаткування, там, без ПДВ. І, власне, там багато інших. Це ж потрібно, щоб ми рухалися з нашими іноземними партнерами, правильно?
21: Да, і це фінансові допомоги. Це да, там зараз рятує те, що наші іноземні партнери прям дуже-дуже добрі. Прям яєць у МВФ взагалі зараз немає, вони все прощають. І, скоріше за все, зараз так само простять, і це буде розтягнено в часі.
22: Але це була одна із вимог, правильно? Що да, ми маємо запровадити оподаткування для посилок до 150 євро.
21: Да, це умова і співпраці з Європейським Союзом, і, до речі, європейської інтеграції як такої, і програми з МВФ. Але головне, ну це навіть якщо от відкинемо, не потрібно, уявимо, що нам не потрібно гроші від західних партнерів. Уявимо це, да? Хоча такого не буває. Але це потрібно для українського бізнесу. Це потрібно для рівних правил гри. А потім ти робиш пост про це, і прибігає купа народу, і виявляється, що рівні правила гри для нас взагалі не цінність. От взагалі в Україні для дуже багатьох людей це тупо не цінність. Да, наша от, можливість купити щось на 20% дешевше перебиває все взагалі. І це перебиває, я там напівжарт написав, що це через дружин депутатів, які люблять покупляти на тему. Але це ж також правда. У нас зараз вже не ті депутати, які раніше, які всі купляють дружину Бентлі.
22: Слухай, не можуть чи не мають керуватися депутати, які є державниками, чи мають бути державниками тим, що в них там дружини чи коханки купляють на тему, і щоб це було просто на 20% дешевше. Що це несерйозно навіть.
21: Да, я кажу...
22: але дивіться, окрім того, що це рівні правила гри, це ж, я так розумію, що досить великі надходження в бюджет, правильно? Там мільярд доларів чи скільки на рік.
21: От про сум я довіряю Нацбанку, і статистика Нацбанку каже, що минулого року посилки виросли, цей трафік через посилки, до 7,2 мільярди доларів. Тобто цього року це більше 8 мільярдів доларів. Якщо просто ПДВ, там навіть про мити зараз розмови нема, то це має бути десь 2 мільярди доларів податків, які мають йти на зарплати військовим. А тут виявляється, що дуже багато людей каже, ну ми не воюємо, але гроші на військових у нас не можна податковувати. Ви що? Податки збільшувати під час війни, як ви можете? Візьміть гроші деінде. І тут постійно всі ці розмови про династії, про двушка на Москву і так далі. Серії, поки вони крадуть, ми також красти можемо. Така традиційна також українська історія. І от, коротше, оце от прям вкурвало на цьому тижні, бо прям об'єктивні речі, які абсолютно корисні з точки зору економіки, не проходять. А потім не проходять об'єктивні речі з точки зору здорового глузду, так само, як і економіки, пропорно. Да? І кожна разу завтик в українському парламенті. А приходять навіть прогресивні депутати з українського парламенту, розповідають, з нами погано комунікували, це проблема уряду, бо він з нами погано прокомунікував.
22: Таке враження, що вони просто в піку уряду не голосують за підтримку закону. Дивися, це рівні правила гри, це 2 мільярди доларів на рік, це співпраця і наші стосунки з МВФ. Який взагалі може бути резон за це не голосувати? Так само і порнографія. Просто для того, щоб залишити можливість для поліції чи силовиків заробляти гроші на цьому, ну іншого пояснення ніякого нема. Я, дивися, тут МВФ теж посилає, надсилає не дуже правильно.

0: Був позитивний момент, що Зеленський вийшов до парламенту, почав спілкуватися знов навіть з Порошенко, да, і це прям позитивно. Це означає, що якісь процеси, які повертаються до нормальності, там Фесенка, здається, на НВ була колонка, що це прям революція, революція відбулася, коли згадали, що ми парламентська президентська республіка, і що роль парламенту буде важливою, і хто зна, може навіть без цих божевільних санкцій буде відмовлено. Зеленський відмовиться від застосування санкцій, як абсолютно неправового механізму. І ці розмови були, і це виглядає позитивно, нарешті. Але на цьому тлі оцей парламент, який скиглить, знаєш, такий безвідповідальна позиція, з нами погано комунікували. Слухайте, чуваки, а ви дорослі взагалі люди? А якщо ви дорослі люди, то, може, у вас є відповідальність, і, може, ви маєте голосувати, тобто, типу, проявіть до нас повагу, прийдіть до нас. Війна в країні взагалі-то, да? А ви тут ставите своє его на п'єдестал і каже, поки з нами не будуть спілкуватися, як ми того заслуговуємо.
1: Ну, ці посилки ми вже рік очікуємо, що мають ухвалити впровадження ПДВ, але цього не роблять. А що стосується порнографії, ну, слухай, так виявляється, що навіть про європейські якісь устремління, про європейські амбіції, ну, декларації, принаймні, да, деяких партій не заважають їм робити якісь антиєвропейські і про пострадянські речі. Ти кажеш, що хто? Європейська солідарність не дала, дала жодного голосу, правильно?
0: Нуль голосів, да.
1: А, ну, будемо сподіватися,
0: ну,
1: що...
0: Ну, там, слухай, і Юля, Батьківщина також, а Кучеренко навіть проти проголосував. Сказав, ні, не може бути в моєму житті порнографії, в житті країни також.
1: Ну, мені це нагадує відомий, легендарний телемост між СРСР колись і США, де жінка одна встала і сказала, у нас в СРСР секса нет, пам'ятаєш, так?
0: Да? Да.
1: Ну, вона мала на увазі, що як діти народжуються, не зрозуміло. Але...
0: Від кохання, а не від сексу.
1: Ну, непорочне зачаття. І все решта. Слухай, ну, сподіваємося, що прийдуть депутати до тями, бо поки що виглядає, що вони якісь нефункціональні, да? Що вони не усвідомлюють взагалі виклики часу і про те, що потрібно гроші, потрібно закони, потрібно рухатися далі, потрібно гроші для військових, а ми збільшуємо зарплати, я так розумію.
0: Ми хочемо збільшити, але немає де гроші взяти.
1: Ну,
0: бо...
1: От.
0: Гроші можна взяти тільки всередині країни зарплати військовим. І це позиція наших західних партнерів. Тобто на зброю дають, на військових, будь ласка, ну постарайтесь самі, зробіть, поборіться з вашою тіньовою економікою, яка величезна. А коли ми приходимо боротися з тіньовою економікою, це кожного разу виявляється дуже непопулярно.
1: Слухай, це мені все ж таки нагадує, що треба зробити цю тему номера велику гроші під ногами, умовна назва, да? Де оце оподаткування посилок 2 мільярди, це один напрямок. Потім нелегальний тютюн, який вночі фігачить цигарки, да? Без акцизу, це десь 700 мільйонів доларів недобору. Потім оце ФОПи, дробіння усіх великих бізнесів на ФОПи. Там я навіть не знаю, який недобір грошей. Ну і багато-багато інших напрямків. І що це все зібрати, ну так виглядає 5 мільярдів доларів со старту просто, да? І це просто, і що почати лише цим займатися.
0: Да, просто от, наприклад, у нас дуже популярна теза, контрабанда, знайдіть гроші на митниці. А люди не розуміють, що грошей на митниці немає. Що коли ви кажете контрабанда і там 100 мільярдів недоотримається, це гроші, які люди не сплачують, бо нема оподаткування податки ПДВ і мита. А коли ти приходиш, так от тепер ви маєте платити податки. Це є боротьба з контрабандою. Не буде контрабанди, ну, контрабанда – це продаж без податків. А люди такі, о ні, чому ви до бідних прийшли? Йдіть до багатих. Так стопе, на митниці нікого немає. Там нема грошей. Гроші отут, при продажі. Ні-ні, не подобається. І так багато-багато таких речей вилазять і з такими дитячими відмазками. Отут двічі вже в коментарях написали. По посилках спеціалісти кажуть, що адміністрування буде бла-бла-бла. Там нема адміністрування. Це на рівні маркетплейсу встановлюється, і податок автоматично стягується. Адміністрування – нуль.
1: От ти маєш на увазі, що люди шукають якісь
0: відмазки.
1: Приводи відмазки не платити. Ну, люди, то що зрозуміло, шару усі люблять, да? Нас багато там пострадянської шари, яка, ми вже говорили про цей проїзд в метро по 8 гривень, тоді як Івано-Франківську 25, скрізь там 25-30, а в нас 8, ніхто не хоче змін. Тарифи теж найнижчі в Європі на багато речей. Тому, зрозуміло, люди до цього звикли. умови. Змінювати це важко, але без цього не буде ані послуг, ані рівних правил гри, ані прогресу в стосунках з нашими партнерами. Я не знаю, коли в них вже урветься терпець. Тож будемо сподіватися, що прийдуть до тями проєвропейські партії і все ж таки і легалізують порнографію і запровадять ці мита.
0: Да, ти, до речі, у нас все, що відбувається в парламенті, дуже часто нагадує порнографію, але це якраз легалізовано.

0: Так от, ти згадав, як колись не голосували, тому що боялися ЛГБТ, це ж?
1: Страшили. Боялися не ЛГБТ, боялися, що не що ядровий електорат не оцінить це голосування, да, і вони, ну, втратять голоси.
0: Бо у нього є якась там страх, оце, що прийде хтось страшний і його зґвалтує. Я, не, щось таке. І це ж страхи, які дуже росіяни люблять. І вчора МІД РФ видав просто суперперл про те, що відбувається в Україні з правами людьми. І, значить, вони поєднали. Вони сказали, українських дітей вивозять на захід, де забирають органи, а потім віддають на всиновлення ЛГБТ-сім'ям.
1: О, вже без органів.
0: Вже без органів. Я не розумію, що, навіщо ЛГБТ-сім'ям діти без органів, але якось от в російській голові це поєдналося.
1: Ну, в принципі, не зрозуміло, як дитина без органів ще може бути потім усиновлена. Ну, повна дурня. Ну, дивися, це ж російська пропаганда. Хтось має написати книгу, підручник, дослідження про те, наскільки вона ефективна. Ніхто не міг собі уявити, що масштаб може бути такий, що це такі в промислових масштабах. Зараз ми подивилися, що в університетах навчають пропаганді в Росії. Да, там нема. Я не знаю, коли там останній курс випустився з стандартами журналістики, де журналісти ці навчали. Тепер виявляється, інститут Баунова, це технічний виш, правильно, там такий відомий в них. Там офіційно люди з ФСБ викладачами працюють, розказують, як дурити людей, там завдання такі, що треба зманіпулювати чимось, якусь, хто зробить там найприкольнішу дурню якусь, так? Тобто це, в принципі, вже на рівні ДНК, і це 10-15 років. Ми колись робили матеріал про те, що люди починають на Раша туди працювати. Це головний пропагандистський інструмент. Там стартова зарплата, Сергію, 5 тисяч доларів, да? Те, що тут, не знаю, там головні редактори ще не всі отримують. Тобто кількість грошей, яких залито в пропаганду, ну просто неймовірна. І там досить фахово все розшарування аудиторії. Тут на глобальний південь, тут всередині країни. А тут просто, щоб заплутати корисних ідіотів на Заході, які теж є. І там вони плутаються. Ми бачили Такера Карлсона і всіх там, ти їх знаєш по імені, всіх це оточення Трампа. Да? Тому це дуже цікава історія, і там часто головна ціль навіть не збрехати, а заплутати просто людей, да? І чим неймовірніше брехня, як мальчик, пам'ятаєш, який був ніби прибитий в трусиках трьохрічний, а потім з'ясувала, що це акторка якась була, але то вже потім, а осад-то лишився, просто заплутати людей емоційною якоюсь дурнею, і це ефективно. Оце так само, мальчики чи дівчата без органів, яких усиновлюють ЛГБТ, просто важливо це все в одне речення було. Зібрати в одне речення і все, ЛГБТ, діти там без органів і все решта. А те, що Росія вкрала реально скільки 20 тисяч українських дітей, і це факт, да, яких там усиновлюють і перевиховують якимось чином в Росії, про це замовчують. Ну, ти бачив, зараз вже відповіла досить жорстко американка, представниця США при ООН, про те, що останній удар по Києву був небезпечний, незрозумілий і варварський.
0: Дуже несподівано, що вони
1: дуже, про це дуже жорстка риторика була, бо зазвичай ми звикли, що американська адміністрація зараз
0: останні півтора роки.
1: Ну, так, американська адміністрація при Трампі зрозуміла, що вони ухиляються від будь-якої критики. Тут була жорстка критика цього удару. І росіяни потім вже, ти бачиш, і Кая Кала сказала, це топ-представниця європейської дипломатії, про те, що Європа планує втрутитися в перемовини, і коли це буде зроблено, то Європа буде вимагати від Росії обмеження якихось військових там потужностей воєнних, так само симетрично, як і від України росіяни щось вимагають. На що там, ти бачив, Лавров зробив хамську заяву, що ідіотські якісь ці заяви ми не коментуємо. Потім Захарова, преселка, що сказала те, що людина виглядає, що так сама з собою розмовляє, Кая Калас. Ну, а вони за своєю інтонацією, тональністю, виглядає, що вони взагалі не поважають Європу. Американців вони побоюються, зрозуміло, да, нас вони вже поважають, побоюються. А от європейців, вони поки що все рівно такі зневажливі весь час. Коментарі. І це все просто, просто поважають силу. Коли буде 5% ВВП йти на зброю і побачить, що там є армія, то, в принципі, я думаю, свої слова заберуть назад.
0: Ну, заберуть, не заберуть, але от про ЛГБТ це просто продовження цих страхів. До речі, я, як на мене, якщо когось усиновлює пара ЛГБТ, це набагато краще. Це взагалі не проблема, по-перше. І вже дослідження вказують, що це не означає, що людина потім буде якоїсь не такої орієнтації. Але якщо тебе всиновлюють в люблячу родину, то це круто. Да? Але питання, звісно, що якщо би органи перед цим заберуть, це не круто, але вигадка така глобальна, і налякати. Як оця продовження теми по міграції, там вже все продовжується. Вийшов, є такий якийсь чорт-воскобойник. Хезе, хто це? Він створив ГОшку і назвав офіс міграції. Чи якось так? І мімікрує, знаєш, як в тваринному світі є муха, яка, типу, вона бджола, і щоб її не клювали. І він мімікрує під, типу, державну організацію. І що він там стринданув, що там буде половина українців метисами народжуватись. І понесли це. І всі посилаються, от дивіться, держава, знов, тому що цей воскобойник мімікрує під державу. Там було кумедно стосовно мене продовження. Ну, по-перше,
1: там щось про тебе було?
0: Я просто був на одному там YouTube-каналі і сказав, що, ну, може, будуть народжуватись якісь метіси, в чому проблема, да? Якщо у мене колись там буде дитина чи онук метіс, окей, ну, в чому проблема? Не бачу, в чому проблема. Ну, це спочатку це захопила наша улюблена Свєта Крюкова, своєю Харлі Квін, і там якось в сексуальному контексті щось там подала. Ну, але Бог з нею. Але раптом, після того, як це помітила Свєта Крюкова, яке взагалі не пов'язане з російською пропагандою, от взагалі, російські пропагандистські джерела почали це постати з фразою, що Фурс сказав, що більше половини українців будуть мігрантами. Ну, тобто,
1: Ця тема дуже розганяється.
0: Да, але продовжують. І ти бачиш, як воно працює. Тобто, беруть якусь фразу, де ти кажеш, ну, що, якщо хтось народиться метисом, в чому проблема? Да, головне, щоб людина була хорошою. А потім додається брехня про те, що половина буде, більше половини. І все розганяється, знов лякають українців.
1: Які... Ну, слухай, ти бачив, що навіть президент Зеленський мав пояснювати це своїм депутатам. Не дуже сказав, що для того, щоб вирішувати проблему з мігрантами, треба, щоб вони були, по-перше. Да? І це питання світогляду, рівня освіти і критичного мислення цих депутатів. І взагалі джерел інформації, які вони споживають. Бо якщо це якісь російськомовні, там, проросійські, напівросійські джерела, які це все розкачують, да, чи там таргетована реклама в Фейсбуці, то це теж говорить якось про інтелектуальний рівень цих депутатів, але тема розкачується останні місяці сильно, про те, що і перепічка легендарна київська, там індуси на підлозі вже її скручують, і ти не знаю, чи ти бачив це.
0: Ні, не бачив.
1: Ну, там ніби індуси роблять перепічку вже на підлозі, там, в антисанітарних умовах, і про те, що Івано-Франківське, Івано-Індуський, ну, і багато інших речей, але я, в принципі, не бачив взагалі потоку мігрантів. У нас, по-перше, йде війна, по-друге, в нас не такі високі зарплати, і тут нема сенсу особливо сюди їхати. Я бачив деяких людей, умовно, із Сирії чи Іраку. Ну, в нас там в барбершопі чувак був, хлопець, там, але теж казав, що не може ніякі документи отримати, легалізацію, вже говорив і мовою тут, і працював нормально, але переїхав в Німеччину, бо там багато родичів, і там легше отримати, ну, зрозуміло, він більше отримує грошей.
0: І це проблема, тому що, насправді, ми маємо конкурувати за людей, а в нас система побудована так, щоб не пустити людей. І, ви знаєте, великі проблеми з тими, хто воює на Збройних силах України. Вони не можуть сюди зараз там закон якийсь лежить в Раді, який Кабмін подав, який трошки хоч врегулює цю історію, бо якщо колумбієць воює в Харті, він не може легально привезти свою родину в Україну. Нонсенс, абсолютний нонсенс. Якщо з ним трапиться все, то все, ніхто нічого не винен. Це дичина. І, в принципі, вся наша міграційна ця історія побудована не пустити людей. Наче ми Швейцарія якась, да? І легально працювати тут дуже важко. А є ще одна, намагалися...
1: От уяви, всі знають Івана Яковина. Не всі знають, ми знаємо, він з нас працював довгий час. Все, що товаришуємо, що людина вже більше 10 років тут працює. На, скажімо так, українську пропаганду працює, антиросійську, реально більше 10 років. Куди ми не зверталися вже, в які органи, щоб йому допомогти отримати якусь посвідку, якесь громадянство, ну, це нереально, 12 років, да? То як може сюди приїхати людина, не знаю, з Узбекистану чи з Іраку, і що тут робити, ну це просто. Чи вони хочуть хабаря, я не розумію, чи це навіть з хабарем не працює, ну, але всі жаліються, що це дуже важко, і цю службу треба реформувати.
0: Да, ще, ну, просто сам підхід треба змінити. Бо підхід, вони мають займатися інтеграцією людей, тобто спрощення максимально процесів і робити так, щоб не було гетто в майбутньому і так далі. Тобто інтегрувати людей. А вони задача така не пустити. І звісно, коли задача не пустити, коли в тебе є інтеграція, там курси української мови, ще щось, де тут хабар візьмеш? Де тут заробиш корупційним шляхом? Ніде. А якщо в тебе задача не пустити, не дати документи, отут простір для роботи прямо відкривається. Зворотній бік, до речі, ще однієї проблеми. Ми розповідали десь на Західну Україну, на Захід України намагалися ввести, везли там, умовно, 50 бангладешців. За місяць вони всі бігали десь по Румунії вже. Да? Вони скористалися цим шляхом переплисти Тису. І все, в Євросоюзі, там зарплати більше, вони там. Тому тут ще оця така складність, вона присутня.
1: Ну, в нас 10 червня буде великий івент, я тобі розказував, можливо, якщо буде час, потім про це поговоримо, про те, як нам добитися процвітання нації економічної. Одна з панелей буде присвячена, зрозуміло, демографії, human resources, бо це важлива історія. Я запросив німецького посла Хайко Томса розказати про їх досвід, бо в Німеччині дуже багато мігрантів різних.
0: І досвід різний.
1: І досвід різний, і тому цікаво було почути. Ну, по-перше, там турки відбудовували Німеччину 46-го року, їх там дуже багато турків, а вони переважно асимілювалися, але не всі, теж там різні історії є, бо в мене ж і сестра, і брат в Берліні виросли, і в них багато турок там в класі було, то я різне чув. Але, в принципі, ну, якщо людина народжується, в них німецька мова рідна, вони розуміють правила, там, традиції, все, але трохи осторонь тримається. Але потім нова хвиля, те, що багато поляків, до речі, приїхало, да, багато тепер з України людей приїхало. З України, я думаю, це ще не найгірший досвід. Але там через те, що велика соціальна підтримка українців в Німеччині, багато з них не працюють, наскільки я знаю. Да? Там 75% працюють у Польщі, а в Німеччині було набагато менше цих людей. Ну, бо квартири дають гроші. Але, в принципі, вони непогано інтегруються. А от люди, які прийшли пішки після збройних конфліктів в Сирії, Іраку, там, Афганістану, з ними складніше, да? Вони взагалі трошки не усвідомлюють правила життя, які є в Західній. Але це все теж цікавий досвід, це кілька мільйонів людей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діалічна випадка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Баклава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від чотирьох факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою. І навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Це ж якраз два різних приклади, які дуже показові. Турки після війни були трудовими мігрантами і приїхали так. працювати. Якщо людина працює, вона автоматично набагато легше інтегрується і приймає правила гри. Зараз ці проблеми, які є в багатьох країнах Західної Європи, пов'язані з тим, що є соціальна міграція на соціалку. І була навіть
1: на шару просто,
0: да, колонка Чернишова в Британії, там є навіть же термін «втрачене покоління». Це навіть не тільки про мігрантів, але й про британців, які відразу після школи сідають на соціалку, яка на рівні зарплати. І все, і більше їм нічого не потрібно.
1: І нема ніякого стимулу працювати.
0: Нема стимулу працювати, а люди такі істоти, що їх треба мотивувати. Якщо ти не мотивуєш людей, вони не працюють. І цим, до речі, Швейцарія дуже чудово вирізняється. Вони дуже добрі до мігрантів українських і так далі, вони дуже допомагають, але ти там не можеш просто сидіти на соціалці. Якщо ти навіть не працюєш, тобі ось мовні курси, ось 5 днів на тиждень ходи кожен день і вчи мову. Да, і вони автоматично змушують тебе щось робити, змушують. Тому насправді оці помилки, які є у Західній Європі, як на мене, переважно це помилка суперсоціальності. А тут нам рятує, бо Україна ніколи не буде суперсоціальною. У нас тупо нема на це грошей. Да, і тому у нас, але ми можемо не дати нормальної інтеграції, якщо, знову ж таки, ці всі наші органи не будуть заточені під те, щоб інтегрувати. Ладно, давай про хороше.
1: Слухай, говорили, що це капіталістичні країни, але якщо в тебе соціал такий самий, як і зарплата, то це вже якийсь соціалізм. І що мене дивується, і вже багато років, ну, у Франції ми бачимо такий надмірний цей соціалізм, соціальні виплати. Як вони залишаються конкурентноздатними, як економіка і держава? Це ж величезні гроші. От зараз навіть наші мігранти їдуть, я розумію, з Києва там хтось, да? Людям там, вони без дітей, вони не працюють взагалі, да? Їх там дають і квартиру, і гроші, і мільйони таких людей. 30 там з чимось днів відпустка. Звільнити неможливо через оці там обмеження якісь, да? І як компанії, там умовно Рено, залишаються конкурентноздатними, і країна, і економіка з такими величезними соціальними витратами?
0: Є пояснення.
1: Борг.
0: І зараз це вся історія закінчилась. В тому числі завдяки Дональду нашому Трампу. Бо, як вийшла стаття, здається, десь на FT, а може, закінчилася епоха безкоштовного ланчу. Бо дуже довгий період часу, по-перше, борг був спочатку малий, і його збільшували. Але сума боргу ніколи не має значення, питання вартості обслуговування боргу. Ставки були дуже низькими. І в тебе був дуже низьковартісний борг, ти його постійно збільшував, видатки ці були не дуже значні, і ти дозволяв собі всю цю соціальну шару за рахунок боргу. Фактично, за рахунок майбутніх поколінь.
1: Нарощування боргу.
0: Нарощування.
1: Слухай, зрозуміло, що набагато важче змінити, робити якісь болісні реформи, забирати шару в людей, да, з політичної точки зору, це дуже важко, ніж просто нарощувати борг.
0: Але все. А, ти вже не можеш нарощувати борг, бо він вже завеликий. І Б, за рахунок через інфляцію, і зараз через ще одне цикл посилення інфляції на тлі війни в Ірані і так далі, борг перестав бути дешевим. А це означає, що ти вже не можеш так вивозити. Бо вартість обслуговування цього боргу суттєво зростає і буде зростати найближчі 5-7 років. Ти не витягнеш це як країна. І плюс нарощувати саму суму боргу ти вже також не можеш. Бо він
1: тому доведеться робити оці болісні реформи, доведеться обрізати соціальні виплати, правильно? Бо я просто не уявляю, як можуть умовно французька компанія конкурувати з китайською, да, на глобальному ринку. Чи запроваджувати якісь мита протекціоністські, чи треба щось робити з профспілками, з зарплатами, з соціальними виплатами, бо це просто ну, нереально конкурувати із американцями, які є трудоголіками. Тому я так розумію, що оця, як ти кажеш, епоха безкоштовного ланчу, вона закінчується і доведеться шукати інші джерела оцього work and life balance, який вони дуже люблять, і він на користь life, а не work.
0: Ну, дивись, коли людина там працює, це нормально. У нас же підвищена продуктивність праці і так далі, і так далі. Але питання, щоб не було цих іждивенців, які не працюють і просто сидять на соціалці. Оце величезний пласт людей, яких треба просто прибрати і змусити шукати роботу. Змусити вийти на ринок праці для того. Але це буде боляче. І зараз це все приведе до таких глибоких потрясінь, насправді, в Європі. Бо в Америці також значне зростання боргу. І там також багато проблем. Але там нема цієї соціалки. Такої обтяжливої соціалки, яка є в Європейському Союзі. А з української точки зору у нас просто урок на це, да, треба Але я думаю, в Україні так це розуміють, що не можна давати соціалку і не можна підтримати людей, які не працюють. Перше. Друге, у нас на це нема грошей.
1: Нема грошей, у нас тих своїх не підтримують.
0: Да, тому це нам не загрожує просто апріорі. Коли люди кажуть, ви хочете, щоб було як в Марселі? Да не можемо ми собі дозволити, щоб в нас було як в Марселі. Да. У нас...
1: По-перше, моря нема в нас.
0: Ну, в Києві нема, Київське. Да. Так, ну ладно, давай про позитив, про те, що ми починали, про що в нас заголовок. З'їздив Зеленський в Швецію, і відбулася дуже важлива історія. Ще з 22-го року говорили, що якщо обирати між літаками, які нам потенційно доступні, то шведські гріпени можуть бути найкращі. Але там все дуже погано просувалося, в тому числі це саботували американці. Бо в умовному шведському гріпені є там відсотків 10 американських деталей. Американці хотіли, щоб ми отримали F-16, і вони блокували шведське бажання дати нам ці гріпени. Зараз крига склесла, це все пішло, і була підписана дуже-дуже важлива угода, яка передбачає, що ми до початку 27-го року отримуємо 16 гріпенів.
1: Це до кінця 27-го?
0: Ні, до початку. Тобто в 27-му рік ми маємо зайти з 16-ми гріпенами. І потім ще з цього європейських 90 мільярдів, тобто фактично з російських заморожених активів, буде виділено 2,5 мільярди доларів, на які ми купимо ще...
1: 27, ти казав, мені здається.
0: Ще, ну, давай, кілька десятків гріпенів. І це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що у гріпенів є одна величезна перевага. Вони, по-перше, кращі, оті гріпени, які ми отримуємо, ніж ті F-16, які ми отримуємо. А по-друге, там є ракети повітря-повітря. Метеор, щось таке називається. І ці ракети б'ють на 120 км. Причому там якась особливість, що якщо в певний момент часу ця ракета захопила твій літак, то все. Що б ти там не робив, якісь там петлі ти не крутив, тобі торба. А чому це для нас вкрай важливо? Тому що ми дуже багато, вже кілька років обговорюємо, що є єдина зброя росіян, проти якої у нас немає протидії на фронті. Це каби, якими вони зрівнюють з землею українські міста. І можуть вони це робити тому, що цим літакам дають підлетіти на ці умовно 50 кілометрів. Зараз так виглядає, що як тільки у нас на озброєнні стануть ці гріпени, ці російські літаки перестануть підлітати на відстань, на яких вони можуть скинути каб. Теоретично, росіяни можуть там вдосконалити свої каби і зробити так, щоб вони летіли на 100 кілометрів. Але поки умови задачі такі, що з появою цих гріпенів кількість кабів, які падає на українських воїнів і на українські міста, має піти прям дуже-дуже сильно вниз.
1: То мені виглядає не так багато, 16 літаків, але якщо вони всі будуть на сході, то, то це теж може бути достатньо. Ми щойно у випуску новин перед нашою програмою чули, що українські пілоти вже проходять навчання у Швеції, тобто там комплексна підготовка йде. Ці гріпани, вони трошки маленькі, за F-16, я так розумію, вони дешевші, і вони будувалися, в принципі, як антидот радянським військовим літакам, тобто вони для цього зроблені, плюс вони невибагливі, можуть злітати там з короткої полоси простої, да, умовно сісти там на автобані Київ-Одеса, да, що інші літаки не можуть. Тому це хороший прорив, і сподіваюся, він підсилить нас на сході суттєво.
0: Да, і просто коли ми говоримо про там F-16 умовні, вони, ми зараз їх використовуємо як ППО. Це вони дуже ефективні проти крилатих ракет, і міражі так само. Але це не допомагає нам на лінії фронту, через там С-400 вони туди не суються. А гріпи не зможуть саватися, тому це буде відокремлення. От зараз там продовжується вся ця істерика росіян стосовно обстрілів Києва. Ми все чекаємо, там найближчі там ночі, напевно, це знов відбудеться. А вони прям дуже-дуже істерять. І ми розуміємо, що з усього, що вони можуть зараз нас лякати, це тільки балістика. Через війну в затоці у нас менше патріотів, ракет для патріотів.
1: Навіть Зеленський звернувся до Трампа з проханням.
0: Да, написав листа.
1: З проханням надати ракети Петріот, бо нас розстрілюють трошки тут.
0: Да, і Орєшник. Орєшник – це взагалі божественна зброя і серія «На кого Бог пошле». Да, найбільш страшна зброя, бо ти не знаєш, куди воно полетить.
1: І навіть той, хто випускає, не
0: знає. Навіть той, хто випускає, не знає, да, тому вже страшна. Ти знаєш, це як два боксери, які б'ються, один може бути непрофесіоналом, і він може бути дуже страшним, бо його важко прорахувати. Так само, як і запуск Орєшника. Хто воно знає, куди воно полетить, на які гаражі чи будинки?
1: Але хто не знає, ми вже кілька днів усі отримуємо повідомлення про те, що ось-ось протягом 48 годин буде великий обстріл. Це ми позавчора ще отримали таке попередження, вже дві ночі пройшло, великого обстрілу нема, але я думаю, треба не нехтувати тривогами, якщо ще буде щось сьогодні вночі чи наступної ночі потім, бути обережним, бо оці попередження всі усім розсилають, я так розумію, що це перехоплення розвідки, і росіяни
0: готуються. Росіяни всіх лякають, росіяни дуже активно всіх лякають, вони навіть насилають листи там в МВФ, ЄБРР, Світовий банк, типу, заберіть.
1: Евакуюйтесь.
0: Ми за себе не відповідаємо, ми прям суперстрашні.
1: Ну, американці заперечили, спростували інформацію, що американське посольство виїжджає, бо зазвичай для усіх українців в Києві це такий показник. Якщо американці виїжджають, вони щось знають, це небезпечно. Тому хтось вкинув сюди, за що американське посольство евакуювалося.
0: Хтось Кая Калас. Це дуже дивно було, да.
1: До речі. А потім американці це заперечували, що вони не виїжджають. Але хтось нервується, така ж якісь бразильці в Карпатах гуляють.
0: От єдине посольство, яке я чув від джерела наближеного до цього посольства, це бразильське. Яке вирішило...
1: В тебе є наближені джерела до бразильського посольства.
0: У мене довгі руки. І бразильці на ці вихідні мають там виїхати з Києва. Але, я думаю, пояснення тут дуже просте, вони дуже чутливі до російської пропаганди. А це ж ця істерика, це чисто пропагандистський зараз інструмент, ми це бачимо, ми це говорили з тобою минулого разу, як вони намагаються посилити. Враження, що вони не слабкі.
1: Ну, ми вже бачили навіть заяву французького МЗС про те, що ми звикли до російських погроз, не будемо евакуюватися. Польський МЗС сказав, що якщо будуть уражені якимось чином посольства, це буде сприйнято як ворожий взагалі відверто крок. І вже на продовження цієї теми ворожих кроків сьогодні. Це було Гріпини, це новина вчорашнього дня. Найбільше новина сьогоднішнього дня. Сьогодні зранку усі прокинулися і дізналися, що російський шахет прилетів по Румунії. Місто Галац. Я подивився на мапі, знаєш, це там, де поруч Рені.
0: Ізмаїл
1: і Рені, і прямо через кордон. Там такий трикутник Молдова, Україна і Румунія. Тобто він перетнув, там якась дивовижна історія з румунським ППО, він перетнув кордон, його засікли, що він влетів, потім він кудись зник, і вже це їх офіційне таке було пояснення. І вже там, умовно, за кілька хвилин в них був виклик на пожежну, на поліцію, про те, що він влучив в будинок. житловий будинок, тобто вони його втратили локаційно. І там дві людини постраждали. Така багатоповерхівка, багато галасу зараз, дуже румуни кричать, кажуть, що вони можуть активувати четверту статтю НАТО. Четверта стаття НАТО – це консультації, а потім заяви йдуть. Ну, ми знаємо, нічого цього не буде, напевно, да? Це буде глибоке занепокоєння. Глибоке занепокоєння, в принципі, і на цьому все закінчиться. Але це обговорюють сьогодні, це новина дня. Бач, вони бомбили Одеську область інфраструктурою, один залетів туди. Але найдивовижніше – це якісь пояснення румунських військових. Чому вони його не збили? Один лише, да? Спочатку вони сказали, що в них великі обмеження. Не зрозуміло, на що збивати, виконувати свою роботу. Потім вони сказали, що якщо ризики переважують від збиття чогось іншого, то ми не збиваємо, а щось інше – це влучання в житловий будинок. Коротше, незрозуміла історія, якась абракадабра, але прилетів і пошкодив житловий будинок сьогодні.
0: Да, але зрозуміло, що ніхто в НАТО, в Румунії не будуть починати війну через це з Росією. Тобто на ескалацію вони не підуть. А щодо обстрілів Одеської області, тут, пам'ятаєш, минулого вівторка, ми з тобою обговорювали про російського священника, який кокс
1: провозив. Прекрасний, якийсь Іларіон там. Харасов, да. Хлопчиків і кокс.
0: Да, його, до речі, відпустили, і він написав, що він поїде і буде, і має намір доложити патріарху Кирилу про обстановку. Ну, тобто, прям КГБ таке.
1: А це означає, іншим словом, що він йому трошки привезе?
0: Я думаю, що це можна транслювати, як що в них ієрархія така, де треба доложити, товариш полковник патріарх. Але тут інший якраз священник московського патріархату на Одесу наводив Іскандери. І знов московський патріархат, знов священник, отакого.
1: Ну, слухай, як ми вже давно говорили, що російські медіа – це інформаційний департамент Міністерства оборони, так і московський патріархат – це релігійний департамент Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто, зрозуміло. Слухай, ти згадав про балістику, яка дійсно є загрозою, і в нас дійсно залишилося менше ракет, ніж було, наскільки я розумію. Плюс Трамп використав на Близькому Сході за 4 дні більше, ніж надали нам за 4 роки, тобто їх є дефіцит, і їх там виготовляється лише кількасот штук на рік, 500 з чимось, да, у нас типу, лише іскандерів 500 прилетає на рік. І от президент давав інтерв'ю шведам, шведському медіа, сказав трошки дивну річ, мені здається. Він сказав, що створення української балістики і антибалістики – це Фрея, оця система, да? Що не хоче не тільки Росія цього, а й конкуренти якісь в Україні заважають.
0: Не в Україні заважають. Це, зазвичай, знаєш, це таке пояснення, яке мені дуже дивує в українцях, як кажуть, що МВФ робить все, щоб ми не були успішні, тому що бояться конкуренції з боку України. Це, як я завжди кажу, що я не грав в Барселоні тільки тому, що там Месі боявся конкуренції зі мною. От реально десь таке пояснення.
1: Я думаю, це десь правда. До речі, правда. Месі буде грати на цьому чемпіонаті світу. Сьогодні збірна Аргентини зробила заявку і, задоволення від того, щоб побачити Месі в грі, в нас продовжується ще на один чемпіонат світу.
0: Да, а в Барселоні є жарт великий, що вони знайшли нафту десь там під Ноукамп, тому що почали раптом витрачати гроші направо і наліво, причому не зрозуміло, у них не було грошей кілька років, а зараз вони їх витрачають так, що ти дивуєшся, а навіщо ви це робите? Ну, по-перше, звідки у вас гроші, а по-друге, навіщо ви це робите? Але, окей, я не грав в Барселоні, і так плюс-мінус нам заважають щось зробити, тому що ці кляті конкуренти щось обходять. Це ж улюблене пояснення всіх цих розмов про корупцію в українській оборонці. О, це ви працюєте на конкурентів! Це не треба поставити питання Штілерману, бо будь-яке питання Штілерману за нього заплатив Палантір, да, чи я не знаю хто.
1: Слухай, так само, як будь-яка критична стаття, матеріал про владу, автоматично інтерпретується як робота на конкурентів і Мочилова якесь. Ну, це дуже примітивне мислення, але я був здивований, чому нам заважають і як саме заважають конкуренти. Він не пішов в деталі, лише ось в статті розказується, що у нас є дві розробки такі потенційні. Перше, це Сапсан, Грім-2 так званий, і вже Зеленський заявляв про успішне випробування в 24-му році, тобто воно могло бути вже серійним, але поки що ні. 600-700 кілометрів вона летить. Ну і друге, це так званий Firepoint, контроверсійний, про який багато говорять. Вони теж заявили дві версії FP7, Firepoint, власне, FP7 і FP9. Перша летить на 200 кілометрів, друга на 885 кілометрів. Ну, виглядає як потужна зброя і Сапсану цей FP9, але поки що ми не бачимо масового використання.
0: Ну, виглядає, навіть нам... Фламінго масове використання. питання не бачу.
1: Виявляється, нам конкуренти якимось чином завершили. Ну, сподіваюся, вони заспокоюються, схаменяться ці конкуренти, і ми зможемо нарешті балістику і антибалістику
0: завжди,
1: зробити.
0: Завжди заважають. Але, от, до речі, про глибинні удари, ми багато про мідл-страйки говорили, зараз ця тема прям топчик, і росіяни дуже ниють. Я зазвичай же скептичний щодо наших ударів вглиб Росії, але зараз маю відмітити, нарешті є якісь результати, які я маю прийняти, як ті, які мені подобаються, бо що вони є.
1: Да? Я просто, хто не розуміє, про що йде мова, Сергій весь час апелював, казав, що удари по енергетиці українській неспівставно більш руйнівні, ніж наші удари по нафтоструктурі умовно Російської Федерації. Да? Тепер ти все ж таки...
0: Ні-ні, ця теза залишається правдивою, прям, але нарешті ми бачимо хоч якийсь результат ударів по російській нефтянці.
1: І чому? І де ти його побачив?
0: Вийшла статистика, і на 10% скоротився реальний випуск в Росії нафтопродуктів. Тому що там дуже часто ми апелювали до цифру спроможності зменшились, але спроможності це не те, що випуск. Да? У вас дуже часто є capacity зробити щось на 100, а ви виробляєте на 50. І якщо capacity на 100 стають на 80, ну то все рівно виробляєте 50. Але зараз саме випуск зменшився на 10%. Це ще там не кардинальний вплив на економіку, от знову ж таки, треба розуміти. Але це вже відчутно на самому ринку.
1: Це можна назвати оця стратегія тисячі порізів, да. Да, коли вони невеликі, але коли вони накопичуються, їх стає багато. Сьогодні вночі зробили нові порізи, вдарили по НПЗ в Волгограді, вдарили по нафтобазі в Ярославлі, вдарили там по якомусь порту Тюрк'юк, якийсь там десь в Краснодарському краї, схожа назва. Коротше, знову там потрошки палає. Але хочеться, щоб були такі масовані атаки, як ми бачили на Москву, коли по 500, по 1000 дронів залітає, а потім ще на додаток залітає балістика, да, там чи крилаті ракети. Тоді зрозуміло, що це такий ефект вже дуже відчутний.
0: Ефект присутності. Так. Ну і так, нам 5 хвилин лишається, позитив. І от можна...
1: Укрзалізниця.
0: А що Укрзалізниця?
1: Укрзалізниця зробила проривне рішення. Проривне рішення. Кондиціонери на 2 регіональних потягах. Львів Рівне і Київ-Хмельницький.
0: Ну, коли будуть кондиціонери в електриці Київ-Коростень, от тоді я прям повірю в прорив.
1: Задрагнусь.
0: Ну, але треба розуміти, да, що грошей на це дуже мало у Укрзалізниці. Тарифи не піднімають на вантажне перевезення. У бізнесу лобістські спроможності з'явилися набагато сильніше, ніж у Укрзалізниці. І вона реально працює в мінус. І це не через корупцію, тому що так побудована модель зараз. По-перше, дуже багато витрат через війну, а по-друге, ну просто тарифи не піднімають. І зрозуміло, що всі ці регіональні поїзди, вони збуткові навіть...
1: А хто це найбільші бізнесмени і компанії, які... СКМ. Які СКМ, Іверський, Кернел?
0: Ні, це СКМ. Оце фактор СКМ, вони 50% до повномасштабки, давай десь 50% перевезень вантажних УЗЕВ, це був СКМ. І вони зараз активно лобіюють, і бачиш, нормально в них це вдається для того, щоб тарифи не піднімалися.
1: Але Сергій Лещенко з ними воює публічно, принаймні. Він лобіює підвищення.
0: Але бачиш, лобіює, але не довилобіював, і за Єрмака не платив. Ну, щось він мало ефективний, Сергій Лещенко, треба зазначити.
1: За Єрмака не платив, це Сергій має на увазі, не брав участь в заставі, так? Яку за Єрмака внесли?
0: Да, 100, да. Там, Сергій 40, Рібров брав, а Сережа Лещенка не брав. Несправедливо.
1: Ну, бач, от такі.
0: Да, але я хочу про справжній позитив. Ну, окей, справжній відносно. У нас український жіночий теніс просто у вогні. Український чоловічий теніс у вогні, а український жіночий теніс у вогні. Зараз Ролан Гарос відкритий чемпіонат Франції, і 4 українських тенісистки вийшли в третє коло. Причому там прям дуже все красиво, і у нас є дівчина, я можу зараз неправильно сказати фамілію, тому я не буду. Вона була 55-й номер, і вона виграла у другої в пасіві, і в ієрархії тенісній.
1: Ти маєш на увазі, що плюс до Еліни Світоліної і Марти Костюк, що з'являються да, нові зірки.
0: Світоліна в топ-10, Костюк, як виявилось, вже топ-15. Є ще 2 нові дівчини, одна з них, яка там була 55-та, винесла зараз Рібікіну, і там дуже багато жартів, вона дуже класно пожартувала, що її бойфренд, її тренер одночасний, він пообіцяв її освідчитись, якщо вона стане топ-50. А після того, як вона зараз потрапила в третє коло, ну вже Це невідворотно.
1: Ханя, я розумію твою пристрасть до українського жіночого тенісу, там естетичне, естетичну насолоду ти теж отримуєш.
0: По-перше, патріотична насолода, коли вони так всіх виносять, але естетична так само присутня. Так само.
1: Дивіться, позитив, напевно, це позитив. Ми знаємо, як нас розбудувався Будовель.
0: Велике будівництво.
1: Обмовка по Фрейду. Заїжджаєш, там вже, хто не був 5 років, може бути здивований, скільки там всього набудував.
0: Не був.
1: Ти будеш здивований. І не лише Буковелі, навколо там і Скогур, і Східниця, це Львівська область, там величезні комплекси. Потім ми чули про початок будівництва цього комплексу Горо, який біля Славського. Всі, хто каталися на лижах, коли ще не було Буковеля, пам'ятають, що можна було сісти на потяг, поїхати
0: з
1: Києва до Славського. Там така пострадянська інфраструктура завжди була. Там на газіках і на бобіках на гору тебе піднімали, бо інакше там мафія бобіків місцева. Вона там, до речі, і лишилася. Вони застигли в часі Славському. Але біля Славського тепер будується величезний комплекс. Це власники ОКО. Його будують. Горо. Я не знаю, до речі, чому вони назвали Горо.
0: Сподіваюся,
1: Гороховський нічого їм за це не
0: платив. Це на горі, воно називається Горо.
1: Напевно. Горо Маунтен Резорт. Теж дуже масштабно. Східниця дуже масштабно. А тепер я вдруге почитав і в тебе в дописі, що в Бакоті будують щось там на мільярд доларів. Бакота, хто не був, це такий, насправді, дуже красиве місце на Дністрі. Це десь там кордон Хмельницької і Чернівецької областей, умовно, да? Там дуже красиво. І там ми були, навіть один винороб зі Львова переїхав, 7 років там живе, вирощує, ну там красиві місця. А тепер там якийсь комплекс будують, ще в Бакоті. На мільярд доларів.
0: Або зубожіння. Розумієте, зубожіння в країні. Але це пояснює нам, навіщо залишати гроші поліціянтам, оцей кеш. Бо вони підуть і куплять. І економіка України буде дравитися. Тому не можна забороняти порнографію. Треба, щоб поліцейські силовики в цілому заробляли кеш.
1: Але дивися, я не знаю, хто там інвестори в Бакоті, але ну приємно, що під час війни такі великі проекти.
0: Ні, питання, я ж не поліцейські будують. Поліцейські дуже часто купують всі ці апарт-отелі, які продають апартаменти, будиночки. Це ж можна прийти гроші.
1: Ну, бо в Україні можна за кеш купляти нерухомість, продавати за кеш. А якщо ти спробуєш це зробити, я не знаю, навіть в Албанії, не говорячи вже про Іспанію, ти за кеш нічого не можеш купити. Ти ж не можеш сказати, що я надоїв, як ти кажеш, порностудії якісь, і ви ось мене 100 тисяч доларів є. Це важко. Але я буду тобі дякувати за розмову, усім, хто нас слухав і дивився, і побажаю гарних тихих вихідних, і нагадаю, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, то підтримайте нашу редакцію за посиланням в описі до цього відео.
0: Всім па-па!
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
12: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
11: Реклама на Радіо НВ.
14: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст U2 Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Масштабний канал морської контрабанди, через який росіяни намагалися доставити в Одесу ударний дрон для проведення терактів, ліквідували СБУ, ГУР та ВМС. Спецоперація з викриття зловмисників тривала понад рік. За даними слідства, канал постачання організував одеський підприємець, який наразі перебуває за кордоном і веде нелегальний бізнес у тимчасово окупованій Абхазії. В обмін на дозвіл від російських спецслужб займатися контрабандою на Кавказі, він погодився виконати завдання ФСБ – доправити до Одеси ударний безпілотник на оптоволоконному управлінні з вибухівкою. Маршрут нелегальних постачань пролягав через акваторію Чорного моря. Бойові засоби ураження та безпілотні системи російського виробництва фігуранти ховали серед великих партій тютюнових виробів. У районі острова Зміїний контрабандний товар перевантажували з основного цивільного судна на маломірні катери, щоб приховано доправити вантаж до Одеського узбережжя. Для безперешкодного проходження суден організатор залучив 3 спільників в Одесі і місцевого прикордонника. Правоохоронці поетапно задокументували дії фігурантів і затримали 4 зловмисників на гарячому в районі Одеського порту. Усім затриманим оголошено про підозру, організатору схеми готується заочна підозра. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Румунія офіційно звернеться до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони. Рішення ухвалили після того, як російський безпілотник впав на житловий будинок у місті Галац. Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Тойю. За її словами, російський дрон увійшов у повітряний простір Румунії в ніч на п'ятницю 29 травня і врізався у дах багатоквартирного будинку в Галаці поблизу кордону з Україною. Внаслідок інциденту сталася пожежа, 2 людей дістали незначні поранення. За даними Міністерства оборони Румунії, безпілотник перетнув український повітряний простір, де Росія атакувала цивільні об'єкти. Глава румунського МЗС назвала подію неприйнятним і відвертим порушенням повітряного простору країни. Вона зазначила, що головнокомандувач НАТО Алексус Грінкевич підтримав попередні пропозиції Бухареста щодо переміщення військової техніки, і тепер Румунія просить прискорити ці постачання. Застосовувати статтю 4 договору НАТО про термінові консультації країна наразі не планує. Як зазначила Оана Тойю, Румунія має підтвердження, що це саме російський безпілотник. Під час інциденту у повітря піднімали 2 винищувачі F-16, але дрон не збили, оскільки загроза виникла над населеним пунктом. Альянс наразі оцінює можливості оптимізації румунських систем протиповітряної оборони. Крім військових запитів, Бухарест вдався до суворих дипломатичних кроків. МЗС викликало посла Росії в Бухаресті, Румунія закриває генеральне консульство у Росії в місті Констанца, а генерального консула Росії буде вислано з країни. Речниця МЗС РФ Марія Захарова вже встигла пригрозити Бухаресту відповіддю, а заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв цинічно заявив, що країнам ЄС потрібно замовкнути з цього питання. Водночас у ЄС висловили обурення інцидентом. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що агресія Росії перетнула ще одну межу. І насамкінець про те, коли ж в Україні потеплішає. Фінал весни змушує українців знову діставати теплі речі, але червень швидко виправить цю ситуацію і поверне тепло, хоча опадів місцями не уникнути, кажуть синоптики. Вони пояснили, що зараз над нами перебуває поле зниженого атмосферного тиску, тому останні дні травня принесуть українцям прохолодну й дощову погоду. Вдень стовпчики термометрів підніматимуться лише до 12-19 градусів вище нуля, а вже з 1 червня очікується потепління. Вдень обіцяють до плюс 24. У наступні два дні, 2 і 3 червня, майже всюди припиняться дощі, а повітря вдень прогріється до 26 градусів тепла. Ну а потім вже очікується літня спека до плюс 29 градусів, хоча місцями не виключені короткочасні літні дощі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Найближчі дві години з вами в студії проведу я, Тетяна Іванська. Дякую за те, що долучаєтесь до нас і в коментарях до Ютубу, і долучаєтесь, слухаючи нас в спеціальних додатках в ваших телефонах. Ну і, звичайно, хтось нас слухає, на, знаєте, здається, лампових вже хвилях FM. Що ж, маємо ми з вами про що поговорити. Є нам підбити які підсумки, що сталося за тиждень. Сьогодні також поговоримо не лише про заяви з терористичної федерації, які лунають, не лише про листи до Трампа, також наприкінці моїх двох годин поговоримо і про ситуацію в Вірменії, тому що знаємо, що наступного тижня там вибори, Росія вже тисне на Вірменію, вже йде залякування цієї країни, що, мовляв, буде те саме, що в Україні. Про це все будемо говорити, будемо, звичайно, за цим всім стежити. Ну, а поки я б хотіла розпочати, власне, з того, що ми чекали сьогодні вночі. Я думаю, багато хто з вас отримував повідомлення від своїх знайомих, що на сьогодні планується масований обстріл, і вчора ввечері масово полетіли російські безпілотники, але не було такого обстрілу, як очікувалося. Можливо, він буде сьогодні, можливо, завтра. Ми знаємо, що Росія тримає, знаєте, те, що називається нас в певному такому стресі, і, можливо, це і є основна зараз мета терористичної федерації. Володимир Фесенко, політолог, разом із нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас!
5: Пане Володимире, давайте розпочнімо із цих обстрілів. Минулого тижня був масований обстріл, і цього тижня багато хто отримував повідомлення, і можновладці говорили про те, що, будь ласка, бережіть себе, будь ласка, не ігноруйте тривоги. Бачимо, що Росія не здійснила цієї ночі масований обстріл. Можливо, вона, знаєте, прив'язується до свята. Так? Хтось сказав, що вона може пов'язувати це з Днем Києва. Хтось згадує про те, що завтра святкуємо Трійцю, але ось ці масовані обстріли зараз з боку Росії, і особливо анонсування цих обстрілів. Чи є тут мета Росії, знаєте, десь тримати в напрузі українське суспільство?
6: Ну, певною мірою так, і не лише українське. Той ультиматум, який був якраз на початку тижня, в понеділок, з боку російського МЗС, я думаю, що головним адресатом були не українці, а був Захід, Західний дипломатичний корпус, який працює в Україні, в Києві, Сполучені Штати. Чому я так кажу? Тому що дуже показово, що відразу після цієї заяви МЗС, а це був документ від інституції, а не там просто від Лаврова, а сам Лавров зателефонував Рубіо. Рубіо якраз в ці дні робив турне по азійських країнах, там потім, до речі, от ви по Вірменію згадували, він заїхав і до Єревану, але був з візитом в Індії. Йому зателефонував Лавров і сказав, що передали спеціальне послання Трампу, оце попередження на адресу України. Це був спосіб тиску. Я це називаю психічна атака. Намагання саме психологічно вплинути на дипломатичний корпус і особисто на Трампа. Я думаю, що головним об'єктом або одним з головних об'єктів цієї психічної атаки був сам Трамп. Американців і Трампа хотіли не то, щоб налякати, але показати, є ризик ескалації війни, ось зараз Росія щось таке зробить. Тут, розумієте, на що робиться ставка? Не те, що там залякати Трампа, ні, продемонструвати знов Трампу, що Росія перемагає, що Росія домінує в війні, що, як там любить Трамп казати, вже це його такий усталений стереотип про карти, от що саме у Росії карти на руках. Хоча в самій Росії, оце показово, реакція дуже специфічна. Заява була в понеділок, от сьогодні вже субота, я вже читав в четвер і в п'ятницю роздратовані коментарі різних там зет-воєнкорів, ну і просто тих, хто ненавидить Україну, хочуть ударів по Україні, і вони зараз задають одне і те ж запитання. А що ж це таке? Ви пообіцяли системні удари по Києву, їх немає. Отакий несподіваний ефект. Але тим не менш, чому от саме було спрямовано на дипломатичний корпус? Я думаю, що росіяни хотіли отримати той же ефект, який був у них в лютому 22-го року. Щоб західні дипломати злякалися. А от якраз удар 24 травня, він же був таким анонсом. Тут така двохходівка. Спочатку налякати реальним ударом, в тому числі використанням орешника, і буквально за два дні вийти з заявами, навіть там за день буквально, вийти з заявами, що буде новий удар, тому тікайте з Києва, буде дуже погано, починаються системні масовні удари по столиці України.

0: що ніхто нікуди не поїде, причому на різних рівнях, в тому числі потім і на високому рівні Європейської комісії, це було підтверджено, не лише заява представниці ЄС в Україні. Була дивна історія з американцями,
1: пане
0: але
1: Володимире,
0: дуже...
1: та, а дозвольте, я якраз уточню, тому що тут цікава історія. Ну, по-перше, знаєте, тут ми справді побачили принципову позицію європейських наших партнерів, хоча колишній міністр закордонних справ пан Кулєба, він сказав, що якщо маєте можливість, виїжджайте за межі Києва, і Кая Калас вийшла, сказала, тут, до речі, американське посольство таки виїхало, та? І це якраз було після того, як Рубіо отримав ось це попередження. Потім взагалі сказали, американське посольство одразу відреагувало, ні, ми на місці, а ці слова Кая Калас навіть зникли із допису. А чи не була це якраз правда, чи не була це, знаєте, як провокація з боку Кая Калас, щоб спровокувати Штати вчергово показати, що вони на боці України, змусити їх виступити на боці України?
0: Ні. Проста відповідь – ні, на превеликий жаль. От це така, ну, не найкраща риса Кая Калас, вона максималістка, вона дуже не любить. От ви кажете, вона хотіла зробити пас американцям. Ні, Кая Калас дуже не любить Трампа. І дуже критично ставиться до адміністрації Трампа. Тому жодних пасів тут не було. Скоріше, вона, ну, скажімо так, проявила от своє негативне ставлення до США таким чином. Там, між іншим, була така специфічна історія, вона ж посилалася на українські джерела. А перед цим була зустріч у неї з нашим міністром Андрієм Сабігою. І я припускаю, ну це лише припущення, що Андрій Сабіга сказав, що американці, можливо, от я точно не знаю, але можливо, американці вагалися. От ви сказали, що там відразу це з'явилося після того, як Лавров зателефонував Рубіо. Ні, там два дні пройшло. Рубіо з Лавровим розмовляв, якщо не помиляюсь, вівторок. А тут же була історія пізніше, за два дні. І, можливо, американці вагалися, можливо, частину місії вивезли. Я не виключаю цього. І, можливо, якраз Сибіга просив Каю Калас так обережно сказати, що от зараз ми там закликаємо і американців, щоб вони не виїжджали. Ну, а Кая Калас в своєму такому трохи прямолінійному стилі, максималістки, вона почала критикувати американців, що було, на мій погляд, неправильно. До речі, я вважаю, що Дмитро Кулеба зробив неправильну заяву. Mm-hmm. Розумієте? Да, я суто по-людськи, він правильно сказав. Але от коли він коментував свої власні дії, коли був міністром, коли його запитували, от ви радили своїм родичам, близьким виїжджати з Києва, він сказав, ну як же так? Це ж могло спричинити паніку, і я б тоді от був неправильно діяв би. От так і зараз. Радити в таких умовах можна неофіційно, неформально. А так ти, на превеликий жаль, демонструєш слабкість і підіграєш російської кампанії. От те, що відбувалося цього тижня, ударів не було. А було таке потужне ІПСО, інформаційно-психологічне, з акцентом саме на психологію. Це була психологічна кампанія. От я це називаю психічна атака. Ми не були об'єктом номер один, але через дипломатів хотіли спровокувати паніку серед киян. І тому не треба було робити таких заяв, як зробив Дмитро Кулеба. Це була помилка. От для нього це, до речі, урок на майбутнє. Тому що він зараз багато емоційних заяв робить, а треба згадати своє дипломатичне минуло і дійте як дипломат, а не просто як звичайна людина. Ну, це такі вже емоції з мого боку. Але добре, що от американці зробили заяву про те, що посольство працює, вони на місці. Це дуже важливо було. Ще більш важливо було те, що на засіданні Радбезу ООН представниця, ну, вона заступника постійного представника в ООН, сказала різкі слова на адресу Росії, засудили дії Росії.
1: Згадали Орєшнік, до речі, так.
0: Да. Оце дуже важливо. Чому? Тому що перед цим, буквально теж за два дні, коли наші партнери європейські в першу чергу просували якраз позицію на підтримку України із засудженням дій Росії, оцих погроз, навіть Генсек ООН виступив з критикою на адресу Росії. США не підтримали позицію близько 50 країн світу. І оце тоді викликало велике занепокоєння. Да, але все ж таки, от в п'ятницю виправилися, і заява, яка була, на мій погляд, була дуже доречною, різкою.

0: жорсткою. До речі, в черговий раз пролунав заклик до припинення вогню. І отут я скажу таку теж свою версію. Мені здається, що отут проявляється особиста позиція, не особиста, а скажімо так, специфічна, окрема позиція Держдепартаменту США. От в тих питаннях, де Білий Дім мовчить, і жодним чином не реагує Держдепартамент, хай от на такому рівні, але висловлюється все ж таки достатньо жорстко на адресу Росії. Оце демонструє певні відмінності, які зараз є всередині нинішньої американської адміністрації, і те, що в Держдепартаменті все ж таки проявляють час від часу таку критичну позицію по відношенню до дій Росії, засуджують дії Росії, це, на мій погляд, дуже добре.
1: Але чи нема в цьому небезпеки, пане Володимире? Вибачте, я одразу тут переб'ю і уточню, тому що чому я питаю про небезпеку? Тому що позиція Трампа одна, Держдепартаменту Сполучених Штатів, вона відрізняється, та? І небезпека, як на мій погляд, вона полягає в тому, що Трамп, він розуміє, що він не може зупинити ту війну, як він обіцяв, за 24 години, не за 2-3 тижні, так? Він втомився від цієї війни. Ми по ньому бачимо якісь роздратування цією війною, він не може це зупинити. Він закриває на це очі, так само, як на війну на Близькому Сході. Все, він вже готовий санкції зарано знімати і сказав, що виграв цю війну. І тут Держдепартамент, він хоч якось намагається допомогти Україні. Але якщо Трамп має іншу точку зору, ну тоді рано чи пізно і Держдепартаменту доведеться їй слідувати от тому, що скаже Трамп.
0: Я думаю, що в Держдепартаменті теж розумні люди, і вони відчувають, що у Трампа на сьогодні немає чіткої позиції. І йому не до України на сьогодні. Тут є і свої позитиви, і свої негативи, безумовно. От Марк Рубі дуже обережний. Він висловлюється, зокрема, коли була розмова з Лавровим, він висловлювався дуже стримано, дуже обережно. Ну, головне, продемонстрував таке прохолодне ставлення до бесіди з Лавровим, до його погроз. Сказав, ну, про це і так всім відомо. Дуже добре, що Трамп не відреагував на це. Трамп, правда, не відреагував і на лист Зеленського. От, знов-таки, це свідчить про те, що зараз у Трампа немає чіткої позиції по Україні, йому зараз не до України. А от те, що в Держдепартаменті, ну, зокрема, представники США в ООН демонструють таку активну позицію, оце добре. Я просто переконаний, що, ну, да, це не офіційний представник, а заступниця. Проте вона навряд може висловлювати свою особисту, персональну точку зору. В таких ситуаціях все ж таки висловлюється позиція держави. І тому я думаю, що вона має санкцію Держдепартаменту США. От тут же є, можливо, не прямо, але є прояв і певної позиції самого Рубіо. Він не, ну, у нього своє ставлення до України, там є чимало критики. Він дуже образився на те, що Україна критикувала дії США, тиск на Україну, і він це спростовував, причому неодноразово. Рубіо не бере участь в переговорах з Росією, Україною. Можливо, його теж дратує. І тому от Держдепартамент дозволяє собі таку непряму, обережно, можливо, ситуативну позицію, яка трохи відрізняється від того, що є в Білому домі. А в Білому домі поки пауза, поки відсутність позиції по російсько-українській війні. Так що добре, хоча б Держдепартамент тут демонструє якісь позитивні кроки. Це не пряма підтримка України. От головне, що є засудження дій Росії. Хоча б це зараз проявляється. Ну і те, що посольство от залишилось, я думаю, що вони теж з'ясовували з Держдепартаментом. Думаю, що і тут проявилася не стільки позиція Білого Дому, скільки позиція Держдепартаменту США.
1: Угу. А те, що, до речі, ми не побачили відповіді справді на цей лист, і це нагадаю, що президент України написав цей лист і сказав, нам не вистачає ракет ППО, і це на тлі ось цих постійних погроз, на тлі нагнітання цього перед обстрілом і Російською Федерацією, та ми ж взагалі не отримали листа. Ми тільки побачили, що вийшов один із сенаторів, сказав, напевно, відповідь на український лист буде позитивною. І все, ми взагалі нічого не почули. Ну, тобто, настільки аж Трампу байдуже, настільки аж Трампа це починає дратувати питання?
0: Ну, я б не сказав, що це дратує Трампа. Якщо Трампа щось дратує, Ми це відразу бачимо і чуємо. Або ми бачимо його дописи в власні соціальні мережі, або ми бачимо його роздратовані коментарі американським журналістам. Так що зараз, от, скоріше, байдужа реакція. Можливо, тут є тактика, можливо, ну, нема що сказати. Зараз є дефіцит ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», тому тут є об'єктивна проблема, на превеликий жаль. Зеленський вирішив отаким чином, можливо, більше уваги привернути, зокрема в США. Чому це був саме офіційний лист? І він не тільки на адресу Трампа, і на адресу Конгресу. Про нього повідомили через засоби масової інформації. Я думаю, що саме в такий спосіб хотіли привернути увагу і американської громадськості. І, в принципі, американські ЗМІ на цей лист звернули увагу. От про це писала і Ольга Стефаніша, наш посол США. Вона навіть процитувала цілу низку публікацій в американських ЗМІ в своєму телеграм-каналі. Тобто, реакція є. Інша річ, що от мовчить Білий Дім. Ну, от, на жаль, ну, не хочеться згадувати назву культового фільму. Йдеться не про ягнят, а про людей поважних і вже в зрілому віці. Але це типова позиція Трампа. В даному випадку, думаю, що йому і нема що сказати, і він зациклений повністю на Ірані.
1: Так, але рано чи пізно йому доведеться сказати, тому що ми знаємо, що ось такі листи або все, що озвучує Україна, принаймні я потім чула це все в словах американських журналістів, коли в них відбувається прес-підхід, і вони так чи інакше запитують Трампа. Трампу так чи інакше доведеться відповідати на це запитання.
0: Оце ви важливу річ зараз сказали. От подивимося, як воно буде далі розвиватись. Я теж дуже сподіваюся, що коли буде нагода, коли буде спілкування Трампа з журналістами, хтось з американських журналістів спитає про лист Зеленського. Знов таки, якщо немає офіційної реакції або публічної реакції, ну, значить, вони не можуть дати нам позитивну відповідь. В той же час не хочуть давати і негативну відповідь. Вони просто відклали тему переговорів, тему російсько-української війни, відклали на потім. Так що в цьому сенсі, ну, да, нема добрих новин, але немає поганих новин. А от те, що запитають журналісти, я теж на це сподіваюся, подивимось, що відповість Трамп. Я знов-таки думаю, що американці почнуть реагувати на проблему російсько-української війни після того, коли хоча б відносно з'ясується ситуація з Іраном. А от коли вже буде більш-менш зрозуміло, чи буде підписана оця спільна декларація про перемир'я на 60 днів, чи знов нічого не буде. Ну, от від цього залежить і подальша траєкторія реакції Трампа на російсько-українську війну і, можливо, спроби відновлення переговорів. Такі спроби можуть бути, хоча я не очікую зараз якихось результатів. Не та ситуація. Путін налаштований на війну. Оце помітно по його останніх заявах і, ну, і по ситуації, яка зараз розгортається, і от знов таки ті погрози на адресу України, і як вони ставляться навіть до інших країн. От інцидент з дроном, який в перший раз, можливо, от виникла пряма загроза життю громадян сусідньої країни Румунії. Ну, тому що в Польщі був такий інцидент ще в 22-му році, там були, на жаль, жертви, а тут перший раз таке в Румунії. І Румунія була змушена реагувати. Але, тим не менш, от ситуація дуже показова, тому, на жаль, на даний момент от Росія не готова до якихось реальних переговорів. Ну, а американцям поки що не до нас і не до Росії. Тому пауза буде продовжуватися, і навіть якщо будуть спроби відновити переговорів, думаю, що результат, якщо і буде, то пізніше, не зараз.
1: До речі, от про пізніший результат, коли ми спостерігали за приїздом Трампа до Сі Цзіньпіня, потім Путіна до Сі Цзіньпіня, ми обговорювали ці візити, Трамп зробив там кілька емоційних заяв і про Тайвань сказав, і про те, що не буде захищати, і знову ж таки наголосив, що Європа також має сама захищатися, але це все. Ну, я це считую як емоційні певні заяви. Більше ніяких рухів не відбулося. Чи це про щось свідчить? Тому що так чи інакше питання російсько-української війни, воно зачіпалося в Китаї. І з одним, і з другим, так? Але ніяких рухів немає. Вже пройшло стільки часу. Чи можемо ми от зараз констатувати, що справді ці зустрічі були, ну, принаймні, у Трампа з Цзіньпінем поки ні про що?
0: Ні, ну не можна сказати, що ні про що. Свої питання вони намагалися вирішити. Я б сказав, по США і Китаю оця зустріч, да, вона, можливо, не виправдала завищених очікувань від неї. Китай отримав своє, демонстрацію власної потуги, поваги з боку США і особисто від Трампа, от вони це отримали. Вони, скажімо так, зіграли в нічию. Ця нічия скоріше на користь Китаю, по очках вони більше бонусів отримали. Вони продовжують перемир'я в торгівельній війні, продовжаться контакти між Трампом і Сі Цзіньпіном, у них ще запланована, ну, запланований візит китайського лідера до США, і ще будуть дві зустрічі на полях інших самітів. Тому тут все гаразд. Розумієте, зараз і для Трампа, і особливо для Сі Цзіньпіна тема російсько-української війни не є головною. І от чому немає жодних наслідків, я про це, до речі, казав раніше, що не варто їх і очікувати. Для Китаю зараз тема завершення російсько-української війни не є пріоритетом. Тому вони цю тему форсувати не будуть. Обговорювати, да, і з Трампом, і з Путіним, да, але їх цікавить Тайвань, їх цікавить торгівля і економічні взаємини з Сполученими Штатами. Завершення війни в Україні для них поки не актуальна. Тому тут не варто чекати якихось активності з боку Китаю. Китай просто стежить за ситуацією. Вони навіть по відношенню до Ірану і війни в районі Перської затоки ставляться теж стримано. Вони впливають там, але не прямо. Впливають там через Пакистан, трошки через Іран. От з американцями активно цю тему обговорюють. Але знов-таки вони скоріше вичікують. Вичікування, я б сказав, це одна з визначальних рис китайської дипломатії, особливо зараз.
1: Пане Володимире, зараз зробимо з вами паузу, після чого, власне, я б хотіла повернутися до погроз Росії в сторону країн НАТО і про те, як там реагують. А зараз новини і пауза, і потім ми знову в ефірі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Спільне виробництво безпілотників для сил оборони запускають Україна і Канада. Як повідомили у Міноборони, проект передбачає запуск виробництва українських розвідувальних безпілотників у Канаді. Вироблені дрони будуть спрямовані силам оборони України. Відповідну домовленість підписали представники оборонних відомств двох країн. В межах домовленості створюється нове спільне підприємство. Проект, який реалізовуватиметься за підтримки урядів двох країн, має пришвидшити постачання силам оборони України обладнання для проведення розвідки і планування операцій. У Міноборони зазначають, що спільне виробництво створює можливості і для Канади. Йдеться про розширення виробничих потужностей в галузі критичних технологій і доступ до ефективних рішень сучасної війни. І гроші на програму «Пюрл» для України вперше надала Японія. Як зазначено на сайті тамтешнього Міністерства закордонних справ, Токіо спрямувало понад 14,5 мільйонів доларів на закупівлю нелетального обладнання. Деталі того, що саме закуплять для України, буде погоджено з НАТО. У міністерстві додали, що Японія продовжить надавати підтримку Україні у досягненні справедливого і міцного миру і має намір і надалі зміцнювати співпрацю між Японією та НАТО. На допомогу вже відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга. У соцмережі X він висловив подяку за внесок і зазначив, що принципова та послідовна підтримка Японії є потужним сигналом солідарності. Нагадаю, ініціатива НАТО «Пюрл» дозволяє постачати Україні боєприпаси, техніку та інші засоби американського виробництва. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Якщо крутити, то з «Метабо». Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом «Метабо» кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. «Метабо». Німецька якість у кожному оберті.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
16: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
17: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Володимир Фесенко. Пане Володимире, хочу, власне, проговорити про ось так зване розширення російського так званого СВО на Румунію. Ми бачимо, що Медведєв виліз, знову почав погрожувати. Ми колись неодноразово говорили, можна сміятися з Медведєва, але те, що озвучує Медведєв, те і має на меті Путін. Ось ці погрози в бік НАТО. Чому Путін вирішив собі їх дозволити? Це більше істерика від того, що він застряг, і це те, що називається останні його такі, знаєте, ривки, чи все ж таки він впевнений, що він зламає сам альянс, та чи він випробовує його на міцність? Що це за погрози такі?
0: Дивіться, ну я тут розділяв. По-перше, сам інцидент. Я не думаю, що це була там спеціальна атака на Румунію. От коли був прильот цілої групи дронів в глибину Польщі, да, це була, я думаю, свідома провокація, це була перевірка, як спрацюють натівські структури, зокрема, як система ППО. Тут, скоріше, це наслідок. Неминучий, закономірний наслідок оцих постійних ударів, повітряних ударів по Одещині. Зокрема, по прикордонних районах поруч з кордоном румунським. І те, що НАТО, ну не Румунія навіть, а саме НАТО, все це ігнорувало, проявляла беззубу позицію. Я чому кажу беззубу? Тому що от минулого тижня виступав на форумі в Празі президент Чехії Петро Павел, він сказав, що от якраз відповідь на прильоти російських дронів або провокації російських пілотованих літаків, НАТО має демонструвати зуби, має демонструвати силу. І він дав конкретну пораду. Він там цілу низку порад дав, як демонструвати силу по відношенню до Росії, тому що Росія розуміє тільки мову сили. І він, зокрема, сказав, треба збивати ці дрони і збивати навіть пілотовані російські літаки. А НАТО, на жаль, з 22-го року проявляє оцю беззубість, проявляє цю слабкість. І це, з одного боку, прояв такої, я б сказав, боєгузлової позиції. Вона була, між іншим, у адміністрації Байдена, у Трампа тут трохи інакше, тут вже, скоріше, про Європу і НАТО. Але от намагання уникати ризиків конфлікту з Росією. Не дай Бог, там, щоб, там, як це Росія сприйме, там, не дай Бог вони почнуть застосовувати силу і так далі. Оце, я вважаю, величезна помилка. Це прояв слабкості. А коли Росія бачить слабкість, вона починає і тиснути, зокрема, психологічно. Ще одна причина такої ситуації, вона полягає в тому, що у НАТО немає чіткої позиції, зокрема, і в цьому регіоні, зокрема, безпекової позиції. От якраз в ці дні проходить в Одесі форум безпековий, і там вчора виступав екс-главком ЗСУ Валерій Залужний, і він сказав про виклики, які існують для безпеки цього регіону. І один з викликів, от він напряму стосується того, що сталося, це відсутність у НАТО безпекової стратегії в цьому регіоні. Звідси ця безпорадність, коли немає чіткої, скажімо так, позиції, нормативної позиції, а стратегія – це ж визначена позиція на перспективу, як треба діяти в конкретних ситуаціях. От нема зараз у НАТО, і не зараз, а вже давно нема цієї чіткої стратегії, безпекової стратегії в цьому регіоні. Зокрема, як стримувати агресивні дії Росії. Це стосується і захисту інтересів НАТО в цілому в регіоні Чорного моря. А там, нагадаю, все узбережжя, західні узбережжя Чорного моря – це країни НАТО. Це і Румунія, Болгарія, і Туреччина. І НАТО тут треба проявляти більш активну позицію. А зараз новий виклик. От ці прильоти російських дронів. І тому НАТО має демонструвати силу, інакше от такі інциденти будуть продовжуватись. От тому оцей інцидент з тим, що було влучання в житловий будинок і ще щастя, що не постраждали люди, немає жертв. Ну, не постраждали, але немає жертв. От хоча б це сталося. А от це сталося закономірно, і це наслідок того, що НАТО жодним чином не реагує. Треба не просто закривати консульство в Констанці, а треба жорстко попереджати Росію, щоб буде відповідь. Зокрема, треба, по суті, створювати єдину систему координації взаємодії ППО нашої і натівської. До речі, на території Румунії є натівська база, така велика база повітряна. І тут потрібна взаємодія. І тоді не буде ситуації, от як сказав міністр оборони румунський, що ну, ми не змогли відреагувати, там часу мало було, ми не готові були. А от якщо б ви діяли разом з Україною, то був би час. Да, і неважливо, там хто збивав би, ми або румуни, да, але я думаю, що така взаємодія, вона б теж стала відповіддю на агресивні дії з боку Росії. Ну і ще один нюанс. От я вчора отримав запитання від одного італійського видання, і там одне запитання мене навіть здивувало, що а от Путін же сказав, а це не наш дрон, це український.
1: Так, так.
0: Хоча вранці було повідомлення Міністерства оборони Румунії, що це російський дрон типу Герань-2, вони все з'ясували швидко. І тут Путін каже, ні, давайте з'ясовувати, це український дрон, а не наш. І італійський журналіст запитує, так, Україна готова провести спільне розслідування? От якщо ми будемо на кожну таку вказівку Путіна, ну я кажу не про нас ми, а от європейці в даному випадку, реагувати, ну раз Путін сказав, давайте разом з ним будемо проводити розслідування. Замість того, щоб різко засудити такі дії з боку Росії, проявляти силу, гратися з ним в спільне розслідування, це і буде проявом слабкості. Це просто як приклад, як ілюстрація того, що на превеликий жаль в Європі є чимало людей, які готові грати за правилами Путіна. А це якраз те, чого Росія і хоче, от чого вона добивається і ультиматумами в бік дипломатичного корпусу, і от такими просто, я б сказав, хамськими заявами відповідь на цей інцидент. Я тут не кажу навіть про Медведєва, з ним все зрозуміло. А от по-хамськи відреагував і Путін. А в Європі, ах, ну давайте, раз так Путін сказав, давайте розслідувати. Замість того, щоб поставити Путіна на місце.
1: Це правда. Ну, там і Захарова, і... Ну, це така російська дипломатія. Але отут, по-перше, свіжа заява міністра війни Сполучених Штатів Гексета. Поки бачу лише одну цитату. Сполучені Штати хочуть, щоб Україна могла захистити себе, і ми знайдемо спосіб допомогти їй. Цікава, цікава заява Гексета. І цікаво, чи це, власне, пов'язано із тим, що російські дрони стали долітати до країн НАТО. Знову ж таки, Румунія також важлива і для Сполучених Штатів. То чи не був це такий... Ну, окей, якщо це випадковість, то це все одно такий собі, знаєте, привіт або ніжний ляпас Сполученим Штатам.
0: Дивіться, ну, треба дочекатися, от, ну, добре, що ви це сказали, після ефіру я подивлюся більш уважний контекст. Гексет зараз на конференції, безпековій конференції в Сінгапурі. Це такий великий форум безпековий про безпекові проблеми Азії і всього світу. Ну, тому що Азія зараз, ну, теж в епіцентрі різних проблемних ситуацій безпекових, починаючи от від війни, яка зараз іде там з Іраном і в регіоні Перської затоки, ну і проблеми Тайваню, Тихого океану і так далі. Тому, ну, те, що Гексет там виступає і робить там багато цікавих заяв, треба подивитися, він це сказав під час виступу, чи відповідь була на запитання журналістів, це важливо, контекст. Тим не менш, те, що сказала от такі слова така людина, як Гексет, а він, з одного боку, дуже специфічний, і він не завжди, я б сказав, більше якраз було ситуації, коли він не проявляв жодних симпатій по відношенню до України. Оце перше, що треба мати на увазі, ну, я кажу раніше. По-друге, він близький до Трампа. Він вже стільки робив різних факапів, все рівно залишається на посаді, постійно поруч з Трампом присутній на різних публічних заходах, сидить поруч з ним. Тобто у нього є якась особлива симпатія з боку президента США. І тут от такі слова. Можливо, Це відображення певних настроїв, які вже є в Білому домі, або прояв незадоволення, навіть от можливе роздратування в бік Росії, що саме Росія не хоче домовлятися, саме Росія не хоче шукати компромісів щодо завершення російсько-української війни. Тому будемо дивитися далі. Тут по одній заяві не можна робити таких кардинальних висновків, але тим не менш це показує. Якщо б це сказав Марко Рубіо, я б, можливо, не здивувався. Або хтось там, наприклад, там міністр фінансів США. А от те, що сказав це Гексет, можливо, це певне відлуння якихось змін настроїв і у самого Трампа. Тим не менш, подивимось, поки зарано робити висновки, тим не менш, це дуже цікавий сигнал.
1: Так, це справді цікавий сигнал, тому що ну ми розуміємо, що десь кожен хоче грати там свою роль, та, але все одно вони переважно, от те оточення Трампа, вони прив'язані до Трампа та до його думки щодо тої чи іншої війни. Говорячи про ось власне допомогу нам від Європейського Союзу, також ми пам'ятаємо, що на цьому тижні депутати голосували за те, щоб ми отримали цю допомогу. Як вам загалом ось ці голосування, і чи зможемо ми це все отримати, чи проголосуємо ми усі законопроекти, які від нас вимагає Європейський Союз?
0: Дивіться, тут треба розділити. По-перше, проголосували, ратифікували саму угоду. Це такий формальний дипломатичний акт, оскільки це велика міжнародна угода між нами, Європейським Союзом, про велику суму грошей, то для, скажімо так, завершення юридичної процедури потрібна була ратифікація. І це відбулося в Верховній Раді, відбулося дуже швидко. Угоду підписали. Ввечері наступного дня вже в Верховній Раді проголосували. І тут якраз жодних сенсацій не виникло, там майже 300 депутатів проголосували. Це максимум, там їх трохи більше 300 було присутні, якщо не помиляюсь. Ну, проголосували майже всі, за деякими виключеннями. Тут все гаразд. Але, крім угоди, з'явився текст меморандуму. Mm-hmm. От в меморандумі, і ну, депутати, особливо опозиційні, підозрюють, що меморандум цей, а там прописана поетапна, ну, транші, які будуть надаватися Україні, і там є певні вимоги. Зокрема, по тих законопроєктах, по деяких законопроєктах, які раніше були по лінії МВФ, Міжнародного валютного фонду, але зараз присутні і для виконання з нашого боку, для отримання наступних траншей з боку Євросоюзу. Перші транші ми отримуємо без якихось вимог. Mm-hmm. Зокрема, без вимог ми будемо отримувати гроші, які стосуються воєнної допомоги Україні. От, зокрема, перший транш буде на закупівлю наших же українських дронів, але це от форма таким чином підтримки нашої військової промисловості, ну і нашої обороноздатності. Тут вимог не буде. А от по бюджетному фінансуванню, да, там прописані певні вимоги, які треба буде виконувати. Зокрема, і от тут згадаю той законопроект, який провалили ще на початку тижня, в перший пленарний день. Ну, це не законопроект, це поправка була до закону про митницю, про митний кодекс, mm-hmm. про посилки.
1: Так.
0: До 150 євро. Ну, там не знайшлося достатньої кількості голосів. Мені здається, особливо на цьому не наполягали. І влада, і опозиція не дуже це підтримувала. Непопулярний був законопроєкт. І мені здається, що він був показово принесений в жертву. Тому що в цей час якраз президент зустрічався з лідерами всіх опозиційних фракцій груп, зустрічався і з Порошенка навіть з Дмитром Разумковим зустрівся, з усіма лідерами всіх депутатських фракцій груп. Разумков навіть не є офіційним лідером, але у нього неформальна своя група депутатського об'єднання. Але тим не менш Зеленський зустрівся, це така була демонстрація відкритості, готовності до діалогу з парламентом і з усіма парламентськими силами. І ці зустрічі були не про лобіювання конкретних законопроєктів, скоріше от про, я б сказав, демонстрацію відкритості і готовності до діалогу. А от домовлятися – це вже справа Арахамії, ну і деяких інших людей у фракції «Слуга народу», ну і, безумовно, лідерів інших угрупувань. І от що побачили ми далі. Проблема є. От крім угоди з Європейським Союзом, тут якраз очікували, що все це підтримують, але проголосували і зміни до бюджету в першому читанні, проголосували закон про публічні закупівлі, він теж стосується нашої співпраці з Світовим банком, з Європейським Союзом, ну і ще декілька законопроєктів. Але далеко не все проголосували, вірніше, частину складних проблемних законопроєктів, по яких не було готовності голосувати, я так розумію, не було голосів за них, їх відклали на наступний раз. До них ще будуть готуватися, можливо, ну, отут будуть разом з опозицією працювати. Тому я поцінив цей пленарний тиждень на задовільно. Не на відмінно, не на хорошо, не на добре, а от саме на задовільно. Ну, раніше за питувальну систему, за якою я ще навчався, мені так простіше, на трієчку. Да. Зараз це, мабуть, за новітню 12-бальну систему, я б сказав, десь там 5-6 балів. От так, я поцінив роботу Верховної Ради. Тобто це непогано, але далеко від, скажімо так, нормального стану, коли Верховна Рада може швидко і ефективно працювати, зокрема, в питаннях нашої європейської інтеграції. Але, тим не менше, це позитивна тенденція, і особливо те, що почався якийсь діалог між президентом України і представниками всіх парламентських сил. От тут я точно бачу позитивну тенденцію.
1: Та, ну, але тут питання в тому, наскільки рівноцінний та буде цей діалог, наскільки він буде з повагою обох сторін один до одного, чи не буде тут спостерігатися тиску, наприклад, з боку президента? Чи є у нього зараз можливість тиснути? Чи всі до нього можуть дослухатися? Знову ж таки, коли ми говоримо про опозиційні партії, вони можуть це використовувати і в свій бік, так? Будь-які там прохання президента сказати, що а ми не голосуємо, тому що от ми за народ України, наприклад.
0: Ну, народ України, він завжди різний, там є і прихильники Зеленського, і противники, точно також, як є прихильники і противники Порошенка, ну і так далі за списком. Ну, знаєте, тиснути може і опозиція. От ви правильно про це згадали, от якраз в питаннях, де голосувати, за що ні, вони теж можуть тиснути і періодично це демонструють. Коли ми говоримо про тиск, наприклад, з боку президента, для цього не треба зустрічатися. Там в часи Ярмака тиснули без всяких зустрічей. І нагадаю, от чому важливі були ці зустрічі президента з представниками всіх парламентських сил, без виключення. Тому що цього не було з першого дня повномасштабної війни з Росією. Остання зустріч президента, і тоді це була колективна зустріч з представниками парламенту, всіх парламентських сил, була в перший день війни.
1: Так.
0: 24 лютого 2022 року. А тут вперше, от за 7 років фактично, да, відбулася така зустріч, і вони окремо зустрічалися, що важливо, в закритому режимі. Для реальних переговорів, і, ну, скажімо так, для відвертої розмови, це краще, ніж коли це під камери, там, публічно, тому що тут почнуть працювати, знаєте, такі, я б сказав, медійно-політичні рефлекси обох сторін. І це як в переговорах між США і Іраном. Переговори про одне, а медійна реакція зовсім інша. Так і тут. Тому навіть у Порошенка позитивно відреагували. І я ж кажу, для мене було певним здивуванням, що от там навіть з Разумковим зустрівся Зеленський. Це мені нагадало, між іншим, зустрічі, які були у Зеленського на початку року. Пам'ятаєте, в січні?
1: Угу.
0: Він зустрічався з Притулою, з Терненка,
1: так.
0: з тими міністрами, які тоді звільнили, з Дмитром Кулебою, з Кубраковим. Це добре, насправді. От це і демонстрація політичної гнучкості, відкритості, готовності домовлятися з принципових питань, зокрема, от з тих питань, де є національні інтереси країни. Європейська інтеграція, оборона. А тут є і складні питання, не завжди популярні. От те, що стосується і мобілізації, це про оборону, про збільшення витрат бюджетних на оборону, і видатків, а для видатків потрібні податки. Да. Ну і відповідно це відображає розглядається і не завжди, скажімо так, популярних законопроєктів, які стосуються нашої співпраці з МВФ і в даному випадку ще й з Європейським Союзом. Так що подивимось, як воно буде далі. Проблеми в Верховній Раді залишаються і проблеми непрості. Але от те, що починається робота над саме над діалогом, над конструктивною взаємодією, оце, на мій погляд, позитивна тенденція, якої давно чекали. І добре, що є рухи з обох боків.
1: Пане Володимире, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Справді, тут, знаєте, будемо спостерігати, як далі буде тривати ось ця співпраця, я б сказала, Верховної Ради та Президента, тому що ми неодноразово констатували, що нема діалога, є певний вакуум, і на тлі цього вакуума якась і недовіра, і маніпуляції так само, та що дуже небезпечно під час війни. Ну і, звичайно, будемо стежити, а що ще буде говорити Гексит, і справді звернемо увагу на ось цю його заяву. Наразі дуже дякую. Володимир Фесенко з нами був на зв'язку, політолог. Ну, а я хочу звернутися до наших глядачів, до наших слухачів. Якщо ви вважаєте, що ось така розмова, як зараз у мене з Володимиром Фесенко, вона потрібна, а те, що ми робимо, Радіо НВ робить, усі мої колеги ведучі тут роблять, і журналісти, і звукорежисери, що то досить таки також важливо для того, щоб ви нас чули. Якщо ви вважаєте, що все те, що ми робимо на Радіо НВ, воно важливе для країни і для вас особисто, то можете нас підтримати своїм донатом. Тож заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua і оберіть зручну для вас суму. Підтримайте нас як команду Радіо НВ, яка вже ось більше 4 років працює для вас в режимі прямого ефіру. Дякуємо і за ваші голоси, і за ваші донати. І разом з вами ми і на військо збираємо. Ну а зараз, якщо маєте бажання підтримати своїх улюблених ведучих, улюблене радіо, то, будь ласка, те, що називається welcome. Зараз робимо невеличку паузу, після чого повернемося і, власне, звернемо увагу, які заяви лунають з боку терористичної федерації.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
6: записи програм
15: та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
6: НВ Подкасти.
18: Реклама на Радіо НВ.
19: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
20: «Альянс Новобуд».
21: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
22: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
23: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
24: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
25: Для довідки.
26: Навчальний курс «Стоп корупція. Уповноважені у мобільному застосунку «Армія Плюс» присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається із 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці із питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій можна дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми, а також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. Наприкінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
18: Радіо НВ.
3: Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На фантазії російського диктатора Владимира Путіна про фронт відповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, на фронті гинуть десятки тисяч окупантів на місяць. Це більше, ніж набирають живих у цей конвеєр безумства і смерті, каже Коваленко. За його словами, Путін є божевільним, який вірить в уявні звіти Герасимова. Нагадаю, очільник Кремля на прес-конференції заявив, що російські війська наступають щодня, а так звана спецоперація наближається до завершення. Назвати конкретні терміни він не зміг, сказав лише, що це необачно. Раніше повідомлялось, що темпи наступу Росії цього року різко впали, при цьому командування продовжує доповідати Путіну про успіхи. За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, співвідношення втрат між російською та українською арміями становить приблизно 3,5 до 1 на користь України. Схему з вимаганням хабаря у мільйон доларів під час закупівлі безпілотників для Держприкордонслужби викрили Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Гроші вимагали від компанії, яка вже виграла тендер на 825 мільйонів гривень. За даними слідства, посадовець Держприкордонслужби та власник компанії-виробника безпілотників, яка не виграла тендер, після оголошення результатів зажадали від компанії-переможця тендеру мільйон доларів за безпроблемне підписання контракту. Цю суму вони планували поділити між собою та посадовцями прикордонної служби. Аби переконати керівника компанії-переможця заплатити, йому організували розмову з представником Держприкордонслужби. Той запевняв, що вимога про хабар нібито погоджена з керівництвом відомства. Власнику компанії-конкурента та посадовцю Держприкордонслужби вже повідомили про підозру у хабарництві. У Києві НАБУ провело обшуки у кількох підрозділах відомства. У Держприкордонслужбі заявили, що співпрацюють зі слідством і самі зацікавлені в об'єктивному розслідуванні. Там наголосили, що сама процедура тендеру була проведена законно, переможцем визнали фірму з найнижчою ціновою пропозицією, а затриманий військовослужбовець не мав можливості впливати на хід торгів. У відомстві додали, що слідству передали всю необхідну інформацію, зокрема і матеріали з переговорних процедур під час тендера. Угорщина хоче, щоб Україна виконала 11 умов щодо угорської меншини Закарпаття, які були запропоновані ще за часів колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це заявив чинний глава угорського уряду Петер Мадяр. На прес-конференції у Брюсселі він зазначив, що ці пункти безпосередньо стосуються мовних та культурних питань. Мадяр наголосив, що для Угорщини важливо мати гарантії, що 100 тисяч угорців, які живуть в Україні, зможуть використовувати свою рідну мову у школі, культурній діяльності та державному управлінні. Угорський прем'єр зазначив, що сторони вже пройшли кілька раундів технічних перемовин, і Будапешт підтримує активні контакти з українською стороною. Угорський уряд розраховує, що Україна погодиться на умови і внесе необхідні зміни до свого законодавства. Наступним кроком після завершення технічних зустрічей має стати двостороння зустріч міністрів закордонних справ. Петер Мадяр заявив, що був би дуже радий після цих технічних зустрічей зустрітися з главою нашої держави Володимиром Зеленським в угорськомовних районах України і відкрити справді новий розділ у відносинах двох країн. Раніше очільник угорського уряду запропонував організувати переговори у Береговому на Закарпатті, щоб особисто обговорити з українським лідером питання забезпечення мовних та інших прав угорської меншини в регіоні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Роман Цимбалюк, журналіст та блогер. Романе, вітаю, слава Україні.
5: Героям слава, привіт, Тетяна.
1: Я хочу з тобою проговорити, власне, і, звичайно, про цей шаїшний ролик, який зробив алкоголік Медведєв, і, звичайно, про погрози Путіна в бік НАТО. Але, ти знаєш, розпочати я хотіла б дещо з іншого. Можливо, ти мені спробуєш пояснити, що означає ось ця заява Стрілкова. Ми його пам'ятаємо, цього сепаратиста, терориста і вбивцю, так? І знаємо, що він дуже часто постійно критикує так звану російську владу. І тут він зробив допис стосовно Старобільська. Знову ж таки, тут наголошу, що зараз, що Путін, що Лавров, що Медведєв, вони використовують питання Старобільська та як причину, чому вони масово зараз обстрілюють Україну в тому числі. Так ось, що написав Стрілков. Він написав, «Почему удари возмездия – это лишь имитация деятельности?» Зараз мовою оригіналу. «Сейчас, в момент написания письма, еще совсем свежо впечатление от налета на Старобельск и удара возмездия в лапках по Киеву. Первый комментировать не буду, так как сильно подозреваю, и не только подозреваю, что там не все так чисто. Осенью 23-го года я даже несколько раз проезжал мимо этого колледжа, когда типа состоял в рядах первой славянской бригады и пытался в ее составе оказаться на фронте». Чи це означає, що Стрілков зараз відкрито говорить цьому світу, що Путін та його кліка брешуть, і що, що російська пропаганда, вона існує, і російську пропаганду, ну от, і ось цю брехню повторюють словами Путіна та йому подібних?
5: Треба визначитися з термінами, Тетяно.
1: Mm-hmm.
5: Є дуже велике помилкове слово, яке ви вжили.
1: Так.
5: Я фанат цих визначень, чіткості відзначень. Стрілкова ви назвали сепаратистом. По-перше, він російський громадянин, відповідно, він окупант. Mm-hmm. Саме звичайний окупант, і на сайті ООН є такий розділ визначення агресії. Так от, відправка іррегулярних військових формувань в іншу державу – це є актом агресії. Це важливо, мені здається, сказати. І взагалі в Україні ніколи не було сепаратизму. Все це рухалося Російською Федерацією під брендом «Нас там немає». Що стосується Старобільська? Ну, по-перше, а що тут нового? Вони вигадали слов'янського мальчика, слов'янську дівчинку в трусиках, без, там різні були варіації, і дівчина, яка закліняла українському танку дула чи башту. Тут ну, це класична історія обґрунтування якогось етапу війни. В даному випадку удари по Києву, і не тільки по Києву, ми зі свого боку, хто живе в Києві, а я от прямо в Києві на парковці сижу, і хочу сказати, що сюди прилітала, от прямо в місці, де я сидів, от на початку війни прилітала ще до Старобільська. Тоді виникає питання, а що ж тоді прилітало? Бо виглядає це якось трошечки нелогічно. З приводу цього коледжа купа доказової бази, що саме там був учбовий центр по підготовці пілотів FPV. І не тільки FPV. По-друге, вираз там же діти. Ну, у них діти, вони такі, які дуже підросли. Ми всі чиїсь діти. Як це не дивно, Путін теж чиясь дитина, на жаль.
1: На жаль.
5: Ось, да. Тому це відкидається. Тут просто що треба зрозуміти? Я не знаю, що там сталося. Я абсолютно допускаю, що під час ударів можуть загинути мирні люди. Коли прилітає по Києву, ми про це знаємо. Коли ми атакуємо їх, вони дуже рідко, але тим не менш про це теж говорять. Я це для чого це веду? Існування школи БПЛА – це військова ціль. Ну і взагалі є така думка, що у Адольфа колись був Гітлер-Югент, і там, здається, теж були діти, але з огляду на те, що вони були зі зброєю і фаус-патронами, здається, то ніхто на вік не звертав увагу. Тому ця історія...
1: Так. Десь зник поки що зв'язок... Ром, налаштовуйся, будь ласка, повертайся до нас. Тут питання в тому, розумієш, чому я звернула увагу на цей допис Стрілкова, тому що ми пам'ятаємо, що Стрілков, він сидить. І сидить вже доволі довго. Але мене цікавить насправді, а чому, якщо він такий грізний і небезпечний, чому він сидить і дозволяє собі ось такі дописи. Ми знаємо, що на Росії нічого так просто не відбувається. А відтак, якщо йому хтось це дозволяє. Так, Ром, я тебе чую.
5: Ось. Я перепрошую, щось перервалось.
1: Так, все окей, дивися, Ром. Я от про що, якщо стрілково хтось дозволяє постити таке із камери СІЗО, чи де він там сидить, це означає, що комусь це потрібно. Тут він відверто, це вже не прямий натяк, а він конкретно каже, і каже він не лише це світу, та, і кажуть росіянцям, що дивіться, вам брешуть, там не було дітей. І це він говорить, ну, можливо, він себе почуває в безпеці у камері, у в'язниці, але тим не менше, чи може йому хтось це дозволяти, чи ну, хто йому, вірніше, так це дозволяє, і чому він собі таке дозволяє?
5: Ну, давайте зафіксуємо, що Гіркін, він не Стрілков, він Гіркін. Він все ж таки такий сиділець дуже особливий. По-перше, він спілкується зі світом, ну, ледве не в режимі реального часу. Угу. Я просто до того, ну, взагалі за російськими цими всіма справами, це класичний політичний випадок, і там різні громадяни Росії в російському полоні, і тільки у Стрілкова можливість спілкуватися нон-стоп. Я просто це до чого веду. Зрозуміло, що вочевидь в Росії є якісь навіть, як це сформулювати, ну, скажімо так, сили, які розуміють, що Путін щось робить не те. Ну, це насправді очевидно, це всі бачать. Ну, тобто він поводить себе як класичне, вибачте, єбабо, який розповідає, що російська армія скрізь нам наступає, і ще трошечки закінчиться війна, тому що вони наступають. Ну, що не відповідає дійсності, навіть наші сили оборони дуже так.

0: Зараз йому нову статтю причеплять, здається, дискредитація російської армії. Цікаве формулювання просто. Тому насправді, як на мене, ми сильно перейматися долею Гіркіна не маємо до того моменту, поки він сидить в путінській Кремлі в'язниці, а не в нашій. Ну, або хоча б в Газі. Хоча наша краще, я так думаю, це буде більш справедливо в цій частині. По факту, якщо убрати саму цю особистість, а що, є якісь сумніви, що росіяни завжди брешуть? Ну, це от правда. От вони не з того, не з цього. Було стільки у нас ударів, і зараз вони кажуть діти. Там навіть список людей, які вони оголосили, як такі, що загинули. Причому, я не знаю, вони в таких ситуаціях зазвичай показують тіла, якщо що. Mm-hmm. Ну, я не то, що там сильно не хочу це все побачити, я просто до того, якщо ти когось в чомусь звинувачуєш. Так от, список з прізвищем по батькові і рік народження я бачив десь на російських пабліках, там всі 18+. Нагадаю, що це тільки в Україні, настільки гуманній державі, можна з 18 до 21-го виїхати за кордон, і, відповідно, не повернутися. І мобілізація з 25. В Росії в такі умовності ніхто не грає, у них 18 років. Плюс нагадаю всім, що у них ціла кампанія проходить і в школах, і в вузах mm-hmm. проходила дуже активно по залученню молоді, це покоління геймерів, в сили безпілотних систем. Тому, ще раз, ми на цю ситуацію маємо дивитися таким чином, що росіяни почали вторгнення, і навіть якщо там були жертви серед мирного населення, я цього не знаю, і ситуація, територія окупована, ми на слово їм повірити не можемо. Вони такий гвалт підняли, щось я не бачу, щоб якихось там ООНівців туди запросили, якихось слідчих запросили. Mm-hmm. Запросили наземних кореспондентів, хто там залишився. Західні відмовилися їздити в обозі російської армії, це дуже правильно, це підвищує шанси на виживання. А якісь там, ті, хто, я там дуже багатьох насправді особисто знаю, це навіть західні, сказати, що вони журналісти, це от таке питання. Вони живуть там по 20-30 років, вони акредитовані від якихось газет 4-10 рівня, їх ніхто на батьківщині не знає, і час їх від часу їх показують, що от, дивіться, Захід з нами, західна преса з нами. Ось. Ну і навіть як вони це все оформлювали. От моя подруженця, яка чекає український іменний дрон, Маша Захарова, що вона написала, що там CNN відпустці, а хтось просто відмовився. Вона колись, що вона хабалка і падлюка, це зрозуміло, але вона от якось мені, ще я коли там працював, вимагала, щоб я записав інтерв'ю з Кирилом Вишинським. Він вже помер, колись РІА Новості в Україні очолював, потім його прийняли, знайшли медаль за повернення Криму, а потім його обміняли на Сенцова, Сущенка, це в цей момент був. То я тоді Маші казав, що у нас взагалі-то все дуже просто. Вони мене ж потім зробили іноземним агентом, тобто це підтверджує мої слова, що я працюю в українському агентстві «Уніан», і задачі мені ставити буде головний редактор агентства «Уніан» Міша Ганицький, який, в принципі, зараз і продовжує там вже працювати. І це ж якби очевидно. Тобто вони чогось там собі вирішили, що вони будуть влаштовувати прес-тури по окупованим територіям. І з таким обличчям ображеним, що якщо ти відмовляєшся, значить ти не любиш Путіна. Але у західного кореспондента будь-якого, і не тільки західного, у нього в райдері немає цієї опції любити mm-hmm. Путіна. Ну, тобто вони зробили просто таку психологічну акцію в даному випадку. От дивіться, тепер ми можемо вбивати українців, у нас є підстава. От Старобільськ, діти і так далі. Ну, і от, власне, те, що потвора головна, я перепрошую, Володимир Путін, президент Російської Федерації, вчора там дуже обурювався і казав російським своєму пулу, що йому, пулу, має бути соромно за західних колег. А я собі думаю, вони ж солдати інформаційних військ Путіна, вони не журналісти, тому вони не колеги.
1: Угу. Ну, дивись, тут, знаєш, я зрозуміла, можливо, Стрілков Гіркін це написав якраз для того, якщо по ньому там ще одна справа, він не скоро має вийти, можливо, він для цього і написав, щоб залишити

0: Це на подовше, можливо, йому у в'язниці безпечніше. Говорячи про іноземних агентів, одразу згадався мені ось цей кліп білобрисого шамана, який показав іноземних агентів і намагався їх всіх. Боже, а як він розпіарив це? Він вийшов, сказав, завтра в 12, ось ця папка, я вам покажу. Вийшов, звичайно, знову ж таки, кліп з допомогою зроблений штучного інтелекту. Він показав там Макаревича і всіх цих, я їх всіх половину не знаю. Там тільки Галкін обурився, що, мовляв, міг би використати мою кращу фотку. І сьогодні ж бачимо, що почав гратися з штучним інтелектом і Медведєв. Але у Медведєва зовсім інший посил. Він, знову ж таки, почав погрожувати в бік Європи, сказав, що це вам тільки квіточки, ось ці обстріли Румунії. Показав там Шольца, який гризе свою краватку в нервах. Показав, здається, Урсулу фон дер Ляйен, показав президента Франції. Та? І якщо ось цей дрон, який залетів в Румунію, в країну НАТО, справді був випадковістю, то, на твою думку, а чому така реакція? Тому що вони зрозуміли, що НАТО поки ніяк не відповідає, і тому вони ось, ну, знаєш, нагліють те, що називається.
1: Ну, мені здається, там, мабуть, все ж таки Мерц був. Хоча Медведєв, він під час вживання...
0: Так, Мерц, так.
1: Під час вживання міг би і переплутати, бо він сам себе час від часу, мабуть, вважає президентом Фінляндії в одному флаконі. Тут треба якось визначитися російським ворогам. А Путіну або треба на Медведєва намордник одіти, або якось пояснити все ж таки російську позицію. Бо вчора в Казахстані він робив дуже таку потужну довгу промову, що вони за будь-яких обставин ніколи не погрожували і не збираються воювати з державами Європи. Якось воно трошечки не б'ється. Я розумію, що Медведєв, він ніхто в системі рангів Російської Федерації, на рівні якогось депутата, який теж там ніхто. І посада у нього така, якась спеціально для нього придумана, щоб йому просто було, ну, не так сумно і не так образливо, бо він все ж таки виконував обов'язки президента Російської Федерації. Я просто це до того, що вони такі розігрують таку класичну штуку. Путін добрий, Путін миротворець, а решта росіян – це повні нацисти, фашисти, разом з тією самою Захаровою, вони ж там всі погрожують такі, ну, війною, смертю і так далі, і так далі. Тому я так думаю, що вони себе так поводять, мовляв, дивіться, що Путін самий адекватний з росіян. Так от, ми на цю розводку ГБшну не ведемось, всі вони в кінцевому випадку виконують накази президента Російської Федерації, і якщо після слів Путіна вони продовжують оцю агресивну риторику, плюс туди залучені офіційні російські державні канали, ЗМІ і так далі, то зрозуміло, що оце буде базове інформаційне обґрунтування російських дій. Щодо цього дрону, ну, я думаю, що всі просто зроблять висновки. От ми ж дуже часто обурюємося, що от НАТО там щось не робить, якби Румунія – це держава НАТО. Є заява про те, що начебто ми вразили цей дрон, і він якось спікірував саме на румунську територію, до цього все призвело. Висновок, як на мене, якщо це буде продовжуватись, воно не призведе до цікавих наслідків. Ну, так логіка підказує, що європейським літакам краще збивати, і то їм треба про це проговорити, що вам краще банально збивати дрони, ракети і що там летить над нашою територією, щоб потім не збивати над своєю. Ну, будь-який військовий це чудово розуміє. Чи погодяться вони там найближчим часом? Я думаю, ну, це буде залежати від того, якщо ці удари, а якщо будуть ще жертви там і так далі, і так далі, то логічно було державам НАТО просто сказати, що ми оголошуємо вздовж в областях, ну, для початку, які межують з НАТО, безпілотну зону і забезпечити її в тому числі своїми засобами. Ну, а потім ми цю безпілотну зону розповсюдимо до державного кордону України і Росії, включаючи, зрозуміло, Крим.
0: Ну, тут, знаєш, знову ж таки, справді така цікава брехня з боку росіян, мовляв, дивіться, які у нас неадеквати, тому домовляйтеся зі мною з Путіним. Але, знову ж таки, ну, Захаров і Лавров, які також хомить, ну, вони ж недалеко від Путіна пішли. Згадуючи про Старобільськ, про те, що у них з 18 років мобілізація, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується все ж таки до подальшого збільшення мобілізації, і, власне, саме з цим пов'язана активізація видача мобілізаційних приписів. І ми неодноразово говорили про те, що Путін, мовляв, боїться оголошувати мобілізацію. Наскільки зараз він близький до цього, щоб оголосити, ну, я не знаю, всенародною, всеросійською мобілізацію? Ну, тому що ось ці заклики в соцмережах, я ж стежу за російськими пабліками, за соцмережами, і бачу зараз, знаєш, 50 на 50, 50% вниття зет-блогерів, ватників, а що далі, а чому нема удара возмєздя, коли ми це все рознесемо, і чому там кажемо одне, а зовсім інше виходить, чому там бензину нема на тимчасово окупованих територіях, і чому НПЗ горять на території Росії і навіть на Уралі. А частина блогерів і споживачів кажуть, от ми ж за матушку Росії, пойдемо убивати. Так ось питання в тому, чи підуть вони убивати, і чи Путін все ж таки введе ось цю мобілізацію, чи він вже її не боїться?
1: Я взагалі не певен, що термін «Путін чогось боїться», він доцільний в такій ситуації. По-перше, указ російського президента про мобілізацію, він чинний. Вони проводили декілька років назад, ми пам'ятаємо, то вона називалася «обмежена мобілізація». Там якісь там, вони навіть, блогери у них записували, доставали із пачки чіпсів дві штуки, казали, що 2%. Тобто, ну дуже мало людей, типу, вони додатково мобілізують, але потім, коли росіян почали порівнювати з якою їжею, з ним здалося, що це не так собі не варіант. Тому, а хто йому заважає? От давайте ще раз от просто поставимо питання, бо виходити треба з найгіршого варіанту. І будь-яке збільшення російського особового складу на нашій території і, в принципі, зі зброєю в руках – це зрозумілі ризики для нас. Бо хтось піде в безпілоття, хтось буде, я не знаю, ну, може, ракети наводять у них після училищ, не знаю. Але ну, це зрозуміло, що це більше засобів і людей, які здатні натискати в наш бік спусковий гачок. Тому тут є аргументи про те, що це нелогічно, що це беззмістовно, але ж якщо врахувати, що Путін скрізь наступає і чекає завершення війни, а наступ у нього місцями дуже такий цікавий, він в інший бік відбувається, і про це і наш генеральний штаб говорить, і російські воєнкори, то, вочевидь, щоб продовжити воювати, особливо тими методами, які у них, їм потрібні люди. І якщо вони оголосять мобілізацію, має таке суб'єктивне враження, що навіть ніхто вже і тікати сильно за кордон не буде. Бо ті, хто втік і зміг там утриматися, там залишився, багато хто повернувся. І бути росіянином за кордоном, між іншим, не так просто. Тому я вважаю, що якусь кількість сотень людей вони можуть мобілізувати. Ну, зрозуміло, що це наслідки для економіки, там наслідки для умовного рейтингу Путіна і так далі. Це все зрозуміло. Але нам що? Нам вже від цього не легше, якщо вона буде оголошена. Тому, як на мене, питання треба ставити не що він зробить, а які наші дії, щоб утриматись на українській землі і бажано, знову ж таки, на україно-російському кордоні, а не десь там, де ці кляті загарбники собі там малюють.
0: Ну, ось тут, знаєш, могла би запитати, а як же ж на це відреагує ось це частина народу населення, яких він призиває і мобілізує? Ну, так і відреагує. Буде плакати на проводах, постати фотографії, а потім постати фотографії із чорною стрічкою. Ну, і, власне, завершуючи тим, а як себе зараз презентує, як себе зараз представляє Росія? Чи бачиш ти, що Путіну або справді не не доносять усю інформацію, яка насправді відбувається на фронті, тому що карта Deep State від того, що кладуть, які карти кладуть на стіл Путіну, вона дуже відрізняється. Його свідомо не вводять в курс справ, що відбувається. Чи це ось все ж таки блеф Путіна, тому що у нього немає вибору, як ти вважаєш?
1: Ну, по-перше, він в Куп'янськ не їде чогось, і про нього вже не розповідає. Тому моя думка, що він абсолютно поінформований. Єдине нюанс, знову ж таки, це от про постановку і питання. Якщо йому не доносять, ну це ж є його система влади. Ну це класно, щоб так було. Але з великою вирогідністю вони грають в цю гру на московські панти, і він може ці речі проговорювати насправді. І коли українська армія буде стояти під Москвою, ну не дай Боже, звичайно, бо це далеко і кому це треба. Ось, але факт залишається фактом, що от якщо проаналізувати їхню риторику, от за ці довгі 4 з хвостиком роки, то вони постійно перемагають. Вони от всі йдуть вперед, барси б'ються там і так далі, і так далі. Єдине незрозуміло, чому вони не біля Ла-Манша. Це вже, ну, якби, це наслідок оцієї впевненості. А так, ну, що колись Путін якісь інші речі говорив, завжди впевнено, завжди все у нього добре. Єдине, не можу зрозуміти, чому з обіходу пропало слово сполучення друга армія світу. Десь воно, мабуть, загубилось, не знаю. Тому, як то кажуть, співчувати Путіну, що його хтось обманює, не треба.
0: Ні, навіть не думаємо співчувати. Будемо вважати, що він не каже про другу армію світу, тому що він знає, хто перша. Рома, дякую тобі дуже за те, що долучився. Роман Цимбалюк, журналіст та блогер, був разом із нами на зв'язку. Зробимо паузу, послухаємо новину, після чого повертаємось до студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія атакувала нафтогазову інфраструктуру одразу в кількох регіонах України. Найбільше постраждали Харківщина та Сумщина. Про це повідомляє «Нафтогаз». Там зазначають, що на одному з об'єктів на Сумщині ворог завдав 2 ударів з різницею у кілька годин. Як наслідок, сталися пожежі і є суттєві пошкодження. Росія майже безперервно б'є по нафтогазовій інфраструктурі у Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Ситуація в усіх цих регіонах залишається складною, кажуть у «Нафтогазі». Раніше росіяни понад добу масовано атакували підприємства паливно-енергетичного комплексу, і це вже став звичний для ворога тактичний підхід. І про плани приїхати до Києва розповів колишній спецпосланець президента Сполучених Штатів Кіт Келлог. На Чорноморському безпековому форумі він сказав, що хотів би зараз бути з українцями, але, на жаль, це неможливо. За словами Келлога, він планує бути у Києві наприкінці літа. Крім того, колишній спецпосланець Трампа подякував українцям за їхню роботу та підтримку партнерства зі Сполученими Штатами. Нагадаю, нещодавно Кіт Келлог заявив, що Москва зазнає поразки у війні, а не здобуде перемогу, і закликав Росію сісти за стіл переговорів. Він нагадав, що від 2014 року Україна втратила лише близько відсотка своєї землі. Раніше Келлог пропонував створити нову оборонну систему на заміну НАТО. Він охарактеризував альянс як боягузливий через його позицію щодо Ірану, а серед потенційно надійних партнерів окремо виділив Україну, назвавши її ефективним союзником. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. У ефірі з Володимиром Фисенко ми згадували про заяву міністра війни Сполучених Штатів Гексета. І ми там справді чекали ось відео цієї заяви, та тому що було важливо, чи це була заява, чи це була відповідь на питання журналіста. Так ось, я вам скажу, це була відповідь на питання журналіста, де Гексет заявив, що Штати хочуть, щоб Україна могла себе захистити, і ми знайдемо спосіб їй допомогти. Але так само тут він говорить про Європу, яка також має вкладатися. Ну, ось така заява. Але зараз я хочу проговорити про вибори у Вірменії. Вони відбудуться 7 червня, тобто наступної неділі. І чому ми звертаємо на це увагу? Тому що вони, ось ці вибори, результат цих виборів, він може змінити на Південному Кавказі багато чого для Росії. Бачимо, як зараз Росія намагається залякати десь Вірменію, вплинути на вірменських виборів, як вона викликає до себе послів. І МЗС з останнього, це МЗС Російської Федерації відкликало посла у Вірменії Сергія Капиркіна для консультацій. Ну, тобто, вони дуже стежать за тим, що відбувається. Більше того, ми пам'ятаємо, що вони погрожували Вірменії після того, як там зібралися лідери Європейського Союзу, а не так давно там ще й був Марко Рубіо. Транзитом, щоправда, але такий був. Про вибори у Вірменії будемо говорити з політичним аналітиком Армен Чебухчан з нами на зв'язку. Армен не розуміє українською, тому буду говорити з ним російською. Армен, здравствуйте, слава Україні.
15: Вітаю вас і героям слава.
0: Боже, це прекрасне вітання від вас прозвучало. Бачите, можливо, я навіть помилялася, можливо, ви все ж таки розумієте українську?
15: Ну, кое-что понимаю, но не все.
0: Окей,
15: к сожалению.
0: Так, Армен, давайте поговорим с вами про парламентские выборы, которые произойдут 7 июня, и мы понимаем, что за ними очень следит Россия. Более того, сейчас Россия очень хочет, чтобы Никол Пашинян победил на этих выборах, чтобы прошла его партия. Мы видим Никола Пашиняна, как он встречается где-то с выборцами. Более того, даже в сеть попадают его... Ну, не ссоры, да, а то, как он выясняет претензии где-то с людьми на улицах. То есть это такая, знаете, как по мне выглядит такой кампания, чтобы Никола Пашинян показал, что он все ближе к народу, да. Но Россию это не устраивает, хотя раньше он ее устраивал. Что сейчас изменилось и почему Россия не хочет, чтобы Пашинян выиграл эти выборы?
15: Ну, вы знаете, да, Пашинян ведет очень активную предвыборную кампанию, он едет по дворам, по квартирам, можно сказать, обедает с людьми, принимает угощения и так далее, очень интенсивно. Ну, смотрите, ради справедливости надо сказать, что он всегда был близок к народу. На прошлой предвыборной кампании он всем руки, со всеми здоровался, всем руки подавал, обнимался и так далее. Сейчас он и здоровается, и активно ведет себя, как бы, и, когда ему, к нему подходят матери убитых солдат на войне, погибших солдат на войне, он им руки целует и так далее. Почему так? Так потому что вы знаете, что Россия сейчас начала угрожать Армении и Украиной, но по мне так это вдвойне смешно, потому что именно Украина сейчас уничтожает империалистические мечты Путина. Именно благодаря Украине Армения сейчас имеет уникальный шанс оторваться от России. Дело в том, что Россия не может обеспечивать безопасность на Южном Кавказе. Во-первых, она сначала договорилась с Турцией и Азербайджаном. Они решили там сыграть какую-то комбинацию устройством, некий третий полюс Турции. План не вышел. потому что Украина не дала себя захватить, тем самым дала шанс тем постсоветским республикам, которых Россия хочет просто грубо захватить, обрести независимость. То есть, если раньше Россия была региональной сверхдержавой, которая замахивалась на мировую сверхдержаву, на статус мировой сверхдержавы, то после войны в Украине Россия потерпела уже стратегическое поражение, очень как бы больной удар получила. Сейчас на Южном Кавказе Турция более сильный игрок, чем Россия. США уже вошли в Южный Кавказ. То есть, почему раньше устраивал? Потому что раньше Путин показывал, что это его территория, это как бы российское подбрюшье, он там всем заправляет. Сейчас этому никому, то есть никому он это доказать не может, потому что был шанс у Путина обеспечить безопасность на Южном Кавказе, но поскольку у него были некие договоренности с Турцией и с Азербайджаном, он не смог этого сделать, потому что ситуация изменилась после войны в Украине. Если бы Украина бы проиграла или Киев затнедрял бы получился у них, тогда была бы совсем другая ситуация. Но сейчас, то есть, если в общем так сказать, Россия, Азербайджан и Турция, то есть у них были и общие договоренности, и отдельные договоренности. Они с Азербайджаном хотели контролировать вот тот коридор, о котором сейчас говорится, вот ТРИП. Но это должно было произойти после того, когда Россия захватит Украину, она будет сверхдержавой, уже будет иметь влияние на Европу, как и Путину казалось, тогда Армения просто сдастся, а потом один из олигархов российско-армянских приехал в Армению и сказал, чтобы армянам готовиться стать Татарстаном. То есть для Армении была... был подготовлен статус губернии. Вот в чем вопрос. Но поскольку Россия проиграла и проигрывает в Украине, уже потерпела очень больное стратегическое поражение, после этого именно Алиев поэтому впустил вот тех миротворцев в Карабах, потому что у них были дальнейшие договоренности по поводу вот именно этого коридора. И, кстати, эти войны были очень взаимосвязаны, потому что там это очень важный коридор, как мы сейчас уже все понимаем.
0: Да.
15: Потом Россия понимала, что она, поскольку она агрессор, ибо все будут считать ее агрессором, она хотела обеспечить обходную логистику через свое подбрюшье. Поэтому у него были договоренности. И не случайно было, когда перед войной в Украине, за два дня перед войной, в Украине он заключил стратегические соглашения с Азербайджаном 22 февраля, если я не ошибаюсь. То есть, но потом, когда уже Россия не смогла, потому что Армения не хотела отказываться от Сюника, потому что если отказаться от Мегри, от этого коридора, то судьба Армении практически будет предрешена. Это очень важная дорога, это очень важная граница для Армении. И когда Россия не смогла обеспечить, уже не смогла заставить Армению, то есть отдать эту территорию Азербайджану, а Азербайджан, если даже внимательно посмотреть на то заявление, которое было 9 ноября, там должны были стоять российские ФСБшники, то есть там уже прописано было, что российское ФСБ должно было обеспечить там безопасность. Но территория должна была бы отойти к Азербайджану, это негласно уже было подтверждено, потому что после того, как бы не было повода не подписывать договора, но даже премьер-министр Пашинян сказал, что то, что сейчас называется ТРИПом, мы то же самое предлагали Соединенным Штатам Америки. Извините, то же самое предлагали России. То есть тогда, если то же самое предлагали России... Я об этом заявлял Пашинян несколько раз. Тогда почему Путин не смог взять это? То есть, если мы смотрим внимательно на заявление 9 ноября, когда война завершилась, 44-дневная, то там уже понятно, что там какие-то темные договоренности, когда Азербайджан будет контролировать Мегри, а Россия будет иметь там войска, и при этом условии российские войска будут оставаться в Карабахе. Но поскольку план сорвался, и Украина не дала себя захватить, и больно ударила по Путину, после этого всем стало понятно, что Путин уже не в, то есть, не в состоянии обеспечить... Во-первых, он слабый. Во-вторых, он не в состоянии обеспечивать безопасность. И не только не в состоянии. То есть он настолько слаб, что он не может пойти против Турции и Азербайджана и выполнять просто свои обязанности. Потому что с Арменией двухсторонние договора, в рамках ОДКБ есть договоренности. Понимаете, то есть ситуация такова, что единственная страна, на которую он может давить, это Армения. Mm-hmm. Несмотря на то, что у России обязательство защищать Армению. Именно поэтому там стоят российские войска. Именно поэтому в свое время пустили эти российские войска. Именно поэтому Армения вошла в ОДКБ. То есть ситуация такова, что Пашинян понял, что надавить на Азербайджан Россия не в состоянии. Просто обеспечить территориальную безопасность России, территориальную безопасность Армении Россия не в состоянии. Единственным условием это отдать коридор России и Азербайджану и войти в состав Российской Федерации. А в лучшем случае, это присоединиться к этому союзному государству Россия и Беларусь. Пашинян, он сказал, мы согласны были на то, чтобы Россия пришла вместе с нами, обеспечила территориальную целостность Армении, и мы готовы были отдать эту дорогу, то есть вместе с Россией обеспечивать эту дорогу. Вот в чем вопрос. То есть поскольку Россия ослабла настолько, во-первых, сначала был этот, перед тем, как она ослабла, это был ее план. То есть они решили продать Армению и решить вопросы вместе с Турцией и Азербайджаном. А после этого, когда Россия уже поняла, что план сорвался, после этого она просто банально не может обеспечивать, потому что она слаба. Именно поэтому Пашинян понял, что... Потому что мы должны понять, изначально Пашинян сам заявлял, что он не собирается менять вектор, он не прозападный. То есть все эти разговоры, про это, я думаю, уже понятно, что в пользу бедных. Но поскольку он понял, что единственным условием это отдаст территорию суверенной Армении, тогда вынужденно Пашинян пошел на сближение с Западом. А после уже ТРИПа, когда уже мы видим, что США просто Трамп вместе с Арменией взяли этот коридор в свои руки, то есть обеспечивая территориальную целостность Армении. И, кстати, если вы увидите, там, если вы прочли, там несколько раз упоминается и в ТРИПе, и в том договоре, где Трамп, он сам называет себя witness'ом. То есть везде несколько раз подчеркнуто, что это все должно быть в рамках территориальной целостности стран и Армении. То есть Трамп смог взять в свои руки Зангезурский коридор, который, то есть это нарратив азербайджанский, Зангезурский коридор, который они хотели создать с Россией, Трамп превратил в ТРИП. И сейчас Пашинян просто вынужден идти на сближение с Западом, потому что понимает, что только Запад может обеспечить территориальную целостность Армении и безопасность Армении.
0: Ну, то есть мы понимаем, что если бы у Путина вышло, Пашинян бы с удовольствием был вместе с Путиным и поддерживал бы Путина, да, а сейчас вот он ситуативно поддерживает и свое европейское стремление, и то, что Соединенные Штаты ими заинтересовались. Мы помним, что Марко Рубио так также прилетал в Армению, но не было так, как такового визита, да, он завизировал некоторые документы прямо в аэропорту, насколько я поняла. Ну, то есть мы видим сигналы от европейцев и от Соединенных Штатов, что теперь они более союзник, чем Россия. Но, тем не менее, видим, что российские пропагандисты, они продолжают работать, они запугивают население Армении. Вот насколько сильна сейчас там российская пропаганда, и стоит ли бояться населению? Как вы видите, если вдруг Россия, ну вот, решит сойти с ума опять и использовать силу в отношении Армении, может ли тут тот самый Пашинян положиться на европейских партнеров и на Соединенные Штаты?
15: Да у него выбора другого нету. Смотрите, он сам это заявлял. Поскольку мы были стратегическим партнером России, то есть смотрите, когда закончилась 44-дневная война, после этого и во время даже 44-дневной войны были нарушения государственной границы Армении. А после 44-дневной войны Азербайджан оккупировал около 250 до 300 квадратных километров территории Армении. Мы не говорим сейчас про Арцах, Арабах. Мы говорим сейчас про территорию Армении. Это Джермук, это Вартенис, это Сюник. То есть Азербайджан сейчас оккупировал около 300 квадратных километров территории суверенной Армении. Армения подала запрос как союзнику и попросила прийти поддержать и ОДКБ, и Россию в порядке двухстороннего договора от 1997 года. Но Россия сказала, мы не знаем, где находится ваша граница, потому что граница не демаркирована и не делимитирована. То есть Россия отказалась выполнять свои обязательства по международному договору. Более того, очень много сведений и свидетельств есть о том, что российские войска в Армении помогали Азербайджану захватывать территории и очень много позиций, давали информацию. Когда Арцах был в окружении, российские войска продавали, народ голодал, продавали еду, сигареты арцахскому народу, который был в окружении. То есть сейчас Пашиняна просто, поскольку мы, то есть Армения уже обратилась к России за помощью, она не приходила, она отказывается помогать, а территория Армении оккупирована, а Азербайджан все время хотел захватить этот коридор, который связывает Азербайджан с Нахичеваном. Просто Пашинян сам говорил, если бы Россия пришла бы, выполнила свои обязательства как стратегический партнер, то там других вопросов не было. Сейчас уже все понятно, что поскольку только США и Европа, вы знаете, что пришли европейские наблюдатели после этого, когда Россия отказалась, в Армению пришли европейские наблюдатели, стояли на границах, защищали Армению. То есть у него выбора нету сейчас.
0: Да, хорошо. Но тут у нас, да, извините, Армен, потому что очень мало времени осталось. Все же, вот на электорат влияет заявление Российской Федерации. Есть ли у Пашиняна сейчас шанс проиграть? Или, возможно, есть еще какая-то проевропейская партия в Армении?
15: Проевропейских партий в Армении, ну, есть партии, но у них, я сомневаюсь, что они пройдут в парламент, у них очень мало голосов. Пропаганда очень сильна, и это было очень большой ошибкой армянских властей, которые не запретили эту пропаганду и ничего не сделали с ней. Ничего. Сейчас, знаете, бояться ничего не надо, но то, что запугивает, это неприятно. То, что эти угрозы серьезные, это тоже неприятно, и это тоже серьезно. То есть не надо игнорировать эти угрозы, потому что мы видим, сейчас запрещают продукты возить в Россию армянские. То есть Россия уже перешла к экономическому шантажу. Вы смотрели, наверное, статья Reuters была, да? Там про угрозы, про киберугрозы.
0: Да,
15: про,
0: но я тут могу сказать, что знаете, ничего нового нет, потому что Россия использует свою тактику. Да? Мы помним, сначала идут экономические и торговые войны, да, но вот сейчас из нового только кибервойна также.
15: Ну и то, что людей хотят привезти из России, армян из России хотят привезти, чтобы они там проголосовали. Ну, смотрите, у Армении, у Пашиняна есть все возможности, то есть ограничить вход этих людей в Армению до выборов. То есть и бояться ничего не надо, просто надо бороться, надо активно бороться с этой пропагандой, чем также я активно занимаюсь и я. Надо просто понимать, что угрозы серьезные, потому что если мы смотрим на основные оппозиционные силы, то они пророссийские, и у них очень много ресурсов. Плюс тому, что у них очень много ресурсов, вы знаете, что Россия тоже прилагает очень много усилий и ресурсов, чтобы как бы сфальсифицировать выборы в свою пользу. То есть угроза серьезная на самом деле, игнорировать ее не надо, но я думаю, что и бояться не надо, потому что я думаю, после 44-дневной войны и после 3-дневной войны в 22-м году, когда Армения потеряла около 300 квадратных километров, я думаю, народ Армении, большинство уже все прекрасно понимают. И если посмотреть на последние опросы IRI, то есть это Республиканский американский институт, который провел опросы, там показывает, что большинство, ну, больше половины жителей Армении готовы присоединиться к Евросоюзу, то есть готовы на вступление в Европейский Союз. То есть, да, пропаганда сильна, да, ситуация опасная, да, они попытаются сфальсифицировать, но, вы знаете, я все-таки думаю, что мне все-таки кажется, что это у них не получится.
0: Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это не получилось. Будем следить за этими выборами, потому что мы понимаем, что сейчас действительно влияние России и там для нее, вернее так, важно было свое влияние иметь в Армении, но видим, что она и там его теряет. И не скажу, что мне это неприятно. Очень даже приятно за этим наблюдать и это констатировать. Будем следить за выборами. Напомню, в следующее воскресенье выборы будут. Армен, спасибо вам большое. Армен Чебухчан, політичний аналітик, був разом із нами на зв'язку. Я також хочу подякувати усім тим, хто провів ці дві години разом зі мною та Радіо НВ. І нагадаю, що якщо ви вважаєте, що ось такі розмови потрібні, такі інтерв'ю потрібні, якщо ви гадаєте і вважаєте, що ми робимо важливе щось для країни і для вас особисто, якщо вам особисто подобається Радіо НВ, то можете підтримати нас донатом, заходите на сторінку на radio.nv.ua, обираєте зручну для вас суму і, ну, таким чином робимо, знаєте, допомагаєте нам робити цей світ кращим, та, як каже Форсав, то це означатиме десь, що ви також і є супротив. Ну, а я на сьогодні вам дякую, зустрінуся з вами і почуюся завтра о 14:00. Наразі усім нам бажаю дуже спокійного та тихого вечора, але як би не було і що б не було, пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
16: Реклама на Радіо НВ.
18: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
19: «Альянс Новобуд».
20: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
21: Овсі.
1: всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК КЛО.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
23: В Україні запустили єдину інформаційну платформу із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. На ній зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Алгоритм дії у разі зникнення людини, куди звертатися, які документи підготувати, яку інформацію потрібно зібрати, перелік усіх відомств, які беруть участь у пошуку зниклих безвісті, відповіді на найпоширеніші запитання родин, контакти для звернень і консультацій. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зникли-безвісті.mvs.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Не ігнорувати сигнали тривоги протягом цих вихідних закликають українців у Міноборони. Там зазначають, що росіяни в агонії і нічого, крім терору та паніки, вони не переслідують. Особлива увага жителям Києва. Президент Володимир Зеленський напередодні також повідомив про дані розвідки, що російські окупанти готують новий масований удар по українських містах та громадах. Крім того, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко теж закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями. Нагадаю, востаннє Росія здійснила масштабну атаку на Україну в ніч проти 24 травня. Основний удар тоді припав на Київ та Київську область. Окупанти випустили 90 ракет різних типів, зокрема балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 600 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 55 ракет і 549 дронів. Для столиці цей обстріл став рекордним за кількістю пошкоджених об'єктів від початку повномасштабної війни. Загалом постраждали близько 300 об'єктів, серед яких житлові багатоповерхівки, музеї, державні установи, освітні та культурні заклади, торгівельні центри, а також станція метро Лук'янівська. Внаслідок атаки троє людей загинули і ще майже 90 дістали поранення різного ступеня тяжкості. У Кремлі забрехалися про російський дрон у Румунії. Російський диктатор Владимир Путін заявив, що нічого не знає про падіння російського дрона на житловий будинок у румунському Галаці. Він припустив, що це міг бути український безпілотник. При цьому спочатку речник Кремля Дмитрій Пісков вже підтвердив, що Путін в курсі інциденту з безпілотником у Румунії, а згодом сам Путін на запитання журналістів заявив, що нічого про цю подію не знає і додав, що йому щойно доповіли про ситуацію. Далі російський диктатор припустив, що у Румунії наймовірніше мав місце інцидент саме з українським дроном. За його словами, ніхто не може стверджувати про походження безпілотника до експертизи уламків. Путін також додав, що Росія готова провести об'єктивне розслідування, якщо їй передадуть уламки безпілотника, який впав у Румунії. Нагадаю, напередодні стало відомо, що в ніч на 29 травня під час чергової російської атаки на Україну дрон «Герань-2» перетнув кордон і влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац. У будинку спалахнула пожежа на 10-му поверсі, двоє людей дістали травми. Тип дрона підтвердило Міністерство національної оборони Румунії. Падіння викликало широку міжнародну реакцію. НАТО, ЄС, Україна і Сполучені Штати вимагають суворої відповіді. І ультиматум із 4 пунктів висунув Ірану президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своїй соцмережі True Social він зазначив, що виконання цього ультиматуму є умовою для повного зняття безпрецедентної морської блокади та відкриття Ормузької протоки. Американський лідер наголосив, що за умови остаточної відмови Тегерана від ядерних амбіцій, Ормузьку протоку буде негайно відкрито для необмеженого судноплавства в обох напрямках без жодних зборів. Першою та ключовою умовою ультиматуму є остаточна згода Тегерана з тим, що країна ніколи не матиме ядерної зброї або бомби. Цей пункт є базовим для відновлення безпеки в регіоні і припинення дії військових обмежень з боку Сполучених Штатів. Іран зобов'язаний негайно завершити процес усунення та підриву всіх водяних мін, які залишились у протоці після попереднього загострення. Безпека цивільного судноплавства та вільний прохід торговельних суден є головним критерієм зняття обмежень. Сполучені Штати разом із Китаєм
2: Ізраїлем, Іраном та МАГАТЕ спільно викопають і остаточно ліквідують збагачений матеріал. Йдеться про об'єкти, які були поховані під завалами внаслідок американського бомбардування іранської інфраструктури 11 місяців тому. Ну і четвертим пунктом домовленостей передбачено повне призупинення будь-якого обміну коштами між сторонами. Фінансове замороження діятиме до подальшого спеціального повідомлення Білого Дому. Раніше Трамп заявив, що невигідна для Вашингтона угода з Тегераном стане тією межею, після якої американська армія знову відновить військові атаки проти Ірану. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про тему свободи. Так, особливо про втечу від свободи. Чому сьогодні в світі, в тій ситуації, в якій ми опинилися, люди все більше йдуть за якимись негативними лідерами, такими як Бункерний, такими як Трамп, люди самі його вибирають, так? Це збільшення різних радикальних політичних, скажімо, організацій, які приходять до влади у всій Європі. І навіть коли такі лідери виявляються, ну, на вигляд прямо якимись негативними персонажами, люди все одно за них голосують. Наприклад, нещодавно в Техасі пройшов прайм-реліз в республіканській партії, і ті кандидати, яких не підтримав Трамп, вони з тріском програли. Тобто люди вже могли б роздивитися і побачити, який Трамп є, що він розв'язує війни там, і бензин на 30-40% подорожчав і тому подібне. Але ні, ні. До цього часу люди все одно голосують за кандидатів Трампа з величезним відривом. І тому давайте трохи поговоримо, тому що цей феномен відбувається не лише в Європі, він розповсюджується по всьому світу, якийсь екстремізм, радикалізм наростає, навіть, наприклад, перемагають такі праворадикальні партії в Нідерландах, які завжди були таким ліберальним острівцем, в Великій Британії, ну і ми бачимо, це відбувається скрізь. Тобто нібито ми входимо в якусь нову еру, де люди відмовляються знову від свободи, відмовляються знову від своїх прав, відмовляються від ідеї гуманізму і тому подібне. І, звичайно, нам потрібно про це подивитися і проаналізувати, і задуматись про те, що відбувається. Тому сьогоднішній ефір у нас буде втеча від свободи. Ось, і ми поговоримо, чому люди тікають від свободи, чому вони вибирають тих же самих тиранів. І потім подумаємо про те, що ми можемо робити, щоб навпаки прямувати в іншому напрямку. Тому що тут залежить від кожного з нас, наскільки ми, от ми українці, ми любимо казати, да, що ми свободолюбиві, що ми такий волелюбний народ і тому подібне. Тому давайте розбиратися, чи дійсно ми такий волелюбний, свободолюбний народ, чи, можливо, у нас теж є якісь тенденції до втрати ось цієї суб'єктності, автономності. Ось, і що я можу як людина, як індивид на своєму рівні робити такого, щоб бути більш свободною людиною, більш незалежною людиною теж, да? Хороше слово наше українське – незалежний. Навіть такі шутки є в інтернеті, да, що в українців не може бути залежностей, бо вони незалежні. Тому давайте про це поговоримо, да, чому люди знову шукають сильну руку, от, і є такі от до або таких радикальних партій, або до таких от лідерів, так? І що ми за час живемо? Да? Будемо опиратися сьогодні на роботу Еріха Фрома, і, можливо, якщо нас вистачить часу, то трошки поговоримо про рецепти з екзистенційною психологією, Альфреда Ленге, наприклад. Тобто, грубо кажучи, феноменом свободи займаються психологи, соціологи вже багато десятиліть. І, відповідно, ми маємо подивитися і дослідити свою природу. І от наш час, який ми з вами живемо, і ми, українці, живемо в дуже хаотичному, да, у нас війна, але І весь світ теж рухається, втрачаючи орієнтири, і нарощується хаос. І нарощуються страхи перед війною. Ось там, що Захід може воювати з Китаєм, чи Росія розширить зону бойових дій ще на Балтійські країни. Тобто світ живе в такій загрозі збільшення насилля. І, звичайно, нам набагато гірше, ніж поки що там, де війн немає. Але ось це відчуття хаосу, яке люди відчувають, воно наростає. І, звичайно, не лише із-за війн і військових слухів це відбувається, а й від того, що в нас назріла нова технологічна революція, яка лякає людей дуже сильно. І ви пам'ятаєте, коли були часи науково-технічного прогресу, то був рух лудизму, тобто люди психологічно так же само відчували загрозу своїй безпеці, що у них ніби як відбирається майбутнє, або, скажімо так, гарантія в нормальному майбутньому. І люди розбивали станки, спалювали фабрики і тому подібні речі робили. І ми теж сьогодні з вами поговоримо, чому сьогодні ми входимо в ті часи, коли лудизм буде знову повертатися. Ось, можливо, він уже повертається в тих чи інших формах. І це теж людей дуже лякає. Лякає ті люди, які заробляли хорошо, грубо кажучи, середній клас, програмісти, якісь навіть митці і тому подібне. Інші спеціалісти, да, високих розумових професій, вони всі зараз знаходяться теж під загрозою. Хоча і казали, що там електрики, сантехніки, вони під меншою загрозою, але з роботизацією

Тебе це здатність ризикувати, це необхідність робити самому вибори, це відсутність гарантій. А люди, коли зростає ось цей хаос, вони навпаки хочуть піти від відповідальності, бо вони не знають, у них немає вже старих опор, щоб робити правильні вибори. Вони ризики і так постійно. Уже хочеться менше ризиків. Хочеться менше робити виборів, тому що ти не знаєш, з чого вибирати і куди це приведе. І, відповідно, немає ніяких гарантій, що все вийде. І, відповідно, коли вже занадто, навіть ті люди, які брали відповідальність і могли ризикувати, і робили вибори, і все це робили, ось навіть вони починають розсипатися, тому що занадто багато невизначеності і занадто багато хаосу. І отут ми можемо вже піти до Еріха Фрома, до одного з найбільших психологів ХХ століття, який багато приділив уваги. Він і психолог, і соціолог, і одна із його дуже відомих книг – це «Втеча від свободи». І тому, якщо ви хочете в цьому питанні краще розібратися в майбутньому, раджу вам почитати цю книгу. Вона не така вже велика за об'ємом, але дуже багато там іде аналізу історичного. Трошки з цієї книги я сьогодні візьму для вас. Якщо встигнемо, ще візьмемо екзистенціалістів, підтягнемо сюди. Але будемо опиратися на Еріха Фрома. І тому, що взагалі потрібно зрозуміти про свободу, в якому ми сьогодні знаходимося стані. Да? Раніше люди психологічно, скажімо, раніше, це років 100 навіть назад, люди жили в зовсім іншій соціальній ситуації, зовсім іншому вимірі. І почався процес свободи від, як каже Еріх Фром, тобто свободи від чого? Свобода, ну, наприклад, да, розвалилися імперії, прийшли демократії, лібералізм, гуманізм. Всього цього років 100 назад не було, так як сьогодні цього нема, наприклад, за поребриком, чи в меншій мірі є там в Китаї, да, яке контролює життя своїх громадян, починаючи від інтернету, закінчуючи тим, де людина буде працювати і чим вона буде займатися. Так, тобто ми ще на Заході зовсім 100 років тому жили приблизно в тих же самій ситуації. Да? Тобто і людина, в принципі, звільнилася від диктату традицій. Вона звільнилась від абсолютної влади церкви, від імперії, від феодальних залежностей, ось від якихось прописаних жорстких соціальних ролей, класів там і тому подібного, як було раніше. Да? Тобто, якщо ти селянин, то фактично ти не можеш перейти ні в яку іншу галузь. Це дуже низький шанс. Ось, і з'явилися такі, знаєте, вертикалі, по яким люди можуть від самого низу досягати самого верху влади, те, чого 100 років тому було неможливо, ну і зараз багато де в світі неможливо, але ми зосереджуємося на нас, на європейцях, так? Ось, але коли людина розвалилися її старі інститути, які людину вже обмежували, да, ці всі жорсткі традиції, влада церкви, влада феодалів, чи там царів, імператорів і тому подібне, жорсткі оці соціальні обмеження, які стояли, вони всі зникли. Але ж разом з ними зникло те, на що люди спиралися століттями і тисячоліттями. Тому що, якщо у тебе є соціальна роль, це не лише обмеження, але ж це і гарантії. Гарантії того, що в тебе є ця роль, і ти будеш в ній, і хоч якось ти будеш, маєш якісь права, і хоч якось будеш чимось забезпечений. І в тебе зменшується, що тобі треба вибирати, які рішення приймати, ось, і тому подібне. Так же само були, да, традиції. Ти знав, хто ти, де ти, і які твої моральні орієнтири, і що з тобою буде від самого народження до самого кінця. Зараз же все це лягло на плечі кожного індивида, і він сам мусить цим займатися. Ким він буде, де він буде, з ким він буде, чому він буде, навіщо він буде. Всі ці питання перед людиною тепер стоять як індивидом, а не як класом, там, суспільством, приналежності до віри чи ще до чогось. І тому виникають проблеми, що коли у людини свобода від, да, як негативна така свобода, свобода від, вона забрана, але виявляється, що коли ти отримуєш цю свободу, то тобі потрібна свобода для чогось. Тобто ти отримав свободу від чогось, а тепер у тебе свобода для чогось. І от це вже називається позитивна свобода. Тобто Еріх Фром, він розрізняє, він каже, є свобода від
І є свобода для. І от оце питання: а для чого ж тоді моя свобода? Оце позитивна свобода. Вона не береться зі стелі, і кожна людина має пройти цей шлях, відповісти сама для себе, для чого мені моя свобода. І от сьогодні ми з вами спостерігаємо, що люди знову йдуть.

0: до диктаторів, знову звертаються до якихось радикальних політичних течій. Чому? Тому що занадто страшно. Людина не береться за те, щоб дати собі відповідь, для чого мені моя свобода. І краще я, можливо, передам свою свободу комусь, щоб вони сказали мені, що робити. І от якщо питання це не вирішене, от тоді відбувається втеча від свободи. І найчастіше це несвідомо. Да? Тобто, якщо людина свідомо собі не задала питання, для чого мені моя свобода, наприклад, там, Романе, для чого мені своя свобода, що з нею буду робити? Що я буду робити? Ось у мене є моє тіло, у мене моя є душа, да, психіка. У мене є ось те-то. У мене що я буду з цим всім робити? Як я буду це все займатися цим всім? І ми дуже часто просто навіть не розуміємо, що це питання треба собі задавати. Ми нас виховали, і ми собі йдемо. І в якийсь момент, коли цей хаос наростає, а в нас немає таких відповідей всередині себе фундаментальних, для чого мені моя свобода, починається втеча від свободи. І вона часто несвідома. І Еріх Фром описує три способи, як ми втікаємо від свободи. І один із перших – це втеча в авторитаризм. Так, під лідера, під якогось лідера, під якого людина, ну, можна сказати, прогинається чи лягає, віддаючи йому свою суб'єктність, віддаючи йому свою свободу волю, щоб взамін отримати якісь собі гарантії, якісь опори. Тобто людина передає свободу комусь сильнішому або чомусь сильнішому. Да, логіка доволі проста. Я більш не хочу вирішувати, мені страшно, дуже багато хаосу, дуже багато невизначеності, нехай хтось інший вирішує. Це може бути автократ, це може бути диктатор, це може бути партія, це може бути ідеологія, це може бути релігійний лідер, це може бути якийсь гуру, це можуть бути езотерики, шизотерики, там, не знаю, які гадалки, астрологи, там, хто там, заклинателі духів там, і тому подібне, в кого куди у людини піде. І людина ніби вклеюється туди, вбудовується всередину і віддає свою свободу. Звичайно, не завжди це погано. Тобто людина може дійсно вбудуватися в релігійну структуру, в церкву християнську, чи в буддизм, чи в індуїзм, чи ще кудись, і там ніхто не буде використовувати свободу людини собі на благо. Тому що чим відрізняються от саме радикальні або диктаторські ці всі, тобто вони беруть цю свободу людини, щоб експлуатувати людину, грабувати людину, володіти людиною, да, її матеріальними ресурсами, її психічними ресурсами, фізичними, навіть життя можуть так попросити заради своєї політичної ідеї чи ще там чогось. Ось так, як це роблять за поребриком. Так? Ідіть, помирайте за наші придуркуваті цілі. Тобто використовуються люди як інструменти. Але люди можуть належати до політичних організацій, до релігійних організацій, знайти собі дійсно якогось гуру. І різниця, як ми відрізняємо одне від іншого, що там людина використовується як ціль, а не як засіб. Тобто там є повага до людини, любов до людини, прийняття людини, нема обмеження її свободи, інтелектуальної, моральної, там і так далі, і тому подібне. Тобто, думаю, тут не будемо зупинятися, ми і так все розуміємо. Але це важливо, тому що хтось може подумати, що я прям кажу, що все це погано, всі ці гуру там, чи релігійні лідери. Звичайно ж, ні. Тобто ми розрізняємо, так? Те ж саме може бути, коли ми говоримо про лідерів, не завжди ж лідер поганий. Тобто є там приклади Черчилля, чи Деголя, чи інших багатьох лідерів, які на інших принципах будували стосунки із своїми людьми, да, на ліберальних, гуманістичних, демократичних і тому подібне. Тому, звичайно, ми це розрізняємо. Що люди отримують, да, коли віддають свою свободу, от саме і їм вони стають засобом для політичної, ідеологічної чи для диктатора, вони стають засобом, а не ціллю. Ось оце про гідність. До речі, минулий ефір ми з вами проводили про психологію гідності. Хто його не слухав, рекомендую піти на наш YouTube-канал Радіо НВ. По ходу не забудьте на нього підписатися, звичайно. І там у списках відтворення є записи всіх моїх передач, і це остання, це про гідність. І я там розказую, чому гідність важлива, чому психологія гідності важлива, і як її розвивати. І оцю гідність забирається. Вона забирається диктаторами, партіями, ідеологіями, там різними гуру, якщо вони негативні. Да? Тобто це забирається. Забирається гідність, суб'єктність, але люди нібито як отримують тому що їм це обіцяють, ці сильні лідери, так їх скажемо. Вони їм обіцяють порядок, вони їм обіцяють надійність, вони їм обіцяють якісь там гарантії безпеки, то що все буде добре там. От, і часто вони, звичайно, брешуть, затягуючи людину в цю воронку, позбавляють її свободи, а потім позбавляють і суб'єктності, і безпеки, і всього іншого. Ну, ось так це відбувається. Далі, який другий спосіб, як людина тікає від свободи, крім авторитаризму? Це ще дескрутивність. Дескрутивність. Що це означає? Тобто, якщо людина не може контролювати світ, якщо вона не може контролювати ситуацію, то людина намагається зруйнувати те, що вона не може контролювати. Тобто, коли ми дивимося на хижака і ми не можемо його контролювати, то ми хочемо його знищити. Це таке інстинктивне прагнення людини, як вона реагує на хаос, небезпеку і тому подібне. Так? Якщо це мій ворог, наприклад, там оцей станок, лудизм, те, що ми з вами говорили, це мій ворог, він позбавляє мене роботи, то його треба знищити. І людина йде в дескрутивність. Так? Наприклад, ага, це із-за панів, із-за царя ми нормально не можемо жити, із-за цих всіх дворян, то підемо і всіх поубиваємо. І, відповідно, йдеш і вбиваєш. Це дескрутивність, так? Або, наприклад, якщо моя ідеологія правильна, а їхня ідеологія неправильна, значить, підемо і всіх поубиваємо. Тобто це принцип, давайте зберемо всіх хороших і поубиваємо всіх злих. Ось, і людина йде в цю дескрутивну поведінку, і таким чином вона намагається контролювати хаос, ту небезпеку, яка їй здається. І відповідно звідси вже йде, як ви знаєте, да, фанатизм релігійний, політичний такий радикалізм, іде агресія, цькування, розвивається культ ненависті, пошуку ворогів і тому подібне, те, що ми спостерігаємо і в нашому українському суспільстві, коли то там, то сям, замість того, щоб об'єднуватися, якісь роз'єднуючі сили. Ті українці вишукують не таких українців, ті по таким стандартам, ті по іншим стандартам і так далі. І відповідно, люди думають, що якщо ми цю загрозу б знищили, якби б цих людей не було, або їх переконати, то тоді все було б добре. І тому люди йдуть в дескрутивну поведінку, і коли вона затягує, як воронка, але людина отримує на заміну якусь гарантію, що ми, якщо справимося, ми, якщо переможемо, якщо ми хороші, повбиваємо всіх злих або переконаємо всіх злих, от тоді буде благо. І людина свою тривогу перетворює в агресію, а коли ти не в тривозі, не в страху, а в агресії, тобі трошки легше справлятися з тим хаосом, який наростає. Але ж, звичайно, як ви розумієте, це ні до чого позитивного не веде, тому що дескрутивність, вона фактично не може зупинитися. Є у революції початок, немає у революції закінчення. Тобто людина, яка стає в дескрутивну, руйнівну стезю, вона вже не може зупинитися. Коли каток дескрутивності розганяється, його дуже важко зупинити. Так? Тобто ти з кожним новим етапом знаходиш все більше ворогів, все більше нових, аж доки воно саме себе не, вся дескрутивність не переварює остаточно. Тому нічого хорошого в цього нема. Оця втеча від свободи другим способом теж не працює. Третій спосіб, як ми тікаємо, він навіть має багато, скажімо, позитивних аспектів, але нам потрібно його розвернути і показати цю ізнанку, так? Виворіт. Це конформізм. Що таке конформізм? Це, ну, напевно, що один з таких найцікавіших психологічних механізмів втечі від свободи. Тобто людина добровільно відмовляється від своєї суб'єктності, перестає в чомусь бути собою, вона перестає звірятися своїми власними цінностями, власними бажаннями, власними переконаннями. Вона поступово стає як усі. Оце конформізм. Знову ж таки, в ньому можуть бути, на відміну від дескриптивності, деякі позитивні моменти. Тобто є позитивний конформізм, і про нього треба розуміти, тому що нам треба бути приналежати до чогось більшого, ніж ми. Ось, і ми можемо бути приналежними до якоїсь хорошої ідеї, там ще до чогось, і, але ми туди приналежимо, в чому різниця? Добровільно. Добровільно. І якщо, наприклад, всередині цієї організації, політичної, релігійної, бізнес-організації, я сприймаюсь там не як засіб, але як гідна людина, як ціль, там, де мене можуть послухати, мою думку приймають і тому подібне, я не боюся висловитися і виказати те, що насправді я думаю, які справжні мої цінності, то це, скажімо, приналежність позитивного типу. А от конформізм, в ньому присутні дискрутивні риси, які, да, людина перестає бути собою. Вона стає як усі. Вона починає боятися казати, як вона насправді думає про ту чи іншу ситуацію. І вона не висловлюється. Так можна розмовляти українцям російською чи не можна? І вона просто мовчить. Або починає говорити як усі. Там якісь піднімаються срачі, людина дивиться, де більшість, в якому срачі, де на її переконання ця більшість перемагає ось ту умовну меншість, і вона примикає до цієї більшості, щоб збільшити відчуття безпеки через приналежність до якоїсь групи, з якою я починаю себе ідентифікувати, хоча я можу думати по-іншому, вважати по-іншому, в мене можуть бути інші цінності. І от людина цей внутрішній конфлікт починає розрішувати таким чином, що вона починає поступово переймати, мігрувати, відмовлятися від своїх цінностей, переконань і бажань, підлаштовуючись під цю групу людей. Ось. І тоді нібито у людини вона, ну не нібито, а вона дійсно починає проживати деяку таку безпечність. Але на заміну тривога то зменшується, ось, але і починає зникати індивідуальність, починає розмиватися межі людини, ось, і відповідно вона втрачає свою свободу. Ну, а продовжимо, зараз йдемо на коротку паузу, у нас новини і реклама, і повертаємося.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули, та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Цієї ночі ворог вкотре завдав масованого удару дронами по Шосткінській громаді Сумської області. Частину ворожих безпілотників вдалося знищити силам оборони. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, внаслідок дронової атаки по громаді є влучання, а саме є руйнування та пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення і транспорт. Як зазначив Григоров, на місцях працюють усі необхідні служби, людям надається необхідна допомога. Масштаби завданих пошкоджень ще уточнюють. Росіяни систематично здійснюють атаки на північні області, і Сумщина не виняток. Крім ескалації на фронті, ворог не припиняє завдавати шкоди і цивільному населенню регіону. Неспокійно цієї ночі було і у Росії. Як пишуть тамтешні телеграм-канали, в одному з міст під удар дронів потрапив танкер, а в іншому, ймовірно, атаковано нафтобазу. Приблизно з першої години ночі місцеві пабліки Таганрога Ростовської області писали, що їхнє місто зазнає атаки. Інформація про загрозу дронів була протягом всієї ночі і щонайменше до п'ятої ранку. Була інформація, що вибухи лунали в районі Таганрозької затоки і авіазаводу. Вранці губернатор регіону Юрій Слюсар повідомив, що внаслідок атаки безпілотників сталося займання резервуара з паливом і адміністративної будівлі. Крім того, росіяни скаржились, що під ударом невідомих дронів опинилося ще й місто Армавір Краснодарського краю. Аналітики писали, що атакована нафтобаза «Південна нафтова компанія». Крім того, вночі гучні вибухи було чути і у тимчасово окупованому Криму. Аналітики припустили, що у Феодосії було атаковано нафтобазу. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А ми повертаємося. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Говоримо про свободу, про втечу від свободи і про те, чому люди вибирають такі дискрутивні способи втечі від свободи, щоб отримати якісь гарантії, ну, наприклад, там безпеки чи чогось такого. І ми з вами закінчили на конформізмі. В принципі, тут додати більше нема чого. Окрім того, напевно, що ось це поступова втрата власного «я», вона не веде до того, що людина буде спокійно жити все своє життя. Тому що вона може деякий час відмовлятися від себе, від своїх бажань, думок і тому подібне, і навіть розчинятися там, не знаю, в інших політичних поглядах, там, ідеології і тому подібне, але завжди це закінчується трагічно. Це, ось, наприклад, ми можемо взяти якийсь простіший приклад, коли, там, наприклад, мама живе лише ради своїх дітей, або дружина живе лише ради свого чоловіка, або там чоловік живе лише ради своїх дітей, чи ради своєї роботи, чи там ще ради когось, чи чогось. І потім людина залишається зазвичай в мінусі, емоційному мінусі, часто і в матеріальних мінусах, в інтелектуальних мінусах. В якийсь момент людина прокидається і їй стає, ну, скажімо, в легкому, не по собі, це легке слово, не по собі, від того, що вона проспала своє життя і фактично не жила. І це дуже сильне таке екзистенційне переживання втрати життя, що життя просто пройшло повз, а я навіть і не жив. Ось чим людина розплачується в кінці за цей, наприклад, конформізм або злиття з кимось іншим. І чому прямо зараз це все відбувається? Я це розказую, і скільки зараз так там проблем в Європі наростає, знову йдуть російські такі війни там проти мігрантів всіх там без розбору, там знову політична, скажімо, протистояння таке наростає. От навіть всередині держав. і тому подібне. Чому це саме зараз відбувається? Ну, в принципі, на початку ми трошки про це сказали, ось, але хочу ще звернути на деякі моменти. Ми стикаємося з такою кількістю хаоса, і потрібно його дійсно контролювати, тому що коли ми сильно, скажімо так, розкриваємося, іноді вже краще треба звузитися, було б, а не так розширятися. Да? Коли у нас інформаційне перенавантаження, коли у нас невизначеність, коли у нас хаос, коли ми не знаємо, що буде в майбутньому. Ось. І отут потрібно розвивати зовсім нові якості, психологічні, ось правильну адаптацію, тому що я проводив декілька ефірів, як ми можемо адаптуватися, коли йдуть такі великі переміни в житті. Ви можете їх теж пошукати у нас в списку на Ютубі, в списку відтворення, де всі є передачі. Я пояснюю на такому прикладі, що наші предки проживали те саме в 19-му, 20-му столітті, в кінці 19-го початку, ну, по суті, з 18-го століття настільки швидко змінювалося життя, що люди за ним не встигали. І були дуже величезні, скажімо, проблеми у людей, які виливалися в революції, у війни, і оте все насилля, кривава баня, яка у нас тривала багато десятиліть в Європі. От ми зараз стоїмо на порозі таких самих історичних змін. Але ми можемо пережити їх по-іншому. Ми можемо, бодай, спробувати це зробити, бо в нас уже є накопичені знання для того, щоб розуміти, що робити. І нам потрібна свобода. Нам потрібен гуманізм, нам потрібна далі, щоб залишалася демократія, нам, щоб далі залишалася цінність особистості. А цінність особистості, тільки ті люди відчувають цінність особистості, які вибирають гідність і свободу. Про гідність ми говорили минулого тижня, а зараз говоримо про свободу як про вищу цінність. І отакі свободні люди, гідні люди, вони будуть будувати зовсім інші суспільства, в яких люди не будуть бігти за такими лідерами, як Трамп, чи там Бункерний, чи якісь там інші, які кричать і хочуть дати прості відповіді на складні питання, які просто дурять свою аудиторію, щоб зробити їх засобами для досягнення своїх цілей, свободна людина на це не погодиться. Ось чому так важливо над цим працювати, тому що ось ця гідність внутрішня і відчуття свободи, що я гідна і свободна особистість, це потрібно певну роботу над собою проробити. І ми з вами спробуємо її зараз проробити. Підемо спочатку від рецепта, який нам залишив Еріх Фромм. Звичайно, я не зможу кожен пункт детально вам розказати покроково, що робити, це вам прийдеться самим робити. В цьому і суть свободної людини, вона бере відповідальність на себе за становлення своєї гідності і свободи. Так от, Фромм він виділяє 1, 2, 3, 4, 5, таких 6 способів, які допомагають людині досягнути позитивної свободи. Стану позитивної свободи, тобто особистості, яка має цю внутрішню позитивну свободу. Свободу не від чогось або когось, а свободу для чогось і свободу для когось. Оце є позитивна свобода. І перше, що рекомендує Еріх Фромм, як психолог і як соціолог, який вивчав, як люди навчаються, як розвиваються, як становиться їхня психіка і тому подібне. Він каже, один із важливих аспектів свободи – це спонтанна активність. Що таке спонтанна активність? Хто така несвободна людина? Це та, яка живе повністю затиснена правилами, традиціями, різними там такими жорсткими установками, планами і тому подібне. І така людина не може розслабитися, навіть коли вона розслабляється, вона відчуває вину або сором, вона тільки має себе ось так вести, ось так розмовляти, ось так виглядати. Вона може не дозволяти ця людина собі десь там якось посміхатися неправильним способом, наприклад, там як з відкритим ротом ржать. Так, вона може собі не дозволяти. Тобто вона все там, не знаю, не вийде з хати, доки не буде ідеальна зачіска, ідеальний манікюр, чи одяг там, чи ще щось таке. Ось я не кажу, що протилежність це хорошо. Зараз не про це. Я просто маю на увазі, що в людини всередині такий стан, що вона ніби затиснена, ніби не свободна, і вона не може розслабитися. А що каже Еріх Фромм? Навпаки, спонтанна активність, як у дітей. Наприклад, якщо ми дивимося на дітей, дитина може сидіти, а потім спонтанно вона щось собі придумала і пішла щось робити. Да, спонтанно, не обмежуючи себе. І от один із ознак свободної людини – це діяти спонтанно, за внутрішнім спонуканням, за внутрішнім бажанням, не під тиском обов'язку суспільства там чи ще чогось, сім'ї, а ще і за власним внутрішнім таким бажанням, спонуканням. Знову ж таки, інша крайність, коли я буваю людям це розказую або клієнтам, вони кажуть, так що, це я ж не маленька дитина, щоб бігти там за кожною своєю бажанкою і щось там робити. Мова не про просто бажанки, мова про глибинні, спонтанні бажання, які на нас іноді находять. Який приклад можна привести? Ну, наприклад, я можу зараз сидіти, і мені потрібно, не знаю, якусь там статтю написати. І тут я відчуваю, що мені спочатку потрібно піти в парк, тому що сонечко, або навпаки, не сонечко, бо в нас зараз спека, наприклад, ага. І я відчуваю, що це дуже важливо прямо для мого тіла, прямо зараз. І я відкладаю цю статтю на півгодини, на годину і йду на цю прогулянку, тому що моє тіло прямо зараз відчуло, що йому треба, чи моя психіка відчула, що йому прямо зараз треба це. І от я піддаюсь цьому. Наприклад, у мене там заболіла спина, то замість того, щоб сидіти, я встану і пойду розімнусь, а не буду себе примушувати сидіти далі, бо мені тіло саме зараз дало сигнал, що мені саме зараз треба встати, розімнятись. І я до нього прислухаюсь, а не чиню йому насилля. Я не тиран сам для себе, так? От, звичайно, є ситуації, коли ти можеш щось захотіти відпочити, а статтю прямо зараз треба. І тоді ти можеш сісти, просто хвилину-дві посидіти, розслабитись і сказати, так, зараз доробиш, і потім підеш. Але все одно, оце перше, що бажанка така, чи навіть можна сказати, що це глибинна потреба тіла, щоб піти в цей парк сходити, або каву випити, чи там що там мені зробити. Ось, якщо я навіть не можу це реалізувати, я це усвідомлюю, дозволяю собі все одно хвилину, дві чи три відпочити, а потім піти далі, давши собі слово виконати задумане. От, і тому іноді люди кажуть там, ну а як, це ж там спонтанні покупки. Це не про те, що у людини є там шопоголізм, і їй треба піти і якісь спонтанні накуплять те, що мені не треба. А спонтанність, це, наприклад, я можу відчути, що мені, знову ж таки, я йду в магазин, і тут я дивлюся там гарні кросовки, я думаю, о, а у мене якраз кросовок нема. І хоч я сьогодні не планував, то, але я тут так опинився, і вони мені дійсно треба, от я їх куплю спонтанно, неочікувано. Але я їх купую, тому що вони мені треба, але не купую ради того, щоб, не знаю, просто купити. А воно мені не треба, так? Це зовсім інше. Тому ми маємо відрізняти такі, знаєте, бажанки, ну, які, може, йдуть з якихось дитячих, чи від якихось залежностей, чи ще від чогось, від тих, що це істинне бажання, істинна потреба мого тіла, душі тощо. От вам спонтанна активність. Далі, це творча праця або творча діяльність. Тобто займатися діяльністю, яка об'єднує нас, мене як людину, з якимись речами, процесами, діями, ідеями, і щоб там була оця енергія творчості. Що це мається на увазі? Людина, буває, коли я працюю з клієнтом, вона каже, та, у мене робота зовсім не творча, нічого подібного. Кожна робота, яку людина робить, в ній є елемент творчості. Ну, давайте просто, наприклад, якщо я забиваю гвозді, можна сказати, ну що тут, менш творчої роботи немає. Але ні, це не так. Тому що я можу насолоджуватися процесом забивання гвоздів, і що в результаті цього виходить? Наприклад, забор, так? Тобто паркан. І це викликає в мене естетичне задоволення. Ось тому, що я працюю, і я створюю своєю працею щось. І неважливо, де б це не було, немає ні одного, просто якщо людині не подобається процес забивання, так, щоб робити цей паркан, то потрібно запитати, може мені треба змінити діяльність і не гвозді забивати, так, а, наприклад, ну не знаю, що там сантехнікою займається, або перейти цеглу класти, або що там ще таке, що такі суміжні діяльності. А можливо, взагалі змінити кваліфікацію і вийти від такої роботи, наприклад, в якусь іншу роботу. Не знаю, грати на гітарі чи щось там іще робити. Тому оцей момент що я маю вибирати собі діяльність, де присутня ця творчість. Чому? Тому що це теж про свободу, так? Тому що я насолоджуюсь, я не гвалтую себе, займаючись там, де я не хочу, бо це є елемент примусу і несвободи, а я там, де я хочу. І тому людина буває, займає рік, два, три перейти з того, що вона не хоче, туди, куди хоче, але цю дорогу потрібно почати, цей трек потрібно завершити, тому що в кінці ви отримуєте свободу, бо ви по своїй власній волі займаєтесь цим, і ви вільні. Розумієте? Ось, тобто свобода – це не свобода від чогось, а свобода для чогось. І от для цієї творчої праці, яку ви любите, яка вас розвиває. Далі, це робота над усвідомленням власної унікальності, тобто прийняття власного я, власної природи. Тому що коли ми приймаємо власне я, а це ціла психологічна робота, про яку я зараз не можу розказувати детально, навіть з чого вона починається, хоча якщо ви хочете, пишіть в коментарях, я можу приділити окрему тему, як ми можемо працювати над тим, щоб приймати власне я. Тому що коли ми приймаємо власне я, ми приймаємо цю спонтанність, ми приймаємо, що ми любимо, чим ми можемо займатися, і відповідно у нас відпадає потреба в конформізму. Тобто нам ніби як відмовляємося копіювати інших, наслідувати інших. Ми можемо брати від них щось, не зрозуміти мене неправильно, але те, що буде посилювати моє я, мої таланти, мої дари, буде підтримувати реалізацію саме моїх бажань. Ось. І тому цим потрібно займатися, так? Тобто прийняттям власного я. Тобто багато психологів люблять цю тему про прийняття себе, тому що з цього починається все. Любов до себе, прийняття себе, з цього починається все. Далі, Ерік Фром пише про розвивати в собі любов до життя, тобто проявляти щиру любов, яка любов до себе, любов до інших, любов до життя загалом, поважати свою незалежність, поважати незалежність інших, індивідуальність іншого, так, що він не такий, як ти. І у нього є книга Еріха Фрома, я вам вже сьогодні радив його книгу «Втеча від свободи», а в нього є ще одна чудова книга, я переконаний, що багато з вас її читав, це «Мистецтво любити». І в «Мистецтві любити» Еріх Фром якраз розказує про те, як ми можемо розвивати любов. Я, до речі, у мене були ефіри про те, що іде три етапи розвитку. Перший етап розвитку – це емоційна прив'язаність. Тобто дитина, коли народжується, в неї емоційна прив'язка. Імпринтинг – це робить природа автоматично. Далі, якщо стосунки з мамою і з батьком у дитини складаються, виникає емоційна близькість, емоційна прив'язаність. І Болбі, так, і його команда, і потім дуже добре ми дослідили вже, ми психологи, я маю на увазі, дослідили, як ця прив'язаність працює. Але прив'язаність – це ще не все. Тому що існує третій вимір – це любов. Тобто ми з вами народжуємося потенційно істотами, які можуть любити, але ми можемо це не розвити. Тому є люди, які не вміють любити, не прагнуть любити. І тому Еріх Фром навіть цілу книгу окремо написав про те, щоб вчитись любити себе, інших, життя. Ось. Тому, знову ж таки, коли ти любиш, ти свободний. Тому що ти знаєш, ти любиш життя, ти любиш творчість, ти любиш творчість інших людей. І це треба вчитись. Це не те, чим ми приходимо. Так як ми з вами, так, ми можемо ходити прямо, але ж ми можемо цього не навчитися робити. Ми можемо розмовляти, але можемо не навчитися цього робити. Так? Так же само ми можемо не навчитися любити. Тому це можна розвивати в будь-якому віці. Любов до життя, до себе і так далі. Далі. Це самоактуалізація, да? Саморозвиток, самоактуалізація. Або, як Еріх Фром пише, інтеграція своєї особистості. Коли людина об'єднує розум, емоції, відчуття, тінь свою знаходить, так? Які в мене сильні сторони, які в мене слабкі сторони. І все це людина інтегрує в себе, приймаючи себе такою, як вона є. По суті, це можна і сказати, що це усвідомлення своєї унікальності. Але людина об'єднується всередині, вона ніби стає більш цілісною. І це, знову ж таки, ціла робота над собою. Тому що от я постійно з людьми працюю, і часто люди, наприклад, не хочуть приймати в собі якісь риси. Наприклад, там, що я там іноді кричу на дітей. Людина придумує собі виправдання. Вона думає, я кричав, тому що там був стомлений, або я кричав, бо діти мене вивели. Там я кричав, бо в мене був поганий настрій, чи там я ще кричав. Але людина не може визнати, що це частина її особистості, частина її тіні, що ми зриваємось, на дітей, чи на коханих, чи на близьких, чи ще на комусь. І людина не хоче визнати це. А якщо вона не може це визнати, вона не може це. Тобто, спочатку вона це, якщо не інтегрувала, не прийняла, то вона й не може це ніяк виправити. Ось чому в анонімних алкоголіках ти спочатку заходиш, і людина каже: да, я там алкоголік. Або людина, яка, наприклад, починає терапію власну, вона має визнати, що так, у мене проблеми. Ось Х'юстон, у мене проблеми. Так, людина має визнати. І лише після цього включається ця творча енергія трансформації, переміни, преображення того, що людина може далі з собою робити. Що наступне йде після ось цієї роботи над інтеграцією своєї особистості, такої роблення цілісності? Це прийняття відповідальності, взяття відповідальності. Ось, ми з вами говорили про відповідальність нещодавно теж, коли про ненасильницьке спілкування говорили, але тут більш широкому смислі. Є 4 екзистенційних основних страхи, хоча їх деякі описують вже як 5, от, але один із них – це страх відповідальності. Тобто ми дійсно боїмося цієї відповідальності, тому що відповідальність – це теж такі м'язи, які потрібно накачувати протягом всього життя. І от однією з умов свободи, і я тут абсолютно 100% погоджуюся з Ерихом Фромом, це вміння брати відповідальність в будь-яких життєвих обставинах, в будь-якій кількості хаосу, і тому подібне, навіть коли немає гарантій, що ти робиш правильний вибір чи неправильний. Ти просто його робиш, залишаючись суб'єктом, і несеш відповідальність за свій вибір, і якщо потрібно, ти прийняв неправильне рішення, то і бачиш через деякий час, що воно неправильне, просто його коригуй або змінюй докорінно. Так? Тому що, якщо ми будемо чекати точної гарантії, то ми ніколи так рішення і не приймемо, і його приймуть за нас. Тобто людина, яка відмовляється від відповідальності, відмовляється від свободи, від суб'єктності і так далі, вона просто стає виконувачем чужих бажань і чужої волі, а не своїх бажань і своєї волі. Ось і все. І тому потрібно, будуть все одно в житті, якби ми м'язи відповідальності не накачали, будуть випадки в житті, коли нам буде важко прийняти якесь рішення. Але для цього і існують експерти, так? Не всі рішення ми маємо приймати 100% самі, тому що є сфери життя, в яких ми некомпетентні. І це теж нормально, ми маємо взяти відповідальність за те, що ми некомпетентні в усіх речах. Тобто мені потрібен стоматолог, мені потрібен психолог, мені потрібні лікарі, мені потрібні вчителі, мені потрібні коучі, мені потрібні дієтологи і так далі, і тому подібне. Але я не слухняний виконувач їхньої волі, а я активний учасник процесу, в якому я все одно останнє рішення знаходиться за мною. Ось. І це така внутрішня суб'єктність, внутрішня свобода, це вибудовування, да, стосунків з різними там спеціалістами і експертами, ось, які теж, ну, скажімо, допомагають мені. Але моя суб'єктність тут нікуди не зникає. Ну що ж, і тому є книги, наприклад, у Ірвіна Єлома є книги про як долати екзистенційні страхи, в тому числі як вчитись приймати рішення. І ми можете цьому вчитись. От якщо цих аспектів, от такі 6 аспектів, ви будете поступово протягом життя прокачувати, ви будете свободною людиною, ви будете суб'єктом, ви будете автономною людиною, яка буде будувати і впливати на суспільство загалом. Да? Спочатку на себе, на своїх рідних і близьких, а потім і на те, за кого ми голосуємо, чи, можливо, самі йдемо там в політику, чи в громадську діяльність, чи ще куди. Тобто ми будемо брати цю відповідальність, вона розширюється поступово протягом всього життя, і ви можете опинитися не там, де ви були на початку, просто беручи відповідальність, ви опиняєтесь там, де ви ніколи б не могли подумати. Так, це займає роки, але ці роки летять ось так. Ось, і тому ми можемо або витрачати час свій, який ось так от летить, на те, щоб не прокачувати цих 6 властивостей, або щоб їх прокачувати. Ну і Альфреда Ленгле, я таки думав, що ми не встигнемо, але він дає ще таких дуже важливих 4 фундаментальних, ну скажімо так, рішення, які людина в житті має прийняти, які теж збільшують її свободу і її суб'єктність. Ось, але, можливо, ми про це поговоримо окремо, бо це дійсно дуже класна теж тема така про життя, про прийняття життя, про сенси життя і про реалізацію власної гідності і свободи. Можливо, це якось наступним разом. Ну, а на сьогодні все. Всім пока.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: для довідки.
6: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця-супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
5: Для довідки.
7: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення. Приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми є відновлення, є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є-відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Центр спецоперації «Альфа» СБУ безпілотниками уразив 16-й центр радіоелектронної розвідки ФСБ Росії, розташований у Темрюцькому районі Краснодарського краю. Як повідомили в СБУ, цей пункт управління ворог використовував для наведення ракети безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників. В результаті атаки дронів СБУ було виведено з ладу ключові об'єкти центру. У спецслужбі наголосили, що такі операції мають стратегічне значення. Вони послаблюють можливості Росії контролювати повітряний простір, координувати роботу засобів протиповітряної оборони і наводити удари по Україні. Ураження центрів радіоелектронної розвідки відкриває нові можливості для українських дронів і ускладнює Росії захист військових об'єктів у глибокому тилу. Удар по 16-му центру ФСБ – не перший випадок, коли українські сили дотягуються до ключових об'єктів противника далеко в тилу. Цього ж місяця оператори першого окремого центру сил безпілотних систем разом із СБУ знищили центр підготовки російських пілотів дронів у складі Російської академії ракетних і артилерійських наук. Чергову порцію маячні щодо війни в Україні видав російський диктатор Владимир Путін. Під час прес-конференції він заявив, що армія окупантів нібито наступає на фронті щодня. За словами Путіна, російські війська наступають, цитую, кожного божого дня, але так звана спецоперація наближається до завершення. Водночас терміни цього завершення диктатор назвати не зміг. Він заявив, що називати конкретні терміни в умовах бойових дій неможливо і просто необачно. Нагадаю, нещодавно розвідка Естонії заявила, що у російського диктатора залишається дедалі менше часу, щоб нав'язати Україні свої умови у війні. Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, а всередині Росії посилюються економічні та соціальні проблеми. Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Росія не може досягти початкових цілей у війні з Україною, тому країна-агресорка знижує планку і висуває нові вимоги. Водночас британська газета Financial Times нещодавно написала, що командування РФ пообіцяло Путіну захопити Донбас до осені. Вони доповідають йому, що українська армія нібито виснажена, фронт руйнується і сил в Україні стає менше. І нові подробиці інциденту з російським дроном у Румунії повідомив тамтешній президент Нікушор Дан. Напередодні він відвідав людей, які постраждали внаслідок влучання російського дрона у будинок у місті Галац. За словами президента Румунії, дрон, який впав у Галаці, був частиною групи із 43 російських безпілотників. Вони були запущені зі сходу і перетнули повітряний простір України, рухаючись приблизно за 20-30 кілометрів на північ від річки Дунай. Коли безпілотники пролітали над територією України, частину з них вдалося збити. Але один дрон, який наймовірніше був підбитий над українським містом Рені, змінив свою траєкторію і попрямував в бік румунського Галаца, каже Нікушор Дан. Він зазначив, що безпілотник зазнав кінетичного ураження, що і стало причиною відхилення від маршруту та подальшого падіння. Щодо запитів Румунії до НАТО на постачання засобів протидії дронам, Нікушор Дан заявив, що це складне технічне питання. Глава нашої держави Володимир Зеленський після розмови з румунським колегою зазначив, що Україна підтримає Румунію у цій ситуації. За його словами, команди обох держав працюють над тим, щоб посилити захист неба. Нагадаю, у ніч на 29 травня під час чергової атаки країни-агресорки на Україну один із ворожих дронів залетів на територію Румунії і врізався у дах багатоповерхового будинку в Галаці. Як наслідок, сталася пожежа у квартирі на 10-му поверсі. Двоє людей дістали травми, їм надали допомогу медики на місці. У Міністерстві національної оборони Румунії заявили, що будинок атакував російський дрон типу «Герань-2». За словами румунських військових, перехопити безпілотник не вдалося через надто короткий час реагування. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, поспілкуємось. В ефірі я, Дмитро Тузов. Слава Україні! Ми з вами дорослі люди, здебільшого. Звісно, нас і молодь, очевидно, слухає. Але здебільшого ми розуміємо, що відбувається. І тут йдеться не про нагнітання, а про певні реалії. Питання чергового масованого обстрілу України і української столиці – це питання часу. І воно, як на мене, формулюється не буде чи не буде цей обстріл, а коли. Ну, бо війна. Росія б'є по Україні інтенсивно з ночі 24 лютого 2022 року. Я маю на увазі масовані ракетні, а потім і дронові обстріли українських міст. Але з певного моменту отримує відчутні удари у відповідь. Удари, які руйнують російську економіку і спроможності наступати на Україну в майбутньому. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
2: Вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, чи існують достовірні маркери, які свідчать, що росіяни готують черговий масований обстріл у найближчі дні, а можливо і години?
2: Ну, знаєте, для цього треба мати перед собою там Володимира Володимировича, причому зажати йому відомі такі органи і питати, коли буде атака. Тоді можна щось більш-менш достовірно сказати. А так, таких маркерів можна галюцинувати без кінця. Але те, що зараз твориться, то воно, так би мовити, може бути як в одну сторону, так і в іншу. От, наприклад, вчора почалася, нібито починається атака, нібито летять шахеди. Купа телеграм-каналів розповідає, що там вже поперла такі неймовірні кількості, але коли починаєш там розбиратися, нема такої кількості шахедів, щось там полетіло, але не таке шалене, що там було оймало караул. Але цікаво було те, що були запущені, неочікувано з'являються в повітряному просторі крилаті ракети. І ти розумієш, що це не калібри, тому що не було повідомлення про те, що щось виходить з моря. Це не Х-101, тому що не було ніякого повідомлення про зліт стратегічної авіації. І ти розумієш, що це були Іскандери-К, які у росіян є доволі значні кількості, вони не дуже ефективні, вони досить спокійно збиваються, знищуються нашими силами ППО, але вони були. І вони були майже по всім територіям центральної частини України і Сходу. І це каже про те, що наші, що це була розвідка, що наші засоби радіолокаційного виявлення, детекції, вони всі повинні були спрацювати на це. Були включені майже, я думаю, що всі радари, які відносяться до Петріот, до системи НАСАМС, до АСТ, і наші старі С-300, все, я думаю, було включено в цей процес. Ну, звісно, що ми перед цього там зробили перебазування, але ж все одно перебазувати неможливо. І росіяни, як і ми, використовують штучний інтелект для того, щоб розуміти можливі сценарії, відповідно на нього якось реагувати. Тому чи буде це сьогодні, чи може це бути завтра, тому що приходять різні повідомлення в каналах від друзів, від кого завгодно, попереджають, пропонують поїхати, запрошують до себе в гості, ну і таке інше. Але зрозуміло, що оці найближчі два дні, коли особливо буде відмічатися, святкуватися день народження Києва, росіяни якусь нам ганебну історію зроблять, незважаючи на те, що вони великі православні люди і завтра Троїця.
1: Так, я відчуваю вашу іронію щодо великих православних людей. Так, а коли росіяни здійснюють такий обманний рух, імітуючи першу хвилю удару по Україні, і, відповідно, Україна вмикає радари, це може бути показником того, що от вони вже готуються на фінальній стадії підготовки до нанесення чергового масованого удару?
2: Шановний Дмитро, ви ж розумієте, що це може бути і так, і не так. Ну, це навіть не карта, це якась таке, і навіть, сказати, що це однозначно буде так, не можна. Це може бути вирогідність, як зустріти лева на Хрещатику, або да, або ні. 50 на
1: Шакала.
2: 50.
1: Шакала радше.
2: Шакала.
1: А скажіть, спорядження російської стратегічної авіації може бути таким показником?
2: Ну, судячи з цього, вони вже літають споряджені. Те, що ми бачили, приходи на аеродром Енгельс, завітання, потім відліт звідки, це схоже на те, що вони вже споряджені ракетами Х-101. Але Х-101 це не головне для нас. Для нас головна балістика. Нам треба розуміти, що коїться з балістикою. Ми намагаємося ОТРК знищувати, коли вони на марші, коли вони виходять на позицію, коли вони знаходяться в містах зберігання. От сьогодні вночі ми знищили один ОТРК «Іскандер». Дуже чудово. Але треба розуміти, що навколо України цих ОТРК знаходиться десь близько 50 машин ще, 50 комплексів. Ми суттєво їх прорядили, але вони їх переганяють з інших міст. Ну, як мінімум, там 45 є. А якщо зважати, що під час крайньої атаки вони використали проти нас 30 балістичних ракет, 30 іскандерів, я вже не кажу там про С-300 і так далі, то вони зараз те, що змогли виробити, вони це можуть застосувати. Я не думаю, що це буде кількість там 30 іскандерів, але 10-12, я думаю, вони зможуть підтягнути, може навіть трохи більше.
1: Щодо наших ударів, птахи сил безпілотних систем, я так розумію, працюють над мінімізацією цієї проблеми. Йдеться про знищення «Іскандера». Ви мали на увазі цей стартовий комплекс, так?
2: Да. ОТРК, оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер».
1: «Іскандер», так. Та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі в Таганрозі. Я подивився, що собою представляє цей Ту-142. Він дуже схожий на російський стратегічний бомбардувальник Ту-95. Кілька слів можете сказати, які значення мають у ці Ту-142 в структурі російської стратегічної авіації?
2: Ви знаєте, сьогодні вранку в мене був ефір, мене там запитали, що це таке. Я не знав, що
1: Що це
2: це таке.
1: таке, справді так. Я теж поцікавився. Я подивився, і візуально він справді дуже схожий на Ту-95.
2: Ну, його робили з Ту-95-го РЦ з цієї модифікації. І навіть кажуть, що його така модернізація, вона була прообразом того, що було наприкінці створена Ту-95 МС. Тобто там якісь елементи крила і ще чогось вони були задіяні. Ну, це така не дуже серйозна модернізація. Там основна модернізація стосувалася того, що кабіну пілотів її видвинули вперед, для того там кілька метрів додали, для того, щоб там розташувати обладнання. Це став літак дальнього протичовного виявлення. Ну, типу, як ДРЛО тільки

0: використовується. Використовується росіянами в зв'язку з тим, що вони суттєво втратили свою авіацію стосовно спостереження за акваторією Чорного моря. Ми К-27 побили там велику кількість. Ми побили туди Су-24 розвідники, які могли спостерігати. І в основному це були лодки Б-12, човни, літаючі човни Б-12 Берійські, які ми знищували неодноразово. І це було все для того, щоб спостерігати за нашими Магурами, за нашими Сі-Веві і аналогічними безекіпажними судами. Тому це знищення не можна сказати, що це нічого для росіян не значить. Воно знову залишає їх без очей. Вони не бачать, що коїться на морі.
1: А, до речі, я думаю, є сенс звернути увагу на майстерність українських пілотів. Так, з того відео, я коли почав дивитись відео, у мене були спогади про операцію «Павутина». Удар точно в центроплан і в район паливних баків.
0: Ну, ми вже володіємо цими технологіями застосування Старлінка, і Старлінк дозволяє нам досить точно вражати всі цілі, які ми хочемо уразити. Це така дальність, коли все це дуже добре працює, і ми досить спокійно, досить впевнено, досить без поваги до ворога, ми фактично б'ємо туди, куди хочемо. Вони нічого не можуть з цим зробити.
1: Щодо балістики, так? Ну, так чи інакше, треба вирішувати цю проблему. А як ви вважаєте, чи рухається цивілізований світ в цьому напрямку, розуміючи, що проблема досить масштабна? Тим більше на тлі бойових дій на Близькому Сході, де було використано багато ракет ПАК-3, а вони дуже швидко не відновлюються. Кількість, я маю на увазі.
0: Тут така дуже цікава зараз склалась історія. Я навіть, коли почув цю новину, я не дуже в неї повірив, думав, що це може фейк. Це повідомлення про те, що Держдепартамент США надав попередній дозвіл, зробив попереднє погодження на передачу в ліцензію на виробництво ракет ПАК-3 МСІ полякам. Там державні підприємства, там консорціум державних підприємств. До цього поляки виробляли пускові установки для ЗРК «Петріот». Але ще не було в історії жодного разу, коли американці передавали свою майже монополію на збиття балістичної зброї якоїсь іншої країні. І що
1: японцям,
0: цікаво,
1: здається, що... здається, японцям передавали.
0: Японці виробляють ПАК-3, але тільки для себе. Вони ПАК-3 і ПАК-3 МСІ, вони трохи відрізняються. Якщо у ПАК-3 у нього вироїдність збиття десь на рівні там 45-50%, то ПАК-3 МСІ там покращені всі системи наведення і орієнтації, і там вироїдність знаходиться на рівні 0,6-0,7. А ми довели цю вироїдність до одиниці. Ну, тут ми однією ракетою збиваємо зазвичай щось, що до нас летить, якщо у нас є такі ракети. ПАК-3 МСІ. Тобто не було ще такої ситуації, коли передавали ПАК-3 МСІ. В минулому році німці дуже просили американців, вже коли в них було дозвіл на виробництво ракет GMT, тобто для збиття аеродинамічних цілей, американці казали, що ні, жодним чином, ніколи, це ж складна ракета, її збирати дуже важко, ми ж ледь-ледь її збираємо. А ви хочете, щоб це збирали німці? Ви що, німці ж вони ж типу нічого не вміють. Вони ж там з інженерією якось так не так гарно, як в Америці. Ну, повна дурня, але американці не хотіли розлучатися зі своєю монополією на збиття балістичних ракет. І я пов'язую цю історію не з тим, що було витрачено майже 2,5 роки роботи компанії Raytheon, яка зараз належить Lockheed Martin. А це пов'язує з тим, що таким чином американці не впряму хочуть загальмувати розвиток європейського проєкту Фрея, про який ми розмовляли минулого разу. Це зробити протибалістичний щит над Європою. Американці не хочуть втрачати свою монополію і будуть робити все, що завгодно для того, щоб не допустити такої події. Тобто зараз вони таким чином хочуть поляки виключити з процесу залучення до виробництва цього протибалістичного щита над цією Європою.
1: Тобто ви припускаєте, що проєкт Фрея вже має такі опуси?

0: Спорядковано позитивні наслідки, коли американці вперше за всю історію поділилися з європейськими партнерами технологією виробництва ракет ПАК-3 певної модифікації.
1: Я майже цьому впевнений, тому що це співпадає по часу і співпадає по логіці подій. От саме таким чином, ну, можна зрозуміти, чому американці діють саме так. Саме тому можна зрозуміти, чому там ціла низка наших органів, починаючи від ЦПК, Української правди, межі оборонки, такі, і далі там ціла купа підприємств отримали там великий грант від американців, ну, про що каже Володимир Бойко в своєму розслідуванні. І це пов'язано з тим, яка йде потужніша атака, скільки лайна виливається на компанію Firepoint.
0: О, слухайте, тут усьому ви багато всього нагромадили. Грант, який ви маєте на увазі?
1: Грант 90 мільйонів доларів, які отримали ці компанії для того, щоб там покращувати спілкування з суспільством стосовно протикорупційних дій.
0: Я трохи,
1: ну, так, якось так називається.
0: Трохи заплутався. А грант спрямований...
1: Є розслідувач Володимир Бойко. Він каже, що 90 мільйонів уряд Сполучених Штатів розіграв грант і надав цей грант групі компаній, в які війшли Українська правда, Межа, це система, яку входить в тому числі Українська правда, Центр протидії корупції і ще одна організація, не пам'ятаю точно, як вона називається. Ну, теж вона задіяна в цьому процесі антикорупційної нібито боротьби.
0: А мені здається, американці в принципі зараз пригальмували історію з грантами, навіть зупинили діяльність агенції USAID.
1: Так, саме так, і там багато підприємств, які займалися цими програмами, вони позакривалися. Купа компаній розвалилася, тому що це було дуже різко, дуже неочікувано. Але американці ніколи ще не надавали дозвілу на виробництво ракет ПАК-3 МСІ. Дуже обмежена кількість таких, взагалі, передачі цих технологій. Взагалі. А тут прямо тобі найпотужніша, найсучасніша технологія «Hill-to-Kill», яку американці дуже хотіли скривати. Це система доноведення, яка працює на останній фазі запуску ракети. Це система твердого палива, саме тверде паливо, яке буде передаватися для того, щоб робити ці ракети. Тобто тут багато чого дивного стає в зв'язку з тим, що Україна, ті речі, які робить Україна.
0: Ну, але ви ж розумієте, що інформацію, оприлюднену Володимиром Бойко, треба відповідним чином верифікувати.
1: Так, треба
0: не американці ж йому доповіли. Ми видали грант для того, щоб захистити інтереси своїх компаній, які виробляють, там, Raytheon, до прикладу, які виробляють системи, ракети до систем Patriot.
1: Я впевнений, що ця перевірка буде зроблена. Я думаю, що це буде серйозне якесь дослідження, не просто там вкиди, які роблять там ті ж самі компанії, які я перераховував.
0: А ви це вважаєте вкидами?
1: Ну, я вважаю вкидом, коли кажуть, що у Штирмана нема вищої освіти. Він з червоним дипломом закінчив московський фізтех. Та? Коли там, я не хочу зараз це перераховувати, що там казалося, що там виникає в зв'язку з його фамілією, тому що там деякі речі, вони і смішні, і хочеться плакати від цього, як низько опускається. Але там багато, от в останньому інтерв'ю, яке давав Шабунін, він там каже, що він припускає, що таке можливо. І це у нього основне звинувачення. Адже так можна робити? Я думаю, що не можна.
0: А скажіть,
1: якщо у нього було російське громадянство, чи не може він бути шпіоном? Ну, може бути шпіоном, але це невже таким чином роблять припущення. А Михайло Ткач хоч одного разу звернувся до Штілермана для того, щоб отримати від нього інтерв'ю. А Штілерман дає дуже багато інтерв'ю. От я питаю, а чому це так?
0: А скажіть, а що в принципі має, оскільки ми зачепили цю тему, що має статись в країні, щоб зняти це питання, і держава, власне кажучи, прокомунікувала щодо того, що відбувається? Тут же, що потрібно зробити? Показати, що є ракети, що вони ефективні, і що гроші використовуються ефективно, правильно? А чому відповідні державні посадовці чи структури зберігають таку інтригуючу тишу, як ви вважаєте?
1: Ну, не я б так не сказав. Я б сказав, що от нещодавно президент наш сказав дуже чітко, що ми хочемо створити протибалістичний щит, і йому є великий супротив, і не тільки у нас. От буквально дословно я так передаю те, що він сказав, що є великий супротив створення протибалістичного щита, і не тільки у нас. І це вважаю, що відповідна реакція, тому що президент не може казати, що компанія Firepoint, там все гаразд, там все нормально. Ну, це буде не зовсім правильно, не зовсім вірно з багатьох етичних точок зору. А компанія Firepoint, я думаю, буде відкривати з кожним кроком все більше і більше свої позиції. І наскільки мені відомо, співробітники і перші особи, які є власниками цієї компанії, вони готові на любі дії, які показали б, що вони відверті, що вони відкриті, що там нема нічого, про що про них кажуть.
0: А тоді я би припустив, що європейці мають бути зацікавленими, щоб розвивався пан-європейський проєкт протидії, да. Протидії там балістичним загрозам. А цей процес відбувається?
1: Ну, абсолютно вірно ви кажете. Головні гравці в цьому зараз норвежці, данці, німці, і є підписана не випадково прем'єр-міністр Норвегії приїжджав сюди і підписував договір про співробітництво стосовно саме цих питань, і там проект Фрея входить разом з іншою балістичною зброєю, входить як протибалістичний щит елементи. Не випадково на перших числах травня приїжджав Пісторіус, підписував аналогічно з боку німців. І є багато заяв, які можна подивитися в закордонних засобах масової інформації, і в Таймсі, і Financial Times, там є багато інформації стосовно цього питання. Вони досить спокійно і досить, але з іншого боку стримано відносяться до цього, кажуть, ви там розберіться, будь ласка, тому що ми не хочемо впрягатися в таку якусь не зовсім зрозумілу ситуацію. І вони очікують, коли це буде сказано. А основні органи у нас, які можуть сказати, чи є там якесь злодійство, чи нема, це у нас НАБУ, це у нас БЕБ. НАБУ сказала, що там ми розглядаємо стосовно можливого завищення ціни шести компаній, які продавали свої дальнобійні дрони державі. Ми їх перевіряємо. Ну, перевірять, щось скажуть. Але не сказали, що відкрите якесь кримінальне провадження проти компанії Firepoint, про що з різного ступенем інтерпретації виступають наші протикорупційні органи. Громадські.
0: Взагалі, компанія Firepoint і вся ця тема поляризувала, погодьтеся, українців, так? Абсолютно протилежні позиції звучать. І мені здається, тут без комунікації держави і роз'яснення ситуації, в тому числі, мабуть, і представниками Генерального штабу, просто не обійтись. А я вас правильно розумію, що, по суті, от виходячи з тієї концепції, яку ви зараз виклали, ми будемо спостерігати за конкуренцією американських і європейських виробників. Я просто подумав, що це може бути дуже непоганий варіант, тому що раніше у нас казали, що реклама там двигун торгівлі, а конкуренція вона також двигун того, що можуть з'явитися на ринку додаткові системи озброєнь, які будуть протидіяти російській балістиці.
1: Ну, от коли була створена система Праща Давіда, там 50 на 50 американці з ізраїльтянами. І в цій ситуації, яка зараз розгортається, я думаю, американці будуть діяти таким чином: або придушити компанію і нав'язати Європі свій протибалістичний щит на базі комплексів Патріот і ракет ПАК-3 МСІ, які будуть виробляти поляки, і таким чином залучити європейців до виробництва цього комплексу. Або вони будуть намагатися зайти на 50% в компанію Firepoint. От ми будемо це спостерігати, і будемо абсолютно чітко розуміти, що коїться навколо.
0: А ви думаєте, що поляки можуть забезпечити необхідною кількістю відповідних антибалістичних ракет всю Європу?
1: Ну, вони виробляли протибалістичні, тобто виробляли пускові установки до цього комплексу і виробляють їх зараз. Вони це засвоїли. Там консорціум чотирьох достатньо потужних польських компаній, які будуть влити відповідні гроші, і які зможуть зайнятися цим виробництвом. Це питання навчання персоналу. Це технічна менеджерська задача. Це нема Це виробництво, яке вже зрозуміло, як воно робиться.
0: Ну, але ж треба мати відповідну технологічну базу. І чому цю ліцензію, на вашу думку, звісно, надали Польщі, а не Німеччині, наприклад?
1: От, ну, тому що Німеччина заявляє свою позицію більш незалежно, ніж Польська. А польська позиція, вона більш залежна від американців. І там старі відносини між Америкою і Польщею. Тому я думаю, що саме такі... Ну, тут мені не хочеться казати, що Польщу використовують як троянського коня, але на це все дуже схоже.
0: Ну, я думаю, якби Україна отримала подібні технології, то ми теж би від цього не відмовились би. Але я так вбачаю, що в питання от з цієї розмови, щонайменше, що в питання антибалістичного захисту Європи втручається дуже вагомо політичний чинник. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Дякую. Рухаємось далі, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни вчергове здійснили дронову атаку на Полтавський район. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження і відомо, що постраждали люди. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Яківнич. За його словами, було зафіксовано падіння уламків і влучання дронів на кількох локаціях Полтавського району. Пошкоджено приватні будинки, будівлю амбулаторії, господарчі будівлі, авто та лінії електропередач. Пожежі, які сталися внаслідок атаки, оперативно ліквідували підрозділи ДСН. Очільник обласної військової адміністрації додав, що наразі відомо про двох травмованих. Медики надали їм всю необхідну допомогу. І ліміт на продаж бензину запровадили у тимчасово окупованому Криму. Як заявив так званий глава Криму Сергій Аксьонов, від сьогодні 95-й бензин продають не більше 20 літрів в одні руки раз на добу. Також Аксьонов закликав кримчан не купувати бензин про запас і заправляти транспортні засоби у звичайному режимі. Раніше окупаційна влада Криму повідомила про перебої з пальним у Севастополі. Зокрема, на деяких заправках зник 92-й і 95-й бензин. За словами так званого губернатора анексованого Севастополя, наразі на АЗС є лише дизель, причому не на всіх станціях. Водночас місцеві пабліки писали, що проблеми з бензином та дизелем фіксуються по всій території тимчасово окупованого півострова. Причиною тому стали регулярні атаки на російські НПЗ і збільшення ударів по так званому сухопутному коридору в Крим. Обмеження на продаж бензину у Севастополі почалися ще 22 травня. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
9: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Що дивує військових, які воювали в організації нашого тилу? Наприклад, те, що відбувається з вирубкою лісів в Україні. З незаконною вирубкою лісів, я додам. На зв'язку з нами Юрій Береза, комбат батальйонів Дніпро-1, полковник. Пане Юрію, вітаю вас.
12: Доброго вечора, друже Дмитро. Доброго вечора, студія Радіо НВ. Доброго вечора, Україна. І слава Україні.
0: Героям слава. Ви з усіма привіталися, це дуже добре. Ми з вами неодноразово говорили на цю тему вирубки лісів, а в принципі щось змінилось в цьому питанні, на ваш погляд?
12: Ой, я зараз вам розповім. Ви знаєте, це, мабуть, моя особиста трагедія. Трагедія в тому, що насправді, коли я повернувся з війни, повернувся з фронту і виїхавши в степ, який був рясно засаджений посадками, це окремий Кам'янський район або П'ятихатський район, як раніше Дніпропетровська область. І те, що я побачив, ну ви знаєте, я неймовірно був шокований. Я неодноразово до вас звертався, не просто звертався, ви пам'ятаєте наші розмови телефонні, я кажу, ну Дмитре, треба щось робити. Тому що я насправді вважаю вирубку посадок, яка відбувається зараз за лінією бойового зіткнення або вздовж лінії бойового зіткнення, це починаючи всі 1500 кілометрів вирубкою посадок, я вважаю, що це один із елементів державної зради. І, ну, 25-26 рік у мене пройшов під прапором того, що, знаєте, як коли я виїжджаю в степ, я не можу виїжджати без зброї, тому що рубщиків стало така кількість, ну, от просто неймовірно. Зупиняєш їх, викликаєш, набираєш 102. Приїжджає поліція, передаєш їх поліції. І потім починаєш питати, ну і що, який результат? Результата – нуль. Абсолютний нуль. Я не знаю, можна говорити що завгодно, але мені здається, що наша правоохоронна система погоні за боротьбою з корупцією, в погоні навіть я, як попередній або раніше депутат, який був попереднього скликання, ви знаєте, ми, мабуть, упустили от якраз і не зрозуміла зараз роль прокуратури. От роль прокуратури в захисті простої деревини, знаєте, тварини, людини. Ми зараз дожилися до того, що у нас більше таких опереточних функцій правоохоронних органів, замість того, щоб там захищати, оберігати і саме головне – виграти цю війну.
0: А, пане Юрію, а в принципі відрізнити законну вирубку від незаконної – це можливо? От ви кажете, ви поліцію викликали. Який був порядок дій поліцейських? Вони якісь документи перевіряють чи ні?
12: Давайте я знову ж таки, я зараз попросив декількох журналістів, декількох юристів, от зібрав таку групу для того, щоб я хочу в конкретному районі, в конкретному, конкретній місцевості зрозуміти, хто ж повинен відповідати за те, що відбувається зараз з нашою екологією. От за знищенням, хто стоїть за знищенням посадок або за знищенням екосистеми. Або якщо глибше говорити, хто стоїть за знищенням нашої оборонної системи. Бо, як підказує мій досвід, наприклад, Донецької, Луганської області, посадка – це якраз той рубіж, де можна зачепитись, де можна зберегтись, і саме головне, де можна дати відпір ворогу. І ви знаєте, тут вибудувалася така цікава, ну, відкрилася така цікава система, ну, мабуть, в одній передачі ми не встигнемо писати все, що я вам зараз почну розповідати, тому що, мабуть, це окремо треба передачу, коли ми розслідуємо діяльність, наприклад, одного окремого прокурора. Окремого прокурора, який його економічна міць прокурора зростала від того, як наскільки бідніли посадки в окремому районі. І наскільки він був задіяний в системі. Ну, я вам скажу, що на сьогоднішній день, починаючи від старости, голови ОТГ, голови районної державної адміністрації і, саме головне, системи прокурорської, вони працюють в одному, знаєте, в такому пориві, в пориві збагачення. Їм немає значення, що буде після них. Головне, що зараз, які кошти принесуть ці вирубки посадок. До речі, там наскільки все заплутано, що насправді оця незаконна вирубка посадок, вона потім легалізується, і ці дрова вже йдуть в ЗСУ. Це знову ж таки елемент от того ж, ну, отієї корупції, яка на сьогоднішній день існує в країні.
0: Роз'ясніть, будь ласка, можливо, оці вирубки, вони йдуть на потреби Сил оборони України. Ну, тому що деревина потрібна. Потрібна і на ЛБЗ потрібна деревина, так? І взагалі в зоні бойових дій.
12: Так, але, ну, посадки – це посадки в нашій екологічній зоні або географічній зоні – це в першу чергу окація. Окація – це деревина якраз та, що йде для отоплення, опалення. І вона досить дає гарне тепло, в буржуйках в тому числі. Це не використовується в побудові там тих чи інших споруд. Якраз це використовується в опаленні. А в опаленні, якщо ви подивитесь тендера, які проводяться в тому числі Міністерством оборони. Дмитре, ви мене бачите?
0: Так, чуємо чудово, так.
12: Да. Да, в Міністерстві оборони це якраз оті закриті непрозорі тендера, які саме головне виграти. А де буде рубатися ця деревина, це і на законних чи незаконних підставах це взагалі нікого не обходить.
0: Я так поділюсь власним досвідом Київщини, коли поцікавився документами, чому відбувається вирубка в лісовому фонді. Перша реакція була, знаєте, яка? Мені сказали, слухай, тікай звідси, бо зараз зателефонуємо, приїдуть такі люди приїдуть. Я, можливо, вже розповідав про це в ефірі, можливо, повторююся, але справді, зараз, каже, приїдуть такі люди, що ти будеш не радий, що ти сюди прийшов. Я кажу, ну давай, будемо розмовляти. Чекав досить довго, ця людина, яка там керувала виробкою, ходила навколо, комусь телефонувала, телефонувала досить довго, звісно, ніхто не приїхав. Як кажуть, в Одесі на понт взяти не вдалося. Ось. Але що мені сказала ця людина, яка керувала лісорубами? Він сказав, нам платять гроші. От щиро сказав, нам платять гроші. І якщо скажуть вирубати звідси, а це кілометрів 30 від Києва було, якщо скажуть вирубати от звідси до самого Києва, ми вирубаємо. І що нам з усім цим далі робити, пане Юрію?
12: Так, я вам продовжу вашу розповідь. Я вам просто скажу те, що сказали мені поліцейські. От ті, що приїжджали, вони знають, ну, я був в комісії по відбору поліцейських, і коли я з ними розмовляв, вони кажуть, Юрій Миколаївич, ну, ви зрозумієте, прокурор не дасть дозволу на відкриття цієї справи. Буде 1000% там відмова на рахунок цього, 1000%, що це вирішиться питання. І ви знаєте, що в 25-му році я вперше затримав таку групу лісорубів на полі, коли вони вирубували, викликавши СОК, викликавши поліцейських, там, давши їм всі дані, ви знаєте, звернувся потім офіційним листом до генерального прокурора Надії, от, для того, щоб він взяв під контроль. Знаєте, чим це закінчилось?
0: Цікаво.
12: Прокурор, той, що відповідав за ці дії, отримав підвищення.
0: А ви, вибачте, ви звертались до нинішнього генерального прокурора пана Кравченка?
12: Так, я до Кравченка звертався. Я, знаєте, зараз готую повторний запит на рахунок того, тому що зупинити, знаєте, це принципово зараз зупинити от знищення екосистеми. Тому що екосистема – це є частиною нашої оборони. Я вважаю, що це є якраз зрадою, от державною зрадою на рахунок того, що оборони якраз країни. Невідомо, чим ще і як будуть розвиватись бойові дії в лінії бойового зіткнення. Але насправді ми зараз констатуємо і в всіх доповідях Генерального штабу, всіх військових, ми воюємо від посадки до посадки. От уявіть собі, коли ми приходимо в ту посадку, я кажу, про сили оборони, а її нема.
0: А на карті вона є.
12: А на карті вона є. От уявіть собі, що це означає для Збройних сил. Що означає для конкретного солдата, на плечах якого оця лінія бойового зіткнення на протязі 1500 кілометрів. А на карті вона є. І тоді згадайте і згадайте очі отієї скотини, яка вам говорила, там, що ми вирубаємо скільки треба, від звідси до Києва будемо рубати.
0: Так, людина не приховувала. З таким, знаєте, дуже, як би сказати, з цинізмом в голосі, нічого не приховуючи. Оцей настрій. Якщо будуть платити, вирубаємо все. Але, якщо раніше ми говорили про якісь вирубки, там, незаконні вирубки, що це екологічна проблема, от зараз ви пояснюєте, що це і стратегічна проблема з точки зору оборони країни.
12: Так, насправді, ну, треба... Знаєте, все знову упирається в війну. Як 30% воюють, от воювали з 14-го року, загинули, отримали поранення, їхні родини. З 14-го, я говорю, по 26-й, стоять у станка, клепають ракети, роблять безпілотники, виступають в інформаційному фронті. От я вважаю, що ваш фронт на сьогоднішній день – це взагалі має найперше значення. Ви маєте, от насправді, ваше слово або ваша значимість, вона найвища. Тому що якщо ми зараз не пояснимо людям про те, що неймовірно важливо на сьогоднішній день, що і як ми робимо, про що ми мовчимо, то завтра твій чоловік або твій син прийде, от йому скажуть, займай оборону в тій посадці, а тієї посадки немає. Вона вирубана, тому що якийсь прокурор от цього отримав і купив нову іномарку. Чи нову квартиру в якомусь ЖКХ.
0: Або будиночок собі збудував.
12: Або будиночок десь. І ви знаєте, що Саме страшне, що цей будиночок він не купив в Україні, а він купив десь вибачте, за кордоном. І це важливо. І важливо, щоб наш інформаційний фронт ми виграли в першу чергу у нас всередині.
0: Так більше того, наші розрахунки пілотів БПЛА, до прикладу, досить часто посадки використовують не лише для того, щоб там сховатись від ворога, так? А й для того, щоб розмістити там певні антени, повище їх підняти. Це ж теж правда. А якщо прибули на місце, де на мапі є ця посадка, а реально там пеньки лише стирчать, то зрозуміло, що це змінює, в принципі, тактику бою. Ви виділяєте, я так розумію, особливо прокурорську систему в цій проблемі. Ну, ви звертались до генерального прокурора, зрозуміло. Але чому саме на прокурорській бездіяльності чи діяльності ви ставите такий акцент?
12: Ну що, знаєте, от я проаналізувавши дії наших прокурорів, от все, що відбувається в Україні, я ніде в пресі, в інтернеті, в телебаченні, ніде ні разу не почув про те, що прокурор захистив, наприклад, вдову вбитого солдата на війні, в боротьбі там з ОТГ, з районної державної адміністрації, з обласної адміністрації, з державою, де прокурор захистив бабусю-пенсіонерку, яку образили, яку, ну, знаєте, позбавили якихось прав. Я ні разу не знайшов, от ви знаєте, от статистику просто пролистав всього-навсього за цей рік, де прокурор виступив на захисті простої людини.
0: Ну, мабуть, де таке є. Конфлікт... Я думаю, що так узагальнювати не можна. Я думаю, що є такі випадки, треба дослідити цю історію.
12: Але я вам скажу, те, я досліджував тільки, друже Дмитро, я досліджував це тільки, ну, загальне те, що відбувається в ефірі, що з'являється. Я такого ніде не побачив. От де комерційні інтереси, де прокурор отримує премію за те, що він там прокурор, за повернув в зокрема родини, як раніше це було в часи Радянського Союзу, щось. І я ж знаю цю систему, він отримав з цього премію. То таке є. А не захистив просту людину, на жаль, за цей рік мені ніде, ну, ця інформація не попала. Я, знаєте, готовий вислухати цю інформацію, сприйняти, показати. Нехай мені підкажуть, де прочитати, де можна це перевірити. Але, на жаль, в цьому році на території України я ніде не почув, щоб прокурор захистив права окремої людини. Ветерана, інваліда, от солдата, його матір, вдову його, матір загиблого солдата. От ви знаєте, на жаль, я цього не почув.
0: Пане Юрію,
12: можливо, я не правий.
0: Ну, будемо досліджувати цю тему, звісно, подивимось, як прокуратура захищає права військовослужбовців. Це теж важлива тема. Повертаючись до лісових вирубок, а ви як колишній депутат Верховної Ради, хоча, мабуть, колишніх не буває, депутат сьомого скликання, якщо я не помиляюсь, так?
12: Восьмого.
0: Так, вибачте. Депутат восьмого скликання. А ви цікавились нашим законодавством? З того, що я зараз так згадую, у нас заборона на експорт лісу кругляка існує, але от дрова можна вивозити. І під таким формулюванням, так би мовити, деревина, яку рубають в Україні, вона набуває ще експортного і такого євро-доларового значення. Що ви можете сказати щодо цього?
12: А от я ж далі почав копати. Ми говоримо зараз про працівників прокуратури, а тепер поєднання працівників прокуратури і митниці і приводить до того, що на сьогоднішній день дрова, якби дрова, виїжджають за кордон в якості дров, а насправді це цінні породи деревини, з якої потім в Європі, за межами України виробляється певна продукція. І от якщо ми зараз з вами знову ж відмотаємо до 22-го року, дві категорії у нас на сьогоднішній день в країні є, які абсолютно не задіяні в захисті України. Це категорія митників і категорія прокурорів. От ви знаєте, от якраз у них на сьогоднішній день є надзвичайно великі можливості на рахунок цього. І тут, ну, от я наскільки знаю, там в лісовому господарстві на сьогоднішній день там надзвичайно і внутрішня безпека працюють. От мені зараз приходиться багато працювати з військовими частинами, яким реально необхідно для захисту держави ліс. Ну, коли приїжджаєш в конкретне лісництво і починаєш намагатися допомогти цій військовій частині, ви не уявляєте, скільки виявляється там перешкод, які створили от якраз правоохоронні органи для того, щоб не можна було допомогти конкретній військовій частині, котрій треба от зараз, на цю секунду, цей ліс. Не потім, а зараз. Оцих моментів от абсолютно нема. І якщо там, наприклад, відповідальна особа зараз вирішує питання для військової частини, яка там, наприклад, тримає на Запорізькому, на Східному, на Покровському, немає значення, вирішує там машина 2, 3, 4, 10 машин лісу, вона вирішує, і вона відразу автоматично потрапляє під юридичний каток відповідальності перед державою. От ви знаєте, це неадекватність от якраз в цьому, це неймовірно. Ну, мабуть, знаєте, я хочу нагадати про МСЕК і Хмельницький МСЕК, який там, здається, багатьом-багатьом прокурорам присудила там інвалідність. І
0: більше того, от, я вам скажу.
12: Чим це закінчилось?
0: Та, мені здається, нічим не закінчилось, але там були такі трагікомічні епізоди, коли було описано, що прокурор отримав інвалідність, вивчаючи матеріали справи. Ну, от людина вивчала матеріали справи і отримала інвалідність.
12: А, ну, так, да, впала з крісла, на кріслі там підломилась ніжка, упав з крісла, отримав.
0: Так хвилювався.
12: Да, це не
0: так, фільм, так хвилювався, коли вивчав матеріали справи, так?
12: Так, це розкажіть, цей прокурор би нехай би розповів це солдатові, який перебуває на лінії бойового зіткнення 100 і більше діб, який відбуває під постійними обстрілами, під, знаєте, у якого по 3 контузії на день, але він не може залишити позицію, тому що він солдат України і він захищає Україну. І оце морди довольні прокурорів, які отримують цю інвалідність, вивчаючи кримінальні справи.
0: Пане Юрію, у нас кілька хвилин лишається. На вашу думку, як нам сформувати державницьку позицію? Тому що от для вас посадка і ліс має оборонне значення. Для пілотів БПЛА це можливість сховатися від ворога і, наприклад, підняти повище антенну. Ну, щоб БПЛА далі летів і був більш стійкий зв'язок з нашим безпілотником. Правильно? А для людей, які вирубають от звідси і до Києва, як мені було сказано, а це ж одразу калькуляція виникає. Скільки це в євро? От якщо перерахувати, скільки це коштує в євро, правда? І тут от боротьба цих двох протилежностей, як завжди, майже філософське питання. Як сформувати державницьку позицію?
12: Знаєте, я пояснив, от як би там приходили до мене ходоки і пояснювали, щоб зрозумів прокурор, до тих пір, поки я прокурор, у тебе нічого не вийде. Ви передайте прокурору, до тих пір, поки я живий, у нього нічого не вийде. І в вас нічого не вийде. Все залежить від позиції окремої людини. Починаючи з окремої людини. Якщо окрема людина може це заперечити і може об'єднати навколо себе, то ні один прокурор нічого не зробить. На жаль, поки що ми маємо те, що маємо, але, знаєте, завдяки вашому інформаційному фронту, я думаю, що ми цю каменюку почнемо лупати, і ми її лупаємо. І вона розсипеться. Немає значення, який прокурор. Саме головне значення є на сьогоднішній день, у нас є одне головне завдання. Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена, а гниди, які на сьогоднішній день є у нас, вони повинні бути посаджені. І вони будуть посаджені. І немає значення, це прокурор, міліціонер чи поліціонер. Але коли він гнида, то він повинен бути у в'язниці.
0: Водночас багато людей, мені здається, моя думка, вважаю, що вступати в конфлікт з відлагодженою, організованою, в принципі, державною системою – це собі ж дорожче. Тим більше в умовах війни. Що ви про це думаєте? 30 секунд.
12: Я скажу, що мене також попередили, але я скажу, що це моя держава, це моя країна, це мій народ. Ми з вами представники, ви знаєте, величної нації. Ми з вами українці. А українцям, знаєте, ми міль не побоялися, яка нас обіцяла за 3-4 дні завоювати. Ми боремося проти молі, і ми поборемо внутрішній гнит. І ми нікуди не дінемося від цього. Слава Україні!
0: Героям слава! Невеличке уточнення. А попередили, це була погроза вам особисто?
12: Так, це була погроза. Це не про це. Ми розберемося з погрозами, ми розберемося, слава Богу, самі.
0: Але ви зафіксували скажімо, до правоохоронних органів, хоча б, щоб зафіксувати це, звертались?
12: Ні, поки що не звертався, подивимося, ми далі будемо рухатися.
0: Але ми це
12: на своїй землі. Ви знаєте, друже Дмитро, я одну приведу вам.
0: Ні, вже просто приклад. Немає часу, вибачте, наприклад, точно немає часу. Але ми зафіксували, що вам була погроза, ми це зафіксували в ефірі. До речі, і до відома прокурорської системи. А Юрій Береза з нами був на зв'язку, комбат батальйонів Дніпро-1, полковник. Дякую. Слухаємо новини.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
13: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Масштабний канал морської контрабанди, через який росіяни намагалися доставити в Одесу ударний дрон для проведення терактів, ліквідували СБУ, ГУР та ВМС. Спецоперація з викриття зловмисників тривала понад рік. За даними слідства, канал постачання організував одеський підприємець, який наразі перебуває за кордоном і веде нелегальний бізнес у тимчасово окупованій Абхазії. В обмін на дозвіл від російських спецслужб займатися контрабандою на Кавказі, він погодився виконати завдання ФСБ. доставити до Одеси ударний безпілотник на оптоволоконному управлінні з вибухівкою. Маршрут нелегальних постачань пролягав через акваторію Чорного моря. Бойові засоби ураження та безпілотні системи російського виробництва фігуранти ховали серед великих партій тютюнових виробів. У районі острова Зміїний контрабандний товар перевантажували з основного цивільного судна на маломірні катери, щоб приховано доправити вантаж до Одеського узбережжя. Для безперешкодного проходження суден організатор залучив трьох спільників в Одесі і місцевого прикордонника. Правоохоронці поетапно задокументували дії фігурантів і затримали чотирьох зловмисників на гарячому в районі Одеського порту. Усім затриманим оголошено про підозру, організатору схеми готується заочна підозра. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Румунія офіційно звернеться до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони. Рішення ухвалили після того, як російський безпілотник впав на житловий будинок у місті Галац. Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Тойю. За її словами, російський дрон увійшов у повітряний простір Румунії в ніч на п'ятницю 29 травня і врізався у дах багатоквартирного будинку в Галаці поблизу кордону з Україною. Внаслідок інциденту сталася пожежа, двоє людей дістали незначні поранення. За даними Міністерства оборони Румунії, безпілотник перетнув український повітряний простір, де Росія атакувала цивільні об'єкти. Глава румунського МЗС назвала подію неприйнятним і відвертим порушенням повітряного простору країни. Вона зазначила, що головнокомандувач НАТО Алексус Грінкевич підтримав попередні пропозиції Бухареста щодо переміщення військової техніки, і тепер Румунія просить прискорити ці постачання. Застосовувати статтю 4 договору НАТО про термінові консультації країна наразі не планує. Як зазначила Оана Тойю, Румунія має підтвердження, що це саме російський безпілотник. Під час інциденту у повітря піднімали два винищувачі F-16, але дрон не збили, оскільки загроза виникла над населеним пунктом. Альянс наразі оцінює можливості оптимізації румунських систем протиповітряної оборони. Крім військових запитів, Бухарест вдався до суворих дипломатичних кроків. МЗС викликало посла Росії в Бухаресті, Румунія закриває генеральний консульство Росії в місті Констанца, а генерального консула Росії буде вислано з країни. Речниця МЗС РФ Марія Захарова вже встигла пригрозити Бухаресту відповіддю, а заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв цинічно заявив, що країнам ЄС потрібно замовкнути з цього питання. Водночас у ЄС висловили обурення інцидентом. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що агресія Росії перетнула ще одну межу. І насамкінець про те, коли ж в Україні потеплішає. Фінал весни змушує українців знову діставати теплі речі, але червень швидко виправить цю ситуацію і поверне тепло, хоча опадів місцями не уникнути, кажуть синоптики. Вони пояснили, що зараз над нами перебуває поле зниженого атмосферного тиску, тому останні дні травня принесуть українцям прохолодну й дощову погоду. В день стовпчики термометрів підніматимуться лише до 12-19 градусів вище нуля, а вже з 1 червня очікується потепління. В день обіцяють до плюс 24. У наступні два дні, 2 і 3 червня, майже всюди припиняться дощі, а повітря в день прогріється до 26 градусів тепла. Ну а потім вже очікується літня спека до плюс 29 градусів, хоча місцями не виключені короткочасні літні дощі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, треба періодично моніторити, що відбувається з російською агентурою, в тому числі латентною, в органах української влади. Ну, тому що ворога треба знати в обличчя, знати, як його називають. І не лише в органах державної влади, а і поза ними, в тому числі і щодо тих представників російської агентури, які просто втекли з України. Все це треба фіксувати, звісно. В інформаційному просторі, зокрема, знову вигулькнуло ім'я Андрія Деркача. На зв'язку з нами зараз Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Пані Ірино, вітаю вас в ефірі.
2: Добрий вечір, Дмитро.
1: Вітаю. Я трошки нагадаю, хто такий Андрій Деркач. Послужний список Андрія Деркача не маленький, скажімо так. Просто відкриваємо Вікіпедію, шановні, і читаємо. Андрій Леонідович Деркач народився в 67-му році. Колишній український політик, колаборант, народний депутат 3-9 скликань від Партії регіонів. Слухайте, це 7 скликань. 7, включно з третім, так? 7 скликань народний депутат України. Син Леоніда Деркача, а тут я від себе нагадаю, що Леонід Деркач в часи президентства Леоніда Кучми був головою Служби безпеки України. Агент Росії, внесений до санкційного списку Сполучених Штатів Америки, як російський агент з понад 10-річним стажем. За даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею Генерального штабу Російської Федерації, Головного управління Генштабу Російської Федерації, яка повинна була допомагати ворогу в захопленні України. Позбавлене громадянства України, згідно указу президента України в січні 2023 року. Ну і так далі, там далі пішло, як позбавляли всіх цих звань. Герой Російської Федерації і сенатор, та, сенатор Російської Державної Думи. Пані Ірино, в те, що в медіа я зафіксував, йдеться про те, що у справі Андрія Деркача, яка слухається Вищим антикорупційним судом, почали зникати речові докази. Можливо, вам докладніше відомо, що відбувається в цій справі. Ну і, власне кажучи, ми з вами згадали оцей шлях до вершин української політики. Людини, яка все життя працювала, ну, як все життя, свідоме, мабуть, життя працювала на Росію.
2: Ну, це, звичайно, прикра новина з приводу справи Деркача. І, ну, тут варто сказати, що ці справи про державну зраду, вони ж слухаються роками. І не тільки там, коли ми говоримо про Деркача, ми будемо згадувати там Дубінського, Шуфрича, який от вийшов. І тут треба теж говорити, що так, Деркач в Росії, але от та справа, про яку ви говорите, там, які почали зникати докази, де сказали, що можна там уже користуватись тими грошима, які колись вилучили, да, в Деркача під час обшуку, ну, точніше, в квартирі його цивільної дружини. Вони ж нажили ще тут діток, і в Деркача їх аж 5 з цією цивільною жінкою. Під час цього обшуку, коли вилучили гроші, то, ну, з'ясувалось, що, в принципі, там в цієї цивільної дружини, яка нібито з ним розлучилась, і гроші Деркача були. А дочка, одна з дочок Деркача, одружилася з сином Литвина. А давайте згадаємо, хто такий Литвин. Він був спікером, і він прикривався отак, сидів парасолькою, коли кидали по ньому яйцями, і вони протягували пролонгування Чорноморського флоту в Криму. Ну, і оці от сім'ї тепер поєднані. Добре, Деркач втік, а що з цими дітьми? Які вони політики сповідують? От бачите, навіть я готувалася до етеру, прочитала про дітей і от подумала, що, ну, ми реально не допрацьовуємо. Треба розуміти, хто вони, що вони. Бо після повоєнних, ну, після повоєнних часів вони ж вже можуть піти на вибори, розумієте? І ми їх вже можемо пропускати. За ними зараз не стежать, а що буде потім, коли ці строки будуть дуже стиснуті, вкрай стиснуті?
1: От ви знаєте, я би тут би сказав, що діти за батьків не відповідають, але, в принципі, сам згадав, що Андрій Деркач – син Леоніда Деркача, який керував свого часу Службою безпеки України. У мене, знаєте, складається враження, що Росія мала якусь свою квоту в формуванні українських державних структур. Що ви про це думаєте?
2: Ну, дивіться, президент Янукович, він втік, звинувачувався в державній зраді. Азаров втік, міністр внутрішніх справ. Ну, тобто, в них же ж це не просто квота, вибачте, це перша посада в країні, це уряд, це кадри Служби безпеки України. І я вам більше того скажу, ми не можемо бути впевнені, що зараз там немає їхніх представників, ну воно реально дуже туго йде. От скільки я не зустрічаю, скільки я не говорю, ну реально дуже повільно просуваються питання. От коли навіть слухалось питання в Верховній Раді з приводу заборони московських попів, то поки ти говорив з низами Служби безпеки, ти розумів, що ти десь всередині не можеш це питання проштовхнути, щоб увагу на нього звернули, і треба було виходити на голову СБУ, аби обговорювати ці питання. Ну і це реально виклик. Я думаю, що це не просто проблема, яка була за Януковича. У нас і зараз в органах можуть бути представники ворожої держави.
1: Щоб орієнтувались наші слухачі, так, коли ви сказали, що діти там Деркача чи Литвина, на сьогодні це вже

0: Тобто таких виловлювати буде вкрай важко.
1: Я, знаєте, я от справді, у мене складається враження, що в українській владі навіть боялись чіпати ставленників Росії. От якби таке було, ну як негласне правило, та його Москва призначила, не чіпай, за ним от Кремль стоїть, Путін стоїть, і всі про все знали. Що мене дуже дивує в історії з Андрієм Деркачем, що керівником Енергоатому він став після Помаранчевої революції. От ви собі уявляєте, якою мала бути комбінація, щоби, по суті справи, російського агента поставити керувати українським атомним сектором? І я не думаю, що українські спецслужби були настільки сліпі, як кошенята, так? Що вони нічого не знали і ні про що не здогадувались. Що ви думаєте?
0: Ну, дивіться, навіть зараз говорять про те, що в Енергоатомі Деркач може зберігати якийсь свій вплив на частину людей. Але що говорити про ті часи, якщо кияни в 2020 році, коли обирали мера, то на другу позицію в нас вийшов Попов, який встановлював йолку в 2013 році, з якої все протистояння фізичне почалося. Ну, про що ми можемо говорити? В людей реально дуже коротка пам'ять, і на те потрібні журналісти, громадські діячі, активісти, які будуть це все діло відслідковувати, тому що люди живуть своє життя. Вони вже не будуть пам'ятати, що було 10 років тому, 20 років тому. Ну, дивіться, 20-й рік, здавалося б, не так багато років пройшло. А зайняв друге місце і сидить зараз в Київраді з мандатом, і ми досі не позбулися, принаймні в місцевих радах, депутатів від заборонених партій. Тобто 4 роки тому ми позабороняли партії, юридичні особи печатки, а вони досі сидять. Ну от як з цим бути?
1: Ну, от справді, от таке риторичне питання, як з цим бути? Я знову ж таки повернусь до цього казусу Деркача. Послухайте, він очолив одну з скажімо, чутливіших галузей України на хвилі Помаранчевої революції. Тобто ті люди, яких ми з вами привели до влади на Майдані, ми з вами, самі б вони цього ніколи б не зробили, та їх би розчавили, як тваринок якихось, так? А вони привели і поставили на п'єдестал російського агента. Як це взагалі може бути? Правда? Я не думаю, що це була якась випадковість, відверто кажучи. Але от те, що ми з вами зараз згадали Енергоатом, а Міндічгейт, це ж і схеми Деркача, їх же так і називають. Схеми Деркача, які закріпилися в Енергоатомі, і потім працювали, дай Боже, щоб зараз вже не працювали, так? А працювали багато років, десятиліть навіть. І ми ж з вами чули оце, що двушка ушла на Москву в записах НАБУ і САП. Двушка ушла на Москву. Це наскільки цей російський спрут все ж таки потужний навіть в умовах війни, правда?
0: Ну так дивіться, говоримо ж про гроші. А коли з'являються різні там феншуй астрологи, які вам будуть говорити про кадрову політику, і вони будуть не з нашої держави. Тобто, ну тут гроші, корупція, держава ворог, а тут ще якісь консультанти феншуй. Ну це дійсно, ну це іноді просто не вкладається в голові. От якщо апелювати до здорового глузду, я вже не кажу там до якоїсь честі, до совісті, але ну. Більше питань завжди виникає, ніж відповідей. І чим більше інформації дізнаєшся, ну то тим вище волосся дибки на голові стає.
1: Ви тут московських попів згадали, а я паралельно згадав, що Андрій Деркач, він же був одним з головних провайдерів московського патріархату в Україні. А ефір Радіо Ера довелося вичищати, як Авгієві стайні, від московського патріархату свого часу.
0: Ну так і під час обшуків цивільної дружини знаходили фотографії з Кирилом Деркача, і дружина віднекувалась, що це сімейний архів. Ну, фотографії з Кирилом стали сімейним архівом. Ну це зрозуміло, що ця спайка ФСБ в рясах, Деркач, який став героєм Росії, і мотив в Енергоатомі. ну, вони взаємодіяли разом, підривали національну безпеку. Більше того, хочеться сказати, що це ж не тільки той, хто співпрацює з Російською Федерацією, він підриває національну безпеку. Коли говорить

0: говоримо про наших корупціонерів, які можуть не працювати з державою-агресором, то війну будь-який корупціонер підриває державну безпеку.
1: Ну так, українська держава якось дуже дивно була надзвичайно доступною для ворогів. Ви згадали про ситуацію, яка зараз існує, і, зокрема, про тих депутатів, які представляли проросійські сили. Наскільки вони зараз активні в українському, хотів сказати, політичному житті? Ну, воно у нас таке трохи законсервовано, та, але в своїй діяльності.
0: Ну, звичайно, активні, і в парламенті активні, і в місцевих радах активні. Я коли дивилася на те, що робить Запорізька міська рада, то була вкрай подивована. Там представники заборонених партій комісії можуть очолювати і можуть на своїх же представників проросійських партій, пов'язані з ним фірми, зелені зони віддавати. От вдумайтесь, Запорізька міська рада, Запоріжжя 23 кілометри до лінії фронту. І там сидять ждуни з проросійських партій. І ми їх не вичищаємо. А що ми чекаємо? От в мене питання. Скільки років ми маємо воювати, аби зрозуміти, що представників проросійських партій треба вичистити? От що вони там роблять в цій Запорізькій міській раді і в інших радах? І тут, до речі, хочу сказати, що Київська обласна рада, вона змогла зібратися і викинути проросійських депутатів. Вже навіть парламент не чекали. Тобто це таке дивне червонокнижне звірятко, як політична воля. Вона має десь знайтись, хоча б в місцевій раді, якщо не знаходиться в парламенті. І ну, вичистити це все – це питання національної безпеки. Але ну, от, коли ми говоримо на рівні національної безпеки, на рівні парламенту, Стефанчук, як йому треба протягнути свій цивільний кодекс, проєкт, так він же ж просто блискавкою за 3 тижні протягне і будуть протести в країні. Він на це не зважає у війну. А коли треба було питання московських попів розглядати, то спікер парламенту казав, ну не знайдеться 226 голосів. Ну це спікер парламенту в часи війни, ну такі заяви робить, що на питання національної безпеки у них голосів нема. Зате політична воля, коли йому треба сколихнути всю країну своїм законопроєктом, от його вона є.
1: Але тут, слухайте, тут у мене певне застереження є. До речі, ви згадали, що там сидять депутати в Запорізькій облраді, які роздають зелені зони, от буквально
0: міські.
1: Що... В міськраді, так. А щойно буквально з Юрієм Березою ми говорили про те, як нищаться посадки, які мають стратегічне значення для оборони України і вирубуються лісові смуги. Але послухайте, це ж не лише роблять люди з проросійською опозицією, тому що я так думаю, що у нас вистачає і людей, які декларують свою патріотичну позицію, вишиванки одягають, але коли мова йде про гроші, вони, в принципі, мало чим можуть відрізнятися від носіїв проросійських ідей. Що ви думаєте?
0: Ну, так само сказала і повторюю знову, що той, хто малює війну, корупційні схеми, він сприяє ворогу. Вони можуть не поділяти цінності Росії, вони можуть не комунікувати з росіянами, але вони підривають нашу державу, тому що корупція вбиває нашу державу і підриває нашу міць. Відповідно, в часи війни будь-який корупціонер, він шкодить і підриває національну безпеку. І так, це сидять люди і в місцевих радах, які займаються пилянням ресурсів, і в парламенті, от, наприклад, в того ж самого Стефанчука в проєкті цивільного кодексу в 9-й книзі, там просто чорним по білому закладена схема, щоб могли обнулити претензії до забудовників. І це дійсно підриває. Більше того, я вам скажу, коли ми всі кидаємо всі справи свої, які пов'язані з національною безпекою, і починаємо просто аналізувати документи на предмет наявності корупційних схем, це відриває наші ресурси від посилення національної безпеки держави. Бо ми маємо тепер боротись з нашими корупціонерами. Маємо дивитися, що вони там придумали, що вони виписали, що вони заклали. І ну, менше рук, значить, працює з питанням національної безпеки в такому випадку.
1: Що ви там про Шуфрича і Дубинського згадували? І чому?
0: Ой, це дуже тяжка історія. Бачите, ми можемо кілька років судити людей за державну зраду. Шуфрича випустили, сказали, що вже довгенько він сидів. По Дубінському справилися ми трошки краще, йому вліпили наступну підозру. Але знаєте, як от наші правоохоронні органи кажуть, що Дубінський, ну і це в принципі, напевне, правда. Працював в соціальних мережах і підривав міці національну безпеку нашої держави. Але ми проаналізували телеграм-канали і виявили кремлівську мережу. До речі, з вами в етері про неї говорили ще 2 роки тому. Ну, це говорить, напевне, про швидкість роботи наших правоохоронних органів, коли ми виявляємо, в нас є дані, ми це показуємо. Я їжджу в Бонн, презентую результати наших досліджень громадської ініціативи «Буголка», показую графіки, передала їх же ж одразу, щоб ви навіть не сумнівалися, тим, кому потрібно, і тільки через 2 роки йому вліпили цю підозру. Більше того, я більш ніж певна, що її дали для того, щоб він не вийшов як Шуфрич. Ну, тому що строки то йдуть, і от нова підозра. Ну, нова підозра, нові строки, розумієте?
1: Ну, Ірино, що скажеш? Лупайте цю скелю, бачите, все одно є, хоч і через 2 роки, з, так би мовити, серйозним уповільненням процесу. А скажіть, лише Дубинського звинувачують в цій такій інформаційній діяльності проти держави? А ви ж писали про цілу мережу телеграм-каналів?
0: Звичайно, до цієї мережі, згідно з аналізом репостів, входить і Ростислав Кравець, і телеграм-канал Володимира Бойка «Записки Пасквілянта», і Бужанського телеграм-канал. І от зважте, що коли, наприклад, стосується питань національної безпеки, то Бужанський буде голосувати червоною кнопкою. Питання попів за те, щоб 8 травня визнати днем пам'яті і примирення. Він єдиний народний депутат, який голосував червоною кнопкою, але його слуг народу не виганяють. Більше того, коли потрібно протягнути правки, які не наважиться подати жоден народний депутат з партії влади, це я зараз про правки, які дозволили ліквідувати незалежність НАБУ і САП, після чого почались протести, то використовують Бужанського для таких ігор в парламенті. Тобто це всі розуміють, хто він є, всі знають, хто він є, його тримають у фракції, не виганяють і ним послуговуються, коли дуже треба владі щось зробити, бо Бужанський на себе такі токсичні речі готовий наклеїти, а інші ні. Ну і якщо ми будемо так грати, то ми українських гнид будемо дуже довго виганяти з політичної системи.
1: До речі, Володимира Бойка у нас вдруге вже згадують наші спікери, а перший раз в якості блогера. Так, далі. Щодо того, як реагувати на присутність російської мережі в українській політиці і в українському інформаційному просторі, я так розумію, що у нас, ну, консенсусу немає на сьогодні. Я маю на увазі державну політику. Але з іншого боку, ми ж з вами пам'ятаємо часи, коли у нас повним ходом валили не просто телеграм-канали, у нас телеканали працювали, практично не приховуючи то своїх зв'язків і свою афілійованість з московським центром. Тобто, в принципі, еволюція в країні йде.
0: Ну, так, можемо сказати, вона йде, але тут велику небезпеку становить Телеграм, тому що Телеграм набирає сили. Там дуже багато анонімних телеграм-каналів, і люди п'ють і споживають оцю от інформацію. Вони не бачать цих зв'язків. Критичне мислення, на жаль, дуже погано розвинене, особливо в молоді, бо люди менше читають, вони більше сидять в телефонах. Споживають такий швидкий контент, неглибокий контент, і це ж питання мислення, чи виховуємо ми нове покоління, яке може критично мислити, критично думати, оцінювати. І давайте правді в вічі, у нас з політичною журналістикою, ну, глибока криза. У нас в парламенті вже ніхто не працює 7 років, не стежить за тим, що там відбувається. Хіба що дистанційно у нас існує ця політична журналістика? От ми включаємося, говоримо, але біля політиків пліч-опліч ми не працюємо. Тому інформаційне поле бажає кращого.
1: Так, слухайте, Про політичну журналістику взагалі важко казати в країні, в якій немає виборів. Через війну, звісно. Але, ну, про яку якість політичної журналістики можна говорити в цьому контексті? І що цікаво, знаєте, у нас же, в принципі, як би мені здається, вимальовувався консенсус щодо телеграм-каналів. Та хай вони існують, слухайте. Не відключати той телеграм, але хай вони всі будуть верифіковані, щоб там не було анонімщиків. І кожен, хто щось публікує чи веде якийсь свій канал, розслідування, інформаційний і все таке інше, та хай підписується своїм ім'ям. І тоді буде зрозуміло, хто, чому і хто має відповідати за інформацію, яка може виявитись дезінформацією, наприклад. Дякую. Ірина Федорів, журналістка і голова громадської ініціативи «Голка», з нами була на зв'язку. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Спільне виробництво безпілотників для сил оборони запускають Україна і Канада. Як повідомили у Міноборони, проект передбачає запуск виробництва українських розвідувальних безпілотників у Канаді. Вироблені дрони будуть спрямовані силам оборони України. Відповідну домовленість підписали представники оборонних відомств двох країн. В межах домовленості створюється нове спільне підприємство. Проект, який реалізовуватиметься за підтримки урядів двох країн, має пришвидшити постачання силам оборони України обладнання для проведення розвідки і планування операцій. У Міноборони зазначають, що спільне виробництво створює можливості і для Канади. Йдеться про розширення виробничих потужностей в галузі критичних технологій і доступ до ефективних рішень сучасної війни. І гроші на програму «Пюрл» для України вперше надала Японія. Як зазначено на сайті тамтешнього Міністерства закордонних справ, Токіо спрямувало понад 14,5 мільйонів доларів на закупівлю нелетального обладнання. Деталі того, що саме закуплять для України, буде погоджено з НАТО. У міністерстві додали, що Японія продовжить надавати підтримку Україні у досягненні справедливого і міцного миру і має намір і надалі зміцнювати співпрацю між Японією та НАТО. На допомогу вже відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга. У соцмережі X він висловив подяку за внесок і зазначив, що принципова та послідовна підтримка Японії є потужним сигналом солідарності. Нагадаю, ініціатива НАТО «Пюрл» дозволяє постачати Україні боєприпаси, техніку та інші засоби американського виробництва. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
9: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
10: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Росія має зазнавати поразки не лише на лінії фронту, а й зсередини, так би мовити. Тут важливе значення мають санкції щодо Росії. А тим більше в контексті того, що ми чуємо, в тому числі і від російських економістів, які опосередковано визнають, що на сьогодні економіка Російської Федерації вже тріщить буквально по швах. На зв'язку з нами Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, вітаю вас.
11: Доброго вечора, пане Дмитре. Вітаю вас і вітаю і радіослухачів Радіо НВ, а також ютуб-глядачів.
1: Дякую. Наступне повідомлення. Синхронізація санкцій Європейського Союзу в межах 20-го пакету охоплює 120 осіб та організацій і запроваджує економічні санкції, спрямовані на ключові сектори російської економіки. Ми з вами можемо розшифрувати, наскільки це дієвий інструмент для сприяння припиненню війни Росії проти України?
11: Ну, скажімо так, оскільки наші партнери одразу вибрали лінію санкційного тиску на Росію, тобто фактично, якщо повертаємось до початку санкційного тиску, як на мене, на столі лежало два варіанти. Перше – це економічно тиснути, друге – це направляти свої армії для того, щоб, як то кажуть, зародище перемогти Росію, поки вона не стала чимось подібним до Гітлера часів Другої світової. Наші партнери на це не погодились, ніхто не хотів воювати. Як не хотіло воювати Франція і Великобританія перед початком Другої світової, нагадую, що тоді Чехословаччину схилили до того, що віддала Судети, вона Гітлеру, і тим самим посилила ще більше Гітлера, але ж це не зупинило його, навпаки, стимулювало далі збільшувати агресію. І частково ми побачили це зараз, коли вирішили наші партнери, що ні, ми не будемо, як то кажуть, свої армії відправляти, але ми будемо допомагати Україні і санкційним тиском, і, власне, наданням зброї. І як би це парадоксально поки що не звучало, але на 5-му році повномасштабної війни ефект від цього року був би, і країни не вийшли в війну, і економіка Росії, як би там не казала російська пропаганда, вона дійсно зазнає суттєвих проблем. І фактично те, що зараз зробила Україна, синхронізація з 20-м пакетом, абсолютно вірний крок, тому що треба постійно говорити, що ми також доєднуємось побільше. Треба не лише доєднуватись, треба ще давати приклад, тобто самим розробляти певні санкції і далі просити наших партнерів доєднатись до них. А що стосується ефекту від санкцій, то російська пропаганда, вона з однієї сторони говорить, що санкції не впливають, а з іншої сторони постійно просять зняти з них санкції. Будь-яка зустріч Путіна з Трампом або розмови з навіть ті, що є у Росії з зовнішніми партнерами, постійно вони говорять, зніми з них санкції. Тому що, що б там не було, російська економіка вже ввійшла в кризовий стан, і далі лише негативні прогнози і перспективи. І, власне, тому вони і говорять, що будуть, по-перше, битись за свої гроші, заморожені на західних рахунках, і взагалі оскаржувати ці санкції, тому що розуміють, що якщо раніше, перші там 4 роки повномасштабної війни, ті гроші, які були заморожені для Росії, вони особливої ролі не грали, то зараз вони ще якут грають роль, тому що дефіцит бюджету стає не просто великим, а катастрофічно великим. І фактично вже зараз навіть Financial Times пише, що Росії цьогоріч вже не вистачає щонайменше 28 мільярдів доларів США для того, щоб фінансувати війну, яку Росія розпочала.
1: Я, пане Іване, я уточнення деяке зроблю. Справа в тому, що в 1938 році Чехословаччину не схиляли ні так. до чого. Її просто навіть не запитали її думку. Так. Навіть не впустили в кімнату переговорів, куди приїхали представники чехословацького уряду. Їх навіть не впустили. І розділили Чехословаччину тоді Даладьє, прем'єр Франції, прем'єр Британії. Гітлер і Муссоліні. Ну, Даладьє, Чемберлен, Гітлер і Муссоліні розділили європейську країну. Наслідки не забарилися. 39-й рік і початок Другої світової війни. Ось, якби. До речі, оскільки ми історичного контексту торкнулися, те ж саме, на жаль, сталося і в 1945 році, коли в результаті Ялти, наприклад, з прозахідним урядом Польщі, який знаходився в екзилі в Лондоні, навіть говорити не стали. Черчилль не став навіть з ними говорити. І Польщу подарували радянському концтабору. Просто от багато мільйонів людей, як валізу переставили за колючий дріт. І сказали, тепер ви будете жити в зоні радянської окупації. Ось так. І все. Це я до чого так згадую, всі ці історичні деталі, що українці мають розуміти. В цьому світі треба бути сильними, бути суб'єктними. Щоб не бути валізою, яку можуть подарувати людожеру. Тепер далі йдемо. Ви сказали, Путін просить Трампа зняти санкції. А про які санкції йдеться? Оті самі санкції щодо Роснефті і Лукойла, якщо говорити про санкції, які запровадили Сполучені Штати Америки. Про які санкції? Про зняття яких санкцій Путін просить у Трампа?
11: Насамперед, санкції щодо непостачання до Росії важливі для російської економіки тварів, які, звісно, Росія хоче використовувати в військовій сфері, але це не тільки військові. Тобто дуже багато технологічних товарів країни, насамперед Європи, вони в Росію не постачають. І тому для, скажімо так, для Росії критично важливо, щоб оці обмеження на постачання товарів, вони були зняті. Це не значить, що Росія їх не отримає, але коли санкції присутні, то ви можете отримати ці товари через там другі, треті, четверті руки. А за кожну пару рук вам треба платити додаткові гроші, адже це не напрямую через них. І для Росії це додаткові витрати. Тобто, коли Росія щось отримує, що не повинна отримати, це не значить, що це було, як раніше воно це є. Це значить, що вона додаткові витрати несе. Коли у вас багато грошей, це не проблема. Але коли ці гроші закінчуються, це вже стає шаленою проблемою. Тобто, фактично, вже зараз говорять, що не можна паралельно воювати і займатися там розвитком власної економіки. Тобто, якщо ви концентруєтесь на війні, це значить, що ви виводите гроші з не пов'язаних з війною сфер, і тому все частіше лунають розмови, поки що обережні, що давайте, можливо, перекладемо виплату пенсії на родичів пенсіонерів, а не на державу, чого це держава повинна платити пенсії. Тобто в Росії такі розмови вже є. Як і розмову про те, що треба забирати кошти громадян держави на рахунках в банках. Тобто, ну, знову ж таки, Радянський Союз 3 січня 1991 року. Що зробили? Заморозили активи на рахунках в радянському тоді державному банку, і чим це скінчилось. Тому, безумовно, Росія не хоче йти траєкторією, не східною траєкторією Радянського Союзу, тобто останній Харків, не хоче робити аналогію з 91-м роком, розуміючи, чим для Радянського Союзу закінчився 91-й і 1991-й. І тому, власне, вони усіляко прагнуть, щоб не було оцих всіх моментів, які не дозволяють російській економіці отримувати товари певні технологічні. Через це, до речі, дуже багато технологічних товарів, які в Росії виробляли, зараз не виробляються, бо вони без деталей, які треба купувати на Заході, насамперед в Європі, вони просто не можуть це робити. Тому, безумовно, ці прохання вони присутні. І зараз таке враження, що Росія хоче обміняти обіцянку миру на зняття з неї санкцій. Це дуже така неприємна історія, тому що обіцянка нічого не варта, а ось ці санкції, вони дійсно дають ефект помітний. І, в принципі, я розумію, що наші слухачі скажуть, ну, слухайте, ну, п'ятий вже рік повномасштабної війни, ну, який вони можуть дати ефект? Ну, вони ж не дали так. Не дали, тому що Росія накопичувала ресурси для протистояння відносно тривалого. Але Росія не думала, що воно буде настільки тривалим, і, відповідно, накопичених ресурсів не дуже вистачить. Я вже мовчу про те, що світова економіка вже змінилася. Якщо там ще 25 років тому країни Великої Сімки, коли Росія полишила її Велику Вісімку, це 60% світового ВВП, то зараз це приблизно 45% світового ВВП. Тобто, якщо раніше дві третини, зараз менше половини. Тому що зріс глобальний південь, і, відповідно, торгівля з ним для Росії частково є порятунком, хоча, знову ж таки, там також є не найкращі для Росії умови. І оце візит Путіна до Китаю. Головна ж ідея яка була? Будівництво Силу Сибіри-2, газогону. А чому вона не реалізована? Тому що Китай, він не змінює свої, скажімо так, позиції, що він буде купувати газ по внутрішньоросійським цінам. А оскільки ці ціни субсидійовані, вони нижче собівартості. Відповідно, Китай хоче купувати у Росії газ нижче собівартості. Звісно, Газпром проти, і Росія розуміє, що торгівля нижче собівартості – це торгівля собі збиток. Але, ну, знову ж таки, сама Росія себе загнала. І загнала в тому числі через те, що є ускладнення з Європою, яка у неї не купує певну продукцію. Причому Росія іноді сама запровадила ці санкції. Зараз Росія не хоче відмовлятися від них, хоча це було помилкове рішення, як вже зараз зрозуміло, тим не менше. Вона сама себе загнала в умови, які в теорії економіки називаються монопсонія. Це не коли продавець диктує умови, а коли покупець диктує умови. І Китай, як покупець російських енергоресурсів, говорить, що я вас купую, але перше, ви за власний рахунок будуєте газогін, а друге, газ по ньому ви продаєте нижче собівартості. Якщо вас це влаштовує, ми готові у вас його купувати. Вас це не влаштовує, продовжуємо перемови, бо ми не готові купувати по ринковим цінам, як на це сподівався Путін.
1: Та слухайте, тут кілька питань у зв'язку із цим виникає. Ну, по-перше, от що я міркую, що коли Путін щось пропонує наївному Заходу, наївному або, як сказати, я хотів сказати про адміністрацію Трампа, а прагматичному, підібрав слово, яке не ображає, прагматичному, так? То КГБісти все одно обмануть, буде обман. Це їхня природа. Це все одно, як знаєте, от від хижака вимагати, щоб він не їв м'ясо. Щодо тих санкцій, про які просить Путін у Трампа. Я повторю своє питання, пане Іване, ви даруйте, будь ласка. Але наші експерти, які розбирають рештки російських ракет, які нас обстрілюють з вами, причому фіксують, що багато цих ракет виготовлено вже в цьому році, у 2026-му. І там, вибачте, до біса західних компонентів. Я вже про китайські не кажу. А компонентів походженням із Сполучених Штатів Америки, із країн Європейського Союзу. То знову, вибачте за повтор, так про які санкції йдеться, якщо Росія все одно ці компоненти продовжує отримувати? Чи якби не було цих санкцій, то цих компонентів було б ще більше?
11: Вони були б дешевшими для Росії. Тобто основна проблема Росії, що вона так, вона, на жаль, для нас їх отримує, але переплачує за це іншим країнам. Взагалі, неодноразово піднімалось питання, ще за часів Байдена, що треба повне торгівельне ембарго на стосунки з Росією. Тобто жодної торгівлі з Росією не повинно бути. Але і Європа купує певні енергоресурси, і у Росії, що Росія зробила, щоб підстрахуватись від цього повного торгівельного ембарго. І про це, до речі, Reuters писала ще в грудні, ну, можливо, навіть трохи раніше, 21-го року, тобто за декілька місяців до початку повномасштабної війни, була така стаття, що називалась «Пшенична дипломатія Путіна». І в цій статті Reuters написала, що що вибудовує Росія – це залежність від себе, як вона побудувала це по газу. У Європі так само вона будує залежність по пшениці від цього світу. Тобто зараз Росія говорить, що якщо ви робите повне торгівельне ембарго на нас, то ми тоді підштовхуємо світ до глобального голоду. До речі, Маргарита Сіманян, одна з провідних пропагандистів Росії, вона в 22-му чи 23-му році казала, що нам потрібен глобальний голод. Тому що тоді всі будуть бігти до Росії і просити рятувати цей світ, бо ми дуже багато вирощуємо пшениці. І фактично у Росії була така ідея, що треба ставити залежність від себе світ не лише по енергоресурсам, а й по продавачим товарам. Відповідно, це підстрахувало Росію від цього торгівельного ембарго, його нема. Але ще є одна ідея, яку озвучували міністри фінансів країн Великої Сімки, знову ж таки, це все було за часів Байдена, вони тоді казали, що, слухайте, по чинним системам санкцій, компанії, які продають підсанкційну для Росії продукцію, повинні включати пункт, що цей товар продається для неперепродажу Росії. Але як його обійти? Елементарно. Продається товар не в Росію, а в країну А. Країна А не може продати його в Росію, але може продати в країну Б. А країна Б, оскільки купує його не у країн, які наклали санкції, у країни А, то може спокійно його перепродати Росії. Тобто кожного разу, коли ви запроваджуєте наступний рівень цієї заборони, з'являється ще один, який дозволяє його обходити. І, власне, що пропонували міністри фінансів Великої Сімки? Щоб компанії, які продають заборонену для Росії продукцію, власне, несли відповідальність за те, що ця продукція опинилась у Росії. Ось пролітає російська ракета, розбираємо те, що лишилось, встановлюємо, які компоненти були вироблені на Заході, які компанії ці компоненти робили, і, відповідно, ці компанії повинні нести відповідальність. Оцього, на жаль, поки що нема, і через це ми, на жаль, спостерігаємо ці всі історії, що Росія постійно нас атакує, і в російських ракетах достатньо компонентів, які виробляються на Заході. Причому це нові ракети, тобто це не щось таке, що там давно було вироблено, і в Росії були певні запаси цієї продукції. Ні, це те, що саме обхідними шляхами це купується, тому що нема безпосередньої відповідальності компаній, які роблять ці деталі, за те, що їх продукція опинилась в Росії. Тому ну, тут працювати і працювати в санкційному треті, але я сподіваюся, що все ж таки ця ідея колись буде. Важко сподіватися на чинну адміністрацію в США, я розумію, що ще довго, але далі цілком можливо, розумієш, це дуже довго і воювати до кінця чинної адміністрації, але тим не менше без цієї заборони, як на мене, дуже важко буде отримати той ефект, на який ми хочемо, щоб у Росії на 100% не зупинимо потік того, що їм потрібно, але ще більше його скоротити, це гіпотетично можна, якщо такі зміни будуть.
1: Але от цікаво, що притомна частина світу, яка жахом дивиться на російські обстріли, на влучання російських ракет в житлові будинки, в принципі, має розуміти, що вони могли би все це припинити, обрізати. От як Україна обрізала російський парад 9 травня в Москві, обрізати все це можна, тому що воно звучить як, вибачте, дитячий лемент на галявині. А всі знають, що просто вибудований ланцюжок постачання компонентів до Росії і роблять вигляд, що ми тут ні при чому. Нічого не знаємо. Якось через треті країни все це надходить. А оце питання щодо відповідальності компаній, які, по суті, по факту постачають свою продукцію в Росію, воно взагалі не має можливостей до вирішення. Інакше запитаю, це великі збитки для світового бізнесу, якщо насправді буде прийнято рішення припинити постачати ці компоненти до Росії?
11: А знаєте, пане Дмитро, я не думаю, що це великі збитки. Тобто, звісно, це ризик для компанії, що дійсно десь недогледять, і тоді їм треба відповідати за це. Але якщо вони гарно побудують систему контролю, щоб слідкувати за всім, чим продається, за тим, кому вони продають, з гарантією того, що це не буде, я не думаю, що це будуть великі збитки. Тому, знаєте, тут головне бажання контролюючих органів це робити. Бо скільки разів казали, що це не можна, це підірве там те-то, це підірве те-то, це потім робили, і що і нічого не траплялось. Тому тут просто, як на мене, бракує оцього самого політичного рішення тиснути далі, щоб розуміли, що не можна спокійно собі розробляти гроші, продаючи ці деталі, і знаючи чудово, що вони опиняться в Росії. А відповідальності ж нема за те, що вони опинилися в Росії. Якщо ця відповідальність буде, це не значить, що повторюю, що на 100% все закриють, але тричі думати точно будуть. Якщо головне будуть прецеденти, коли певні компанії будуть відповідати за те, що їх продукцію врешті-решт знайшли в Росії, і що фактично тим моментом, що вони не відслідкували шлях своєї продукції, вони стали співучасниками злочинів, які були скоєні ракетами, зробленими завдяки їхній продукції. Як на мене, цю систему треба будувати, і треба, щоб була чітка відповідальність у Заходу. І такі історії, як приліт російського дрона в румунський Галац, це те, що може в цьому посприяти, тому що вже і Румунія почне казати, що через те, що нема таких обмежень, російська зброя не лише атакує Україну, атакує і сусідні з нею країни.
1: А скажіть, імпортозаміщенням росіяни можуть вирішити цю проблему, потенційну поки що, та браку відповідних компонентів для створення ракет і дронів китайською продукцією?
11: Пане Дмитре, якість не та. Розумієте, імпортозаміщення, воно, звісно, на папері гарно звучить. А по факту, тобто, взяли Мерседес, розібрали, зібрали знову. Що заважає
1: побудувати? Вийшли Жигулі, я розумію.
11: Так, вийшли Жигулі. Там потрібні знання, там потрібні певні підходи, які є на Заході і яких нема в Росії і взагалі в багатьох країнах світу, включно, до речі, з Китаєм. І тому заміна на китайські аналоги, вона десь може допомогти, а десь буде призводити до того, що як той другий орешник, який запускали по нам, він впав на непідконтрольній Україні території, тому що якість явно була там дуже-дуже погана.
1: Другий орешник, а можливо навіть і третій орешник. Скажіть, синхронізація санкцій України з країнами Європейського Союзу в межах 20-го пакету, а як відчують на Росії?
11: Я б не сказав би, що відчують саме від України, але політично Україна повинна завжди доєднувати до всіх цих санкцій, бо це насамперед потрібно нам. І те, що я казав на початку, ми повинні бути ініціаторами тих санкцій, які ми хочемо, щоб вони були, але ми повинні першими їх робити, щоб не казали, що ну, бачите, ви нас прохаєте там піти на повні санкції, а ви самі цього не робите. Тобто самі зробили, а потім сказали нашим партнерам, дивіться, ми на це пішли, давайте і ви будете йти також.
1: Дякую, шановні. Програма «Дій зрозумілою» є. Тут дуже важлива консолідація зусиль з усіх боків. Іван Уз з нами був на зв'язку, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
12: Для довідки.
3: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг, а саме консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. представництво інтересів. Від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд. Для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На фантазії російського диктатора Владимира Путіна про фронт відповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, на фронті гинуть десятки тисяч окупантів на місяць. Це більше, ніж набирають живих у цей конвейер безумства і смерті, каже Коваленко. За його словами, Путін є божевільним, який вірить в уявні звіти Герасимова. Нагадаю, очільник Кремля на прес-конференції заявив, що російські війська наступають щодня, а так звана спецоперація наближається до завершення. Назвати конкретні терміни він не зміг, сказав лише, що це необачно. Раніше повідомлялось, що темпи наступу Росії цього року різко впали, при цьому командування продовжує доповідати Путіну про успіхи. За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, співвідношення втрат між російською та українською арміями становить приблизно 3,5 до 1 на користь України. Схему з вимаганням хабара у мільйон доларів під час закупівлі безпілотників для Держприкордонслужби викрили Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Гроші вимагали від компанії, яка вже виграла тендер на 825 мільйонів гривень. За даними слідства, посадовець Держприкордонслужби та власник компанії-виробника безпілотників, яка не виграла тендер, після оголошення результатів зажадали від компанії-переможця тендеру мільйон доларів за безпроблемне підписання контракту. Цю суму вони планували поділити між собою та посадовцями прикордонної служби. Аби переконати керівника компанії-переможця заплатити, йому організували розмову з представником Держприкордонслужби. Той запевняв, що вимога про хабар нібито погоджена з керівництвом відомства. Власнику компанії-конкурента та посадовцю Держприкордонслужби вже повідомили про підозру у хабарництві. У Києві НАБУ провело обшуки у кількох підрозділах відомства. У Держприкордонслужбі заявили, що співпрацюють зі слідством і самі зацікавлені в об'єктивному розслідуванні. Там наголосили, що сама процедура тендеру була проведена законно, переможцем визнали фірму з найнижчою ціновою пропозицією, а затриманий військовослужбовець не мав можливості впливати на хід торгів. У відомстві додали, що слідство передали всю необхідну інформацію, зокрема і матеріали з переговорних процедур під час тендера. Угорщина хоче, щоб Україна виконала 11 умов щодо угорської меншини Закарпаття, які були запропоновані ще за часів колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це заявив чинний глава угорського уряду Петер Мадяр. На прес-конференції у Брюсселі він зазначив, що ці пункти безпосередньо стосуються мовних та культурних питань. Мадяр наголосив, що для Угорщини важливо мати гарантії, що 100 тисяч угорців, які живуть в Україні, зможуть використовувати свою рідну мову у школі, культурній діяльності діяльності та державному управлінні. Угорський прем'єр зазначив, що сторони вже пройшли кілька раундів технічних перемовин, і Будапешт підтримує активні контакти з українською стороною. Угорський уряд розраховує, що Україна погодиться на умови і внесе необхідні зміни до свого законодавства. Наступним кроком після завершення технічних зустрічей має стати двостороння зустріч міністрів закордонних справ. Петер Мадяр заявив, що був би дуже радий після цих технічних зустрічей зустрітися з главою нашої держави Володимиром Зеленським в угорськомовних районах України і відкрити справді новий розділ у відносинах двох країн. Раніше очільник угорського уряду запропонував організувати переговори у Береговому на Закарпатті, щоб особисто обговорити з українським лідером питання забезпечення мовних та інших прав угорської меншини в регіоні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми починаємо підсумовувати тиждень, а вже ж доволі гучною, як мені здається, було влучання російського безпілотника в багатоквартирний будинок в Румунії. Ми вже чули в новинах, що Бухарест з цього приводу буде звертатися до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони. Тим часом західна преса пише про те, що Європа може готуватися до того, що в найближчі 12 місяців Росія буде вчиняти якісь там провокації, ескалації в країнах НАТО. Ну, мені здається, що вона вже вчиняє, але головне питання, чи буде якась відповідь взагалі. До нашого ефіру вже долучився Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Олександре, я вас вітаю, доброго дня.
2: Доброго дня, пані Власто, вітаю.
1: А ви як оцінюєте ось цю подію з влучанням російського безпілотника на території Румунії? Чи це випадковість, чи це вже початок цих ескалацій і провокацій, про які нас уже доволі давно попереджають різні оглядачі і в тому числі преса?
2: Ну, знаєте, якщо ви бачили такий британський серіал 80-х років «Yes, Minister», так міністр, так прем'єр-міністр. І там прем'єр-міністру один з аналітиків пояснював, що Радянський Союз використовуватиме тактику салями, коли він буде робити маленькі кроки і буде паралізована воля інших країн, допоки вони не досягнуть своєї цілі. За великим рахунком, Росія вже вчиняє акти, які можна було би вважати веденням війни, прихованої війни. Поки що, звичайно, вони не готові на відкриту. Це акти диверсійні і вбивства на території країн-членів НАТО і ЄС. Це і періодичні зальоти ракет і дронів навмисно в повітряний простір НАТО. Ну, спочатку вони летіли на Україну, а зараз ми бачимо більше і більше дронів, які все ж таки падають на території країн-членів НАТО. Сенс в цьому абсолютно зрозумілий, що Росія не здатна досягнути успіху на полях в Україні. Наші сили і наші удари по російській критичній інфраструктурі, а зараз за останні кілька місяців і нарощування так званих «мідстрайк», тобто ударів в оперативну глибину, починаючи від 50 до 200-300 кілометрів, вони починають змінювати ситуацію на полі бою. І, звичайно, що Путін цим не задоволений, він не може досягнути своїх цілей в Україні. А тим часом американці не спромоглися натиснути на Україну, щоб ми погодилися на так званий мир. І європейці продовжують, можемо їх критикувати, але повільно підтримувати нас фінансово і різними видами озброєння. От, власне, склалася така ситуація, що так звана горизонтальна ескалація, нагадаю, що є вертикальна ескалація, це застосування більш потужних засобів, тобто більше насилля по відношенню до вже існуючого театру воєнних дій або проти країни. А горизонтальна – це переведення в інші площини, а можливо на інші країни. І абсолютно очевидно, що росіяни намірені цією горизонтальною ескалацією створити кризу. Безумовно, вони не готові воювати з всіми європейцями, але що вони хотіли би досягнути на європейському напрямі, це колапсу фактично НАТО. От знов таки за умов, що Трамп не один раз сказав, що чи навряд він прийде на допомогу. Зараз під час іранської кампанії американці витратили шалену кількість засобів і протиповітряної оборони, і ракетних засобів. І, звичайно, що зараз у американців буде ще менше бажання втручатися в конфлікт в Європі і з можливістю ядерної ескалації. Тому, в принципі, я думаю, що Путін бачить вікно можливості, що можна зробити такі речі, які можуть виглядати як атака, як безпосередньо навмисно напад на одну з країн-членів НАТО, але таким чином, щоб не було повноцінної такої відповіді. Ну і наостанок скажу, що з приходом цих дронів великої кількості, звичайно, що це передусім наша була реакція на відсутність належної підтримки з боку країн-партнерів. Вони не давали нам велику кількість. Ну, ви пам'ятаєте всі ці саги про артилерію, потім танки, потім авіацію. Ну, я вже не кажу там про ракетні системи. Ось ми розробили ракети і більшою мірою дрони, які змінюють взагалі підходи до ядерного стримування. Бо чи буде, наприклад, ядерна відповідь НАТО, якщо, умовно кажучи, кількасот дронів російських потраплять по воєнних об'єктах одні з нордічних чи балтійських країн, чи тієї самої Румунії? Чи навряд, бо про це не замислилися стратегії натівські в цілому, а зараз особливо, коли Сполучені Штати є не такими надійними партнерами для союзниками своїх для своїх європейських союзників. От тому, звичайно, що це може виглядати як намагання Путіна ескалювати для того, щоб врешті-решт отримати бажане і в Україні, і нову роль в Європі.
1: А от дивіться, була заява від Румунії про те, що Бухарест очікує на переміщення якогось там військового обладнання протиповітряної оборони систем до своєї країни. Доволі дилетантське питання, але все ж таки поставлю. Чи означає це, що Україна тепер буде якоюсь мірою конкурувати за те обладнання військове, в тому числі, яке, можливо, мало піти до України? Але оскільки тепер все більше держав, які поруч знаходяться, теж відчувають загрозу від Росії, і тепер європейські союзники змушені будуть якось розподіляти все це обладнання.
2: Частково ви праві, бо не дарма президент України звернувся з листом до президента Сполучених Штатів і до Конгресу в тому, що ми досягли успіхів в протидії дроновим атакам, і тут у нас дійсно є гарні успіхи, великий відсоток ми збиваємо, але, на жаль, звичайно, 100% ніхто не може гарантувати. А якщо казати про ракетні загрози, передусім балістику, то без американських систем, без цих протиракет Патріот, це надзвичайно складно зробити. І враховуючи те, що американці використали шалений запас, збиваючи оці поодинокі шахеди дуже дорогими протиракетами на Близькому Сході, звичайно, що вони передусім будуть поповнювати свої запаси, потім своїх союзників ключових, як Ізраїль, і, звичайно, там на Близькому Сході, а потім вже по такому залишковому принципу комусь іншому. Але якщо ми кажемо про інші засоби, ну, по-перше, тут і Україна може бути допоміжною, якщо ми відкликнулися на клік допомоги на Близькому Сході з своїми протидронними системами, то звичайно, що ми можемо це зробити для критично важливого партнера Румунії, бо звичайно це один з хабів входження міжнародної допомоги в Україну. Я маю зі безпекою, безумовно. Ось, ну і звичайно, що ми щось можемо зробити. Інше питання, наскільки це буде швидко зроблено, і тут же не лише в тому, щоб виробити ці дрони, а фактично створити певні екосистеми, щоб ті ж самі румунські військові могли би оперувати так, як саме ми. Ну, але з іншого боку, ви знаєте, ця криза, яка збільшується в Європі, вона є і позитивною для нас. Оскільки ми вже казали, ну, починаючи там з другого року широкомасштабного вторгнення, давайте створювати загальне ППО і ПРО на європейському континенті, включаючи Україну. Ми насичені певними системами. У нас є системи ситуаційної бізнесності, які дозволяють нам реагувати. Звичайно, що ми залежимо від американців по інформації, ну, цих раннього запуску. Ось, але в інших частинах у нас є доволі великі спроможності, і було б логічно, щоб вся Європа була під'єднана, і ми бачили. І звичайно, що ми зверталися до наших партнерів: збивайте ракети, дрони над українською територією. Ну, принаймні половини України по Дніпру, там західніше по Дніпру. Ось, ну, європейці тут вагаються, є велика кількість резонів для них цього не робити. Хоча це було б логічно, і вони б більш захищали і нас, і 100% би захищали себе. Вони просто не давали б тим дронам долітати до своїх кордонів. Тому ця криза вона може бути для нас корисною. Вже не кажучи про те, що усвідомлення європейцями, що американці чи навряд прийдуть на допомогу, збільшує шанси України на повноправну участь в колективній європейській безпеці, аніж зараз, ну, або, скажімо так, рік тому всі наші заклики: давайте нас приймати в НАТО. Ми є, ну, активом, а не пасивом в безпекових розкладах в Європі. Ось, якщо американці,

0: якщо проаналізувати ту інформацію, яка є в публічному просторі, наскільки зараз склалася ситуація стосовно наявності і дефіциту ракет до Петріот, бо була остання така дуже серйозна атака на Київ, і вже тоді багато хто констатував, що просто не було чим збивати ці ракети, які зрештою прилетіли по місцях, куди вони прилетіли. І ми зараз стежимо ледь не щодня, були вже попередження і від української влади, і від інших розвідок про те, що і Росія це сама відкрито попереджала, що вони будуть продовжувати завдавати ударів, і багато хто прогнозує складне літо у зв'язку з цим, і водночас констатують, що в Україні склалася надзвичайно складна ситуація із ракетами до Петріот, і просто не буде чим збивати російську балістику, і це такий останній, ну, може не останній, але Москва перед собою бачить цим літом певний шанс переламати ситуацію на свою користь, оскільки не вийшло на фронті, то вийде закидати Україну ракетами і дронами в той час, коли в Україні не буде чим збивати.
1: Ну, звичайно, що це є результат війни на виснаження, і, на жаль, це ще за часів адміністрації Байдена, вони вирішили, що краще не ескалювати, от нехай значить, ми будемо підтримувати Україну певними засобами, нехай Росія зрозуміє, що вона не може просуватися, і тоді все завершиться якимось там новою конфігурацією. Звичайно, байденовська адміністрація не збиралася визнавати незаконні окупації і анексії українських територій, але вони просто розрахували, що Україна не здатна перемогти в цій війні, і найкраще це залишити якомога більше території під владою українських, ну, української влади. І так далі. Ви абсолютно праві, що є, ну, по статистиці відкритій ми бачимо, що є збільшення трохи результативності російських ударів. Це може бути пов'язано як зі зменшенням запасів протиракет в Україні, так і, звичайно, росіяни ж вдосконалюються, вони і, по-перше, і свої ракетні засоби вдосконалюють, а також оці комбіновані атаки, щоб вони приносили певний результат. Я не знаю, а я, якщо б навіть і знав, звичайно, я б цього не сказав, наскільки критична чи не критична у нас немає цих протиракет, чи коли вони можуть завершитися. Але абсолютно очевидно, що Путін вирішив зробити акцент і в тому числі на Києві. Звичайно, що у них є доволі вигідна ситуація, бо впродовж кількох років вони методично знищували енергогенерацію, передачу, і вони розуміють, що взимку може бути катастрофічна ситуація в Україні з цим, і таким чином вони хочуть переламати нашу волю до спротиву. Ось, але хотілося б наших глядачів і слухачів закликати, фактично, тримати цю марафонську дистанцію, я розумію, це складно казати, але особливо нам в Києві, знаєте, ми більше захищення, ніж в Сумах, там, в Харкові, Дніпрі і там, в інших містах. Ось, але є приклади, як втримався Лондон після стратегічних бомбардувань Німеччини, і, до речі, потім відповів стратегічними бомбардуваннями самій Німеччині. У нас збільшується кількість таких засобів. Звичайно, я хотів би, щоб не лише нафтопереробні інфраструктура, але і інша критична інфраструктура для виробництва зброї та цивільної економіки, яка підтримує цю війну, щоб вона зазнавала ударів, і найголовніше – Москва. Бо насправді, ви ж знаєте, що Садове кільце – це є одна Росія, а поза Садовим кільцем – це щось абсолютно інше. І всі ці кацапи, які сидять в Москві, вони відчули війну лише тоді, коли почалися прилітати дрони, заважати їм літати в Саудівську Аравію, там, Емірати і в Туреччину відпочивати, ну, а також обмеження інтернету. Тому, звичайно, що Москва має стати пріоритетом, враховуючи, що Путін і наносив удари з самого першого дня по Києву, ось, а зараз каже, що це буде пріоритетом. Тобто ми маємо показати тим, хто приймає рішення, тим, хто мовчазно підтримує цей, фактично склавшийся фашистський режим, що війна в них, і вони нічого не можуть зробити. Ну, за великим рахунком, розмір Росії є найбільшою слабкістю. Ну, ми ж не в часи Наполеона, коли потрібно на лошадях скакати там до Санкт-Петербургу або до Москви, поки там Кутузов не спалив. Фактично, вони не здатні захистити критично свою інфраструктуру. У нас є можливість нарощувати темпи її знищення, що буде тиснути на Путіна і в політичному плані. Ну і найголовніше, я про це постійно кажу, що цей етап війни завершиться

0: тоді, коли Росія буде нездатна продовжувати її, і це може бути або економічні негаразди. І зрозуміло, що якщо вони не можуть отримувати нафтодолари для того, щоб підтримувати залучення росіян до війська, і щоб цивільна економіка працювала, такі речі можуть спричинити певні, скажімо так, я не кажу про протести, але певні проблемні питання в політичній, соціальній сфері в Російської Федерації, підтримка Путіна може зменшитися. Ну і зрозуміло, що те, що ми знищуємо техніку і живу силу, ну, власне, на фронті, а зараз і в оперативній глибині, ну, буде ускладнювати йому генерування сил і засобів. І це важливо, особливо перед день виборів, ну, так званих виборів в Державну Думу в вересні, бо він не може зараз оголосити загальну мобілізацію. Звичайно, що вони можуть намагатися це приховано робити і витрачатимуть на це мільйони цих рублів для кожного контрактника, так, щоб заохочити. Ось, але це не та сама історія, коли можна просто-напросто за безцін зібрати велику, скажімо так, масу м'яса і кинути її на Україну. От, власне, тут і це є безсилля і злість Путіна, що він не може досягнути того, що він хоче, не так складаються зовнішньополітичні карти для нього. Ось, і є спротив українського суспільства, ну і, звичайно, найголовніше сил оборони України.
1: Але повертаючись все-таки до браку і дефіциту ракет до Петріотів, попри те, що Україна нарощує власну спроможність завдавати ударів в тил Росії, все-таки Україна відчуває цей дефіцит і ніщо їх не може замінити, наскільки я розумію, цьому дуже багато уваги, часу і в своїх там зверненнях, ми чуємо, приділяє Зеленський. І він от нещодавно заявив про те, що Україна навіть розіслала листи до адміністрації Трампа, до Сенату, до Конгресу, якось, ну, по-перше, з подяками, а по-друге, все-таки з проханням якось допомогти з цими ракетами. Так просто не хочуть чи об'єктивно не можуть? Чи, ну, і якщо це не зроблять американці, то чи правильно я розумію, більше нема сенсу ні від кого їх чекати, тому що їх більше ніде немає?
0: Ну, хочуть, не можуть, це дуже філософське питання, оскільки, ну, ми ж вже пересвідчилися, що адміністрація Трампа, ну, вважає, що Україна, не те, що Україна, Європа не є настільки важливою, нехай вони поряться, у них велике населення, економіка, і нехай вони самі стримують Росію. Ну, і ми бачили оці такі спорадичні дії Трампа по зменшенню обороноздатності європейських союзників, коли витягнули спочатку із Румунії контингент, потім там Німеччина, Польща. Ось, тому, в принципі, ця адміністрація вороже ставиться до Європейського Союзу, передусім веде війну фактично політично проти цього об'єднання. Ось, і звичайно, що є інше питання, як вже сказав, вони витратили велику кількість засобів на Близькому Сході. Вони нарощують виробництво проти ракет, і там останні цифри, які я бачив, там щось 600 чи 650 на рік. Ну, тобто, наче нормально, але, ну, враховуючи ту кількість, яка потрібна Україні для того, щоб бодай там оптимально захищати себе, це означає, що вони фактично мають працювати здебільшого на Україну. І це критично важливо. Я розумію, що у нас зараз війна на Близькому Сході, там чергова перемога Трампа, вже на 60 днів якісь там перемир'я. Ну, звичайно, що там чи навряд найближчим часом все владнається. Переоцінив себе, свої сили, а найголовніше свої стратегії, виробив абсолютно неправильно Трамп і його адміністрація. Ось, у кого ще можна взяти? Японці виробляють протиракети для Петріотів, але там невеличкі обсяги, здається, щось 50 чи 60 ракет на рік. І, на жаль, ну, Японія, як і Південна Корея, яка дуже багато чим володіє, вони не постачають озброєння Україні, утримуючи, так би мовити, нейтралітет. Ми дякуємо японцям, що вони дають гроші і іншу нелітальну допомогу, ось, але вони не дають саме зброї. Тому, звичайно, тут є така проблема. І плюс, звичайно, буде збільшуватися потреба у інших європейських країн. Звичайно, можна думати про інші системи, але, скажімо так, в них інші характеристики. Тут складно по характеристикам замінити самі патріоти.
1: Чи стежите ви за навчаннями Росії і Білорусі, які були спільні? Чи можна якісь уже попередні зробити висновки? Бо багато хто вважав, що це буде така, остання чи попередня репетиція перед якимось там фінальним етапом ескалації в країнах НАТО?
0: Ну, передусім, звичайно, що є загроза знов таки нам, оскільки складно тримати понад 1000 кілометрів лінії бойових дій, і звичайно, що Білорусь може вкотре стати соагресором з Російською Федерацією і дозволити там використовувати не лише свої території, а свої війська. Хоча я тут є більшим скептиком, бо я не думаю, що настільки Лукашенка є глупим, щоб не розуміти, наскільки це похитне підтримку його в країні, особливо коли перші труни приїдуть. Це не та сама історія, як з росіянами. У нас з білорусами не було таких історичних протиріччій, незважаючи на російську пропаганду в Білорусі. Я не думаю, що білорусів до рівня скаків фашистських довели, що вони готові підтримувати вторгнення в Україну. Ось, але інше питання, що Білорусь може бути використана проти балтійських країн. Бо тут абсолютно зрозуміло, якщо на мапу подивитися. Ось і для певної провокації, ескалації, знов таки, не для того, щоб була така ж сама широкомасштабна війна між Росією, Білорусію і Балтійськими республіками, і тою ж самою Польщею, якщо ми кажемо про Сувазький коридор. А для того, щоб створити кризу, і результатом якої кризи було би фактично такий константація факту смерті НАТО і необхідності якимось чином врахувати так звані легітимні безпекові інтереси Російської Федерації. Тому я думаю, що це передусім з цієї точки зору Лукашенка погоджується. Але знаєте, ви з іншого боку, це проста історія, коли диктатор думає, що він все контролює і що нічого не може без його волі відбутися, і так часто було в історії, коли таких маленьких підручних диктаторів їх використовували. Ось, звичайно, що не можна виключати можливість того, що буде проведено щось, де воля Лукашенка не втручатися в російсько-українську війну буде врахована, тому це теж не можна виключати.
1: Але чи правильно я розумію, що це в них зараз тривають навчання? Вони принаймні стартували, було оголошено всередині травня, навчання із бойового застосування ядерної зброї.
0: Ну, Лукашенка погрожував цим, да, безумовно, ця історія. Ну і ми ж бачимо тепер в ретроспективі оце захоплення влади, вкотре Лукашенком, потім зміна конституції, звідки прибрали цей без'ядерний статус, потім розміщення перших систем і так далі. Хоча ви знаєте, ну насправді Росії з точки зору воєнної ці системи не потрібні, оскільки є Калінінград, і звичайно, що є те ж саме Мурманськ, де ядерний стратегічний кулак Російської Федерації. Просто Білорусь це додаткова така загроза. Ну, єдина перевага росіян мати ядерну зброю на території Білорусі, це те, що можна приховано щось з. Значить, постачати, і у випадку конфлікту з НАТО зрозуміло, що Балтійське море буде закритим, тобто фактично цей Калінінградський анклав стане таким островом посередині НАТО. Ось тому це в цьому є сенс. Але сенсу в Білорусі як такого немає, окрім гри символічної, як би мовити. Ну, я не думаю, що, чесно кажучи, що в планах російських і майже політичного і військового керівництва давати кнопку Лукашенко. Тут абсолютно зрозуміло, що Путін не збирається відмовлятися від монопольного суверенного рішення застосування ядерної зброї. Ось, але погрожувати, збільшувати градус напруги в НАТО, показувати, що з ними може відбутися, на тлі того, що НАТО не готова. Абсолютно очевидно. І не з точки зору безпосередньої війни, такої, як у нас там на сході, умовно кажучи, з дронами, з великою кілзоною і так далі. Але навіть з точки зору цих далекобійних ударів дронами, ракетами, бо зрозуміло, що ті самі Балтійські республіки У них відсутня стратегічна глибина, така кількість інфраструктури і складність її, яка будувалася в Україні ще з радянських часів. Ну, власне, з такою ідеєю, що можливий наступний конфлікт, і це має витримати удари так з умовного супротивника. Тобто Балтійські республіки в цьому сенсі є надзвичайно вразливими. Ну і спільними діями Білорусі і Росії вони просто показують оцю загрозу і хочуть, звичайно, досягнути своїх політичних цілей. І одна із ключових політичних цілей, як і в будь-якій війні, це зламати волю до спротиву суспільства. Як вони намагаються цими ударами по цивільній інфраструктурі в Україні зробити, і слава Богу, що немає, скажімо так, негодування українських громадян по відношенню до власних сил оборони і власного політичного керівництва, що люди розуміють, що ця війна це не те, що щось не так зробила ця влада. Це війна, це абсолютно неспровокована агресія Росії з своїми імперськими, неімперськими іншими цілями. Ось, але в Європі
1: Дякую,
0: інша
1: Олександр.
0: ситуація, особливо в південній частині, там Іспанія і. І та ж сама Ірландія, яка пацифістська є, і ви знаєте, що вони допомагають росіянам, ну, фактично сировиною для оборонки і не хочуть змінювати цю ситуацію. Тобто, в принципі, можна підірвати волю до спротиву інших країн, які є важливими союзниками, які б мали би підтримати своїх союзників на східному фланзі.
1: Це вже інша тема, але теж важлива. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Росія атакувала нафтогазову інфраструктуру одразу в кількох регіонах України. Найбільше постраждали Харківщина та Сумщина. Про це повідомляє «Нафтогаз». Там зазначають, що на одному з об'єктів на Сумщині ворог завдав двох ударів з різницею у кілька годин. Як наслідок, сталися пожежі і є суттєві пошкодження. Росія майже безперервно б'є по нафтогазовій інфраструктурі у Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Ситуація в усіх цих регіонах залишається складною, кажуть у «Нафтогазі». Раніше росіяни понад добу масовано атакували підприємства паливно-енергетичного комплексу, і це вже став звичний для ворога тактичний підхід. І про плани приїхати до Києва розповів колишній спецпосланець президента Сполучених Штатів Кіт Келлог. На Чорноморському безпековому форумі він сказав, що хотів би зараз бути з українцями, але, на жаль, це неможливо. За словами Келлога, він планує бути у Києві наприкінці літа. Крім того, колишній спецпосланець Трампа подякував українцям за їхню роботу та підтримку партнерства зі Сполученими Штатами. Нагадаю, нещодавно Кіт Келлог заявив, що Москва зазнає поразки у війні, а не здобуде перемоги. перемогу і закликав Росію сісти за стіл переговорів. Він нагадав, що від 2014 року Україна втратила лише близько відсотка своєї землі. Раніше Келлог пропонував створити нову оборонну систему на заміну НАТО. Він охарактеризував альянс як боягузливий через його позицію щодо Ірану, а серед потенційно надійних партнерів окремо виділив Україну, назвавши її ефективним союзником. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
9: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів. 80 експонентів. Нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
5: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забушко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
10: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми проаналізуємо, систематизуємо все, що відбулося на цьому тижні у Верховній Раді. Насправді там відбулося не так багато подій, але вони були важливими, деякі яскравими. По-перше, Верховна Рада ратифікувала на цьому тижні угоду про позику 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом. Це гроші, які надають європейські партнери для того, щоб Україна змогла продовжувати жити, покривати дефіцит державного бюджету, забезпечувати стабільність, підтримувати військо. Але взамін на ці гроші, які там будуть надходити траншами, Україна взяла зобов'язання ухвалити низку різних законів. І деякі з них, ну, це можливо певне оціночне судження, але ну так вже є, деякі з них все-таки ми трактуємо і бачимо по тих коментарях, які отримуємо від депутатів, вони є болючими, непопулярними і такими, які депутати не готові підтримувати, ну, в тому вигляді, в якому вони є. Зараз ми все це проговоримо. До нашого ефіру вже долучилася народна депутатка від «Голосу» Юлія Сірко. Мої вітання, доброго дня.
12: Добрий день, Власа.
1: Ми з Юлею вже не вперше на цьому тижні обговорюємо цю тему. Ще раз спробуємо під кінець все систематизувати. Юля, розкажіть, будь ласка, нашій аудиторії, що з такого непопулярного і болючого взамін на ці гроші народні депутати змушені будуть ухвалити? І чи змушені?
12: Ну, перш за все, добре, що ми ратифікували цю угоду. Давайте чесно скажемо, що без 90 мільярдів платників податків наших європейських друзів нам би було дуже тяжко перейти, ну, покрити і військові витрати, і соціальні виплати, і взагалі простояти два роки для того, щоб країна могла з одної сторони воювати, а з другої сторони виконувати всі свої зобов'язання перед українцями і громадянами. Тому ми їм дуже дякуємо. Це велика справа, особливо враховуючи, що американці, ну, якби так би мовити, дистанціювалися від нас, і я думаю, що сподіватися на їх допомогу все, ну, вже не приходиться. Тому ми дуже дякуємо європейцям. Дійсно, це ці гроші йдуть в пакеті з вимогами. Насправді нічого там грандіозно нового немає. Всі ці вимоги, вони є також в інших пакетах допомоги, які були прив'язані і підписані ще раніше урядом. Це і кредити Світового банку, і МВФ, і багато інших. Насправді зараз непогана координація між різними донорськими і міжнародними організаціями, тобто вони фактично звіряють годинники, тому нічого радикально нового не з'являється в тих вимогах, які підписує Україна. Ну і давайте скажемо чесно, багато з тих вимог, які є в цих пакетах допомоги, вони перш за все потрібні Україні більше, ніж міжнародним партнерам. Це і боротьба з корупцією, це і наведення ладу з адмініструванням податків, ну і там цілий перелік. Що викликає, більш того, в тій угоді і меморандумі, ратифікованими Верховною Радою, там немає посилання на законопроект. Тобто там немає, там написано, Рада має ухвалити законопроект номер, там, не знаю, 13333. Угу. Там є вимоги загальні, наприклад, оподаткування посилок, так? Тобто навести лад з оподаткуванням посилок, або там прибрати пільгове оподаткування посилок, які заходять в Україну. Ну, ми прекрасно розуміємо, що в Європі немає пільгового отримання посилок з інших країн, з Америки, з Китаю. Тобто вони на кожну посилку, яка заходить в Європейський Союз, є якесь мито. Питання, і знову-таки в наших вимогах не написано, що це повинен бути податок, що це повинно бути ПДВ, чи це повинно бути мито, чи повинен бути якийсь інший постав податок. Там написано загально, прибрати пільгове оподаткування посилок. І версії, ну і ми всі можемо дискутувати, який найкращий спосіб це зробити. Я абсолютно переконана, що найкращий спосіб це зробити, це є фіксоване оподаткування посилок в залежності від його розміру ваги. І придумувати...
1: А можна уточнення тут, Юля? Так. А дозвольте тут уточнення, щоб ми одразу з тими посилками закрили гештальт. Скажіть, от я вже чула неодноразово від вас і від ваших колег про те, що ми проти голосувати за те, що пропонується зараз. Ми розуміємо, що треба з посилками щось робити, але ми хочемо, щоб це була фіксована там вартість за кожну посилку. Поясніть, будь ласка, а що пропонується зараз?
12: Зараз пропонується ввести ПДВ, тобто податок на додану вартість для посилок, це 20%, і ще додатково 10% мита. Тобто на кожну посилку, яка буде заходити в Україну, незалежно від того, чи вона вартує 5 євро, ну, вартість в тому, що всередині посилки вартує 5 євро, чи там 350 євро, ну, українець заплатить 30% зверху. І це, ну, якби, давайте так, це неможливо буде адмініструвати, тому що ми прекрасно розуміємо, що можна завжди написати, що вартість посилки не 5 євро, а 2 євро.
1: Коли ви говорите, що це неможливо буде адмініструвати, ви маєте на увазі, що це неможливо буде перевірити, що людина поклала в цю посилку і скільки воно коштує?
12: Ні, її можна перевірити, тому що всі посилки проходять скани, та, там абсолютно чітко видно, що знаходиться в посилці. Але питання в тому, що на кожну посилку, от зараз перевіряється із 90 мільйонів посилок, які заходять в Україну щорічно, перевіряється 1%. Тобто 1%. Уявіть собі, що вам треба буде перевірити не 1%, а 100%. Тобто у вас всю спроможність митниці, поштових операторів, держави треба збільшити на 99%, тобто на 100%. Зараз це обходиться в круту копійку адміністрування цього всього. А далі адміністрування і виявлення, яка вартість, утримання цієї посилки. Да, посилка ця повинна лежати до тих пір, поки громадянин скаже, ні, я вважаю, що вартість це там правильно 5 євро, а не так, як ви мені кажете, 25 євро. Треба надати документи, і митниця повинна це все перевірити, підписати, ну і так далі. Тобто це існуючі сьогодні процедури і взагалі процедури, які дозволяють оцінити вартість посилки всередині і оподаткувати її, вони дуже довгі, дуже складні і дуже витратні з точки зору державного адміністрування. І тоді з точки зору поштових операторів також. Тому що ця посилка десь повинна лежати 3 тижні, поки ви будете вести дебати з митницею, скільки вона вартує.
1: Ну так, це виглядає дуже довго. Тоді поясніть мені ось що. Якщо, от ви сказали, я волію, щоб так у нас так було, як в Європі, там, де кожна посилка має якусь фіксовану вартість. Заплатив і отримуєш. Чому ми ж ніби йдемо в Європу, адаптуємо своє законодавство до європейського, але пропозиції якісь геть відрізняються від тих, які є в Європі. Звідки взагалі виникла оця ідея накласти ПДВ і мито на посилки? Чому це не так, як в Європі тоді?
12: Ну, тому що, дивіться, у нас є люди, які чомусь вірять, що ПДВ – це єдиний податок, який ефективно збирається. Та? І вони не розуміють до кінця, що, наприклад, ПДВ, ну, коли обсяг продажу 1 мільйон, та, і в тебе там є великий бізнес і все, це одна система адміністрування, а адміністрування ПДВ в роздріб з громадянами – це зовсім інша. Система, ну, тобто це величезний, у нас такого немає, да? Нам треба поміняти всю систему податкової адміністрування для того, щоб стягувати нещасних, вибачте, може я так скажу, ну, 6 мільярдів податків за ці посилки. Я абсолютно переконана, що написати програмне забезпечення, побудувати склади, зробити процедури адміністрування, все буде коштувати не менше. Ну, і що ми виграємо? Дивіться, основна ідея всіх міжнародних партнерів – це не те, щоб у нас зробити наше життя неможливим, да, щоб ми дочекали ці посилки по 3-4 місяці. Ні. Ідея збирати, адмініструвати податки таким чином, щоб мати більшу доходну частину. Тому що давайте чесно скажемо, в Україні дуже багато податків. Це і туристичний збір, і це і земельний податок. Ну, тобто список податків великий, але реально ефективно збирається і адмініструється, я не знаю, можливо, 10% від цих податків. Тобто у нас така кількість нереалізованого потенціалу збору податків існуючих, що введення додаткових податків виглядає абсурдом. Тобто у нас ми не збираємо нормально, ефективно податки, які вже введені. Ну просто не збираємо. І якби тому, що державна машина не може перелаштувати ну якби знайти спосіб адміністрування нормальних цих податків. Тому треба почати з того, що збирати ті податки і закрити ті дірки, де витікають ці податки, а не вводити нові податки. Тому давайте, ну, скажемо чесно, МВФу все рівно, звідки візьмуться в нашому бюджеті гроші? Від посилок, від туристичного збору чи від податку на землю? Ну, їм треба, щоб ми виплачували кредити. Кредити і відсотки – це все, що їм треба.
1: Але оскільки Україна вже пообіцяла прибрати пільги для посилок, то в тому чи іншому вигляді, можливо, не в тому, як пропонується зараз, можливо, в тому, як пропонуєте, от ви щойно описали, але це буде ухвалено, і це буде змінено, і пільги для посилок приберуть, ну, щоб продовжувати отримувати.
12: Та, абсолютно правильно, це буде якийсь додатковий дохід в бюджет, але знову-таки давайте подивимося різні практики європейські, виберемо найбільш ефективну, яка підходить нашій системі оподаткування, адміністрування, і я думаю, що ми без проблем проголосуємо за це, якщо це буде справедливо і для громадян, і для бюджету.
1: Це ми знову повертаємося до того, що має зробити Україна, щоб отримувати це фінансування від партнерів. Посилки і також ви сказали ПДВ для ФОПів, наскільки я розумію, це не горить, була домовленість, або поправте мене, принаймні в уряді казали, що є домовленість відкласти це рішення на рік, здається.
12: Ну, це прописано в тих 90 мільярдів, яких Україна буде отримувати. Значить, ми повинні ввести фактично, ну, там написано не ввести ПДВ для ФОПів, а теж таки змінити пільгове оподаткування і навести лад в адмініструванні ПДВ для ФОПів. На даний момент, щоб ми розуміли, у нас 2 мільйона 100 тисяч ФОПів в Україні. Із них ПДВ платить 3 тисячі, здається, 700. Ну, тобто це 0,1-0,2%. ФОПів платить на даний момент ПДВ. Тобто нам знову-таки треба фактично наростити державну машину для того, щоб адмініструвати це ПДВ. Ну, уявіть собі, в скільки разів, щоб адмініструвати 2 мільйона 100 ФОПів. Чи це реально? Ні, це нереально. Але, можливо, нам треба знайти мотиватори для ФОПів, щоб вони переходили на сплату в ПДВ. І я вам скажу, коли вони перейдуть на сплату ПДВ? Коли адміністрування ПДВ буде складатися в натисканні одної кнопки. І тоді люди подивляться собі, ну, насправді, якщо ви подивитеся вхідне-вихідне ПДВ, то для багатьох ФОПів, ну, вони не будуть платити радикально більше. Ну, трошки будуть більше платити. Але сам процес адміністрування ПДВ настільки дорогий, що люди просто не можуть собі дозволити. Якщо ви невеликий підприємець, у якого кав'ярня, ви не можете тримати бухгалтера за 40 тисяч гривень і зводити дебет з кредитом ПДВ, якщо ви неправильно зареєстрували, там абсолютно драконівські штрафи за неправильно виставлену накладну або не враховану і сплату ПДВ. Ну, тобто підприємці просто, ну, це буде хаос, безлад і величезні штрафи. Оце люди бояться. Вони не бояться сплатити на, не знаю, на 1% більше чи на 2% більше. Вони бояться того, що адміністрування ПДВ буде більше, ніж те ПДВ, яке вони будуть сплачувати. У нас насправді абсолютний безлад з ПДВ, навіть в тих, хто платить. Та, блокують податкові накладні, люди не можуть отримати, не можуть їх розблокувати, вони йдуть в суд, вони судяться по 6 місяців, тому що якийсь там корупціонер сидить і вирішив, що він хоче заробити 20% від вартості ПДВ. Ну і, на жаль, ну, так дуже часто, особливо в регіонах. Якщо в Києві ще плюс-мінус тут якось порядок наведений, то в регіонах це просто безлад, корупція безкінечна, і людям реально не дають жити з цим ПДВ.
1: Угу, цікаво. Ну і крім того, для того, щоб Україна отримувала ці траншами поступово ці 90 мільярдів, Україна теж має... імплементувати, скажімо так, план більш відомий за неофіційною назвою 10 пунктів качки КОС, який передбачає в тому числі і ухвалення антикорупційної стратегії, бо ви щойно згадали про корупціонерів, і перезавантаження Державного бюро розслідувань, і розширення юрисдикції НАБУ і САП. Там 10 пунктів, їх дуже багато, і змінити процедуру відбору звільнення генерального прокурора, щоб він перестав бути політично залежною фігурою. Чи правильно я розуміла, це всі вимоги теж йдуть в ці 90 мільярдів, чи ні?
12: Ну, вони синхронізовані, там написана загальна фраза щодо виконання, щодо перезавантаження органів, названих вами, плюс антикорупційної стратегії. Ну, тобто вони повторюють, може, в іншій формі, але дивіться, ця вимога нікуди не дінеться, тому що, давайте скажемо чесно, без того, щоб перезавантажити ці органи і почати імплементувати антикорупційні процедури і дати можливість працювати САП і НАБУ, ми не сунемося. У нас знову-таки це все спуститься на рівень десь в регіонах одного хабарника або 50 хабарників, які будуть робити життя бізнесменів неможливим, тому що їм дуже хочеться заробити. Так? Ну і якби воно одне з одним пов'язано. Для того, щоб навести лад в адміністрування ПДВ, паралельний процес – це вичищення корупції в податковій інспекції. Воно іде, ну, воно одне без одного працювати не буде. Тому ці вимоги нікуди не дінуться, але, на жаль, я не бачу в Верховній Раді там великої політичної волі це все імплементувати. Я не знаю, чесно кажучи, якщо там з посилками плюс-мінус, я думаю, що буде конструктив і ми зможемо досягти якогось консенсусу, то при тому, що там, не знаю, скільки, 50 чи 55 членів Верховної Ради знаходяться під слідством НАБУ і САП, як вони будуть голосувати за розширення повноважень НАБУ і САП, мені важко уявити.
1: Та, ну ми вже чули заяву від «Слуг народу» раніше, що депутати бояться голосувати за закони, бо є НАБУ і САП, вони їх бояться. Добре, а чому ви кажете, що немає політичної волі? Лише через те, що низка депутатів, ну це 50-60, це ж не вся Верховна Рада під слідством НАБУ і САП, чи тут інші якісь причини?
12: Ну, ми ще насправді не бачили, ми бачили, верніше, антикорупційну стратегію, яка вичищена до стерильного стану в Кабінеті міністрів. І, власне, це вам все говорить про те, наскільки будуть імплементовані, ну, наскільки є політична воля. Якби була політична воля, давно би вже в Верховну Раду зайшла нормальна антикорупційна стратегія, зайшли б пропозиції щодо перезавантаження органів державної влади і були б хоча б дискусії. А те, що на рівні Кабінету міністрів все фактично стерилізовано до нуля, і в такому вигляді, так, в такому вигляді воно пройде, але воно не відповідає тому, що зобов'язалася прийняти Україну.
1: Якщо Україна буде просувати те, що вона не зобов'язувалася просувати, коли отримувала ці гроші, чи є опція забрати ці гроші, повернути або не дати?
12: Є опція не дати ці гроші. Забрати – ні. Повернути ні. Ті механізми, які там прописані, вони, ну, якби, ну, їх можна читати по-різному. Звичайно, ми бачимо, що навіть ситуацію відносин Євросоюзу з Угорщиною, коли Орбан чудив там різне, коли він був ще при владі, ми бачили, що Євросоюз не зміг забрати ті гроші, які вони вже йому видали, але вони не давали йому кошти далі. Тобто, я думаю, що такий самий механізм буде і з Україною, якщо вже влада в Україні зовсім піде, як це сказати, піде не тою дорогою, то вони просто не будуть видавати кошти, які є в цьому пакеті допомоги, але забрати назад або там платити якісь відсотки, думаю, що ні.
1: Дуже цікаво, ми будемо стежити обов'язково. Юлія Сірко, народна депутатка, фракція «Голос», була на радіо НВ. Ми говорили про 90 мільярдів євро позики, які отримає Україна, але взамін зобов'язується здійснювати реформи і ухвалювати закони. Деякі складні, непопулярні, ми бачимо, що триває дискусія в парламенті, ми вже ж будемо за цим стежити. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги, залишайтеся на НВ.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
14: НВ Подкасти.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
20: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Не ігнорувати сигнали тривоги протягом цих вихідних закликають українців у Міноборони. Там зазначають, що росіяни в агонії і нічого, крім терору та паніки, вони не переслідують. Особлива увага жителям Києва. Президент Володимир Зеленський напередодні також повідомив про дані розвідки, що російські окупанти готують новий масований удар по українських містах та громадах. Крім того, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко теж закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями. Нагадаю, востаннє Росія здійснила масштабну атаку на Україну в ніч проти 24 травня. Основний удар тоді припав на Київ та Київську область. Окупанти випустили 90 ракет різних типів, зокрема балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 600 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 55 ракет і 549 дронів. Для столиці цей обстріл став рекордним за кількістю пошкоджених об'єктів від початку повномасштабної війни. Загалом постраждали близько 300 об'єктів, серед яких житлові багатоповерхівки, музеї, державні установи, освітні та культурні заклади, торгівельні центри, а також станція метро Лук'янівська. Внаслідок атаки троє людей загинули і ще майже 90 дістали поранення різного ступеня тяжкості. У Кремлі забрехалися про російський дрон у Румунії. Російський диктатор Владимир Путін заявив, що нічого не знає про падіння російського дрона на житловий будинок у румунському Галаці. Він припустив, що це міг бути український безпілотник. При цьому спочатку речник Кремля Дмитрій Пісков вже підтвердив, що Путін в курсі інциденту з безпілотником у Румунії, а згодом сам Путін на запитання журналістів заявив, що нічого про цю подію не знає і додав, що йому щойно доповіли про ситуацію. Далі російський диктатор припустив, що у Румунії наймовірніше мав місце інцидент саме з українським дроном. За його словами, ніхто не може стверджувати про походження безпілотника до експертизи уламків. Путін також додав, що Росія готова провести об'єктивне розслідування, якщо їй передадуть уламки безпілотника, який впав у Румунії. Нагадаю, напередодні стало відомо, що в ніч на 29 травня під час чергової російської атаки на Україну дрон «Герань-2» перетнув кордон і влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац. У будинку спалахнула вибухнула пожежа на 10-му поверсі, двоє людей дістали травми. Тип дрона підтвердило Міністерство національної оборони Румунії. Падіння викликало широку міжнародну реакцію. НАТО, ЄС, Україна і Сполучені Штати вимагають суворої відповіді. І ультиматум із 4 пунктів висунув Ірану президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своїй соцмережі True Social він зазначив, що виконання цього ультиматуму є умовою для повного зняття безпрецедентної морської блокади та відкриття Ормузької протоки. Американський лідер наголосив, що за умови остаточної відмови Тегерана від ядерних амбіцій, Ормузьку протоку буде негайно відкрито для необмеженого судноплавства в обох напрямках без жодних зборів. Першою та ключовою умовою ультиматуму є остаточна згода Тегерана з тим, що країна ніколи не матиме ядерної зброї або бомби. Цей пункт є базовим для відновлення безпеки в регіоні і припинення дії військових обмежень з боку Сполучених Штатів. Іран зобов'язаний негайно завершити процес усунення та підриву всіх водяних мін, які залишились у протоці після попереднього загострення. Безпека цивільного судноплавства та вільний прохід торговельних суден є головним критерієм зняття обмежень. Сполучені Штати разом із Китаєм, Іраном та МАГАТЕ спільно викопають і остаточно ліквідують збагачений матеріал. Йдеться про об'єкти, які були поховані під завалами внаслідок американського бомбардування іранської інфраструктури 11 місяців тому. Ну і четвертим пунктом домовленостей передбачено повне призупинення будь-якого обміну коштами між сторонами. Фінансове замороження діятиме до подальшого спеціального повідомлення Білого Дому. Раніше Трамп заявив, що невигідна для Вашингтона угода з Тегераном стане тією межею, після якої американська армія знову відновить військові атаки проти Ірану. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Тридцятий день травня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Маємо чотири великих теми до обговорення, а я, як зазвичай, називаюся Олег Білецький. Отже, про що йтиметься? Сили оборони пішли у новий наступ на Олександрівському напрямку. Про це стало відомо напередодні. Аналітики Deep State пишуть про щонайменше 46 квадратних кілометрів відбитих територій. Цим замить розпочнемо. Потім поговоримо про напругу на лінії Київ-Варшава. Кароль Навроцький закликає брати у Володимира Зеленського найвищу державну нагороду Польщі – Орден Білого Орла. Про причини і наслідки поговоримо за 25 хвилин. Наступна година, там ще дві теми. Парламентаризм по-українськи, про нього згадаємо. За понад 6 років через Верховну Раду пройшло майже 15 тисяч законопроєктів і постанов, і приблизно кожен третій з них був ухвалений. Як оцінювати таку ефективність? Наступну годину відкриємо дослівно цим питанням. Ну і на фінал зовнішня політика. Росія хоче завести до Вірменії 100 тисяч виборців, які голосуватимуть проти Нікола Пашиняна, чинного прем'єра, пише Reuters. Що на це скажуть у Вірменії, а що у Вашингтоні? Це теж важливе питання, і ми його озвучимо наприкінці нашої зустрічі. Вона тільки-но розпочинається, і тут я представлю мого і вашого першого гостя. Це Денис Попович, військовий аналітик. Денисе, мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Отже, Олександрівський напрямок, там Збройні Сили України мають успіх. Я вже сказав про 46 квадратних кілометрів звільненої території. Тут я посилаюся на аналітичний проєкт Deep State. Вони фактично, скажімо так, в цій своїй аналітиці спираються на інформацію від Генерального штабу Збройних Сил України. Що ви скажете про цей поступ і завдяки чому це стало можливим?
2: Це доволі така давня операція, вона не сталася моментально. Послідовні дії наших сил оборони, і вони призвели до звільнення такої території. Вона порівняно невелика, 46 квадратних кілометрів, хоча це звільнена територія, вона ще більше нівелює успіхи в лапках російської армії. В будь-якому разі це тактичне просування контрнаступом. Зараз багато кажуть, що це контрнаступ. Ні, не це контрнаступ, на жаль, це поки що не контрнаступ, це контратаки, наслідок контратак наших сил.
1: Разом з тим, чи можемо ми говорити про те, що це такий претекст до подальших дій, до відбиття ворога саме там на південному сході України, Олександрівський напрямок?
2: Ну, претекстом подальших дій, я так сподіваюся, більш масштабних наших дій для звільнення наших територій на півдні, зокрема на півдні, я вважаю оці послідовні дії щодо знищення логістики на логістичних шляхах. На так званій трасі Новоросія, як росіяни їх називають, це траса від російського кордону до Маріуполя, далі до Мелітополя, повз Бердянськ і далі до тимчасово окупованого Криму. От ці от послідовні удари ми зараз бачимо все більше і більше відео вантажівок, бензовозів, які палають на цих трасах. От на мій погляд, це і є претекст до подальших дій щодо наступів на півдні, зокрема на півдні. Коли ми кажемо про захисні наші дії на сході, Покровський напрямок, Слов'янський напрямок, Слов'янсько-Краматорський напрямок, тут ми можемо казати про ці ж удари на трасах, які відповідають за логістику на цих напрямках. Це ми чули близ Вуглегорська, близ Дебальцева, на трасі Донецьк-Маріуполь, на північ від так званої траси Новоросія і так далі.
1: Ось ця траса, про яку ви згадали, напередодні з'явилися дуже цікаві кадри, як на мене показові, та, коли там, ніби якісь попи російські освячують цю дорогу для того, щоб туди не долітали дрони. Ну, кадри, знаєте, з іронією можна на них дивитися, іронічно можна їх трактувати, але чи правильно я розумію, що в принципі зараз, окрім як вивести на дорогу попів, іншої протидії вони так направду там не мають, та?
2: Так, на сьогодні в них мало. Окрім попів, в них мало варіантів, вони не були до цього готові.
1: Давайте поговоримо про те, що відбувалося на території Росії упродовж цієї ночі. Таганрог – це Ростовська область, і Армавір – це Краснодарський край. Ну, відносно там в близькій відлегості від українських кордонів обидва цих пункти знаходяться. Цих міста зазнали атаки безпілотників. Місцеві пабліки пишуть про пожежу на території порту і нафтокомпанії, і за даними моніторингових ресурсів, вибухи було чути в різних районах міста, зокрема поблизу Таганрозької затоки. протоки. Це про Ростовську область, якщо говорити. Чим цікаві нам і ті агломерації, і конкретно ті об'єкти, які були заатаковані?
2: Об'єкти нафтової інфраструктури. Передусім продовжимо цю чудову практику. Плюс там був, там було військове підприємство, знищено, наскільки я розумію, літак Ту-142. Це потенційно новий літак, який призначений для знищення, для полювання на атомні підводні човни. Ну, нема атомних підводних човнів, так, у нас. І, наскільки я розумію, цей літак конкретно не використовувався, літаки цього типу не використовувався конкретно проти України. Хоча він чимось схожий на Ту-95, і його експлуатація мало чим відрізняється в цьому сенсі. Але це не означає, що це військова ціль, мінус один літак теж.
1: Ну, теж непогано.
2: Крім того, перед включенням я ще побачив свіже повідомлення про те, що був атакований танк ротіньового флоту силами безпілотних систем. Тобто це теж цю скарбничку ми кладемо.
1: Ту-142 літак, ви вже про це сказали, я просто ще раз хотів би наголосити, там навіть про два літака попередньо повідомляється на аеродромі, це військове летовище в місті Таганрог. Та, те, що росіяни роблять зараз останнім часом, висилаючи дрони, ну, Південь був за підмасованою такою атакою минулої ночі, і попередньої теж ночі, і ось ця історія з дроном, який врізався в будинок, в житловий будинок на території Румунії. Як ви бачите цю ситуацію, тому що була вже комунікація на найвищому рівні обох президентів, і Румунія не виключає, що то міг бути, що цей дрон міг полетіти по такій траєкторії через те, що було намагання збити його саме українською ППО.
2: У будь-якому разі причиною цього, як би цей дрон не опинився на території Румунії, причиною цього є дії Російської Федерації. Це 100%, бо якби не дії Російської Федерації, не було б цього дрона. Там не довелося його збивати, і не було б, в принципі, його появи. Тому це ще один сигнал для Альянсу, що треба їм бути більш активними. Так, вони, Румунія там казала про те, що є підстави для порушень 4 статті Уставу Альянсу. У мене досі питання, чому цей дрон не був збитий пілотами румунських ФПС, бо підіймалися літаки в повітря. Якби вони його збили, то вони мали дозвіл на це, і не було б цього випадку сумного дуже в цьому місті. Але, наскільки я знаю, це вже не перший випадок, коли дрони потрапляють на територію Румунії, взагалі на територію держав, які відносяться до Альянсу. Хоча на мій погляд, там якоїсь більш різкої реакції з боку Альянсу не буде.
1: Ну, бачите, ось ця розмова, про яку я говорив президента Зеленського з його румунським відповідником Нікошуром Даном. Після неї румунський лідер говорить про те, що домовились прискорити співпрацю між Києвом та Бухарестом у галузі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів, які можна швидко розгорнути. Тобто, з того, що я розумію, це радше історія про так звані антидрони чи там дрони-перехоплювачі. Тобто, в цей бік зараз дивляться, так?
2: Ну, так, дрони-перехоплювачі – це найбільш ефективна історія. Плюс мобільні вогневі групи – це те, що можна зробити відразу. Бо все ж таки літак – це літак. Він дорожчий, там, поки він долетить і так далі. Ну, ми знаємо досвід Польщі по знищенню дронів у вересні минулого року. Літак, там, ракета, яка коштує мільйон авіаційна, мільйон доларів, проти дрона, який коштує 50-70 тисяч доларів, це безумовно. З точки зору економіки війни це вкрай невигідно. Ну і плюс ще одну дію з боку Румунії можна відзначити в цьому сенсі. Наскільки я чув, російське консульство буде розпущено на території цієї країни.
1: Ну, але це дипломатична реакція. Я не знаю, чи... Точніше, я знаю, так направду. Я думаю, і ви знаєте, що росіяни таких рухів не зчитують. Ну, тобто, мова, класична мова для них не є мовою. Тобто, там треба діяти конкретно силою. Та? Тобто, в принципі, ми не можемо... Там, я просто доведу цю тезу, що ми не можемо зараз розраховувати на те, що росіяни після того, як це консульство буде розпущене, що вони, от знаєте, змінять свій підхід. Я про це лише говорю.
2: Ні, ми на це, на жаль, не можемо розраховувати. В цій ситуації дипломатичні кроки і вербальні кроки, які

0: запитання більшою мірою до представників Альянсу. Як їм треба на це реагувати, як взагалі вони на це готові реагувати? Те, що вони зараз не мають такого ступеню готовності на рівні українського, щоб реагувати на ці дрони, я про це казав неодноразово. Зараз жодна країна, член Альянсу, не має тих рецептів, які має Україна, для того, щоб відбувати потужні дронові атаки. Один-два дрони, окей, вони піднімуть літаки. І, може, їх заб'ють. 10 дронів вони заб'ють. А 1000 дронів вони заб'ють, ні, питання на сьогодні від'ємне.
1: До речі, щодо атак, ввечері з'являлася інформація про те, що росіяни можуть готувати масований обстріл, черговий масований обстріл, і багато хто припускав, що ця ніч могла би якраз ознаменуватися ось цими ударами. Ну, менше з тим, ці удари були, але, наприклад, в Києві ніч минула спокійно, так? Що ви скажете про, по-перше, нашу готовність, і чи можемо ми на якісь, ну, скажімо так, зовнішні фактори орієнтуватися, розуміючи, буде, не буде, буде в якій перспективі і так далі? Тобто звідки береться ось ця експертиза?
0: Ну, це розвідувальні дані, це дані про пересування літаків, про перевозування літаків, про дислокацію, про спорядження цих літаків ракетами, про спорядження іскандерів балістичними ракетами, про виготовлення дронів і так далі. Вчора ввечері він скидався на те, що масована атака може бути, почалися пуски дронів. Почалися пуски крилатих ракет, пам'ятаємо, вони там літали Київською областю. Балістика була запущена, ну, одна ракета, щоправда. Крім того, ну, були удари, в тому числі, і по південному регіону, зокрема, по Одеській області. Ну, багато що вчора вказувало на готовність до атаки. Більше того, були попередження конкретні від розвідки, що атака відбудеться. Але вона не відбулася, хоча ми не будемо розслаблятися. Я думаю, що питання часу, коли це станеться.
1: Тобто, до речі, от якщо ми говоримо про готовність, про переміщення цих літаків, це, ну, можна десь там порівняти, я не знаю, чи ви з цим погодитесь, але з зарядженою зброєю. Але те, що вона не вистрілила, наприклад, вчора ввечері, ну, то це не означає, що на цей курок не можна буде натиснути будь-якої секунди. Тобто, ситуація є такою, що, в принципі, все переміщено, підготовлено, і тільки питання, коли росіяни натиснуть цю там умовну фігуральну кнопку, так?
0: Так, абсолютно. Ситуація така, що все готово, практично все. І питання лише в тому, коли вони розрядять цю готовність.
1: Угу. Ну, я думаю, це важливо теж розуміти людям, які нас чують, тому що, ну, є певна категорія, яка легковажить, яка, знаєте, ставиться до цього тільки і виключно як до інформаційних потоків. Ну, казали вчора, а сьогодні не кажуть, то це означає, що нібито небезпека минула. Так не є. Небезпека не минула, і треба це розуміти. Знову перенесемося на територію Росії, тільки, правда, подалі. Ямало-Ненецький автономний округ, там напередодні вперше оголошували ракетну небезпеку. Цей округ знаходиться на відстані 2000 кілометрів від кордону з Україною. Ну і напередодні сили оборони, українські сили оборони уразили дронами Волгоградський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальну станцію Ярославль-3. Це так само інформація від Генштабу Збройних сил України. Далекий засяг. Наскільки ми активно зараз його використовуємо?
0: Коли ми кажемо про Ямал, там є цікавий об'єкт, так званий Ямальський хрест. Це перетин в одній географічній точці є, знаходиться перетин 17 важливих газопроводів високого тиску. Якщо його уразити, ну так от кажуть, от багато таких і думок, така, знаєте, голка Кащеєва. Якщо його уразити як слід, критично уразити, то може впасти тиск усі газотранспортної системи Російської Федерації, величезні збитки і, ну, суттєве, скажімо так, зниження газопостачання для багатьох російських регіонів. І про це Ямальський хрест дуже багато кажуть. Хоча є інша думка, яка полягає в тому, що він так, там не так все і просто. Тобто його дуже важко буде уразити через те, що там є певна глибина залягання і так далі. Але той факт, що ми почали цим об'єктом цікавитися, він вже дуже тішить. Ну, можливо, ми колись почуємо про те, що наші ракети вразили цей вузол. І подивимося на результати, насправді, які, наскільки вони будуть руйнівними для російської енергетичної промисловості. Стосовно Волгограда, це практика продовжується знищення і ударів по нафтогазовій системі Росії. Тобто це все сюди ж. Це те саме, що ми кажемо постійно в останні кілька місяців.
1: Ну, до речі, якщо ми говоримо про удари впродовж останніх кількох місяців, то теж треба розуміти динаміку, так? І, очевидно, там інформаційним приводом є удар по тій чи іншій...

0: по тому чи іншому об'єктові, по тій чи іншій рафінерії, якщо хочете. Але далі треба розуміти, що росіяни пробують відновлюватися. Ми так направду в терах, знаєте, про це часто не говоримо. Ну бо якби ключове для нас це момент ураження і той факт, що це дійсно завдає збитків росіянам і російській економіці. Але чи ви розумієте приблизний відсоток того, що уражене, і того, що відновлене, і як швидко вони в стані це відновлювати? Чи тут, знаєте, кожен випадок окремий?
1: Ну, розумієте, то питання трошки не для мене, не до мене, то питання для спеціалістів цієї галузі. Тобто, наскільки Російська Федерація має таке обладнання, як швидко вона може його відновити, і скільки часу вона на це витрачає. Я чув, ну, конкретно, для того, щоб побудувати великий нафтовий резервуар, на кшталт тих, що були знищені в ТОПСЕ. Ну, до речі, ТОПСЕ зазнало ще п'ятого удару на цьому тижні. Тобто ці удари є послідовними, системними, і вони повторюються, добуваються.
0: Це я думаю, до речі, теж в питанні щодо відновлення. Та? Тобто, та, якщо до цього були ураження і зараз за який час знову, ну, то можемо припустити, що таким чином ми не даємо їм відновитися.
1: Ну так, ну я знову ж таки хочу продовжити свою думку. Я не можу вам сказати, от скільки коштує це обладнання, кожне конкретне, як довго його відновлювати, і чи є в Російської Федерації запаси для цього відновлення, бо воно значною мірою підсанкційне, тобто його ще дуже важко перетранспортувати до Росії. Але один єдиний факт, я чув, для того, щоб побудувати новий нафтовий резервуар на кшталт тих, що були знищені ТОПСЕ, там 50 тисяч тонн нафти і так далі, потрібно 2 роки. Тобто це не просто там бочка металева, так, яка відкривається, закривається, туди що заливають, і вона так стоїть. Це так доволі складна інженерна споруда, і не так легко її побудувати. Тобто для цього потрібно 2 роки. Один нафтовий резервуар великої ємності.
0: Є інформація від Служби безпеки України, ураження важливого об'єкту радіоелектронної розвідки ФСБ. Йдеться, знову ж таки, про Краснодарський край, я вже згадував про ці території. За даними спецслужби, об'єкт розташований у Тємрюцькому районі Краснодарського краю. Росіяни використовували його для наведення ракет і дронів по території України і також для перехоплення сигналів іноземних супутникових систем. Радіоелектроніка їхня і те, як вони її використовують, наскільки це, ну, ясно, що це є в полі нашої уваги, але наскільки це є в полі нашої досяжності, я би, може, так сформулював?
1: Ну, так само, як і будь-який інший об'єкт, який ми можемо вразити. У радіусі дії наших дронів, засобів ураження, він може бути цілком досяжним, хоча тут треба розуміти, що це за об'єкт. Мобільний він, стаціонарний, якщо він мобільний, то це питання розвідки, його треба виявити, його треба зафіксувати, по ньому треба вдарити. Ну, це більшою мірою до системи ППО відноситься.
0: Система ППО, до речі, це таке слабке місце росіян, зокрема, на окупованих територіях в Криму. Раніше повідомлялося про те, що нібито вони намагаються, знаєте, перекрити, тобто перекинути з інших районів, розтягнути ось цю таку ковдру, наскільки її, в принципі, можна розтягнути. Що зараз у них із протиповітряною обороною? Чи мають вони потенціал для того, щоб, знаєте, там мобільно перекидати, переставляти з одної області до іншої, там, чи з одного напрямку, якщо хочете, на інший?
1: Треба мати що переставляти, розумієте? Якщо ми їх знищимо швидше, ніж вони їх відновлюють, то наступить день, коли нема чого буде переставляти. Розумієте? Ми зараз системно знищимо ППО на тимчасово окупованих територіях. До чого це призвело? Це призвело до того, що небо над тимчасово окупованим Кримом стало проникним абсолютно. Кожного дня тут там літають дрони. Вони не здатні перекрити тимчасово окуповані території через те, що ми послідовно вибили ППО, і зараз ми бачимо удари вже по логістиці. Ну, це наслідок того, в тому числі, що їхнє ППО зараз не працює так, як їм хотілося. Знищили комплекс один, так, там, чи РЛС, чи пускову установку, там, чи окрему РЛС і так далі, чи зенітно-ракетний комплекс вивели з ладу повністю. Вони прикинули інше звідкись. В тому місці, звідки вони перекинули, нема, його вже не залишилося, цього ЗРК. Вдарили ми туди, в те місце, звідки той ЗРК був. Ну, так воно працює. Потім ми знищили той ЗРК, що перекинули на тимчасово окуповану територію, їм треба шукати щось інше. І так ми знекровлюємо їхню ППО і робимо це швидше, ніж вони здатні відновити цю систему.
0: Якщо говорити про ось це перекидання і розгортання, я розумію, що там ми не маємо чітких термінів, але приблизно що це означає на практиці перекинути? Яким чином це перевозять? Яким чином це розгортають? Як довго це триває? Тобто це ж не є, знаєте, як в гра в п'ятнашках, коли ти просто переміщаєш усі квадратики. Це, певно, складніша історія, так?
1: Для кожного комплексу свій час розгортання і згортання. Тут треба зупинятися на кожному з них.
0: Добре, те, що вони мають на окупованих територіях, ну, Крим передовсім, чи тут ми не маємо достатньо інформації, що саме там стоїть?
1: Ні, ну, цю інформацію ми не маємо. На нашому рівні це неможливо дізнатися. Це розвідувальна інформація, і з точки зору Російської Федерації, з боку Російської Федерації, вона має бути закритою.
0: Я повернуся до вчорашньої атаки, але дещо з іншої перспективи, тому що ми тут згадали про Румунію. Є реакція Міністерства закордонних справ Туреччини. Вони висловлюють занепокоєння щодо ескалації конфлікту. Це цитата зараз. Після того, як турецьке вантажне судно зазнало атаки російських дронів в Одеській області. Це ж не перший такий прецедент. І яким чином це могло статися? Тобто це, там, вибачте, криворукість? Чи вони дійсно легко важать тим, що скаже Туреччина? Ну, бо одна справа країни НАТО, Туреччина належить до НАТО, очевидно. Але інша історія, Туреччина має інший вектор, іншу там геополітичну свою окрему стратегію, і певно росіяни мають бути цього свідомими.
1: Я знаю про факт ураження цього судна, але невідомі обставини його ураження. Тобто, або це навмисний удар, тоді виникає питання, справді, а вони ще не розуміли, що це турецьке судно? Або це справді може бути якийсь випадковий удар. Чи то через відхилення РЕБ, чи то по інших якихось, за інших якихось причин. Важко аналізувати, не маємо всієї інформації.
0: Я вам дякую, Денисе, за те, що знайшли час, так, за розмову. Нагадаю, Денис Попович, військовий аналітик, з нами на прямому зв'язку щойно. Я думаю, що ми будемо повертатися до цих тем, зокрема, до ось цієї ситуації в Румунії, тому що, дійсно, якщо дивитися на це не тільки з точки зору військової, але і дипломатичної, то тут є, знаєте, поле для аналізу досить обширне, і, повірте мені, ми вам цю перспективу теж представимо. До речі, шановне панство, в разі, якщо ви вважаєте, що подібний підхід, подібні розмови є потрібними, а те, що ми робимо, є важливим для країни і для вас особисто, то можете підтримати нас своїм донатом. Запрошую на сторінку radio.nv.ua. Там все просто, ви побачите спеціальну форму або формулу. Там можна задонатити комфортно, підйомну для вас суму. Ну і від нас, звичайно, є цей заклик підтримати команду Радіо НВ, яка вже понад 4 роки працює для вас у режимі прямого етеру. Ще раз гостинно запрошую. radio.nv.ua. Коротка мить. Далі інформаційний сервіс, його підготував і представить Віктор Баутін.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Міністерство закордонних справ у Києві коментує різку реакцію польських політиків і посадовців на рішення президента Володимира Зеленського щодо присвоєння українському військовому підрозділу назви героїв УПА. Про це напередодні ввечері заявив речник українського закордонного відомства Георгій Тихий. Він висловив жаль, що цей скандал стався всупереч ширшому тренду на вирішення проблемних питань українсько-польських відносин, які спостерігався протягом попередніх півтора року. Це я цитую фактично зараз Георгія Тихого. Зокрема, і про це ми поговоримо далі. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, виходить з нами на прямий зв'язок. Тарасе, мої вітання, доброго дня.
4: Доброго дня, вітаю українців.
0: Дякую за те, що з нами. Слухайте, я напередодні мав досить непросту дискусію, мушу вам сказати, в етері польського канал Zero. В цій дискусії брав участь, зокрема, представник і Інституту національної пам'яті, фактично очільник Кароль Полейовський, представники різних політичних сил, зокрема партії ПІС, Павел Яблонський, колишній амбасадор Польщі в Києві, Ян Пєкло. І дискусія була дуже непростою. З того, що я зробив, точніше, того, який я зробив висновок з цієї дискусії, я мушу одразу сказати, що українська перспектива не є до кінця зрозумілою в Польщі. Я маю на увазі перспектива трактування подій Другої світової війни, значення української повстанської армії і Степана Бандери, зокрема. І проблема теж полягає на тому, що далеко не всі готові просто чути цю перспективу. Тепер є ось ця історія з орденом Білого Орла, якого Навроцький хоче забрати у Володимира Зеленського, хоча присвоювався він з того, що я розумію, українському народові. Та? А Зеленський був там уособленням в тій історії, коли Анджей Дуда цей орден видавав. Що ви скажете загально в цілому про цю ситуацію?
4: Ну, я тут, Олег, згадаю вашу останню фразу, де ви сказали про те, що, очевидно, це український народ отримував цю нагороду, тому що президент є представником українського народу, і це абсолютно тоді була ця ситуація зрозумілою і правильною, але не хочуть розуміти окремі політичні еліти те, що відбувається в нас, і те, що ми називаємо суверенним правом називати свій пантеон героїв. Не тільки ви, я теж маю вже третій день такої дискусії з поляками, і це по телефону переважно більшості, і це, скажімо, не в ефірах поки, але ситуація така, що для поляків це є болюче питання, але болюче в якому плані? Складається враження, що коли тебе щось болить, ти йдеш, це лікуєш. Тобто ти докладаєш певних зусиль для того, щоб цю рану вилікувати і більше до неї не повертатись. Але, як на мене, більше це є в певній мірі штучна ситуація, яка вигідна окремим політикам, особливо з партії ПІС, до якої належить президент Навроцький, витягувати ось ці такі історичні болі для того, щоб собі підтримувати певний рейтинг. Ви зверніть увагу, якою була реакція прем'єр-міністра Дональда Туска. Абсолютно протилежною, абсолютно здоровою, абсолютно правильною, як на мене, коли мова йде, що давайте минуле залишимо в минулому. Україна доклала багато кроків до того, і це правда, щоб показати свою серйозність і готовність вибачатися. Тут лише питання, я завжди ставлю, скільки разів ви хочете, щоб ми вибачились, щоб це питання було знято повністю? От скільки це разів має бути? 10, 20, 100 разів, 1000 разів, щоб кожен день вибачались. Ну, розумієте, тобто це риторичне питання, але воно має певний сенс і апеляція до того, що представники іншої сторони, я не кажу про всіх, окремі політичні еліти, вибачте, їм в кайф піднімати цю тематику і таким чином на цьому будувати свої рейтинги. Що, власне, і зробив президент Навроцький. Тому, очевидно, з цим треба працювати. Очевидно, закриватися від цього не потрібно. Але це також і свідчить про певну зрілість, політичну зрілість окремих еліт в Польщі. Тому що і якщо говорити і про Волинську трагедію, якщо говорити про такі болючі сторінки нашої взаємної сусідського життя, то і на стороні Польщі можна знайти дуже багато негативних позицій, які були в нашій історії. То ми ніколи не домовимось. В цій історії завжди хтось має бути мудріший. І от Україна в цьому випадку займає абсолютно мудру позицію, я вважаю. Тобто без оглядки на те, що відбувається ззовні, Україна реалізовує свою історичну суверенне право вшановувати тих героїв, які доклалися до незалежної України. Тобто, хтось говорить про регіональність популярності, скажімо, про регіональних героїв, таких як, наприклад, хтось вважає Степана Бандеру регіональним героєм, хтось вважає його загальноукраїнським. Немає значення. У нас це є українець, який своє життя присвятив боротьбі за незалежність. Очевидно, коли він стикався з ворогами з цієї чи іншої сторони, чи з Заходу, чи Сходу, він відстоював свою позицію. Тому, очевидно, те, що відбувається сьогодні в Польщі, це політичний контекст. Адже йде абсолютно таке відкрите змагання між партією ПІС та платформа обивательська Дональда Туска щодо майбутніх виборів, які мають відбутися рівно через рік. Зараз якраз відбувся так званий референдум у Кракові щодо недовіри меру міста. І він є в певній мірі показовим. Там взяло участь в референдумі майже заледве 30% громадян. Ну і, звісно, з великим відривом переміг опозиційний кандидат до діючого мера. Чи можна це вважати великим результатом? З точки зору інформаційної кампанії, так. Тобто це буде показано як перша така велика гучна поразка там влади в регіональних виборах. І все це буде підводитися до наступних виборів через рік. Тому питання історичного минулого не зникне. Питання історичної пам'яті в Польщі буде все частіше і частіше підніматися. Ми маємо бути до цього готові. Що нам робити? Очевидно, дискутувати, очевидно, брати, так як ви, Олег, берете участь в дискусії, публічній дискусії з польськими істориками, експертами. Це потрібно робити далі. І, умовно, апелювати до розуму, апелювати до зрілості. Тому що те, що сьогодні відбувається, це незріла позиція. Мене абсолютно здивувала позиція президента, першого президента, який, власне, був ініціатором такого протесту, так, Леха Валенсу маю на увазі. Це пішло потім з діючим президентом. Це є спланована така акція, яка має суто політичний підґрунт. Жодного, бо є велике число тих поляків, які не зважають на історію, які розуміють, що і вони теж не були святі в тій історії. Тому нам залишається лише апелювати до якоїсь розумної дискусії і жодним чином не переходити на емоції. Я думаю, що це є найбільш зріла позиція сьогодні.
0: Ну, так, це очевидно, якщо ми говоримо про, скажімо так, про конкуренцію аргументами, про намагання зрозуміти іншу сторону. Зрозуміти не означає стати на їхню позицію. Я говорю і про позицію польську, і про позицію українську. Просто має бути елементарне розуміння того, чому так, і чому одна сторона дивиться на там події Другої світової війни в один спосіб, а інша сторона дивиться в інший спосіб. І ну тут хіба до цього треба прагнути. Це те, про що ви говорите. Але разом з тим, в рамках цієї політичної боротьби наслідки можуть бути відчутними і теж для України. Принаймні, напередодні я це досить ясно почув в тій дискусії. Та коли, наприклад, Павло Яблонський з партії ПІС, який був присутній в студії, закликав заборонити в'їзд до Польщі Андрієві Садовому, меру Львова, бо йому не подобається те, що Андрій Садовий, те, як Андрій Садовий, як мер Львова, коментує ці події і, власне, рішення Кароля Навроцького. Або, наприклад, інша теза, яку я теж напередодні почув, про те, що Україна не ставиться цивілізовано до подій Другої світової війни, цивілізовано не шанує польські жертви, і тому Україні нема місця в Європі. Що з цим робити?
4: Та ви знаєте, тут аргумент абсолютно простий є. А давайте порахуємо, кого найбільше забрала Друга світова війна. Скільки українців загинуло, скільки поляків загинуло. Тобто, якщо ми опускаємо дискусію до рівня звичайної математики, то, звісно, поляки тут не матимуть аргументу на свою користь. Тому що найбільше втрат в Другій світовій війні зазнали саме українці. Так, тобто українці це найбільша нація, яка втратила своїх співвітчизників під час Другої світової війни. І зрештою, те, що відбувалося на теренах Польщі, очевидно, визволення Польщі теж до цього доклалися теж українці. Адже коли німецькі війська відступали, то в Червоній армії були, очевидно, українці теж. Тому, розумієте, знову ж таки, ми говоримо про поверхневу абсолютно дискусію, яку нам намагаються нав'язати польські політики. Очевидно, що не дійде до заборони в'їзду меру Львова до Польщі. Це би було абсолютно дико. Але ми розуміємо, що в цій дискусії виграє завжди третій. Виграє Москва. І в цьому випадку і коментар Міністерства закордонних справ нашої держави абсолютно вірний, я вважаю, тому що Москва завжди користала з того, коли українці і поляки між собою чубились. Це було видно і під час Волинської трагедії. Я вже говорю про причини, чому сталася Волинська трагедія, тому що дії поляків в тому самому Львові перед Волинською трагедією, воно могло і спровокувати таку реакцію. Я її абсолютно не вигороджую, я її не кажу, що це було правильно. Але Україна сьогодні зробила кроки, і то семимильними кроками вона пропонувала свою відкритість, чому і свідчила, власне, ексгумація, дозволення ексгумації тих могил, тих місць, де могли бути масові поховання поляків на цих теренах. Тому, ви знаєте, я вам скажу, там, де люди хочуть знайти компроміс і порозуміння, вони шукають його. І вони, очевидно, і історія не є основою пошуку такого компромісу, а основою завжди є погляд в майбутнє. Тобто, як ми будуємо наші стосунки так, щоб кожен з нас став максимально сильніший перед викликами, які ми сьогодні досвідчуємо. Оглядання через плече – це є практика, яку сьогодні показує лише Росія. Тобто, повернення до історичного минулого, апеляція до історичних героїв, які є умовно, які є певним базисом надбудови національного усвідомлення, очевидно, призводить до того, що піднімаються такі болючі питання. Україна теж бере частково участь в реалізації такої політики, але це політика, але це цементування політики пам'яті. Тому що і поховання Андрія Мельника, його дружини, поховання і інших українських націоналістів чи лідерів, це є питання абсолютно суверенне. Право кожної держави шановувати своїх героїв. І ми не можемо вказувати полякам, кого вони мають величати і вшановувати. І поляки не можуть нам вказувати, кого ми на своїй території хочемо вшановувати. А от все решта тоді це залишається лише польською риторикою. Очевидно, є еліти, які на це не зважають. І ви їх знаєте, Олег, і я теж знаю, з ними комунікую. Тобто для них політика, особлива політика минулого, це вже пройдений етап. Це вже пройдено, вони дивляться в майбутнє, не думають, як, ну, банально, знаєте, сказати, заробити гроші на якихось бізнес-проєктах, як з українцями спільно будувати спільну систему оборони. А оця сепарація, вона, очевидно, на жаль, і ця політика, на жаль, вона може прямо бити по наших українцях, які проживають в Польщі сьогодні. Це може призвести до сплеску агресії до українців, до будь-якого віку, до дітей, до студентів, до дорослих, які проживають. Тобто політики не усвідомлюють, польські політики не усвідомлюють, і мене дивує, що президент цього не усвідомлює. Не усвідомлює того, що ми називаємо певне бачення в майбутнє. Тому що, кидаючи фрази такі, очевидно, це підбурює гарячі голови якось реагувати. Якось, хоча в Польщі діє певний закон захисту від такої агресії, особливо по відношенню до українців, але все одно це підбурює гарячі голови до якихось певних дій. Я сам неодноразово був учасником, жертвою, можна сказати, такої агресії, але порозуміння завжди знаходили якимись розумними аргументами. Але тим не менше, тобто це є певний такий загальнонаціональний тренд. Він абсолютно ні до чого доброго не призводить. Шкода, що польські політики такої молодої генерації, чомусь цього вони не розуміють. Хоча Україна робила максимально, і попередній президент Петро Порошенко, і діючий президент Володимир Зеленський робили максимально відкриті кроки для того, щоб показати, що Україна не ховається за могилами чи за стелами пам'ятників, а вона навпаки дозволяє полякам вшановувати пам'ять своїх героїв навіть на нашій території.
0: Ну, в принципі, я думаю, найкращим цього підтвердженням є місто Львів. І якщо би хтось мав охоту, мав бажання відвідати, наприклад, цвинтар Орлят, львівських Орлят у Львові, і прочитав, що написано на цих могилах, ну то я думаю, це було би найкращим підтвердженням тої останньої тези, Тараси, про яку ви тут щойно озвучили. Хоча я би, знаєте, на це ширше навіть дивився, тому що це вкладається в лекало російської пропаганди і в те, що росіяни намагаються ширити в публічному просторі українському, та бо там одна історія, те, чи війде там, фігурально висловлюючись, Україна з Бандерою до Європи, чи не увійде. Але це питання ось цього тиску та політичного тиску на Україну. Це вкладається в ширший контекст, коли, наприклад, підтримка, фінансова підтримка для України, кредитування і тих там 90 мільярдів євро, за які будуть передані Україні, вони теж вкладаються в контекст ось цього тиску, і вкладаються вони саме російськими акторами. Ми тут в редакції дослідили, до речі, останні дописи в соціальних мережах. Я вам скажу, що це там шалене охоплення. За останніх кілька днів понад 167 тисяч сукупних переглядів отримала публікація. Це скоординована публікація, яка ширилася соціальними мережами, про те, що нібито кредитна угода з ЄС є механізмом зовнішнього контролю. Це така, ніби, знаєте, боргова залежність, боргова така порука і, ну, нібито економічний такий зашморг на шиї для українців. Те, що я зараз говорю, воно десь там перегукується, знаєте, із тим, про що говорили свого часу в ефірах про російських телеканалів, там партія ОПЗЖ, опозиційний блок і так далі. Але це шириться зараз, в 2026 році, наприкінці травня 2026 року. Що ви скажете про ці тези і наскільки вони життєздатні, що з цим робити? Тому що на дворі навіть не 2019 рік, а ця історія культивується.
4: Ну, очевидно, скажімо, оця така рука, яка вела, так виходить з могили і тримає всіх нас за ногу і не пускає дивитися в майбутнє поляків і українців, вона призводить до того, що з цього, що ця рука, це вона рука фактично зманіпульована і створена саме самим Кремлем. Кремлю вигідно, коли між собою українці та поляки сваряться. Очевидно, використовувати аргументи: ой, а ми заблокуємо українцям доступ до європейських фондів, до Європейського Союзу, була би причина, щоб це озвучити, і причину вони будуть мати. Я маю на увазі поляки, історичний контекст, очевидно, будуть піднімати. І це не вперше. Наприклад, Болгарія таку саму історію має з Північною Македонією. Так, тобто Кіпр, Греція – це один той самий контекст, коли історичні аспекти, вони, історичні варіанти, вони фактично впливають на сьогодення. Це от, знову ж таки, це оглядання через плече, коли держава, не маючи реальних аргументів проти свого по відношенню до сусіда, не маючи більш нічого, витягає історичний контекст. Тому що поляки чітко розуміють, що і в аграрному секторі Україна набагато сильніша може бути, і в інших, і особливо в безпековому секторі теж Україна попереджає в окремих сегментах Польщу значно. Але це не враховується як певний момент успіху для двох, так, тому що від цього виграють дві країни. Натомість піднімається питання, те, яке вигідно підняти саме з точки зору історичного контексту. Ну, очевидно, чи може бути Бандера каменем розбрату, якщо це будуть брати в рух проросійські політики, то очевидно, що так. Тобто це може зайти абсолютно до диких якихось історій, коли буде вимога виключити Бандеру з пантеону героїв пам'яті нашої держави. Тільки тоді це буде вхідним китком до Європейського Союзу. Я, звичайно, що моделюю ситуацію, але зважаючи на ті гарячі голови, які сьогодні є в Польщі, очевидно, це питання може підніматися знову. Що з цим робити? Знову ж таки, змінити це можна лише в два способи. Перший – це є постійний діалог і зміна політичних еліт. Тобто, коли при владі є політичні еліти, для яких майбутнє важливіше, ніж тупотіння ногами саме на одному місці і з оглядкою в минуле, очевидно, тоді цього прогресу не буде. Туск цьому яскравий є приклад. Да, тобто для нього історія – це є, очевидно, для істориків, але для його опонентів, очевидно, історія – це є можливість заробити додаткові політичні бали. Особливо ми маємо пам'ятати, що ці політичні бали партія «Право і справедливість» здобуває саме на сході Польщі. Тобто які були максимально долучені до таких от, скажімо, змагань саме з українцями, позитивних і негативних в тому числі. Тому от ці історичні контексти, на жаль, сьогодні вони відіграють ключову роль, але вони відіграють ключову роль саме через незрілість політичних еліт. І це я можу сказати відкрито. Тобто незрілі політичні еліти, очевидно, вони піднімають це питання, тому що інших аргументів немає, щоб вести нормальну дискусію. Україна з цього випадку робить максимально відкриті кроки, і відповідно тут, щоб якось, і згаданий вами цвинтар Орлят у Львові, це є цьому яскравий приклад, коли народи, молоді покоління народів шукають порозуміння. Тому що чітко зрозуміло, що якщо не буде порозуміння, то не буде майбутнього.
0: Я вам дякую, Тарасе, за цю розмову. Нагадаю, експерт аналітичного центру Solid Info Тарас Семенюк з нами наживо. Дозволю собі зробити теж такий загальний висновок з цієї історії, хоча вона надалі розвивається. Ключовою, як на мене, проблемою, і я маю право на це враження, як людина, яка напередодні бачила перед собою і голову Польського інституту національної пам'яті, і представника канцелярії польського президента, і представників різних політичних сил, звичайно, через екран, через відеозв'язок, але це була публічна історія. Так от, головною проблемою, як на мене, є те, що жодна зі сторін наразі не готова чути контраргументів. І хоча ми, як радіо, я особисто роблю все для того, щоб та польська перспектива, ви знаєте, була присутня тут в нашому інформаційному просторі, хоча це і не симпатично може бути для нас з вами, хоча і часто ви мені пишете про те, от навіщо ти це показуєш, воно нам не подобається. Ні, треба це чути. І головною, як на мене, проблемою на даному етапі є відсутність, брак готовності чути одне одного. От так і постановимо, в наступній годині продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації від з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність 2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
6: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма є ясла – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма є садок – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от є ясла, зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у «Дії» може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Найближчі 2 години з вами в студії проведу я, Тетяна Іванська. Дякую за те, що долучаєтесь до нас і в коментарях до Ютубу, і долучаєтесь, слухаючи нас в спеціальних додатках в ваших телефонах. Ну і, звичайно, хтось нас слухає, знаєте, здається, лампових вже хвилях FM. Що ж, маємо ми з вами про що поговорити. Є нам підбити які підсумки, що сталося за тиждень. Сьогодні також поговоримо не лише про заяви з терористичної федерації, які лунають, не лише про листи до Трампа, також наприкінці моїх 2 годин поговоримо і про ситуацію в Вірменії, тому що знаємо, що наступного тижня там вибори, Росія вже тисне на Вірменію, вже йде залякування цієї країни, що, мовляв, буде те саме, що в Україні. Про це все будемо говорити, будемо, звичайно, за цим всім стежити. Ну, а поки я б хотіла розпочати, власне, з того, що ми чекали сьогодні вночі. Я думаю, багато хто з вас отримував повідомлення від своїх знайомих, що на сьогодні планується масований обстріл, і учора ввечері масово полетіли російські безпілотники, але не було такого обстрілу, як очікувалося. Можливо, він буде сьогодні, можливо, завтра. Ми знаємо, що Росія тримає, знаєте, те, що називається нас в певному такому стресі, і, можливо, це і є основна зараз мета терористичної федерації. Володимир Фесенко, політолог, разом із нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
8: Героям слава, вітаю вас!
7: Пане Володимире, давайте розпочнімо із цих обстрілів. Минулого тижня був масований обстріл, і цього тижня багато хто отримував повідомлення, і можновладці говорили про те, що, будь ласка, бережіть себе, будь ласка, не ігноруйте тривоги. Бачимо, що Росія не здійснила цієї ночі масований обстріл. Можливо, вона, знаєте, прив'язується до свята. Так? Хтось сказав, що вона може пов'язувати це з Днем Києва. Хтось згадує про те, що завтра святкуємо Трійцю, але ось ці масовані обстріли зараз з боку Росії, і особливо анонсування цих обстрілів. Чи є тут мета Росії, знаєте, не десь тримати в напрузі українське суспільство?
8: Ну, певною мірою так, і не лише українське. Той ультиматум, який був якраз на початку тижня, в понеділок, з боку російського МЗС, я думаю, що головним адресатом були не українці, а був Захід, Західний дипломатичний корпус, який працює в Україні, в Києві, Сполучені Штати. Чому я так кажу? Тому що дуже показово, що відразу після цієї заяви МЗС, а це був документ від інституції, а не там просто від Лаврова. А сам Лавров зателефонував Рубіо. Рубіо якраз в ті дні робив турне по азійських країнах. Там потім, до речі, от ви по Вірменію згадували, він заїхав і до Єревану, але був з візитом в Індії. Йому зателефонував Лавров і сказав, що передали спеціальне послання Трампу, оце попередження на адресу України. Це був спосіб тиску. Я це називаю психічна атака. Намагання саме психологічно вплинути на дипломатичний корпус і особисто на Трампа. Я думаю, що головним об'єктом або одним з головних об'єктів цієї психічної атаки був сам Трамп. Американців і Трампа хотіли не те, щоб налякати, але показати, є ризик ескалації війни, ось зараз Росія щось таке зробить. Тут розумієте, на що робиться ставка? Не те, що там залякати Трампа, ні, продемонструвати знов Трампу, що Росія перемагає, що Росія домінує в війні, що, як там любить Трамп казати, вже це його такий усталений стереотип про карти, от що саме у Росії карти на руках. Хоча в самій Росії, оце показово, реакція дуже специфічна. Заява була в понеділок, от сьогодні вже субота, я вже читав в четвер і в п'ятницю роздратовані коментарі різних там зет-воєнкорів, ну і просто тих, хто ненавидить Україну, хочуть ударів по Україні, і вони зараз задають одне і те ж запитання. А що ж це таке? Ви пообіцяли системні удари по Києву, їх немає. Отакий несподіваний ефект. Але тим не менш, чому от саме було спрямовано на дипломатичний корпус? Я думаю, що росіяни хотіли отримати той же ефект, який був у них в лютому 22-го року. Щоб західні дипломати злякалися. А от якраз удар 24 травня, він же був таким анонсом. Тут така двохходівка. Спочатку налякати реальним ударом, в тому числі використанням орешника, і буквально за два дні вийти з заявами, навіть там за день буквально, вийти з заявами, що буде новий удар, тому тікайте з Києва, буде дуже погано, починаються системні масовні удари по столиці України. І якщо б почалася евакуація дипломатичного корпусу з Києва, от тоді могли б, ну скажімо так, під цим впливом частини киян поїхати з свого міста і виникнув, міг би виникнути ефект паніки. Mm-hmm. От на це і робилася ставка. Ну, а цього не сталося. Оце, на мій погляд, головне досягнення на даний момент в тому, що оцей ефект спровокувати паніку в Києві і масовий виїзд посольств з Києва, цього не сталося. Дуже добре, що відразу проявили принциповість європейці і сказали, що ніхто нікуди не поїде, причому на різних рівнях, в тому числі потім і на високому рівні Європейської комісії це було підтверджено, не лише заява представниці ЄС в Україні. Була дивна історія з американцями.
7: Пане Володимире, дуже... та, а дозвольте, я якраз уточню, тому що тут цікава історія. Ну, по-перше, знаєте, тут ми справді побачили принципову позицію європейських наших партнерів, хоча колишній міністр закордонних справ пан Кулєба, він сказав, що якщо маєте можливість, виїжджайте за межі Києва, і Кая Калас вийшла, сказала, тут, до речі, американське посольство таки виїхало, та? І це якраз було після того, як Рубіо отримав ось це попередження. Потім, взагалі, сказали, американське посольство одразу відреагувало, ні, ми на місці, а ці слова Кая Калас навіть зникли із допису. А чи не була це якраз... правда, чи не була це, знаєте, як провокація з боку Кая Калас, щоб спровокувати Штати вчергово показати, що вони на боці України, змусити їх виступити на боці України?
8: Ні. Проста відповідь – ні, на превеликий жаль. От це така, ну, не найкраща риса Кая Калас, вона максималістка, вона дуже не любить. От ви кажете, вона хотіла зробити пас американцям. Ні, Кая Калас дуже не любить Трампа. І дуже критично ставиться до адміністрації Трампа. Тому жодних пасів тут не було. Скоріше, вона, ну скажімо так, проявила от своє негативне ставлення до США таким чином. Там, між іншим, була така специфічна історія, вона ж посилалася на українські джерела. А перед цим була зустріч у неї з нашим міністром Андрієм Сабігою. І я припускаю, це лише припущення, що Андрій Сабіга сказав, що американці, можливо, от я точно не знаю, але можливо, американці вагалися. От ви сказали, що там відразу це з'явилося після того, як Лавров зателефонував Рубіо. Ні, там два дні пройшло. Рубіо з Лавровим розмовляв, якщо я не помиляюсь, вівторок. А тут же була історія пізніше, за два дні. І, можливо, американці вагалися, можливо, частину місії вивезли. Я не виключаю цього. І, можливо, якраз Сибіга просив Каю Калас так обережно сказати, що от зараз ми там закликаємо і американців, щоб вони не виїжджали. Ну, а Кая Калас в своєму такому трохи прямолінійному стилі, максималістській, вона почала критикувати американців, що було, на мій погляд, неправильно. До речі, я вважаю, що Дмитро Кулеба зробив неправильну заяву. Mm-hmm. Розумієте? Да, я суто по-людськи, він правильно сказав. Але от коли він коментував свої власні дії, коли був міністром, коли його запитували, от ви радили своїм родичам, близьким виїжджати з Києва, він сказав, ну як же так? Це ж могло спричинити паніку, і я б тоді от був неправильно діяв би. От так і зараз. Радити в таких умовах можна неофіційно, неформально. А так ти, на превеликий жаль, демонструєш слабкість і підіграєш російської кампанії. От те, що відбувалося цього тижня, ударів не було. А було таке потужне ІПСО, інформаційно-психологічне, з акцентом саме на психологію. Це була психологічна кампанія. От я це називаю психічна атака. Ми не були об'єктом номер один, але через дипломатів хотіли спровокувати паніку серед киян. І тому не треба було робити таких заяв, як зробив Дмитро Кулеба. Це була помилка. От для нього це, до речі, урок на майбутнє. Тому що він зараз багато емоційних заяв робить, а треба згадати своє дипломатичне минуле і діяти як дипломат, а не просто як звичайна людина. Ну, це такі вже емоції з мого боку. Але добре, що от американці зробили заяву про те, що посольство працює, вони на місці. Це дуже важливо було. Ще більш важливо було те, що на засіданні Радбезу ООН представниця, ну, вона заступника постійного представника в ООН, сказала різкі слова на адресу Росії, засудили дії Росії.
7: Згадали Орєшнік, до речі, так.
8: Да. Оце дуже важливо. Чому? Тому що перед цим, буквально теж за два дні, коли наші партнери європейські в першу чергу просували якраз позицію на підтримку України із засудженням дій Росії, оцих погроз, навіть Генсек ООН виступив з критикою на адресу Росії. США не підтримали позицію близько 50 країн світу. І оце тоді викликало велике занепокоєння. Да, але все ж таки от в п'ятницю виправилися, і заява, яка була, на мій погляд, була дуже доречною, різкою, жорсткою. До речі, в черговий раз пролунав заклик до припинення вогню. І отут я скажу таку теж свою версію. Мені здається, що отут проявляється особиста позиція, не особиста, а скажімо так, специфічна, окрема позиція Держдепартаменту США. Mm-hmm. От в тих питаннях, де Білий Дім мовчить і жодним чином не реагує, Держдепартамент, хай от на такому рівні, але висловлюється все ж таки достатньо жорстко на адресу Росії. Це демонструє певні відмінності, які зараз є всередині нинішньої американської адміністрації. І те, що в Держдепартаменті все ж таки проявляють час від часу таку критичну позицію по відношенню до дії Росії, засуджують дії Росії, це, на мій погляд, дуже добре.
7: Але чи нема в цьому небезпеки, пане Володимире? Вибачте, я одразу тут переб'ю і уточню, тому що чому я питаю про небезпеку? Тому що позиція Трампа одна, Держдепартаменту Сполучених Штатів, вона відрізняється, та? І небезпека, як на мій погляд, вона полягає в тому, що Трамп, він розуміє, що він не може зупинити ту війну, як він обіцяв за 24 години, і не за 2-3 тижні, так? Він втомився від цієї війни. Ми по ньому бачимо якесь роздратування цією війною, він не може це зупинити. Він закриває на це очі, так само, як на війну на Близькому Сході. Все, він вже готовий санкції зарано знімати і сказав, що виграв цю війну. І тут Держдепартамент, він хоч якось намагається допомогти Україні. Але якщо Трамп має іншу точку зору, ну тоді рано чи пізно і Держдепартаменту доведеться їй слідувати от тому, що скаже Трамп.
8: Я думаю, що в Держдепартаменті теж розумні люди, і вони відчувають, що у Трампа на сьогодні немає чіткої позиції. І йому не до України на сьогодні. Тут є і свої позитиви, і свої негативи, безумовно. От Марко Рубі дуже обережний. Він висловлюється, зокрема, коли була розмова з Лавровим, він висловлювався дуже стримано, дуже обережно. Ну, головне, продемонстрував таке прохолодне ставлення до бесіди з Лавровим, до його погроз. Сказав, ну, про це і так всім відомо. Дуже добре, що Трамп не відреагував на це. Трамп, правда, не відреагував і на лист Зеленського. От, знов-таки, це свідчить про те, що зараз у Трампа немає чіткої позиції по Україні, йому зараз не до України. А от те, що в Держдепартаменті, ну, зокрема, представники США в ООН демонструють таку активну позицію, оце добре. Я просто переконаний, що ну, да, це не офіційний представник, а заступниця. Проте вона навряд може висловлювати свою особисту, персональну точку зору. В таких ситуаціях все ж таки висловлюється позиція держави. І тому я думаю, що вона має санкцію Держдепартаменту США. От тут же є, можливо, не прямо, але є прояв і певної позиції самого Рубіо. Він не, ну, у нього своє ставлення до України, там є чимало критики. Він дуже образився на те, що Україна критикувала дії США, тиск на Україну, і він це спростовував, причому неодноразово. Рубіо не бере участь в переговорах.

0: з'ясовували з Держдепартаментом. Думаю, що і тут проявилася не стільки позиція Білого Дому, скільки позиція Держдепартаменту США.
1: А те, що, до речі, ми не побачили відповіді справді на цей лист, і це нагадаю, що президент України написав цей лист і сказав, нам не вистачає ракет ППО, і це на тлі ось цих постійних погроз, на тлі нагнітання, нагнітання цього перед обстрілом і Російською Федерацією, та ми ж взагалі не отримали листа. Ми тільки побачили, що вийшов один із сенаторів, сказав, напевно, відповідь на український лист буде позитивною. І все, ми взагалі нічого не почули. Ну, тобто, настільки аж Трампу байдуже, настільки аж Трампа це починає дратувати питання?
0: Ну, я б не сказав, що це дратує Трампа. Якщо Трампа щось дратує, ми це відразу бачимо і чуємо. Або ми бачимо його дописи в власні соціальні мережі, або ми бачимо його роздратовані коментарі американським журналістам. Так що зараз, от, скоріше, байдужа реакція. Можливо, тут є тактика, можливо, ну, нема що сказати. Зараз є дефіцит ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», тому тут є об'єктивна проблема, на превеликий жаль. Зеленський вирішив отаким чином, можливо, більше уваги привернути, зокрема в США. Чому це був саме офіційний лист? Він не тільки на адресу Трампа, і на адресу Конгресу. Про нього повідомили через засоби масової інформації. Я думаю, що саме в такий спосіб хотіли привернути увагу і американської громадськості. І, в принципі, американські ЗМІ на цей лист звернули увагу. От про це писала і Ольга Стефанішина, наш посол США. Вона навіть процитувала цілу низку публікацій в американських ЗМІ в своєму телеграм-каналі. Тобто, реакція є. Інша річ, що от мовчить Білий Дім. Ну, от, на жаль, навіть, ну, не хочеться згадувати назву культового фільму. Йдеться не про ягнят, а про людей поважних і вже в зрілому віці. Але це типова позиція Трампа. В даному випадку, думаю, що йому і нема що сказати, і він зациклений повністю на Ірані.
1: Так, але рано чи пізно йому доведеться сказати, тому що ми знаємо, що ось такі листи або все, що озвучує Україна, принаймні я потім чула це все в словах американських журналістів, коли в них відбувається прес-підхід, і вони так чи інакше запитують Трампа. Трампу так чи інакше доведеться відповідати на це запитання.
0: От це ви важливу річ зараз сказали. От подивимося, як воно буде далі розвиватись. Я теж дуже сподіваюся, що коли буде нагода, коли буде спілкування Трампа з журналістами, хтось з американських журналістів спитає про лист Зеленського. Знов таки, якщо немає офіційної реакції або публічної реакції, ну, значить, вони не можуть дати нам позитивну відповідь. В той же час не хочуть давати і негативну відповідь. Вони просто відклали тему переговорів, тему російсько-української війни, відклали на потім. Так що в цьому сенсі, ну, да, нема добрих новин, але немає поганих новин. А от те, що запитають журналісти, я теж на це сподіваюся, подивимось, що відповість Трамп. Я знов таки думаю, що американці почнуть реагувати на проблему російсько-української війни після того, коли хоча б відносно з'ясується ситуація з Іраном. От коли вже буде більш-менш зрозуміло, чи буде підписана оця спільна декларація про перемир'я на 60 днів, чи знов нічого не буде. Ну, от від цього залежить і подальша траєкторія реакції Трампа на російсько-українську війну і, можливо, спроби відновлення переговорів. Такі спроби можуть бути, хоча я не очікую зараз якихось результатів. Не та ситуація. Путін налаштований на війну. Оце помітно по його останніх заявах і, ну, і по ситуації, яка зараз розгортається, і от знов таки ті погрози на адресу України, і як вони ставляться навіть до інших країн. От інцидент з дроном, який в перший раз, можливо, от виникла пряма загроза життю громадян сусідньої країни Румунії. Ну, тому що в Польщі був такий інцидент ще в 22-му році, там і були, на жаль, жертви, а тут перший раз таке в Румунії. І Румунія була змушена реагувати. Але, тим не менш, от ситуація дуже показова, тому, на жаль, на даний момент от, Росія не готова до якихось реальних переговорів. Ну, а американцям поки що не до нас і не до Росії.

0: Тому пауза буде продовжуватися, і навіть якщо будуть спроби відновити переговорів, думаю, що результат, якщо і буде, то пізніше, не зараз.
1: До речі, от про пізніший результат, коли ми спостерігали за приїздом Трампа до Сі Цзіньпіня, потім Путіна до Сі Цзіньпіня, ми обговорювали ці візити. Трамп зробив там кілька емоційних заяв і про Тайвань сказав, і про те, що не буде захищати, і знову ж таки наголосив, що Європа також має сама захищатися. Але це все. Ну, я це считую як емоційні певні заяви. Більше ніяких рухів не відбулося. Чи це про щось свідчить? Тому що так чи інакше питання російсько-української війни, воно зачіпалося в Китаї і з одним, і з другим, так? Але ніяких рухів немає. Вже пройшло стільки часу. Чи можемо ми от зараз констатувати, що справді ці зустрічі були, ну, принаймні, у Трампа з Сі Цзіньпінем, поки ні про що?
0: Ні, ну не можна сказати, що ні про що. Свої питання вони намагалися вирішити. Я б сказав, по США і Китаю оця зустріч, да, вона, можливо, не виправдала завищених очікувань від неї. Китай отримав своє, демонстрацію власної потуги, поваги з боку США і особисто від Трампа. От вони це отримали. Вони, скажімо так, зіграли в нічию. Ця нічия скоріше на користь Китаю. По очках вони більше бонусів отримали. Вони продовжують перемир'я в торгівельній війні. Продовжаться контакти між Трампом і Сі Цзіньпіном. У них ще запланована, ну, запланований візит китайського лідера до США, і ще будуть дві зустрічі на полях інших самітів. Тому тут все гаразд. Розумієте, зараз і для Трампа, і особливо для Сі Цзіньпіна тема російсько-української війни не є головною. І от чому немає жодних наслідків? Я про це, до речі, казав раніше, що не варто їх і очікувати. Для Китаю зараз тема завершення російсько-української війни не є пріоритетом.
1: Їх все
0: Тому вони цю
1: влаштовує.
0: тему форсувати не будуть. Обговорювати, да, і з Трампом, і з Путіним, да, але їх цікавить Тайвань, їх цікавить торгівля і економічні взаємини з Сполученими Штатами. Завершення війни в Україні для них поки не актуальна. Тому тут не варто чекати якихось активності з боку Китаю. Китай просто стежить за ситуацією. Вони навіть по відношенню до Ірану і війни в районі Перської затоки ставляться теж стримано. Вони впливають там, але не прямо. Впливають там через Пакистан, трошки через Іран. От з американцями активно цю тему обговорюють. Але знов-таки вони скоріше вичікують. Вичікування, я б сказав, це одна з визначальних рис китайської дипломатії, особливо зараз.
1: Пане Володимире, зараз зробимо з вами паузу, після чого, власне, я б хотіла повернутися до погроз Росії в сторону країн НАТО і про те, як там реагують. А зараз новини і пауза, і потім ми знову в ефірі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У дії працює ветеран.ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищі еліти заробітків на війні, немає, щоб показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуйте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Володимир Фесенко. Пане Володимире, хочу власне проговорити про ось так зване розширення російського так званого СВО на Румунію. Ми бачимо, що Медведєв виліз, знову почав погрожувати. Ми колись неодноразово говорили, можна сміятися з Медведєва, але те, що озвучує Медведєв, те і має на меті Путін. Ось ці погрози в бік НАТО. Чому Путін вирішив собі їх дозволити? Це більше істерика від того, що він застряг, і це те, що називається останні його такі, знаєте, ривки, чи все ж таки він впевнений, що він зламає сам альянс, та чи він випробовує його на міцність? Що це за погрози такі?
0: Дивіться, ну я тут розділяв. По-перше, сам інцидент. Я не думаю, що це була там спеціальна атака на Румунію. От коли був прильот цілої групи дронів в глибину Польщі, да, це була, я думаю, свідома провокація, це була перевірка, як спрацюють натівські структури, зокрема, як система ППО. Тут, скоріше, це наслідок. Неминучий, закономірний наслідок оцих постійних ударів, повітряних ударів по Одещині. Зокрема, по прикордонних районах поруч з кордоном румунським. І те, що НАТО, ну не Румунія навіть, а саме НАТО, все це ігнорувало, проявляла беззубу позицію. Я чому кажу беззубу? Тому що от минулого тижня виступав на форумі в Празі президент Чехії Петро Павел, він сказав, що от якраз відповідь на прильоти російських дронів або провокації російських пілотованих літаків, НАТО має демонструвати зуби, має демонструвати силу. І він дав конкретну пораду, він там цілу низку порад дав, як демонструвати силу по відношенню до Росії, тому що Росія розуміє тільки мову сили. Він, зокрема, сказав, треба збивати ці дрони і збивати навіть пілотовані російські літаки. А НАТО, на жаль, з 22-го року проявляє оцю беззубість, проявляє цю слабкість. І це, з одного боку, прояв такої, я б сказав, боєгузлової позиції. Вона була, між іншим, і адміністрації Байдена. У Трампа тут трохи інакше. Тут вже, скоріше, про Європу і НАТО. Але от намагання уникати ризиків конфлікту з Росією. Не дай Бог, там, щоб, там, як це Росія сприйме, там, не дай Бог вони почнуть застосовувати силу і так далі. Оце, я вважаю, величезна помилка. Це прояв слабкості. А коли Росія бачить слабкість, вона починає тиснути, зокрема, психологічно. Ще одна причина такої ситуації, вона полягає в тому, що у НАТО немає чіткої позиції, зокрема, і в цьому регіоні, зокрема, безпекової позиції. От якраз в ці дні проходить в Одесі форум безпековий, і там вчора виступав екс-главком ЗСУ Валерій Залужний, і він сказав про виклики, які існують для безпеки цього регіону. І один з викликів, от він напряму стосується того, що сталося, це відсутність у НАТО безпекової стратегії в цьому регіоні. Звідси ця безпорадність. Коли немає чіткої, скажімо так, позиції, нормативної позиції, а стратегія – це ж визначена позиція на перспективу, як треба діяти в конкретних ситуаціях. От нема зараз у НАТО, і не зараз, а вже давно нема цієї чіткої стратегії, безпекової стратегії в цьому регіоні. Зокрема, як стримувати агресивні дії Росії. Це стосується і захисту інтересів НАТО в цілому в регіоні Чорного моря. моря. А там, нагадаю, все узбережжя, західні узбережжя Чорного моря – це країни НАТО. Це і Румунія, Болгарія, і Туреччина. І НАТО тут треба проявляти більш активну позицію. А зараз новий виклик. От ці прильоти російських дронів. І тому НАТО має демонструвати силу, інакше от такі інциденти будуть продовжуватись. От тому оцей інцидент з тим, що було влучання в житловий будинок, і щастя, що не постраждали люди, немає жертв. Вони постраждали, але немає жертв. От хоча б це сталося. А от це сталося закономірно, і це наслідок того, що НАТО жодним чином не реагує. Треба не просто закривати консульство в Констанці, а треба жорстко попереджати Росію, щоб буде відповідь. Зокрема, треба, по суті, створювати єдину систему координації взаємодії ППО нашої і натівської. До речі, на території Румунії є натівська база, така велика база повітряна. І тут потрібна взаємодія. І тоді не буде ситуації, от як сказав міністр оборони румунський, що ну, ми не змогли відреагувати, там часу мало було, ми не готові були. А от якщо б ви діяли разом з Україною, то був би час. Да, і неважливо, там хто збивав би, ми або румуни, да, але я думаю, що така взаємодія, вона б теж стала відповіддю на агресивні дії з боку Росії. Ну і ще один нюанс. От я вчора отримав запитання від одного італійського видання, і там одне запитання мене навіть здивувало, що а от Путін же сказав, а це не наш дрон, це український.
1: Так, так.
0: Хоча вранці було повідомлення Міністерства оборони Румунії, що це російський дрон типу Герань-2, вони все з'ясували швидко. І тут Путін каже, ні, давайте з'ясовувати, це український дрон, а не наш. І італійський журналіст запитує, так, Україна готова провести спільне розслідування? От якщо ми будемо на кожну таку вказівку Путіна, ну я кажу не про нас ми, а от європейці в даному випадку, реагувати, ну раз Путін сказав, давайте разом з ним будемо проводити розслідування. Замість того, щоб різко засудити такі дії з боку Росії, проявляти силу, гратися з ним в спільне розслідування, оце і буде проявом слабкості. Це просто як приклад, як ілюстрація того, що на превеликий жаль в Європі є чимало людей, які готові грати за правилами Путіна. А це якраз те, чого Росія і хоче, от чого вона добивається і ультиматумами в бік дипломатичного корпусу, і от такими просто, я б сказав, хамськими заявами відповідь на цей інцидент. Я тут не кажу навіть про Медведєва, з ним все зрозуміло. А от по-хамськи відреагував і Путін. А в Європі, ах, ну давайте, раз так Путін сказав, давайте розслідувати. Замість того, щоб поставити Путіна на місце.
1: Це правда. Ну, там і Захарова, і, ну, це така російська дипломатія. Але отут, по-перше, свіжа заява міністра війни Сполучених Штатів Гексета. Поки бачу лише одну цитату. Сполучені Штати хочуть, щоб Україна могла захистити себе, і ми знайдемо спосіб допомогти їй. Цікава, цікава заява Гексета. І цікаво, чи це, власне, пов'язано із тим, що російські дрони стали долітати до країн НАТО. Знову ж таки, Румунія також важлива і для Сполучених Штатів. То чи не був це такий... Ну, окей, якщо це випадковість, то це все одно такий собі, знаєте, привіт або ніжний ляпас Сполученим Штатам.
0: Дивіться, ну, треба дочекатися, от, ну, добре, що ви це сказали. Після ефіру я подивлюсь більш уважний контекст. Гексет зараз на конференції, безпековій конференції в Сінгапурі. Це такий великий форум безпековий про безпекові проблеми Азії і всього світу. Ну, тому що Азія зараз, ну, теж в епіцентрі різних проблемних ситуацій безпекових, починаючи від війни, яка зараз іде там з Іраном і в регіоні Перської затоки, ну і проблема Тайваню, Тихого океану і так далі. Тому, ну, те, що Гексет там виступає і робить там багато цікавих заяв, треба подивитися. Він це сказав під час виступу, чи відповідь була на запитання журналістів, це важливо, контекст. Тим не менш, те, що сказала от такі слова така людина, як Гексет, а він, з одного боку, дуже специфічний, і він не завжди, я б сказав, більше якраз було ситуації, коли він не проявляв жодних симпатій по відношенню до України. Оце перше, що треба мати на увазі, ну, я кажу раніше. По-друге, він близький до Трампа. Він вже стільки робив різних факапів, все рівно залишається на посаді, постійно поруч з Трампом присутній на різних публічних заходах, сидить поруч з ним. Тобто у нього є якась особлива симпатія з боку президента США. І тут от такі слова. Можливо, це відображення певних настроїв, які вже є в Білому домі, або прояв незадоволення, навіть от можливе роздратування в бік Росії, що саме Росія не хоче домовлятися, саме Росія не хоче шукати компромісів щодо завершення російсько-української війни. Тому будемо дивитися далі. Тут по одній заяві не можна робити таких кардинальних висновків, але тим не менш це показово. Якщо б це сказав Марко Рубіо, я б, можливо, не здивувався. Або хтось там, наприклад, там міністр фінансів США. А от те, що сказав це Гексет, можливо, це певне відлуння якихось змін настроїв і у самого Трампа. Тим не менш, подивимось, поки зарано робити висновки, тим не менш, це дуже цікавий сигнал.
1: Так, це справді цікавий сигнал, тому що ну, ми розуміємо, що десь кожен хоче грати там свою роль, та, але все одно вони переважно, от, те оточення Трампа, вони прив'язані до Трампа та до його думки щодо тої чи іншої війни. Говорячи про ось власне допомогу нам від Європейського Союзу, також ми пам'ятаємо, що на цьому тижні депутати голосували за те, щоб ми отримали цю допомогу. Як вам загалом ось ці голосування і чи зможемо ми це все отримати, чи проголосуємо ми усі законопроекти, які від нас вимагає Європейський Союз?
0: Дивіться, тут треба розділити. По-перше, проголосували, ратифікували саму угоду. Це такий формальний дипломатичний акт, оскільки це велика міжнародна угода між нами і Європейським Союзом про велику суму грошей, то для, скажімо так, завершення юридичної процедури потрібна була ратифікація. І це відбулося в Верховній Раді, відбулося дуже швидко. Угоду підписали. Ввечері наступного дня вже в Верховній Раді проголосували. І тут якраз жодних сенсацій не виникло, там майже 300 депутатів проголосували, це максимум, там їх трохи більше 300 було присутні, якщо не помиляюсь. Ну, проголосували майже всі, за деякими виключеннями. Тут все гаразд. Але, крім угоди, з'явився текст меморандуму. Mm-hmm. От в меморандумі, і ну, депутати, особливо опозиційні, підозрюють, що меморандум цей, а там прописано поетапно ну, транші, які будуть надаватися Україні. І там є певні вимоги. Зокрема, по тих законопроєктах, по деяких законопроєктах, які раніше були по лінії МВФ, Міжнародного валютного фонду, але зараз присутні і для виконання з нашого боку, для отримання наступних траншей з боку Євросоюзу. Перші транші ми отримуємо без якихось вимог. Mm-hmm. Зокрема, без вимог ми будемо отримувати гроші, які стосуються воєнної допомоги Україні. От, зокрема, перший транш буде на закупівлю наших же українських дронів, але це от форма таким чином підтримки нашої військової промисловості, ну і нашої обороноздатності. Тут вимог не буде. А от по бюджетному фінансуванню, да, там прописані певні вимоги, які треба буде виконувати. Зокрема, і от тут згадаю той законопроект, який провалили ще на початку тижня, в перший пленарний день. Ну, це не законопроект, це поправка була до закону про митницю, про митний кодекс, про посилки.
1: Так.
0: До 150 євро. Ну, там не знайшлося достатньої кількості голосів. Мені здається, особливо на цьому не наполягали. І влада, і опозиція не дуже це підтримувала. Непопулярний був законопроект. І мені здається, що він був показово принесений в жертву. Тому що в цей час якраз президент зустрічався з лідерами всіх опозиційних фракцій груп, зустрічався і з Порошенка навіть з Дмитром Разумковим зустрівся, з усіма лідерами всіх депутатських фракцій груп. Разумков навіть не є офіційним лідером, але у нього неформальний реально своя група депутатського об'єднання. Але тим не менше Зеленський зустрівся. Це така була демонстрація відкритості, готовності до діалогу з парламентом і з усіма парламентськими силами. І ці зустрічі були не про лобіювання конкретних законопроєктів, скоріше, от про, я б сказав, демонстрацію відкритості і готовності до діалогу. А от домовлятися – це вже справа Арахамії, ну і деяких інших людей у фракції «Слуга народу», ну і, безумовно, лідерів інших угрупувань. І от що побачили ми далі. Проблема є. От крім угоди з Європейським Союзом, тут якраз очікували, що все це підтримують, але проголосували і зміни до бюджету в першому читанні, проголосували закон про публічні закупівлі, він теж стосується нашої співпраці з Світовим банком, з Європейським Союзом, ну і ще декілька законопроєктів. Але далеко не все, проголосували, вірніше, частину складних проблемних законопроєктів, по яких не було готовності голосувати, я так розумію, не було голосів за них, їх відклали на наступний раз. До них ще будуть готуватися, можливо, ну отут будуть разом з опозицією працювати. Тому я поцінив цей пленарний тиждень на задовільно, не на відмінно, не на хорошо, не на добре, а от саме на задовільно. Ну, раніше за питувальну систему, за якою я ще навчався, мені так простіше, на трієчку. Да. Зараз це, мабуть, за новітню 12-бальну систему, я б сказав, десь там 5-6 балів. От так, я поцінив роботу Верховної Ради. Тобто це непогано, але далеко від, скажімо так, нормального стану, коли Верховна Рада може швидко і ефективно працювати, зокрема, в питаннях нашої європейської інтеграції. Але, тим не менше, це позитивна тенденція, і особливо те, що почався якийсь діалог між президентом України і представниками всіх парламентських сил. От тут я точно бачу позитивну тенденцію.
1: Та, ну, але тут питання в тому, наскільки рівноцінний та буде цей діалог, наскільки він буде з повагою обох сторін один до одного, чи не буде тут спостерігатися тиску, наприклад, з боку президента? Чи є у нього зараз можливість тиснути? Чи всі до нього можуть дослухатися? Знову ж таки, коли ми говоримо про опозиційні партії, вони можуть це використовувати і в свій бік, так? Будь-які там прохання президента сказати, що а ми не голосуємо, тому що от ми за народ України, наприклад.
0: Ну, народ України, він завжди різний, там є і прихильники Зеленського, і противники, точно також, як є прихильники і противники Порошенка, ну і так далі за списком. Ну, знаєте, тиснути може і опозиція, от ви правильно про це згадали, от якраз в питаннях, де голосувати, за що ні, вони теж можуть тиснути і періодично це демонструють. Коли ми говоримо про тиск, наприклад, з боку президента, для цього не треба зустрічатися. Там в часи Єрмака тиснули без всяких зустрічей. І нагадаю, от чому важливі були ці зустрічі президента з представниками всіх парламентських сил, без виключення. Тому що цього не було з першого дня повномасштабної війни з Росією. Остання зустріч президента, і тоді це була колективна зустріч з представниками парламенту, всіх парламентських сил, була в перший день війни.
1: Так.
0: 24 лютого 2022 року. А тут вперше, от за 7 років фактично, да, відбулася така зустріч, і вони окремо зустрічалися, що важливо, в закритому режимі. Для реальних переговорів і, ну, скажімо так, для відвертої розмови це краще, ніж коли це під камери, там, публічно, тому що тут почнуть працювати, знаєте, такі, я б сказав, медійно-політичні рефлекси обох сторін. І це як в переговорах між США і Іраном. Переговори про одне, а медійна реакція зовсім інша. Так і тут. Тому навіть у Порошенка позитивно відреагували. І я ж кажу, для мене було певним здивуванням, що от там навіть з Разумковим зустрівся Зеленський. Це мені нагадало, між іншим, зустрічі, які були у Зеленського на початку року. Пам'ятаєте, в січні?
1: Угу.
0: Він зустрічався з Притулою, з Терненка, з тими міністрами, які тоді звільнили, з Дмитром Кулебою, з Кубраковим. Це добре, насправді. От це і демонстрація політичної гнучкості, відкритості, готовності домовлятися з принципових питань, зокрема, от з тих питань, де є національні інтереси країни. Європейська інтеграція, оборона, Тайвана. А тут є і складні питання, не завжди популярні. От те, що стосується і мобілізації, це про оборону, про збільшення витрат бюджетних на оборону, і видатків, а для видатків потрібні податки. Да. Ну і відповідно це відображається і не завжди, скажімо так, популярних законопроєктів, які стосуються нашої співпраці з МВФ і в даному випадку ще й з Європейським Союзом. Так що подивимось, як воно буде далі. Проблеми в Верховній Раді залишаються, і проблеми непрості. Але от те, що починається робота над саме над діалогом, над конструктивною взаємодією, оце, на мій погляд, позитивна тенденція, якої давно чекали. І добре, що є рухи з обох боків.
1: Пане Володимире, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Справді, тут, знаєте, будемо спостерігати, як далі буде тривати ось ця співпраця, я б сказала, Верховної Ради та Президента, тому що ми неодноразово констатували, що нема діалогу, є певний вакуум, і на тлі цього вакуума якась і недовіра, і маніпуляції так само, та що дуже небезпечно під час війни. Ну і, звичайно, будемо стежити, а що ще буде говорити Гексит, і справді, звернемо увагу на ось цю його заяву. Наразі дуже дякую. Володимир Фесенко з нами був на зв'язку, політолог. Ну, а я хочу звернутися до наших глядачів, до наших слухачів. Якщо ви вважаєте, що ось така розмова, як зараз у мене з Володимиром Фесенко, вона потрібна, а те, що ми робимо, Радіо НВ робить, усі мої колеги ведучі тут роблять, і журналісти, і звукорежисери, що то досить таки також важливо для того, щоб ви нас чули. Якщо ви вважаєте, що все те, що ми робимо на Радіо НВ, воно важливе для країни і для вас особисто, то можете нас підтримати своїм донатом. Тож заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua і оберіть зручну для вас суму. Підтримайте нас як команду Радіо НВ, яка вже ось більше 4 років працює для вас в режимі прямого ефіру. Дякуємо і за ваші голоси, і за ваші донати. І разом з вами ми і на військо збираємо. Ну а зараз, якщо маєте бажання підтримати своїх улюблених ведучих, улюблене радіо, то, будь ласка, те, що називається «Велкам». Зараз робимо невеличку паузу, після чого повернемось і, власне, звернемо увагу, які заяви лунають з боку терористичної федерації.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця-супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У Великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода, східна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода Восхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина – у 1914, Японія – у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією кондомініуму. Тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко: справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
6: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, кликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про тему свободи. Так, особливо про втечу від свободи. Чому сьогодні в світі, в тій ситуації, в якій ми опинилися, люди все більше йдуть за якимись негативними лідерами, такими як Бункерний, такими як Трамп, люди самі його вибирають, так? Це збільшення різних радикальних політичних, скажімо, організацій, які приходять до влади у всій Європі. І навіть коли такі лідери виявляються, ну, на вигляд прямо якимись негативними персонажами, люди все одно за них голосують. Наприклад, нещодавно в Техасі пройшов прайм-реліз в республіканській партії, і ті кандидати, яких не підтримав Трамп, вони з тріском програли. Тобто люди вже могли б роздивитися і побачити, який Трамп є, що він розв'язує війни там, і бензин на 30-40% подорожчав і тому подібне. Але ні, ні. До цього часу люди все одно голосують за кандидатів Трампа з величезним відривом. І тому давайте трохи поговоримо, тому що цей феномен відбувається не лише в Європі, він розповсюджується по всьому світу, якийсь екстремізм, радикалізм наростає, навіть, наприклад, перемагають такі праворадикальні партії в Нідерландах, які завжди були таким ліберальним острівцем, в Великій Британії. Ну і ми бачимо, це відбувається скрізь. Тобто нібито ми входимо в якусь нову еру, де люди відмовляються знову від свободи, відмовляються знову від своїх прав, відмовляються від ідеї гуманізму і тому подібне. І, звичайно, нам потрібно про це подивитися і проаналізувати, і задуматись про те, що відбувається. Тому сьогоднішній ефір у нас буде втеча від свободи. Ось, і ми поговоримо, чому люди тікають від свободи, чому вони вибирають тих же самих тиранів. І потім подумаємо про те, що ми можемо робити, щоб навпаки прямувати в іншому напрямку. Тому що тут залежить від кожного з нас, наскільки ми, українці, ми любимо казати, да, що ми свободолюбиві, що ми такий волелюбний народ і тому подібне. Тому давайте розбиратися, чи дійсно ми такий волелюбний, свободолюбний народ, чи, можливо, у нас теж є якісь тенденції до втрати ось цієї суб'єктності, автономності. Ось, і що я можу як людина, як індивид на своєму рівні робити такого, щоб бути більш свободною людиною, більш незалежною людиною теж, да? Хороше слово наше українське – незалежний. Навіть такі шутки є в інтернеті, да, що в українців не може бути залежностей, бо вони незалежні. Тому давайте про це поговоримо, да? Чому люди знову шукають сильну руку, от, і є такі от до або таких радикальних партій, або до таких от лідерів, так? І Що ми за час живемо? Да, будемо опиратися сьогодні на роботу Еріха Фрома, і можливо, якщо нас вистачить часу, то трошки поговоримо про рецепти з екзистенційною психологією Альфреда Ленге, наприклад. Тобто, грубо кажучи, феноменом свободи займаються психологи, соціологи вже багато десятиліть. І відповідно ми маємо подивитися і дослідити свою природу. І от наш час, який ми з вами живемо. І ми, українці, живемо в дуже хаотичному, да, у нас війна, але весь світ теж рухається, втрачаючи орієнтири, і нарощується хаос, і нарощуються страхи перед війною. Ось там, що Захід може воювати з Китаєм, чи Росія розширить зону бойових дій ще на Балтійські країни. Тобто світ живе в такій загрозі збільшення насилля. І, звичайно, нам набагато гірше, ніж поки що там, де війн немає. Але ось це відчуття хаосу, яке люди відчувають, воно наростає. І, звичайно, не лише із-за війн і військових слухів це відбувається, а й від того, що в нас назріла нова технологічна революція, яка лякає людей дуже сильно. І ви пам'ятаєте, коли були часи науково-технічного прогресу, то да, був рух лудизму, тобто люди психологічно так же само відчували загрозу своїй безпеці, що у них ніби як відбирається майбутнє, або, скажімо так, гарантія в нормальному майбутньому. І люди розбивали станки, спалювали фабрики і тому подібні речі робили. І ми теж сьогодні з вами поговоримо, чому сьогодні ми входимо в ті часи, коли лудизм буде знову повертатися. Ось, можливо, він уже повертається в тих чи інших формах. І це теж людей дуже лякає. Лякає ті люди, які заробляли хорошо, грубо кажучи, середній клас, програмісти, якісь навіть митці і тому подібне, інші спеціалісти, да, високих розумових професій, вони всі зараз знаходяться теж під загрозою. Хоча і казали, що там електрики, сантехніки, вони під меншою загрозою, але з роботизацією вона розвивається теж настільки швидко сьогодні, що, можливо, в наступних 10 років дійсно роботи на вулицях будуть нормальним, як то скажемо, пейзажем, який ми будемо з вами спостерігати. І от на фоні цього, коли у людини зростає такий стрес, ось люди починають шукати якісь орієнтири і якісь опори, так, вони починають дивитися, хто ж може їм розказати, що робити і як виживати. А свобода, да, вона завжди означає взяття відповідальності на самого себе, це здатність ризикувати, це необхідність робити самому вибори, це відсутність гарантій. А люди, коли зростає ось цей хаос, вони навпаки хочуть піти відповідальності, бо вони не знають, у них немає вже старих опор, щоб робити правильні вибори. Вони ризики і так постійно. Уже хочеться менше ризиків. Хочеться менше робити виборів, тому що ти не знаєш, чого вибирати і куди це приведе. І, відповідно, немає ніяких гарантій, що все вийде. І, відповідно, коли вже занадто, навіть ті люди, які брали відповідальність і могли ризикувати, і робили вибори, і все це робили, ось навіть вони починають розсипатися, тому що занадто багато невизначеності і занадто багато хаосу. І отут ми можемо вже піти до Еріха Фрома, до одного з найбільших психологів ХХ століття, який багато приділив уваги. Він і психолог, і соціолог, і одна із його дуже відомих книг – це «Втеча від свободи». І тому, якщо ви хочете в цьому питанні краще розібратися в майбутньому, раджу вам почитати цю книгу, вона не така вже велика за об'ємом, але дуже багато там іде аналізу історичного. Трошки з цієї книги я сьогодні візьму для вас, якщо встигнемо, ще візьмемо екзистенціалістів, підтягнемо сюди, але будемо опиратися на Еріха Фрома. І тому, що взагалі потрібно зрозуміти про свободу, в якому ми сьогодні знаходимося стані. Да? Раніше люди психологічно, скажімо, раніше, це років 100 навіть назад, люди жили в зовсім іншій соціальній ситуації, в зовсім іншому вимірі. І почався процес свободи від, як каже Еріх Фром, тобто свободи від чого? Свобода, ну, наприклад, да, розвалилися імперії, прийшли демократії, лібералізм, гуманізм. Всього цього років 100 назад не було, так як сьогодні цього нема, наприклад, за поребриком, чи в меншій мірі є там в Китаї, да, яке контролює життя своїх громадян, починаючи від інтернету, закінчуючи тим, де людина буде працювати і чим вона буде займатися. Так, тобто ми ще на Заході зовсім... 100 років тому жили приблизно в тих же самій ситуації. Да? Тобто, і людина, в принципі, звільнилася від диктату традицій. Вона звільнилась від абсолютної влади церкви, від імперії, від феодальних залежностей, ось, від якихось прописаних жорстких соціальних ролей, класів там і тому подібного, як було раніше. Да? Тобто, якщо ти селянин, то фактично ти не можеш перейти ні в яку іншу галузь. Це дуже низький шанс. Ось, і з'явилися такі, знаєте, вертикалі, по яким люди можуть від самого низу досягати самого верху влади, те, чого 100 років тому було неможливо, ну і зараз багато де в світі неможливо, але ми зосереджуємося на нас, на європейцях, так? Ось, але коли людина розвалилися її старі інститути, які людину вже обмежували, да, ці всі жорсткі традиції, влада церкви, влада феодалів, чи там царів, імператорів і тому подібне, жорсткі оці соціальні обмеження, які стояли, вони всі зникли. Але ж разом з ними зникло те, на що люди спиралися століттями і тисячоліттями. Тому що, якщо у тебе є соціальна роль, це не лише обмеження, але ж це і гарантії. Гарантії того, що в тебе є ця роль, і ти будеш в ній, і хоч якось ти будеш, маєш якісь права, і хоч якось будеш чимось забезпечений. І в тебе зменшується... що тобі треба вибирати, які рішення приймати, ось, і тому подібне. Так же само були, да, традиції. Ти знав, хто ти, де ти, і які твої моральні орієнтири, і що з тобою буде від самого народження до самого кінця. Зараз же все це лягло на плечі кожного індивида, і він сам мусить цим займатися. Ким він буде, де він буде, з ким він буде, чому він буде, навіщо він буде. Всі ці питання перед людиною тепер стоять як індивидом, а не як класом, там, суспільством, приналежності до віри чи ще до чогось. І тому виникають проблеми, що коли у людини свобода від, да, як негативна така свобода, свобода від, вона забрана, але виявляється, що коли ти отримуєш цю свободу, то тобі потрібна свобода для чогось. Тобто ти отримав свободу від чогось, а тепер у тебе свобода для чогось. І от це вже називається позитивна свобода. Тобто Еріх Фром, він розрізняє, він каже, є свобода від і є свобода для. І от оце питання, а для чого ж тоді моя свобода, оце позитивна свобода, вона не береться зі стелі, і кожна людина має пройти цей шлях, відповісти сама для себе, для чого мені моя свобода. І от сьогодні ми з вами спостерігаємо, що люди знову йдуть до диктаторів, знову звертаються до якихось радикальних політичних течій. Чому? Тому що занадто страшно. Людина не береться за те, щоб дати собі відповідь, для чого мені моя свобода. І краще я, можливо, передам свою свободу комусь, щоб вони сказали мені, що робити. І от якщо питання це не вирішене, от тоді відбувається втеча від свободи. І найчастіше це несвідомо, да? Тобто, якщо людина свідомо собі не задала питання, для чого мені моя свобода, наприклад, там, Романе, для чого мені своя свобода, що з нею буду робити? Що я буду робити? Ось у мене є моє тіло, у мене моя є душа, да, психіка. У мене є ось те-то. У мене що я буду з цим всім робити? Як я буду це все займатися цим всім? І ми дуже часто просто навіть не розуміємо, що це питання треба собі задавати. Ми нас виховали, і ми собі йдемо. І в якийсь момент, коли оцей хаос наростає, а в нас немає таких відповідей всередині себе фундаментальних, для чого мені моя свобода, починається втеча від свободи. І вона часто от несвідома. І Еріх Фром описує три способи, як ми втікаємо від свободи. І один із перших – це втеча в авторитаризм. Так, під лідера, під якогось лідера, під якого людина, ну, можна сказати, прогинається чи лягає, віддаючи йому свою суб'єктність, віддаючи йому свою свободу волю, ось, щоб взамін отримати якісь собі гарантії, якісь опори. Тобто людина передає свободу комусь сильнішому або чомусь сильнішому. Да, логіка доволі проста. Я більш не хочу вирішувати, мені страшно, дуже багато хаосу, дуже багато невизначеності. Нехай хтось інший вирішує. Це може бути автократ, це може бути диктатор, це може бути партія, це може бути ідеологія, це може бути релігійний лідер, це може бути якийсь гуру, це можуть бути езотерики, шизотерики, там, не знаю, які гадалки, астрологи, там, хто там, заклинателі духів там, і тому подібне. В кого куди у людини піде. І людина ніби вклеюється туди, вбудовується всередину і віддає свою свободу. Звичайно, не завжди це погано. Тобто людина може дійсно вбудуватися в релігійну структуру, в церкву християнську, чи в буддизм, чи в індуїзм, чи ще кудись, і там ніхто не буде використовувати свободу людини собі на благо. Тому що чим відрізняються от саме радикальні або диктаторські ці всі, тобто вони беруть цю свободу людини, щоб експлуатувати людину, грабувати людину, володіти людиною, да, її матеріальними ресурсами, її психічними ресурсами, фізичними, навіть життя можуть так попросити заради своєї політичної ідеї чи ще там чогось. Ось так, як це роблять за поребриком. Так, ідіть, помирайте за наші придуркуваті цілі. Тобто використовуються люди як інструменти. Але люди можуть належати до політичних організацій, до релігійних організацій, знайти собі дійсно якогось гуру. І різниця, як ми відрізняємо одне від іншого, що там людина використовується як ціль, а не як засіб. Тобто там є повага до людини, любов до людини, прийняття людини, нема обмеження її свободи, інтелектуальної, моральної там, і так далі, і тому подібне. Тобто, думаю, тут не будемо зупинятися, ми і так все розуміємо. Але це важливо, тому що хтось може подумати, що я прям кажу, що все це погано, всі ці гуру там, чи релігійні лідери. Звичайно ж, ні. Тобто ми розрізняємо. Так? Те ж саме може бути, коли ми говоримо про лідерів, не завжди ж лідер поганий. Тобто є там приклади Черчилля, чи Деголя, чи інших багатьох лідерів, які на інших принципах будували стосунки із своїми людьми, да, на ліберальних, гуманістичних, демократичних і тому подібне. Тому, звичайно, ми це розрізняємо. Що люди отримують? Да?

там різними гуру, якщо вони негативні, да? Тобто це забирається, забирається гідність, суб'єктність, але люди нібито як отримують, тому що їм це обіцяють, оці сильні лідери, так їх скажемо, вони їм обіцяють порядок, вони їм обіцяють надійність, вони їм обіцяють якісь там гарантії безпеки, то, що все буде добре там, от, і часто вони, звичайно, брешуть, затягуючи людину в цю воронку, позбавляють її свободи, а потім позбавляють і суб'єктності, і безпеки, і всього іншого. Ну, ось так це відбувається. Далі, який другий спосіб, як людина тікає від свободи, крім авторитаризму? Це ще дескрутивність. Дескрутивність. Що це означає? Тобто, якщо людина не може контролювати світ, якщо вона не може контролювати ситуацію, то людина намагається зруйнувати те, що вона не може контролювати. Тобто, коли ми дивимося на хижака і ми не можемо його контролювати, то ми хочемо його знищити. Це таке інстинктивне прагнення людини, як вона реагує на хаос, небезпеку і тому подібне. Так? Якщо це мій ворог, наприклад, там оцей станок, лудизм, те, що ми з вами говорили, це мій ворог, він позбавляє мене роботи, то його треба знищити. І людина йде в дескрутивність. Так? Наприклад, ага, це із-за панів, із-за царя ми нормально не можемо жити, із-за цих всіх дворян, то підемо і всіх поубиваємо. І, відповідно, йдеш і вбиваєш. Це дескрутивність, так? Або, наприклад, якщо моя ідеологія правильна, а їхня ідеологія неправильна, значить, підемо і всіх поубиваємо. Тобто це принцип, давайте зберемо всіх хороших і поубиваємо всіх злих. Ось, і людина йде в цю дескрутивну поведінку, і таким чином вона намагається контролювати хаос, ту небезпеку, яка їй здається. І відповідно звідси вже йде, як ви знаєте, да, фанатизм релігійний, політичний такий радикалізм, іде агресія, цькування, розвивається культ ненависті, пошуку ворогів і тому подібне, те, що ми спостерігаємо і в нашому українському суспільстві, коли то там, то сям, замість того, щоб об'єднуватися, якісь роз'єднуючі сили. Ті українці вишукують не таких українців, ті по таким стандартам, ті по іншим стандартам і так далі. І відповідно, люди думають, що якщо ми цю загрозу б знищили, якби б цих людей не було, або їх переконати, то тоді все було б добре. І тому люди йдуть в дескрутивну поведінку, і коли вона затягує, як воронка, але людина отримує на заміну якусь гарантію, що ми, якщо справимося, ми, якщо переможемо, якщо ми хороші, поубиваємо всіх злих або переконаємо всіх злих, от тоді буде благо. І людина свою тривогу перетворює в агресію, а коли ти не в тривозі, не в страху, а в агресії, тобі трошки легше справлятися з тим хаосом, який наростає. Але ж, звичайно, як ви розумієте, це ні до чого позитивного не веде, тому що дескрутивність, вона фактично не може зупинитися. Є у революції початок, немає у революції закінчення. Тобто людина, яка стає в дескрутивну руйнівну стезю, вона вже не може зупинитися. Коли каток дескрутивності розганяється, його дуже важко зупинити. Так? Тобто ти з кожним новим етапом знаходиш все більше ворогів, все більше нових, аж доки воно саме себе не, вся дескрутивність не переварює остаточно. Тому нічого хорошого в цього нема. Оця втеча від свободи другим способом теж не працює. Третій спосіб, як ми тікаємо, він навіть має багато, скажімо, позитивних аспектів, але нам потрібно його розвернути і показати цю ізнанку, так? Виворіт. Це конформізм. Що таке конформізм? Це, ну, напевно, що один з таких найцікавіших психологічних механізмів втечі від свободи. Тобто людина добровільно відмовляється від своєї суб'єктності, перестає в чомусь бути собою, вона перестає звірятися своїми власними цінностями, власними бажаннями, власними переконаннями. Вона поступово стає як усі. Оце конформізм. Знову ж таки, в ньому можуть бути, на відміну від дескриптивності, деякі позитивні моменти. Тобто є позитивний конформізм, і про нього треба розуміти, тому що нам треба бути приналежати до чогось більшого, ніж ми. Ось, і ми можемо бути приналежними до якоїсь хорошої ідеї, там ще до чогось, і, але ми туди приналежимо, в чому різниця? Добровільно. Добровільно.
І якщо, наприклад, всередині цієї організації, політичної, релігійної, бізнес-організації, я сприймаюсь там не як засіб, але як гідна людина, як ціль, там, де мене можуть послухати, мою думку.

0: приймають і тому подібне. Я не боюся висловитися і виказати те, що насправді я думаю, які справжні мої цінності, то це, скажімо, приналежність позитивного типу. А от конформізм, в ньому присутні дискрутивні риси, які, да, людина перестає бути собою. Вона стає як усі. Вона починає боятися казати, як вона насправді думає про ту чи іншу ситуацію. І вона не висловлюється. Так можна розмовляти українцям російською чи не можна? І вона просто мовчить. Або починає говорити як усі. Там якісь піднімаються срачі, людина дивиться, де більшість, в якому срачі, де на її переконання ця більшість перемагає ось ту умовну меншість, і вона примикає до цієї більшості, щоб збільшити відчуття безпеки через приналежність до якоїсь групи, з якою я починаю себе ідентифікувати, хоча я можу думати по-іншому, вважати по-іншому, в мене можуть бути інші цінності. І от людина цей внутрішній конфлікт починає розрішувати таким чином, що вона починає поступово переймати, мігрувати, відмовлятися від своїх цінностей, переконань і бажань, підлаштовуючись під цю групу людей. Ось. І тоді нібито у людини вона, ну не нібито, вона дійсно починає проживати деяку таку безпечність. Але на заміну тривога то зменшується, ось, але і починає зникати індивідуальність, починає розмиватися межі людини, ось, і відповідно вона втрачає свою свободу. Ну, а продовжимо, зараз ідемо на коротку паузу, у нас новини і реклама, і повертаємося.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А ми повертаємося. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Говоримо про свободу, про втечу від свободи і про те, чому люди вибирають такі дискрутивні способи втечі від свободи, щоб отримати якісь гарантії, ну, наприклад, там безпеки чи чогось такого. І ми з вами закінчили на конформізмі. В принципі, тут додати більше нема чого, окрім того, напевно, що ось це поступова втрата власного «я», вона не веде до того, що людина буде спокійно жити все своє життя. Тому що вона може деякий час відмовлятися від себе, від своїх бажань, думок і тому подібне, і навіть розчинятися там, не знаю, в інших політичних поглядах, там, ідеології і тому подібне, але завжди це закінчується трагічно. Це, ось, як, наприклад, ми можемо взяти якийсь простіший приклад, коли, там, наприклад, мама живе лише ради своїх дітей, або дружина живе лише ради свого чоловіка, або там чоловік живе лише ради своїх дітей, чи ради своєї роботи, чи там ще ради когось, чи чогось. І потім людина залишається зазвичай в мінусі, емоційному мінусі, часто і в матеріальних мінусах, в інтелектуальних мінусах. В якийсь момент людина прокидається і їй стає, ну скажімо, в легкому, не по собі, це легке слово, не по собі, від того, що вона проспала своє життя і фактично не жила. І це дуже сильне таке екзистенційне переживання втрати життя, що життя просто пройшло повз, а я навіть і не жив. Ось чим людина розплачується в кінці за цей, наприклад, конформізм або злиття з кимось іншим. І чому прямо зараз це все відбувається? Я це розказую, і скільки зараз так там проблем в Європі наростає, знову йдуть російські такі війни там проти мігрантів всіх там без розбору, там знову політична, скажімо, протистояння таке наростає, от навіть всередині держав і тому подібне. Чому це саме зараз відбувається? Ну, в принципі, на початку ми трошки про це сказали, ось, але хочу ще звернути на деякі моменти. Ми стикаємося з такою кількістю хаоса, і потрібно його дійсно контролювати, тому що коли ми сильно, скажімо так, розкриваємося, іноді вже краще треба звузитися, було б, а не так розширятися. Да? Коли у нас інформаційне перенавантаження, коли у нас невизначеність, коли у нас хаос, коли ми не знаємо, що буде в майбутньому. Ось. І отут потрібно розвивати зовсім зовсім нові якості, психологічні, ось правильну адаптацію, тому що я проводив декілька ефірів, як ми можемо адаптуватися, коли йдуть такі великі переміни в житті. Ви можете їх теж пошукати. У нас в списку на Ютубі, в списку відтворення, де всі є передачі. Я пояснюю на такому прикладі, що наші предки проживали те саме в 19-му, 20-му столітті, в кінці 19-го початку. Ну, по суті, з 18-го століття настільки швидко змінювалося життя, що люди за ним не встигали. І були дуже величезні, скажімо, проблеми у людей, які виливалися в революції, у війни. І оте все насилля, кривава баня, яка у нас тривала багато десятиліть в Європі. От ми зараз стоїмо на порозі таких самих історичних змін. Але ми можемо пережити їх по-іншому. Ми можемо, бодай, спробувати це зробити, бо у нас вже є накопичені знання для того, щоб розуміти, що робити. І нам потрібна свобода. Нам потрібен гуманізм, нам потрібна далі, щоб залишалася демократія, нам, щоб далі залишалася цінність особистості. А цінність особистості, тільки ті люди відчувають цінність особистості, які вибирають гідність і свободу. Про гідність ми говорили минулого тижня, а зараз говоримо про свободу як про вищу цінність. І отакі свободні люди, гідні люди, вони будуть будувати зовсім інші суспільства, в яких люди не будуть бігти за такими лідерами, як Трамп, чи там Бункерний, чи якісь там інші, які кричать і хочуть дати прості відповіді на складні питання, які просто дурять свою аудиторію, щоб зробити їх засобами для досягнення своїх цілей, свободна людина на це не погодиться. Ось чому так важливо над цим працювати, тому що ось ця гідність внутрішня і відчуття свободи, що я гідна і свободна особистість, це потрібно певну роботу над собою проробити. І ми з вами спробуємо її зараз проробити. Підемо спочатку від рецепта, який нам залишив Еріх Фромм. Звичайно, я не зможу кожен пункт детально вам розказати покроково, що робити. Це вам прийдеться самим робити. В цьому і суть свободної людини. Вона бере відповідальність на себе за становлення своєї гідності і свободи. Так от, Фромм він виділяє 1, 2, 3, 4, 5, таких 6 способів, які допомагають людині досягнути позитивної свободи. Стану позитивної свободи, тобто особистості, яка має цю внутрішню позитивну свободу. Свободу не від чогось або когось, а свободу для чогось і свободу для когось. Оце є позитивна свобода. І перше, що рекомендує Еріх Фромм, як психолог і як соціолог, який вивчав, як люди навчаються, як розвиваються, як становиться їхня психіка і тому подібне. Він каже, один із важливих аспектів свободи – це спонтанна активність. Що таке спонтанна активність? Хто така несвободна людина? Це та, яка живе повністю затиснена правилами, традиціями, різними там такими жорсткими установками, планами і тому подібне. І така людина не може розслабитися, навіть коли вона розслабляється, вона відчуває вину або сором, ось вона тільки має себе ось так вести, ось так розмовляти, ось так виглядати. Вона може не дозволяти ця людина собі десь там якось посміхатися неправильним способом, наприклад, там як з відкритим ротом ржати, так? Вона може собі не дозволяти. Тобто вона все, там, не знаю, не вийде з хати, доки не буде ідеальна зачіска, ідеальний манікюр чи одяг там, чи ще щось таке. Ось, я не кажу, що протилежність – це хорошо. Зараз не про це. Я просто маю на увазі, що в людини всередині такий стан, що вона ніби затиснена, ніби не свободна, і вона не може розслабитися. А що каже Еріх Фромм? Навпаки, спонтанна активність, як у дітей. Наприклад, якщо ми дивимося на дітей, дитина може сидіти, а потім спонтанно вона щось собі придумала і пішла щось робити. Да, спонтанно, не обмежуючи себе. І от один із ознак свободної людини – це діяти спонтанно, за внутрішнім спонуканням, за внутрішнім бажанням, не під тиском обов'язку суспільства там чи ще чогось, сім'ї, а ще і за власним внутрішнім таким бажанням, спонуканням. Знову ж таки, інша крайність, коли я буваю людям це розказую, або клієнтам, вони кажуть, так що, це я ж не маленька дитина, щоб бігти там за кожною своєю бажанкою і щось там робити. Мова не про просто бажанки, мова про глибинні, спонтанні бажання, які на нас іноді находять. Який приклад можна привести? Ну, наприклад, я можу зараз сидіти, і мені потрібно не знаю, якусь там статтю написати. І тут я відчуваю, що мені спочатку потрібно піти в парк, тому що сонечко, або навпаки, не сонечко, бо в нас зараз спека, наприклад, ага. І я відчуваю, що це дуже важливо прямо для мого тіла, прямо зараз. І я відкладаю цю статтю на півгодини, на годину і йду на цю прогулянку. Тому що моє тіло прямо зараз відчуло, що йому треба. Чи моя психіка відчула, що йому прямо зараз треба це. І от я піддаюсь цьому. Наприклад, в мене там заболіла спина. То замість того, щоб сидіти, я встану і пойду розімнусь, а не буду себе примушувати сидіти далі. Бо мені тіло саме зараз дало сигнал, що мені саме зараз треба встати, розімнятись. І я до нього прислухаюсь, а не чиню йому насилля. Я не тиран сам для себе, так? От, звичайно, є ситуації, коли ти можеш щось захотіти відпочити, а статтю прямо зараз-зараз треба. І тоді ти можеш сісти, просто хвилину-дві посидіти, розслабитись і сказати, так, зараз доробиш, і потім підеш. Але все одно, оце перше, що бажанка така, чи навіть можна сказати, що це глибинна потреба тіла, щоб піти в цей парк сходити, або каву випити, чи там що там мені зробити. Ось, якщо я навіть не можу це реалізувати, я це усвідомлюю, дозволяю собі все одно хвилину, дві чи три відпочити, а потім піти далі, давши собі слово виконати задумане. От, і тому іноді люди кажуть там, ну а як, це ж там спонтанні покупки. Це не про те, що у людини є там шопоголізм, і їй треба піти, і якісь спонтанні накуплять те, що мені не треба. А спонтанність, це, наприклад, я можу відчути, що мені, знову ж таки, я йду в магазин, і тут я дивлюся там гарні кросовки, я думаю, о, а у мене якраз кросовок нема. І хоч я сьогодні не планував, то, але я тут так опинився, і вони мені дійсно треба, от я їх куплю спонтанно, неочікувано. Але я їх купую, тому що вони мені треба, але не купую ради того, щоб, не знаю, просто купити. А воно мені не треба, так? Це зовсім інше. Тому ми маємо відрізняти такі, знаєте, бажанки, ну, які, може, йдуть з якихось дитячих, чи від якихось залежностей, чи ще від чогось, від тих, що це істинне бажання, істинна потреба мого тіла, душі тощо. От вам спонтанна активність. Далі, це творча праця або творча діяльність. Тобто займатися діяльністю, яка об'єднує нас, мене як людину, з якимись речами, процесами, діями, ідеями, і щоб там була оця енергія творчості. Що це мається на увазі? Людина, буває, коли я працюю з клієнтом, вона каже, та, у мене робота зовсім не творча, нічого подібного. Кожна робота, яку людина робить, в ній є елемент творчості. Ну, давайте просто, наприклад, якщо я забиваю гвозді, можна сказати, ну що тут, менш творчої роботи немає. Але ні, це не так. Тому що я можу насолоджуватися процесом забивання гвоздів, і що в результаті цього виходить? Наприклад, забор, так? Тобто паркан. І це викликає у мене естетичне задоволення. Ось тому, що я працюю, і я створюю своєю працею щось. І неважливо, де б це не було, немає ні одного, просто якщо людині не подобається процес забивання, так, щоб робити цей паркан, то потрібно запитати, може мені треба змінити діяльність і не гвозді забивати, так, а, наприклад, ну не знаю, що там сантехнікою займається, або перейти цеглу класти, або що там ще таке, що та, такі суміжні діяльності. А можливо, взагалі змінити кваліфікацію і вийти від такої роботи, наприклад, в якусь іншу роботу, не знаю, грати на гітарі чи щось там ще робити. Тому оцей момент, що я маю вибирати собі діяльність, де присутня ця творчість. Чому? Тому що це теж про свободу. Так? Тому що я насолоджуюсь, я не гвалтую себе, займаючись там, де я не хочу. Бо це є елемент примусу і не свободи. А я там, де я хочу. І тому людина буває, займає рік, два, три, перейти з того, що вона не хоче, туди, куди хоче. Але цю дорогу потрібно почати, цей трек потрібно завершити, тому що в кінці ви отримуєте свободу. Бо ви по своїй власній волі займаєтесь цим. І ви вільні. Розумієте? Ось, тобто свобода – це не свобода від чогось, а свобода для чогось. І от для цієї творчої праці, яку ви любите, яка вас розвиває. Далі, це робота над усвідомленням власної унікальності, тобто прийняття власного «я», власної природи. Ось, від Тому що коли ми приймаємо власне я, а це ціла психологічна робота, про яку я зараз не можу розказувати детально, навіть з чого вона починається. Хоча, якщо ви хочете, пишіть в коментарях, я можу приділити окрему тему, як ми можемо працювати над тим, щоб приймати власне я. Тому що коли ми приймаємо власне я, ми приймаємо цю спонтанність, ми приймаємо, що ми любимо, чим ми можемо займатися, і відповідно у нас відпадає потреба в конформізму. Тобто нам ми. Ну, ніби як відмовляємося копіювати інших, наслідувати інших. Ми можемо брати від них щось, не зрозуміти мене неправильно, але те, що буде посилювати моє я, мої таланти, мої дари, буде підтримувати реалізацію саме моїх бажань. Ось. І тому цим потрібно займатися, так? Тобто прийняттям власного я. Тобто, багато психологів люблять та цю тему про прийняття себе, тому що з цього починається все. Любов до себе, прийняття себе, з цього починається все. Далі. Ерік Фром пише про розвивати в собі любов до життя, тобто проявляти щиру любов, яка любов до себе, любов до інших, любов до життя загалом, поважати свою незалежність, поважати незалежність інших, індивідуальність іншого, так, що він не такий, як ти. І у нього є книга Еріха Фрома, я вам вже сьогодні радив його книгу «Втеча від свободи», а в нього є ще одна чудова книга, я переконаний, що багато з вас її читав, це «Мистецтво любити». І в «Мистецтві любити» Ерік Фром якраз розказує про те, як ми можемо розвивати любов. Я, до речі, у мене були ефіри про те, що іде три етапи розвитку. Перший етап розвитку – це емоційна прив'язаність. Тобто дитина, коли народжується, в неї емоційна прив'язка. Імпринтинг – це робить природа автоматично. Далі, якщо стосунки з мамою і з батьком у дитини складаються, виникає емоційна близькість, емоційна прив'язаність. І Болбі, так, і його команда, і потім дуже добре ми дослідили вже, мифологи, я маю на увазі, дослідили, як ця прив'язаність працює. Але прив'язаність – це ще не все. Тому що існує третій вимір – це любов. Тобто ми з вами народжуємося потенційно істотами, які можуть любити, але ми можемо це не розвити. Тому є люди, які не вміють любити, не прагнуть любити. І тому Еріх Фром навіть цілу книгу окремо написав про те, щоб вчитись любити себе, інших, життя. Ось. Тому, знову ж таки, коли ти любиш, ти свободний. Тому що ти знаєш, ти любиш життя, ти любиш творчість, ти любиш творчість інших людей. І це треба вчитись, це не те, чим ми приходимо. Так як ми з вами так, ми можемо ходити прямо, але ж ми можемо цього не навчитися робити. Ми можемо розмовляти, але можемо не навчитися цього робити. Так? Так же само ми можемо не навчитися любити. Тому це можна розвивати в будь-якому віці. Любов до життя, до себе і так далі. Далі. Це самоактуалізація, да? Саморозвиток, самоактуалізація. Або, як Ерік Фром пише, інтеграція своєї особистості. Коли людина об'єднує розум, емоції, відчуття, тінь свою знаходить, так? Які в мене сильні сторони, які в мене слабкі сторони. І все це людина інтегрує в себе, приймаючи себе, такою, як вона є. По суті, це можна і сказати, що це усвідомлення своєї унікальності. Але людина об'єднується всередині, вона ніби стає більш цілісною. І це, знову ж таки, ціла робота над собою. Тому що от я постійно з людьми працюю, і часто люди, ну, наприклад, не хочуть приймати в собі якісь риси. Ну, наприклад, там, що я там іноді кричу на дітей. Людина придумує собі виправдання. Вона думає, ну, я кричав, тому що там був стомлений. Або я кричав, бо діти мене вивели. Там я кричав, бо в мене був поганий настрій. Чи там я ще кричав. Але людина не може визнати, що це частина її особистості, частина її тіні, що ми зриваємось на дітей, чи на коханих, чи на близьких, чи ще на комусь. І людина не хоче визнати це. А якщо вона не може це визнати, вона не може це... Тобто спочатку вона це, якщо не інтегрувала, не прийняла, то вона й не може це ніяк виправити. Ось чому в анонімних алкоголіках ти спочатку заходиш, і людина каже, да, я там алкоголік. Або людина, яка, наприклад, починає терапію власну, вона має визнати, що так, у мене проблеми. Ось, Х'юстон, у мене проблеми. Так? Людина має визнати. І лише після цього включається ця творча енергія трансформації, переміни, преображення того, що людина може далі з собою робити. Що наступне йде після ось цієї роботи над інтеграцією своєї особистості, такої роблення цілісності? Це прийняття відповідальності, взяття відповідальності. Ось ми з вами говорили про відповідальність нещодавно, теж коли про ненасильницьке спілкування говорили, але тут більш широкому смислі. Є 4 екзистенційних основних страхи, хоча їх деякі описують уже як 5, от, але один із них – це страх відповідальності. Тобто ми дійсно боїмося цієї відповідальності, тому що відповідальність – це теж такі м'язи, які потрібно накачувати протягом всього життя. І от однією з умов свободи, і я тут абсолютно 100% погоджуюсь з Еріхом Фромом, це вміння брати відповідальність в будь-яких життєвих обставинах, в будь-якій кількості хаосу, і тому подібне, навіть коли немає гарантій, що ти робиш правильний вибір чи неправильний. Ти просто його робиш, залишаючись суб'єктом, і несеш відповідальність за свій вибір, і якщо потрібно, ти прийняв неправильне рішення, то і бачиш через деякий час, що воно неправильне, просто його коригуй або змінюй докорінно. Так? Тому що якщо ми будемо чекати точної гарантії, то ми ніколи так рішення і не приймемо, і його приймуть за нас. Тобто людина, яка відмовляється від відповідальності, відмовляється від свободи, від суб'єктності і так далі. Вона просто стає виконувачем чужих бажань і чужої волі, а не своїх бажань і своєї волі. Ось і все. І тому потрібно, будуть все одно в житті, якби ми м'язи відповідальності не накачали, будуть випадки в житті, коли нам буде важко прийняти якесь рішення. Але для цього і існують експерти, так? Не всі рішення ми маємо приймати 100% самі, тому що є сфери життя, в яких ми некомпетентні. І це теж нормально, ми маємо взяти відповідальність за те, що ми некомпетентні в усіх речах. Тобто мені потрібен стоматолог, мені потрібен психолог, мені потрібні лікарі, мені потрібні вчителі, мені потрібні коучі, мені потрібні дієтологи і так далі, і тому подібне. Але я не слухняний виконувач їхньої волі, а я активний учасник процесу, в якому я все одно останнє рішення знаходиться за мною. Ось. І це така внутрішня суб'єктність, внутрішня свобода, це вибудовування, да, стосунків з різними там спеціалістами і експертами, ось, які теж, ну, скажімо, допомагають мені. Але моя суб'єктність тут нікуди не зникає. Ну що ж, і тому є книги, наприклад, у Ірвіна Єлома є книги про як долати екзистенційні страхи, в тому числі, як вчитись приймати рішення. І ви можете цьому вчитись. От якщо цих аспектів, от таких 6 аспектів, ви будете поступово протягом життя прокачувати, ви будете свободною людиною, ви будете суб'єктом, ви будете автономною людиною, яка буде будувати і впливати на суспільство загалом. Да? Спочатку на себе, на своїх рідних і близьких, а потім і на те, за кого ми голосуємо, чи можливо самі йдемо там в політику, чи в громадську діяльність, чи ще куди. Тобто ми будемо брати цю відповідальність, вона розширюється поступово протягом всього життя, і ви можете опинитися не там, де ви були на початку, просто беручи відповідальність, ви опиняєтесь там, де ви ніколи б не могли подумати. Так, це займає роки, але ці роки летять ось так. Ось, і тому ми можемо або витрачати час свій, який ось так от летить, на те, щоб не прокачувати цих 6 властивостей, або щоб їх прокачувати. Ну і Альфреда Ленгле, я таки думав, що ми не встигнемо, але він дає ще таких дуже важливих 4 фундаментальних, ну скажімо так, рішення, які людина в житті має прийняти, які теж збільшують її свободу і її суб'єктність. Ось, але, можливо, ми про це поговоримо окремо, бо це дійсно дуже класна теж тема така про життя, про прийняття життя, про сенси життя і про реалізацію власної гідності і свободи. Можливо, це якось наступним разом. Ну, а на сьогодні все. Всім пока.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід ввести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту,

0: за професійні скіли-навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад – це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних форматів, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

чумдані крила, може і плечі, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і прикордонні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розмрожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищої еліти заробітків на війні, немає, щоб показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуйте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

робити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації від носин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність 2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної й небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Наєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це, безумовно, лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда й те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.